0: старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. В такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти. Тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі, а ця неначе змалку зурочено її. Папуша, значить, лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди? Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, Чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 14-го року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
5: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина

0: покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
0: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
0: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворою традиційною ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду.

0: буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
1: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
1: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
3: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюсе конніктутер ніліло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скільки.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги Рештової.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців, потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну,
6: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової.

0: майже непридатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони

0: Ну, чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
1: Щось пояснити.
0: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів.
1: І бути,
0: ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інше.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Напишіть нам звернення про це.
2: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
2: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень просто це.
0: Я думаю,
1: дивно
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч. До 7 тисяч. Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це. Так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації і тут вас раптом мобілізували. Ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів в нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І в нас є через 2 громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і угу. Куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на кілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу. Прошу не повідомляти угу. там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це так, ж не вистачить на всіх
0: військових. Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце ти пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми такі, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою, напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Максим Прудеус, військовослужбовець, музика і автор YouTube-подач «Переходь на українську». Про те, чому і як йому вдається все це поєднувати. 10:10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк з новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:40.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: лише відтворення.
1: Це про нас.
2: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами, і ось, власне, вони ці всі випадки,

0: Коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія. Вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
0: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
0: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
0: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
0: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Тобто, немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
0: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять, волонтерять, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
0: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, так, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові, насправді, хазяйновиті. всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні. Не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як, ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація в прифронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, І тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміло по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав кудись вже давно, передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто, у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив. А далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом Україна – країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. В день – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, в день – 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, в день – 26-28 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: Максим Прудеус, військовослужбовець, музика і автор YouTube-подач «Переходь на українську». Про те, чому і як йому вдається все це поєднувати. 10:10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк з новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:40.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
9: Слухайте Громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.

0: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
0: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
0: Відерштанд.
2: Відерштанд.
0: Супротив.
2: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
1: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою.
2: На полі бою.
1: Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Зараз розмова із Євгеном Букетом, військовослужбовцем і головою Київської обласної просвіти. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Переді мною просто лежить книжка «Євген Букет. Київська просвіта. Нариси з історії». Наскільки я знаю, це навіть уже не перше видання.
4: Це вже друге видання. Перше було 2014 року видане видавничим центром «Просвіта».
3: І це Київська обласна просвіта чи Київська міська просвіта?
4: Тут історія всієї Київської просвіти, оскільки коли вона створювалася, це був 1906 рік, то дозвіл був на створення просвіти на території всієї тодішньої Київської губернії. І, відповідно, члени Київської просвіти, вони були не тільки в місті Києві, а і по повітових центрах тодішніх, і навіть значно ширше. Члени Київської просвіти були в Сибіру, були в Лондоні, були у Львові, були в Аргентині.
3: Але якщо вона поширювалась на Київську губернію, то це означає, що лівобережжя Києва туди не входило.
4: На той момент так. Полтавська губернія, приміром, не дозволила створити в себе на території просвіту в той час. І тому мешканці Переяслава, приміром, вони тяжіли до Київської міської просвіти.
3: Ну так, тому що і досі ходять у Києві такі недолугі жарти, що, мовляв, лівий берег – це вже Чернігівська губернія.
4: Частково Чернігівська, частково Полтавська. Дійсно, так і було. Дніпро був межею тоді між губерніями в Російській імперії.
3: Пане Євгене, чим нове видання відрізняється від попереднього?
4: Насамперед обсягом. Воно втричі виросло за об'ємом. Сюди включено реєстр всіх членів просвіти, які були в 1906-10 роках із їхніми домашніми адресами. Сюди включено стенограму і репортаж про перший всеукраїнський з'їзд просвіт, який відбувся в 1917 році. Значно розширені розділи про просвіту під час гітлерівської окупації, про сучасну просвіту, списки просвіт, які діяли на території Української Народної Республіки в 17-19 роках. Тобто є певні такі серйозні доповнення, ну і також ілюстративний матеріал, значно більше тут тепер штампів і печаток товариств просвіти по всій Україні. Тут є видання Київської просвіти, обкладинки їхні. І взагалі цей проект реалізований за активної підтримки Державного архіву Київської області і Національної історичної бібліотеки України.
3: Ну от я від вас нас, напевно, вперше почув про те, що просвіта, виявляється, діяла під час гітлерівської окупації. І пригадуючи радянські часи, яких я зазнав чимало, скажімо так, я думаю, а якби це було за радянських часів, то тоді б сказали, ну і як прислужники українського буржуазного націоналізму, як прислужникам їм було дозволено діяти навіть гітлерівцями. Що робила тоді просвіта?
4: Просвіта тоді діяла зовсім недовго, власне кажучи, із липня 1941 по січень 42-го року. Тоді просвіта намагалася, по-перше, повернути своє майно, яке було конфісковане більшовиками в 1920-х роках, бо з радянської влади просвіта діяла до 1923 року. Просвіта тоді намагалася розгорнути традиційну для себе діяльність, тобто створити українські бібліотеки, створити український театр, лекції українські проводити, концерти якісь, щоб людям було хоч якось чим зайнятися. І, на жаль, далі цього справа не пішла, тому що на рівні міста Києва німецька влада не дозволила реєстрацію просвіти, тобто вона була зареєстрована лише в районах міста Києва. А коли постало питання про реєстрацію просвіти в Києві, то відбулися арешти чільних тоді просвітян, зокрема Олени Теліги і Олега Ольжича, і, відповідно, всю цю діяльність просвітянську повністю згорнули на території міста Києва. Більше пощастило, наприклад, Фастову у Київській області, де місцевий голова просвіта знайшов комунікацію з німецьким командуванням, і практично просвіта там існувала весь період тимчасової гітлерівської окупації до 43-го року. Ну, але та співпраця, вона мала дещо інший характер. Вони створили, відродили там, точніше, краєзнавчий музей і показували на прикладі цього музею всі жахи радянської влади, тобто, що сталося за часів радянської влади, тобто такий пропагандистський був центр діяльності просвіти. Але в той же час діяли і капела бандуристів в Фастові, і театр діяв. Тобто робота якимось чином велася. І членом просвіти був дуже відомий Олександр Косовський, який потім був репресований і який потім вступив уже в нову фастівську просвіту уже в 90-ті роки, коли вона була відроджена в четверте, вже можна сказати, в Україні. В той час і дуже багато ось таких прикладів, як Олександр Косовський, як, приміром, Докія Гуменна, яка була активною членкинею Київської просвіти і потім вступила в просвіту всеукраїнську, коли та була відроджена. Вони пов'язують якраз ось ці періоди історії Київської просвіти. От цікаво також, що серед київських просвітян періоду гітлерівської окупації був, наприклад, Святозар Драгоманов, який був одним із перших членів Київської просвіти з 906 року, і я списку перших просвітян. Тобто ось така ниточка, вона тягнеться впродовж всіх 120 років історії, і це дає підстави стверджувати, що просвіта, вона, в принципі, і сьогодні займається тим же, чим займалася в ті роки, коли була створена. Звичайно, із тією поправкою, що тоді Україна не мала власної державності, і просвіта була таким протодержавним утворенням, такими промінчиками світла напередодні того, як зійшло українське сонце.
3: Пане Євгене, а що нинішні окупанти? Вони заходять на території, ми знаємо, що вони піддають репресіям усе українське. Як вони конкретно до осередків просвіти на окупованих територіях ставляться? Чи поставились, коли щойно туди прийшли?
4: Вперше ми стикнулися з тим, ну, ставленням окупантів до осередків просвіти, коли голову Луганської просвіти 2014 року кинули на підвал, і ми десь тижні два не знали взагалі його долі. Уже пішли навіть чутки, що він там загинув, тому що в нього було слабке серце, і готувався указ президента на той час Петра Порошенка про присвоєння йому звання Героя України, як раптом він несподівано був звільнений і зміг виїхати на підконтрольну Україні територію. Тобто просвітяни, вони є одним із перших в списках на репресії, на знищення на окупованих територіях. Приміром, голова Херсонської просвіти Олег Олексюк під час окупації Херсона, він переховувався на певних квартирах, ховався від окупантів, за ним було, ну, велося, так би мовити, стеження, намагалися його вирахувати, але йому пощастило знову ж таки пережити окупацію, і потім він уже виїхав з Херсона, на жаль. Тобто такі от історії, це ті, що нам на сьогоднішній день відомо. Ну, от, слава Богу, на Київщині у нас таких історій немає. Тобто під час тимчасової окупації Київщини ніхто із наших просвітян не постраждав. От, і Київська обласна просвіта мужньо витримала жах 22-го року, який, на жаль, не всі тоді змогли пережити.
3: Євген Букет у студії Громадського радіо. Він, окрім того, що голова Київської обласної просвіти, ще й автор оцієї книжки «Київська просвіта. Нариси з історії». І у мене є кілька звичок. Ну, по-перше, нюхати книжку. Так. А по-друге, розкривати навмання. І я розкрив її зовсім не там, де пан Євген поклав стрічечку, потім там, де стрічка, ми ще розкриємо. І одразу дізнаюся ще щось нове. Я вже дещо із розповіді Євгена Букета дізнався. Тут мені впадає в око таке скорочення Д-Ійова. Д-Ій-Залавський. Я зразу здогадався, що це добродій. Дуже незвичне для нинішніх часів і слово, і звернення, і титулатура. От, але ж я думаю, що не кожен здогадається, що Д.І. – це добродій. Наскільки ви в якихось коментарях, в примітках пояснюєте і зміст, і те, якою мовою це написано? До речі, оце повідомлення, я бачу, що це 21 вересня, до року ще треба гортати і гортати.
4: Да, це 1917 рік, це, власне, репортаж про з'їзд просвіти. Ну, і на початку цього репортажу я подаю, що це є репортаж із газети «Нова Рада», яка подала його, а до того є у нас ще окремий розділ, де подаються фрагменти стенограми цього ж з'їзду, зокрема, виступ Михайла Грушевського, Симона Петлюри на ньому. І там якраз є повністю добродій ці слова, які, ну, уже той читач, який буде уважно читати сторінка за сторінкою, він зрозуміє із попередніх розділів, про що йдеться. От, але насправді це унікальний матеріал, тому що ми дуже часто, вивчаючи нашу національну революцію, визвольні змагання, ми ігноруємо роль просвіти у тих змаганнях. А фактично, якщо ми подивимося тільки на список просвітян, до речі, це моя уже така нова ідея створити енциклопедичний довідник діячів київської просвіти, який буде містити не тільки ті 700 імен, які входили до першої каденції просвіти, а також усіх наступних, хто зберігся у списках, а слава Богу, завдяки Державному архіву Київської області, завдяки Державному архіву, Центральному державному архіву вищих органів влади України, завдяки архіву літератури і мистецтва, ми маємо дуже багато фондів, пов'язаних із київською просвітою, і дуже багато протоколів, дуже багато списків членів, і це все можна буде зібрати і в один такий великий довідник. Звичайно, ця робота, це так на кілька років запрягтися і так монотонно, системно її робити, але вона того варта, тому що дуже багато несподіваних поєднань у нас є в київській просвіті. Ну, всі знають, що головою київської просвіти був Борис Грінченко першим, але мало хто знає, що товаришем голови, заступником голови була Леся Українка. І вся родина Драгоманових-Косичів, вона була повністю членами просвіти і відігравала там дуже активну роль. Мало хто знає, що батько Олександра Олесь був Олег Ольжич, Олександр Олесь був у київській просвіті. От, це теж дуже важливий факт на сьогоднішній час, який пояснює ось цю комунікацію, ці зв'язки між людьми, пояснює, що їх мотивувало потім створювати українську державу. Тобто вони насправді мріяли, готувалися до цього досить довго. І київська просвіта, вона була таким протодержавним утворенням перед появою Української Народної Республіки. Тож зовсім не дивно, що просвітяни фактично вони зайняли ключові посади в багатьох міністерствах тодішньої української держави. Вони були членами Центральної Ради, вони займалися дуже активною діяльністю на місцях. І ті члени київської просвіти, от, приміром, Олена Пчілка, вона потім очолила Гадяцьку просвіту в добу Української революції. Ну, Модест Левицький, один із засновників, який написав статут просвіти, він потім очолив спілку просвіт Васильківського повіту, яка налічувала понад 400 просвітянських організацій по селах в одному лише повіті, тобто була такою потужною організацією. І таких прикладів можна наводити безліч, тому що люди, тодішня інтелігенція, вона тягнулася до просвіти, і тут в книзі також вміщено карту просвіт Соборної України, там в ілюстративному блоці наприкінці, і на прикладі цієї карти можна, в принципі, стверджувати, що там, де була просвіта, там і була реальна влада Української Народної Республіки на той час. Густа мережа просвіт тоді вкривала Київщину, Полтавщину, Харківщину, Чернігівщину, дещо менше їх було на Волині, дещо менше в Північному Причорномор'ї, в Таврійській губернії, але вони були. І вони діяли дуже активно, самовіддано, я би сказав, вони видавали газети, вони проводили ці лекції, вони гуртували навколо себе театральні студії, краєзнавчі гуртки і дуже багато різних інших чудових справ постало з просвіти. Зокрема, для мене стало сюрпризом, що саме просвіта була першою організацією, яка взялася за ліквідацію неписьменності, тобто системно, по всіх організаціях, по всеукраїнському, на всеукраїнському рівні, тому що це була одна із постанов Всеукраїнського з'їзду просвіт, ліквідація неписьменності. І потім радянська влада, коли ліквідовувала просвіту, коли вона просто одним розпорядженням перевела все майно товариств просвіта до товариства «Селянський будинок», вона фактично присвоїла собі заслуги просвіти у ліквідації неписьменності, які були фактично з 17-го року системно проводилися просвітянськими організаціями. І дійсно для радянської влади було вигідно забути просвіту, затаврувати її цим ярликом петлюрівці, тобто там навішати на неї інші ярлики для того, щоб просто використати її напрацювання в своїх цілях.
3: А просвіта були петлюрівці, чи вони були різної політичної орієнтації?
4: Є кілька таких ключових моментів. По-перше, Симон Петлюра 14 травня 1917 року був офіційно обраний до просвіти, тобто став членом просвіти.
3: А йому не дали членський квиток номер один? Я пригадую, свого часу Брежнєву видавали, як там, квиток номер один члену КПРС.
4: Ну, на жаль, цієї інформації немає. Він у списку членів, затверджених з'їздом, числиться за номером 123. Mm-hmm. На виставці, яка була у нас на Контрактовій площі, можна було побачити фрагмент цього списку, mm-hmm. саме із прізвищем Симона Петлюри. Крім того, є такий ще дуже цікавий момент. Просвіта була в жорсткій опозиції до гетьманської влади. Голова Київської просвіти Олександр Лотоцький, він звертався із зверненнями до ясновельможного пана гетьмана Павла Скоропадського про захист української мови. Він так само зірвав другий всеукраїнський з'їзд просвіт, на якому Софію Русову, просвітянку давню, планували обрати головою Всеукраїнської спілки просвіт і підпорядкувати таким чином просвіту позашкільному департаменту української держави. Тобто це було зірвано. Крім того, у приміщенні просвіти, яке, на жаль, зараз не збереглося на Пушкінській 1, відбувся бенкет на честь перемоги директорії. От, я з цим згадую завжди бенкет, який відбувався у сучасній просвіті на честь перемоги Помаранчевої революції. Це також була така знаменна цікава подія, яка відбувалася в стінах просвіти. От, і далі, тобто, якщо дивитися на членство, яке було в просвіті в період саме Української революції, вона все ж таки більше тяжіла до більшовиків, ніж до якихось праворадикальних рухів. Ну, візьмемо, приміром, першу голову Переяславської просвіти, письменницю Варвару Чередниченко, яка, ну, в неї була насправді дуже тяжка доля, але тодішні письменники дорікали їй, що вона була більше більшовичкою, ніж письменницею. Тобто, а починала вона з просвіти, як не дивно. І потім обидва її чоловіки, і перший Левко Ковалів, і другий осетинець, тобто вона після репресій першого чоловіка змушена була втекти в Південну Осетію, щоб її не репресували. А коли репресували її чоловіка в Південній Осетії, вона втекла в Київ. От. І потім на неї все ж таки після Другої світової світової війни все одно почали навішувати ярлики буржуазної націоналістки, її серце не витримало, вона померла. Але, тим не менше, ну, ось такі були просвітяни, дуже різні, тому що просвіти, тільки самих просвіт станом на 1918 рік було 1132, а станом на 1921 рік, коли був максимальний розквіт з цього просвітянського руху, було понад 4 тисячі просвіт на території тільки підрадянської України.
3: Пане Євгене, я бачу от на тій мапі, про яку ви згадували, що просвіта була поширена не лише на тих територіях, які нині входять до складу України, а й на захід і на схід. Себто на нинішній території Польщі, я бачу, на нинішній території, яка належить Російській Федерації. Що сталося з ними?
4: По-різному склалася доля просвіт. Тобто ті просвіти, які були на території Польщі, вони спокійно існували практично до Другої світової війни. Ну, власне кажучи, коли радянська влада вже захоплювала якби ті території, то вона ліквідовувала просвіти на заході України. От те саме робило німецьке командування із тими просвітами, які опинилися на території підконтрольній Німеччині. Ну, ті просвіти, які були на Кубані, які були на Курщині, Білгородщині, тобто вони згорнулися тоді ж, коли були згорнуті всі просвіти на території Радянського Союзу. От, що стосується тих просвіт, які були далі, там Зелений Клин, приміром, чи
3: Сірий Клин.
4: Да, чи Сірий Клин, тобто там у них є різна доля, тобто вони деякі дуже активно діяли, приміром, в Манчжурії просвіта була дуже активною, а в Аргентині просвіта заснована в 1924 році, безперервно діє до нинішнього часу.
3: Бо туди більшовики не прийшли.
4: Ну, так.
3: Тому що в Манчжурію радянські війська зрештою теж прийшли. Пане Євгене, закладочка ваша була якраз на короткому огляді діяльності київської просвіти в 17-20 роках минулого століття. Це ми покрили, тому я переходжу до обкладинки. І тут на останній сторінці обкладинки написано, що видано за сприяння бригади Любарт першого корпусу Національної гвардії України «Азов» та за підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Я не сумніваюся, що не лише бригади підтримують просвіту, але й просвіта підтримує бригади. Розкажіть про це.
4: Звичайно, у нас багато просвітян зараз є військовослужбовцями, багато просвітян є активними волонтерами, і просвіта, вона взагалі включена якби в цю роботу дуже рано, була ще з 14-го року, тому що просвіта це була чи не єдина організація, яка прямо говорила про неминучість відкритого збройного конфлікту.

0: широку волонтерську роботу, доставляє регулярно автомобілі для підрозділів різних Збройних сил України. Потім Марко Мельник, заступник голови Київської обласної просвіти з Ірпеня, він якраз засновник цього видавництва Марка Мельника, в якому вийшла книжка, і він є діючим військовослужбовцем бригади «Любарт», і ця підтримка – це фактично частина грошового забезпечення його і його побратимів, яка регулярно відправляється саме на ось цю літературу історичну, ідеологічну, яку він видає. От, ну і у нас, знову ж таки, багато таких прикладів.
1: Ну і голова Київської обласної просвіти теж військовослужбовець Євген Букет.
0: Да, я є працівником Збройних сил в інформаційному агентстві Міністерства оборони України «Армія Інформ».
1: Пане Євгене, попередньо у мене була розмова із головою Київської просвіти міської Кирилом Стеценком. Він, до речі, тут названий серед меценатів, завдяки яким вийшла ця книга «Київська просвіта. Нариси з історії». Він мені розповідав дещо про те, які заходи відбудуться з нагоди 120-річчя просвіти. Що буде, повторіть тим, хто цікавиться цією темою.
0: Насправді у нас всі ці заходи, які відбуваються, рік Київської просвіти, рік 120-річчя Київської просвіти, який ми відкрили 26 травня, вони не просто так, тому що вони прив'язані до тих дат, в які відбувалися важливі для просвіти події. Ну, 26 травня – це був день, коли просвітяни подали заяву про реєстрацію просвіти, а 25 червня у нас буде день, коли відбулися перші загальні збори Київської просвіти в 1906 році, і до цього дня, саме в цей день, приурочений захід мистецький «Творення світла», який організовує, власне, Київська міська просвіта і команда Кирила Стеценка. І участь у цій події о 18 годині в будинку вчених буде початок. Беруть народні артисти Анатолій Паламаренко, Сергій Магера, ну, сам Кирило Стеценко, а також талановита студентська молодь із Національної академії мистецтв. Це буде дуже чудове мистецьке дійство. Я запрошую всіх слухачів, які нас чують.
1: Тоді ще раз повторити треба.
0: 25 червня о 18 годині Київський будинок вчених на вулиці Володимирській напроти метро Золотих Воріт.
1: Але у дворі.
0: Але у дворі. Так. От, вхід вільний, тобто запрошую, заходьте і долучіться до творення світла Київської просвіти. Крім того, напередодні, 24 червня, у нас відбудеться круглий стіл в Національній історичній бібліотеці, на якому відбудеться відкриття виставки, яку ви могли бачити на Контрактовій площі з 27 травня по 11 червня. Тепер вона переїде в стіни Національної історичної бібліотеки і буде там до кінця літа. Крім того, ми поговоримо, знову ж таки, про історію Київської просвіти, але це вже буде таке більш академічне зібрання. Там можна буде, зокрема, придбати ось цю книжку «Київська просвіта. Нариси з історії».
1: Ну і останнє запитання у цій розмові з Євгеном Букетом. Це друге видання, воно, ви сказали, втричі зросло за об'ємом, за обсягом, порівняно із першим. Буде третє. Наскільки воно може зрости?
0: Якщо повноцінно писати історію Київської просвіти, то це вийде книжка не на 288 сторінок, як нині, а щонайменше два томи по 500 сторінок. Тобто це, якщо описати, згідно з усіма правилами, крок за кроком, всі ті події, які відбувалися під час чотирьох етапів діяльності товариства. Я не хочу робити третього видання нарисів, я хочу зробити довідник діячів Київської просвіти. Це значно цікавіше, це дійсно допоможе відкрити ту багатогранність імен, якими жила просвіта, які наповнювали її. Тобто це буде дійсно цікаво показати просвіту саме в долях, в особистостях. Ну, тим паче, що у нас стільки імен, які були в Київській просвіті, взяти того ж Олександра Кошиця чи там Олену Пчі, з Лесією Українкою, чи, наприклад, Олександра Олеся, багатьох-багатьох інших діячів Київської просвіти. Про кожного окремо можна написати книжку, але от енциклопедія – це буде якраз те, що треба. Тобто для мене, як для творчої особистості, це цікавий проєкт. Можливо,

0: будуть якісь інші проекти просвітянські реалізовані. Тобто, ну, ми запрошуємо, я як голова Київської обласної просвіти і Марко Мельник, як мій заступник і директор видавництва, ми запрошуємо активних просвітян, якщо у вас є напрацювання, зв'язуватися з нами. І ми з радістю розглянемо варіанти видання історій просвіт по всій Україні, які були. Це дійсно та сторінка нашої історії, яка в нинішній час варта того, щоб про неї знову почати активно говорити, щоб її відродити, щоб наповнити якимось реальним змістом.
1: Це була розмова з Євгеном Букетом. Він очолює Київську обласну просвіту і працює в Збройних силах України. При мікрофоні громадського радіо був Андрій Куликов.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз розмова із військовослужбовицею, пошуковицею Катериною Ротаренко. Мова йтиме про її повсякденну роботу, про те, кого вона знаходить, а кого знаходити не в змозі, і про те, як змінюється характер пошукових робіт в зв'язку із зміною характеру війни. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Катерино, в одному із своїх віршів ви пишете «Стіна плачу вже не впитує наші сльози», а той матеріал, за який вас відзначено на конкурсі журналістських робіт, називається «Стаю живішою, несучи на руках смерть». Парадокс. Звідки він у вас?
14: Все дуже просто. Це етапи моїх трансформацій і проживання. Бо коли я написала цей вірш, це був процес мого проживання етапу завершення історії Сергія Короля. Його історія повернення додому тривала дуже довго. Тому вона була дуже болісною і для мене, і для рідних. І оскільки я приймала етапи на... приймала участь на всіх етапах від моменту пошуку до моменту поховання, то я прожила повністю цю історію і разом з його рідними. Коли я писала вже статтю, відбулося багато трансформацій в мені, і я зрозуміла, що будь-яка справа, яку ми робимо, ми маємо її любити, щоб робити її якісно, довго і жити цією справою. Тому в якомусь сенсі я полюбила саму смерть, щоб з нею працювати, щоб мені було легше з нею працювати. І от звідси, можливо, цей парадокс і склався.
1: Ну, ці слова нагадують мені, звісно, смерть у смерть поправ. І тут я знову знаходжу один із рядків ваших віршів. І, до речі, він в тому ж вірші в пам'ять про Сергія Короля. «Син твій іде, Господи, прийми його, він захистив всіх нас собою». І вірш цей закінчується таким: «Я посаджу собі у груди квіти, з надією, що вип'ють вони біль, де не вистачило сліз і слів сказати. Вже рік минув, ми знову йдемо у поле вас шукати». Як часто ви це робите? І якщо можна підрахувати, скільки з вашого часу іде на це?
14: Ну, дивіться, станом на зараз проводити ті пошукові експедиції, в яких я приймала участь у 23-му, 24-му, 25-му році, неможливо саме через війну дронів, бо це робота саме пошукової групи. Да? Тобто, коли ми можемо відносно вільно зайти в лісосмуги, проходити їх, прочісувати і шукати. Зараз мої колеги-хлопці, вони більше працюють на евакуацію, тому тут сказати, як часто це може відбуватися, ну, не можу я прив'язати це зараз до часу. Саме я останнім часом не долучаюся до пошуків, бо в нас немає зараз тої деокупованої території, де я можу працювати, маючи той досвід, який в мене є за попередні роки.
1: У вашій статті, де ви розповідаєте про те, як ви змінювалися із своєю роботою, з цим пошуком, є згадка про деякі крапки, котрих ви доходите і ставите. Оце зміна зараз обставин. Це крапка?
14: Ні, це не крапка. В певний період часу це була не крапка, а депресія для мене, що я знаходилася тут в місті, я не могла долучитися до польової роботи. Я бачила, що кількість безвісти зниклих стає тільки більшою. Я спілкувалася з родинами, і мені було дуже складно прийняти той факт, що я знаходжусь тут і не можу поїхати шукати. Але зараз я зрозуміла, що поки в мене є час перебувати тут в безпеці, я маю зафіксувати весь той досвід, який я пройшла, і таким чином і провести глибокий аналіз для себе, і готувати себе до майбутнього, коли все ж таки фаза бойових дій стишиться і буде можливість поїхати в поле і працювати вже стільки, скільки буде потрібно.
1: Катерино, аналізи іноді бувають болісні.
14: Так і є.
1: Наскільки ваш був болісний і де він вам заболів найбільше?
14: Я навіть коли писала цю статтю, це було непросто. Вона нашаровувалася, вона взагалі починалася просто з відповіді для людини, яка поставила мені питання, чому я цим займаюся, і я не хотіла відповідати просто і шаблонно. І я почала занурюватися в себе, і це тривало певний час. І дійсно кожне слово, кожне речення, яке народжувалося, воно давалося непросто. Сказати, який момент був найскладніший, тут важко визначити. Я навіть буваю, коли перечитую свої записані історії знову, я відчуваю навіть, як сльози підступають. Тобто, коли ти робиш оцей відкат назад, аналізуєш, що відбувалося тоді, скільки всього минуло, скільки всього пройшло за цей час, і стається і далі, і що на нас може чекати в майбутньому, то дійсно воно, ну, буває, накриває. Але я розумію, що важливо зафіксувати цей досвід і момент, коли ми не можемо говорити і не можемо фіксувати, він теж болючий. І я проживала цей момент, коли мені хотілося говорити про безвісти зниклих, мені хотілося говорити про пошук в цілому, бо я бачила оцю безвихідь у родин, і мені хотілося кричати їм, що ми шукаємо, ми робимо все, що можемо. Не звинувачуйте систему і державу, що вони нічого не роблять, бо є люди, які шукають. І зараз можливість говорити і зафіксувати те, що пройдено, вона важливіша, ніж моя, скажімо так, ретравматизація цього досвіду. І я просто тут себе, ну, не змушую себе це робити насильно, а дію в більшості по відчуттях. У мене є записи, до яких історії мені потрібно повернутися. І коли я відчуваю, що я можу щось описати про цю історію, я починаю писати про неї.
1: Катерино, тут я вчеплюся за ваші слова про те, що ви кажете людям, які втратили або думають, що втратили, або сподіваються, що не втратили рідних, не звинувачуєте державу, не звинувачуєте систему, але ж ви не від держави і не від системи.
14: Ну, я представник Збройних сил України, то я
1: тепер
14: від держави і від системи, так. Я з 2023 року в Збройних силах, тому я працюю в цій системі.
1: Але ж ви зайшли не з системи, так? Розкажіть, як це було?
14: Це була волонтерська група, яка залучалася офіційно Генеральним штабом до пошукової місії на Щиті. У 2022 році ми пропрацювали спільно з військовими, тобто це зведені пошукові групи, які виїжджали відповідно до завдань Генерального штабу на деокуповані території. І сформувалася наша команда, ми бачили масштаби, бачили, що дуже багато роботи. І тоді в колективі піднялося питання, що війна не закінчується, тільки набирає обертів, і потрібно буде нарощувати систему. Відповідно, що треба долучитися до Збройних сил. І таким чином, у 2023 році більша частина нашої команди, яка була волонтерами, ми мобілізувалися до територіальної оборони і була створена позаштатна група пошукових заходів. І так ми продовжили свій шлях далі.
1: Пошуковиця і військовослужбовиця Катерина Ротаренко зараз в ефірі Громадського радіо. І ви сказали, назвали вашу групу «На щиті». Прочитайте, будь ласка, ваш вірш, в якому «На щиті».
14: Ми живі, ти на щиті. Ми по землі, ти на щиті. Ми в теплі, ти на щиті. Ми в обіймах, ти на щиті. Ми на свободі, ти на щиті. Ми на заході сонця, ти на щиті. Якщо є небесне військо, то ти в надійних руках. Спи, мій герой, спочивай. Кров твоя окропила пшеницю. Я візьму тебе руками, ніжно, лагідно, як душу. Це вість останнього шляху. Ти поїдеш в цьому клятому білому мішку, в цю порожнечу. І чекатимеш, чекатимеш, чекатимеш. Метушню людську, допоки профіль співпаде. Я гортатиме тебе земля, від дотику долони рідних, сира, пропитана слізьми, горе, відчай, порожнече. Я тут, ти на щиті поліг.
1: Дякую, Катерино. Я звернув увагу, що серед тих віршів, які я встиг прочитати ваших, є два, які присвячені конкретно. От Сергію Королю ви згадували, а також про в пам'ять про Євгена, який боронив Херсонщину. інші не мають таких підписів, наскільки вони стосуються всіх, а наскільки все ж таки навіяні конкретними випадками, які вам доводиться розкривати?
14: Інші вірші, які були написані, вони загальні в моменті в переживанні під час пошукових експедицій. І дійсно саме ці два вірша були присвячені цим людям, бо вони по-особливому торкнулися мого серця. І мені потрібен був вихід для цих емоцій.
1: Ще один вірш я читаю. «Цей рік ти лежав у полі мертвий на своїй українській землі. Прийняв останній бій, дощі омивали тебе, вітер пронизував душу, ти чекав. Дикі тварини тягнули тебе в різні боки, комахи їли нутро, а ти чекав. Я ненавиджу ці кляті бірки, зруйновані будинки, трава, покинуте життя. Я ходжу слідами смерті, шукаю, де вона йшла. І тут я теж бачу кляті бірки, а перед тим був клятий білий мішок. Наскільки вам доводиться долати оце відчуття клятості того, що ви робите, для того, щоб і далі робити?»
14: Складне питання, бо в моменті, коли ти працюєш, цих емоцій всіх немає. Тобто ти робиш професійно свою роботу, і тільки після, коли ти вертаєшся вже додому, коли ти усвідомлюєш, коли ти відкриваєш цей ящик для ексгумації і розумієш, що цих бірок ще дуже багато, і кожна з них знайде свого власника. І в цей момент серце зжимається. Тому я перебуваю часто от в цьому стані між професіоналізмом і проживанням, пропусканням через себе.
1: Катерина Рутеренко в етері громадського радіо, і я почув на церемонії нагородження, що це взагалі була ваша перша журналістська робота, ця стаття «Я стаю живішою, несучи на руках смерть». А вірші були раніше, чи вони теж з'явилися в перебігу і, можливо, напевно, внаслідок цієї вашої роботи?
14: Так, вірші з'явилися внаслідок роботи. В момент, мабуть, найбільшого піку, то перший вірш я написала на початку 23-го року. Колись в школі в мене були такі предпосилки до написання невеличких віршів, але я не продовжувала цей шлях. Я, в принципі, завжди ставилася дуже критично до написання текстів, публікацій в соцмережах. Загалом це моя друга стаття. В мене є ще одна стаття, де я писала про свій досвід візиту в Боснію. Ось такі сильні тексти в мене з'являються тільки в момент найвищого проживання і переживання певних подій.
1: Отут я, до речі, маю вас запитати. У нас часто кажуть, що такого, як у нас, ще не було. Хто каже в Європі, хто в світі. А що ви побачили у Боснії такого, що тепер повторюється у нас, а що такого, чого у нас нема, і навпаки, що у нас є, чого не було у Боснії?
14: Повторюється жорстокість до людей, в першу чергу. У Боснії дуже жорстоко вбивали людей. Вона повторюється і у нас, як, в принципі, і в будь-якій війні. Що не повторюється... У нас є можливість фіксувати. В Боснії на той час не було такої можливості фіксувати всі події. Це два основних моменти. І це те, що ми чули від багатьох організацій, багатьох людей, коли були в Боснії. Вони всі як один закликали нас фіксувати весь наш досвід, все, що відбувається, фіксувати злочини, починати працювати з травмами вже зараз. В принципі, це те, що ми робимо, і дуже добре Я рахую, що ми розвинулись в цьому напрямку. Тобто у нас вже багато психологів, багато допомоги і підтримки, і родина зникла безвісти. В Боснії такого не було. Вони почали працювати з травмами війни вже через 5-10 років після завершення конфлікту. У нас це відбувається зараз. Але масштаби набагато більші масштаби. Тому, можливо, коли ти перебуваєш всередині країни, здається, що багато речей не працює, але насправді дуже багато вже зроблено.
1: Катерино, от здається, що я багато про це знаю, і про Боснію, і про те, що у нас коїться, а коли слухаю вас, ну, в очах починають бриніти сльози. Це тому, що, напевно, не можна пережити те, що переживаєте ви, коли до цього не доторкаєшся. Який дотик для вас був і залишається найвиразнішим за час вашої роботи?
14: Тримати в своїх руках нашого загиблого воїна і потім дізнаватися його ім'я. Це найскладніше. Коли ти розумієш, що ти тримаєш в руках чийсь світ. Світ і цієї людини, що пішла, і світ його рідних, які лишилися, які дізнаються, що він загинув, і їм доведеться жити в новій реальності вже.
1: Катерино, пошлюся на те, про що ви вже двічі в різних формах говорили під час цієї нашої розмови. Перше, зовсім недавно сказали, що, скажімо, в Боснії не було змоги фіксувати, у нас така змога є, і якщо там почали з травмою працювати через 10 років, то ми починаємо працювати з травмою і працюємо з нею вже зараз. А також на самому початку ви сказали, що зараз в зв'язку із війною дронів, ну, набагато менше або, може, і взагалі немає змоги працювати над пошуком наших людей, над ексгумацією, над тим, що ви називаєте тримати у руках нашого загиблого героя. І от в зв'язку з цим ваш вірш, який починається з того, що час прикриває сліди війни.
14: Так, час прикриває сліди війни. Кулі, гільзи, снаряди укорінюються в землі. Трава затулить собою окопи і бліндажі, зшиваючи вирву та шрами, залишені на кривавому полотні. Тут є абрикоси, які більше ніколи не зацвітуть. Тут є душі, які нам більше ніколи не посміхнуться. Війна випила їх життя.
1: Катерина Ротаренко. Катерино, невідомо, скільки війна ще триватиме, і тут постає запитання, а наскільки у нас є певність, що після того, як війна закінчиться, через цей невизначений проміжок часу, нам вдасться, вам вдасться успішно робити те, що ви зараз робите?
14: Ну, тут важливо не зупинятися, зараз важко, да, казати про якийсь успіх, але у будь-якому випадку в нас вже будується система, ми думаємо про те, які технології залучати, як взагалі зміниться пошук. І загалом той пошук, який буде в майбутньому в нашій країні, він буде будуватися по факту з нуля нами. Тому що в нас немає ніде в світі такого досвіду, щоб можна було так подивитися і перенести це сюди. На сьогоднішній день військові, які гинуть на позиціях, мають майже однакову форму. Якщо на них немає розрізнювальних знаків або минуло багато часу, ти вже не можеш встановити, до якої армії належить ця людина. І ми будемо мати справу з просто невідомими останками людини. І з цим треба буде працювати, треба буде будувати діалог з Росією, щоб повертати їм їхні тіла, а нам повертати тіла наших загиблих. Це буде дуже складний і довготривалий процес. Тут важливо буде просто, щоб всі структури державні, які дотичні до цього, завжди були в контакті і крок за кроком будувалася система, яка буде швидко ідентифікувати.
1: Це була розмова із військовослужбовицею, пошуковицею Катериною Ротаренко. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
15: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Максим Прудеус, військовослужбовець, музика і автор YouTube-подач «Переходь на українську». Про те, чому і як йому вдається все це поєднувати. 10:10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк з новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:40.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Зеленський вже повернув нагороду. А далі також поговоримо про люблінського історика, екскурсовода і перекладача Володимира Дишлавука, який отримав нагороду в кампанії від Вікіпедії «Невідомі жінки». Це далі після випуску новин, який представить Тарас Андрухович.
8: Володимир Зеленський поштою повернув Карлю Навроцькому орден Білого Орла. Сікорський, Польща, має бути за столом переговорів щодо України. Польська політична сцена розділилася в оцінках позбавлення Навроцьким Зеленського найстарішої польської відзнаки. Поріг болю поляків був перевищений, тому я позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заявив президент Польщі Кароль Навроцький. У суботу підкреслив, що полякам не потрібно нагадувати про наслідки війни з Росією. Про це він заявив під час зустрічі із мешканцями Владиславського повіту на Сілезії.
9: Ми знаємо, що таке війна, ми знаємо, що таке боротьба за незалежність, ми знаємо, що таке пострадянська сьогодні російська загроза. Але ми гордий польський народ і маємо свій пиріг болю у справах, які стосуються нас і наших союзників, і цей пиріг болю було перевищено. Саме тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла. Після позбавлення Володимира Зеленського цього ордена ряд представників української влади відмовилися від польських державних відзнак. Натомість президент України у суботу написав у соцмережах, що відправив орден Білого Орла президенту Республіки Польща. Володимир Зеленський опублікував фото, на яких орден запакований у посилку за адресою канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького на вулиці Війській у Варшаві. Напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв'язок із польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини ІІ, Беніто Мусоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатися. Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії, написав Зеленський у дописі у соціальних мережах. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося, сьогодні відправив орден пану президенту Польщі, додав він. При цьому український президент запевнив, що його країна вдячна польському народу за підтримку та співпрацю, яка, за його словами, відіграє важливу роль у боротьбі України за незалежність від Росії. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща повинна брати участь у переговорах щодо України, оскільки є країною першої лінії фронту і безпосередньо несе ризики війни. В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він наголосив, що саме Україна сьогодні має найбільш досвідчену армію в Європі, а її опір дає час іншим країнам на переозброєння. Сікорський підкреслив, що Польща вже збільшує витрати на оборону і очікує, що Німеччина також посилюватиме свої військові можливості в європейському безпековому контексті. Коментуючи можливу роль великих країн ЄС у переговорах щодо України, він заявив, що не можна ігнорувати держави Центральної та Східної Європи, які перебувають під прямою загрозою Росії. На його думку, Польща та регіон загалом мають бути включені до процесу ухвалення рішень. Міністр також наголосив, що Польща є ключовою транзитною країною для військової допомоги Україні і тому безпосередньо залучена до безпеки регіону. Говорячи про перспективи завершення війни, Сікорський зазначив, що дипломатія стане можливою лише тоді, коли Росія визнає неможливість досягти своїх цілей. На його думку, що довше Україна чинить успішний опір, то ближчим є цей момент. Польська політична сцена розділилась в оцінках позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Представники урядової коаліції негативно сприйняли рішення Кароля Новгородського, тоді як праві політичні сили його підтримали. Позбавлення нагороди є ударом по відносинах з Україною та вигідним Москві, вважає депутатка партії Громадянська коаліція Йоанна Клюзік-Ростковська. Вона нагадала, що рішення було оголошене за кілька днів до конференції з відбудови України у Гданську. Побачимо, як Україна відреагує на це, виходячи за межі символічної площини, адже в символічному вимірі вже окремі представники України повертають нагороди, які колись отримали від Польщі. Але дуже важливим є питання, як це вплине на польсько-українські відносини в довгостроковій перспективі та як позначиться на цій конференції. Євродепутат від Львівці Роберт Бєдронь додав, що будь-яка ситуація, яка послаблює польсько-українські відносини, тішить Москву.
10: Путін
9: відкриває шампанське. Як на долоні видно, що це рішення було помилковим. Те, що Медведєв хвалить польського президента і називає президента України дегенератом, свідчить про те, що це була велика помилка, за яку нам доведеться заплатити не лише символічну ціну. Треба було заспокоювати ситуацію та знижувати емоції.
10: Щоб в цій справі вичішати емоції.
9: Депутат від опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Селін назвав рішення президента Новгородського єдино правильним.
11: Вони хочуть до НАТО і до Унії Європейської.
9: Україна хоче до НАТО та ЄС, хоче належати до західної цивілізації. Але як вона уявляє своє приєднання до цих структур, якщо водночас культивують культ організації, відповідальне за геноцид? Українські еліти повинні зрозуміти, що не досягнуть цієї мети, якщо продовжуватимуть припускатися такої помилки.
11: Не осягнуть, якщо літенбонд буде поповнювати.
7: А ми продовжуємо програму. Дякую Тарасові за цей випуск новин. І далі будемо говорити про актуальну подію, про конфлікт, загострення політичне між Польщею та Україною. Президент Новгородський прийняв рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Володимир Зеленський уже відправив цей орден до Польщі. Тему продовжить Вікторія Машталер.
12: Дев'ятнадцятого червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що після рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів Збройних сил почесного найменування героїв УПА, він ухвалив рішення позбавити Зеленського відзнаки ордену Білого Орла. За словами польського президента, це рішення не спрямоване проти української нації та не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки. Він додав, що нічого не змінилося у підтримці України в боротьбі проти Росії. Нагадаю, Орден Білого Орла був вручений Зеленському у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою. Це рішення є безпрецедентним в історії ордена. Подібний випадок скасування відзнаки траплявся лише один раз. На думку українського політолога Володимира Цибулька, було б великою помилкою розглядати історію навколо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла виключно через призму українсько-польських відносин. Насправді, значною мірою йдеться про внутрішньопольську політичну боротьбу, в якій Україна стала лише одним із елементів значно ширшої гри.
13: Дійсно, Навроцький тут створив пастку для Туска цим жестом, бо зрозуміло, що ставка на консерваторів і спроба переписати, так би мовити, власну суб'єктність після Дуди для Навроцького теж принциповий момент. Йому важливо було якось переступити через Дуду, бо всі вважали, що Навроцький – це особа, яка ситуативно опинилася в позиції, коли ПІС не мав кандидата і підтримав, по суті, Навроцького. Тепер мені здається, що в Навроцького з'явилася сверблячка створити власний якийсь політпроект або очолити правих, там, формально мати головний, так би мовити, мандат в правому спектрі, як колись мали брати Качинські. Тому швидше за все, що це обумовлено саме боротьбою Навроцького за правий спектр, чи він фальшстартанув? Очевидно, фальшстартанув, тому що те, що він розгорнув, це по суті створення дуже складних умов, хоча і не Навроцький вестиме двосторонні угоди про членство України в ЄС, бо якщо кластери будуть пройдені, тоді надходить етап двосторонніх угод між країнами-членами ЄС і кандидатами членами. І отут якраз Навроцький дуже поспішає разом із Косиніком Камишем, пробує зіграти, бо поліціла Камиша, по суті, є партнерською у коаліції із Туском. І це означає, що для Косиняка Камиша є певний момент вибору, бо політсила балансує на межі подолання бар'єру. І якщо він зараз вчепиться в цю нову суб'єктність паралельно із Навроцьким, то це вже, мабуть, може бути нова структура партійна майбутнього парламенту. Натомість громадянська платформа виставлена в дуже складну ситуацію, бо будь-яка відмова діяти в руслі стратегії Навроцького, вона небезпечна звинуваченням в зневазі до історичної пам'яті Польщі, тому ми бачимо, що Дональд Туск мусить весь час бути другим номером в сценаріях Навроцького. Це не властиво для Туска, але він прекрасно знає, що йому треба протягнути зараз паузу.
12: Після рішення президента Польщі щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв публічно підтримав цей крок Варшави. У Кремлі традиційно використали ситуацію для інформаційних заяв про, так би мовити, нацистську риторику та протиставлення Києва і Варшави. У Польщі ж частина політиків наголошує, що подібні реакції з боку російської влади свідчать про спроби використати внутрішні суперечності між союзниками України. Військовий аналітик Томаш Бадовський із порталу «Обсерватор Мінзенерадовий» в ефірі Польського радіо 24 наголосив, що хтось дав обом президентам погані поради.
14: Та децизія єдна і друга.
7: Обидва ці рішення мали одну мету – вбити клин в потенційну можливість співпраці між Польщею та Україною. Ініціатива в цьому випадку виходить з Москви. Передовсім для росіян порозуміння і тісна співпраця між Польщею та Україною є небезпечною, оскільки суттєво ускладнює реалізацію їхньої імперської політики у цій частині Європи.
14: Так було від віків і так і обіцяє зараз.
12: Більшість політичних аналітиків та оглядачів вважають, що різка реакція Росії на рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла має, передусім, інформаційно-пропагандистський характер і є передбаченою частиною російської політики. Вони зазначають, що заява Дмитра Медведєва з образливими висловлюваннями на адресу українського президента відповідає типовій риториці Кремля. Водночас більшість підкреслює, що подібні заяви не вплинуть на стратегічний курс Польщі та України на співпрацю і лише тимчасово посилять емоції та політичну напругу в регіоні.
13: Росія може тільки пропагандистськи для свого населення, для своїх посполитих розповідати байки про те, як поляки з українцями гризуться. Але насправді, по-перше, воно й не дійде до гризоти. Польська мілітарна система прекрасно розуміє, що навіть при таких капіталовкладеннях, які вона зробила в оборонку, вони схибили в прогнозуванні технологій. Їм зараз доводиться вже доганяти Україну технологічно. І це теж нервово.
12: Роберт Бедронь з лівиці в ефірі третьої програми Польського радіо заявив, що президент Кароль Навроцький припустився помилки. Він висловив сподівання, що президент України приїде на конференцію в Гданську, яка буде присвячена відбудові України.
15: То показує, що президент Навроцький не розуміє.
7: Це свідчить про те, що президент Навроцький не до кінця усвідомлює, наскільки делікатним є це питання. В таких справах нам, як державі, варто зберігати холодний розум і діяти виважено. Польща має реальні інтереси у відносинах з Україною. Йдеться не лише про те, аби там запанував мир, а це є нашим базовим інтересом, щоб війна завершилася і Україна зберегла свою територіальну цілісність. Якщо цього не станеться, то рано чи пізно Польща заплатить за це свою ціну. Водночас важливо, аби ми брали участь і у відбудові України.
15: Заплатимо за то ціну, але щоб ми також учасничили в відбудові України.
12: Натомість більшість українських та польських аналітиків і оглядачів відзначають, що наразі польська політика значною мірою перезавантажена питаннями історичної пам'яті, які впливають як на внутрішній політичний дискурс, так і на зовнішні відносини. Вони наголошують, що така історизація політики часто ускладнює прагматичний діалог із сусідами та звужує простір для компромісів у сучасній дипломатії, через що страждає взаємовигідна економічна співпраця між двома сусідніми країнами.
13: Ну, все-таки, занадто польська політика перевантажена історизмами. І, все-таки, якщо зараз перевести українсько-польські стосунки в більший прагматичний момент, наприклад, та ж сама конференція з відновлення, а хто, ну, якщо Зеленський візьме не прилетить, тоді питання про участь польських компаній в відновленні України взагалі після Навроцького може не стояти. В Європі повно компаній, які з радістю зайдуть на ринок відбудови України. Повно. Тим більше, що багато коштів розподіляти на сам Брюссель, тому Польща може опинитися поза серйозним економічним таким бумом в Україні. По-друге, це безпека Чорного моря, тому що Польща завжди носилася з ідеєю Міжмор'я, Балтика, Чорне море, ну і Польща відчувала себе першим номером в цьому сценарії. Але коли з'явилася ця група північних країн, NBH і саміт останній у Таліні, раптом Польща відчула себе дуже незатишно. Крім того, безпека Чорного моря, чому я, власне, про це говорив. Тому що, по суті, в Чорному морі формується квартет, в якому Польщі теж місця нема. Це Великобританія, Туреччина, Румунія і Україна. І тут якось виходить так, що саме цей Чорноморський квартет має забезпечити серединний коридор товарних потоків з Китаю через Каспій і Чорне море. І Польща теж опиняється поза великим транзитом із Польщі до Європи.
12: У дописі в мережі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загострення між Польщею та Україною грає на руку Путіну та викликає занепокоєння серед союзників. Він підкреслив, що основним завданням керівництва обох країн має бути деескалація напруги, оскільки ключова лінія безпеки проходить не між Варшавою і Києвом, а в іншому напрямку у протистоянні з Росією.
13: Туску нема сенсу, скажімо, робити якісь аж такі проукраїнські демарші. Йому треба зберігати свій електорат, і в Києві це зрозуміло. Ми безсумнівно. Тим більше, в Туска є ще один маркер, це все-таки Брюссель. Uh-huh. Він, я б сказав, найбільш проєвропейський політик Польщі. І йому треба повестися саме проєвропейськи. А в Києві все зрозуміло. Якщо Туск поведеться проєвропейськи, це українців влаштовує.
12: А це був політолог Володимир Цибулько, Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
7: А нашу програму продовжить Інна Ясніцька. Люблінський історик, екскурсовод та перекладач Володимир Дишлевлюк отримав нагороду в кампанії «Невідомі жінки» у Вікіпедії. Його відзначили за статтю про українську полярну дослідницю, кліматологиню та очільницю 31-ї української антарктичної експедиції Анжеліку Ганчук. Більше про це Інна Ясніцька.
16: – Перед мікрофоном Інна Ясніцька. А ви слухаєте програму «На межі». Невідомі жінки в Вікіпедії – це щорічна кампанія громадської організації «Вікімедія Україна». Вона спрямована на поляризацію досягнень видатних жінок. Як зазначають організатори, із майже 300 тисяч біографічних статей в українськомовному розділі Вікіпедії, лише 18% присвячені жінкам. Загальносвітовий показник сягає лише 19%. Щоб протидіяти цьому гендерному дисбалансу, Вікімедія Україна заохочує створювати статті, зокрема, про відомих кримських татарок, українських захисниць або ж жінок, які були номіновані на Нобелівську премію. Переможна стаття у спецномінації «Полярниці» кампанії «Невідомі жінки у Вікіпедії» була присвячена Анжеліці Ганчук, а її автором став люблінський історик, екскурсовод та перекладач Володимир Дешлевук.
17: Своє перше редагування Вікіпедії я зробив ще наприкінці 2012 року. Тобто можу сказати, що я вже досвідчений редактор Вікіпедії. І взагалі припускаю, що всі слухачі бачили Вікіпедію, що вони читали і що знають приблизно, чим вона є. Це онлайн-енциклопедія, яка, і це вже менш очевидна річ, яка пишеться волонтерами. Тобто автори, вікіпедисти, вони роблять це в свій вільний час, не отримуючи винагороди, суто задля якоїсь іншої мотивації. Моя мотивація, вона складається з кількох частин. Перша, люблю творити якісний контент, аби матеріалів українською мовою, причому якісних, ставало більше. І друга річ, я люблю розповідати історії. І моя основна діяльність, вона пов'язана з тим, що я історик, екскурсовод, а це трошки інша форма розповідання історії, не усно, але письмово. І причому ти розумієш, що один раз ти напишеш статтю, і потім її читають люди протягом років.
16: Перед тим, як прийдемо ми з тобою до твоєї нагороди, я б хотіла запитати взагалі про цю діяльність редактора Вікіпедії, як вона виглядає, на чому полягає, бо це ж не лише писання і підготовка матеріалу, це, напевно, і шукання ідей, постатей.
17: Зазвичай тема для статті приходить до мене сама. Просто я десь бачу якусь цікаву новину, цікаву книгу, цікаву тему і розумію, о, це щось, про що варто дізнатися самому. І коли дізнаєшся сам, то починаєш ділитися з цим, хотіти поділитися цим з іншими. Коли ми говоримо про цю статтю, яка нас тут зібрала, яка принесла мені перемогу в номінації «Полярниці» в конкурсі «Невідомі жінки Вікіпедії», то тут було трошки інакше. Взагалом, коли ми говоримо про Вікіпедію, там в україномовній Вікіпедії станом на зараз вже майже 1,5 мільйона статей. Якась невеличка, дуже маленька частинка з них написана мною. Але коли ми говоримо про біографічні статті, то є величезний перекос, що більшість біографічних статей, вони стосуються чоловіків. За статистикою, лише близько 18% біографій стосуються жінок. Жінки – це половина людства. Тобто, ну, тут очевидна диспропорція. І є кілька приводів, чому так сталося. Натомість, вже довший час Вікімедія, тобто НГО при Вікіпедії, вони намагаються якось змінити цю ситуацію і десь підсвітлювати, акцентувати теми, які стосуються теж жінок. Минулого року розпочався конкурс «Невідомі жінки у Вікіпедії». Там була низка категорій, на які рекомендувалося писати. Серед іншого була теж категорія про полярниць. І я подумав, що це справді щось цікаве. Це те, на чому я не знаюся. Антарктичні дослідження, академік Вернадський як полярна станція, ноосфера. Це з одного боку цікаво, з другого боку це те, від чого я був досить далекий. Мені стало цікаво в цьому самому розібратися. А коли в чомусь розбираєшся, ну то теж і сам знаєш, і хочеш цим поділитися.
16: Ну, власне, то може поговоримо про цю полярну дослідницю. Це Ганчук Анжеліка. То вона і чим заслужилась?
17: Свою першу статтю я написав про Оксану Савенко. Це була перша жінка, яка поїхала на зимівлю на українську станцію «Академік Вернадський» після фактично 20-річної перерви. Досить довго з незрозумілих причин була негласна заборона на тому, аби жінки відправлялися на зимівлю на українську наукову антарктичну станцію. І туди вибирали виключно чоловіків. Коли вже в 2018 році цю негласну заборону зняли, то вже наступного року на зимівлю відправилася Оксана Савенко. Потім за нею була Анна Согіна, потім почали їхати інші жінки. І зараз те, що жінки відправляються на зимівлю на Антарктичну станцію, це є абсолютною нормою. Це вже не викликає ні в кого жодного ентузіазму. Натомість певний ентузіазм викликало те, що жінка перше очолила українську антарктичну станцію. І цією очільницею саме стала Анжеліка Ганчук. І ця ситуація загалом зрозуміла в певному сенсі, в такому, що раніше не могло бути жінок-очільниць антарктичних експедицій, оскільки, аби очолити таку експедицію, в тебе вже мусить бути досвід. Бути повним новачком, коли ти вперше приїжджаєш в Антарктиду і одразу стаєш бейс-командером, тобто очільником цієї експедиції, ну це складно. Натомість, відколи почали вже приїжджати жінки, ну то вони почали здобувати досвід, і питання того, що рано чи пізно жінка теж очолить експедицію, це було очевидним. В інших країнах це взагалі норма і це взагалі не тема, це не проблема. Жінки, так само, як і чоловіки, займаються науковою діяльністю, так само є лікарями, кухарями і займають всі ті самі професії. І тут вже мені, як людині, яка намагається писати енциклопедичні статті, було значно простіше знаходити інформацію десь в медіа, чи інтерв'ю, чи якісь дотичні публікації про цих перших жінок, які їхали в антарктичні експедиції. Натомість потім вже і медіа перестали цим цікавитися. Це вже стало настільки нормальним. І з одного боку, я як дослідник, як енциклопедист, можу мати щодо цього претензії, бо я хотів би написати статтю, а немає джерел. Але з іншого боку, це показує, що ситуація таки нормалізувалася. Коли я писав ці кілька статей про полярниць, то помітив одну річ, майже

0: що вони з ним роблять, що куди діваються відходи. Це річ, можливо, не настільки цікава, як пінгвіни, визнаю, але теж це багато говорить про щоденну рутину, котра теж відбувається на станції. Що стосується самої Анжеліки Ганчук, вона вінничанка, тобто майже моя землячка, сам я із Хмельниччини, котра займалася довгий час метеорологією і так само метеорологічною діяльністю займається під час антарктичної експедиції. Але цього року вона отримала ще й додаткову функцію. Вона ще й займається тим, що очолює цю експедицію, тобто це і всіляка бюрократія, організація, тощо.
1: Ти згадав, що це не твій вид діяльності займатися полярними дослідниками. Бо на щодень ти є істориком, екскурсоводом, перекладачем. Але, власне, інша твоя стаття, яка отримала теж нагороду, вона вже більше вписується в цю твою діяльність. І це була стаття про Людвіка Флека. Теж дуже цікава постать, яка поєднує з собою і історію, тяжку історію євреїв під час Другої світової війни і поєднує з собою українське і польське коріння.
0: Що стосується статті про Людвіка Флека, єврейського лікаря, дослідника тифу і винахідника вакцини проти цієї ж хвороби, ситуація була така, що мені в руки потрапила книжка. Товстезна, понад 800 сторінок біографія Людвіка Флека, написана польською мовою. І я зрозумів, що так, в мене є доступ до цієї книжки, натомість не так багато українців матимуть доступ до неї. І тому я вирішив читати цю книжку так більш вдумливо. І читаючи, паралельно писав статтю на Вікіпедії про цю ж особу. І написав її настільки добре, як мені здається, що вирішив номінувати її на таке внутрішню вікіпедійну відзнаку під назвою «Добра стаття». Ну і справді стаття про Людвіка Флека була визнана доброю. Там в деталях описується його біографія, яка проходить через кілька країн, через багато міст. Його життя було насиченим завжди хорошими подіями. Ми все-таки говоримо про єврея, котрий був і у Львівському гетто, і у двох німецьких концтаборах з часів Другої світової війни. Зрештою, наприкінці життя він виїхав до Ізраїлю, де помер. Біографія неймовірно цікава, і ця людина була досить маловідомою в Україні. Мені здається, що вона була відомою серед вузького кола дослідників, але коли стаття стає доброю, вона протягом тижня з'являється на головній сторінці Вікіпедії, є значно більше шансів, що її прочитають абсолютно випадкові люди, які інакше не зацікавилися би цією темою.
1: Чому ти це робиш? Ти сам сказав про те, що це волонтерська робота, яка вимагає багато праці, теж, я думаю, що такої праці інтелектуальної, довгих роздумів, пошуків, власне, джерел, якогось натхнення, а теж такої пильності до того, аби це була і справді енциклопедична стаття, а не суб'єктивна. Чому ти це робиш?
0: Коли пишеш енциклопедичну статтю, досить складно абстрагуватися від якихось своїх особистих думок на тему тієї чи іншої особи, тієї чи іншої події, натомість намагаюся. І головна моя мотивація така, що на світі багато цікавого. І я прагну про це, по-перше, дізнаватися, по-друге, розповідати.
1: На сьогодні українськомовний розділ Вікіпедії налічує понад 1,42 мільйона статей. Загалом у світі існує понад 300 мовних розділів цієї енциклопедії. Найбільшим серед них є англомовний, який містить понад 6 мільйонів публікацій. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».

Я дякую слухачам за те, що ви залишаєтеся завжди з нами. Це Володимир Гарматюк і Бартек Макаєвський працювали з вами зі студії в Варшаві. Почуємося уже в наступних ефірах.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно, хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецтва.

0: Мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
5: Найгірший зимовий місяць від найкращого літнього в частині генерації відрізняється в 10 разів. Відповідно, найдоцільніша буде електростанція тоді, коли ви користуєтесь енергією зазвичай тільки в день, а найбільше енергії ви споживаєте в обід, якщо ваше підприємство має характер такий споживання, і найбільше енергії в розрізі року ви маєте якраз в літні місяці, а зимою мінімально. Тоді ця електростанція буде найдоцільнішою. І це часто торгові центри. Справа в тому, що у торгових центрах, перше, в них і площа зазвичай велика. Літом у них вони працюють тільки в день. Більшості. Найбільше споживання протягом доби у них в обід, тому що у них великі витрати на кондиціонування. А зимою зазвичай кондиціонування не працює там, чи мінімум, а працює газові котельні для обігрів. Відповідно, для них от там торгові центри, АЗС, часто це невеликі підприємства, приватні, які можуть міняти свої технічні процеси таким чином, щоб якраз, ну, от, наприклад, переробна промисловість або сховища яблук різні, де потрібно, їх зазвичай збирають там кінці літа, і їх треба швидко остудити в холодильниках ці, те, що зібрали, овочі, фрукти потужними установками. І ці установки теж можуть не працювати круглодобово. Їх можна запускати тільки в день.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн? Поговоримо з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським. У студії для вас працює Анастасія Середа. Прошу вас простою мовою пояснити нашим слухачам, чому ось ці заяви проросійських телеграм-каналів про те, що Україна використовуватиме збагачений уран як можливий крок для створення ядерної зброї, ну, виглядає абсурдно. Чому сам факт наявності збагаченого урану ще не означає наявності ядерного потенціалу у військовому сенсі? Які ще технології, етапи потрібні?
7: Це, давайте називати речі своїми іменами. Ці ресурси відверто брехливі. Мова йдеться про те, що шведський філіал компанії Westinghouse виробляє то паливо для наших реакторів. Але для цього вироблення потребується дійсно збагачений уран. Ну, тобто збагачений за ізотопом уран-235. Власне кажучи, про цей уран і ведеться розмова. Це ніяким чином не для ядерної зброї, а саме для ядерного палива, для свіжого ядерного палива, яке завантажується у наші діючі енергоблоки типу ВВР-1000, а починаючи з минулого року, ще і типу ВВР-440. Власне, про це йде мова. Ну, а те, що росіяни брешуть, ну, то, звичайно, ви хоч раз чули хоч одне правдиве слово від них.
6: Але питання просто в тому, що багато людей без профільної освіти, зачувши, що ось збагачений уран, обов'язково ядерна зброя, вони не розуміють ось цього розмежування і в чому причина. А якщо пояснювати, який рівень збагачення урану є критичним для військового використання і наскільки він відрізняється від рівня, який використовується в українських АЕС?
7: Ну, рівень збагачення в наших атомних станціях – це менше 10%, а рівень збагачення, який потребується для ядерної зброї, це щонайменше більше 20%. Це перший момент. Другий момент заключається в тому, що я знов повторюся, цей ядерний матеріал передаватиметься не безпосередньо нам, а передаватиметься шведському філіалу компанії Westinghouse Electric, яка і вироблятиме паливні таблетки. Далі йде начинка паливних зборок для атомних реакторів, ну і, власне, розміщення цих паливних зборок вже в атомні реактори та їх використання для вироблення електроенергії.
6: А чи означає ось постачання збагаченого урану з боку Британії таке собі стратегічне посилення енергетичної незалежності України? Чи навпаки, це нова форма залежності від зовнішніх постачальників з цього ядерного циклу?
7: Ні, це безумовно посилення нашої незалежності. Власне кажучи, це посилення, воно не зараз відбулося, воно відбувалося і раніше. Мова йде про те, що є країни, члени ядерного клубу, які займаються збагаченням урану і постачають цей збагачений уран для інших країн, для його використання в атомній енергетиці. Україна і раніше належала до цих таких країн і залишатиметься. Тобто Україна, як з самого початку задекларувала власне відмову від власних технологій по збагаченню і тим самим від виробництва урану, який принципово можливий для створення ядерної зброї, так і залишається належною до країн, які відмовилися від використання ядерної зброї.
6: А наскільки критичною для роботи українських АЕС є саме ланка збагачення урану? І чи може Україна в перспективі замкнути цей цикл самостійно? Чи відмова від власних технологій, про які ви щойно згадали, в принципі позбавила українську енергетику такої можливості?
7: Ні, цю лакуну закрити власними можливостями ми не можемо. Україна дійсно відмовилася, і вона не планує, наскільки це відомо, це добре відомо по всьому світі, відмовилася від збагачення урану, від можливостей розгортання такого збагачення у нас.
6: А чи змінилась така співпраця між Україною і Британією, баланс впливу на українську енергетику між різними міжнародними постачальниками палива?
7: Ні, це, власне кажучи, УРЕКО компанія, вона і раніше постачала збагачений уран для потреб української енергетики. Westinghouse Electric, ну, шведський філіал, він і раніше використовував саме британське виробництво збагаченого урану.
6: І тепер я попрошу вас максимально просто пояснити для мене і для слухачів. Тобто, по суті, звичайні споживачі ось цієї енергетики від АЕС, як вони на собі відчують ось ці постачання? Тобто, образно кажучи, якщо буде Росія їх атакувати, АЕС, чи зможе ось ці поставки збагаченого урану, да, що в подальшому будуть використовуватися на цих АЕС, скажімо так, зменшити вплив цих атак? Буде якісь, образно кажучи, запасні живлення?
7: Ні, ніяким чином це не впливає на роботу атомних станцій, оскільки власне паливо для, себто паливо для самих атомних станцій, воно поставляється зі Швеції, з філіалу компанії Westinghouse Electric. Тому паливо воно було сертифіковано нашим органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки, і рівень безпеки не змінюється від того, хто виступає постачальником збагаченого урану для подальшого виробництва палива.
6: Тут навіть не стільки про тих, хто постачальник, а саме про кількість малось на увазі.
7: Ну, кількість, вона знов-таки не зміниться, оскільки, ну, відома кількість того палива, яке потребується для роботи енергоблоків. Вони мають трирічний паливний цикл, де щорічно перевантажується третина активної зони, і вона залишається вже починаючи з моменту, ну, спочатку воно було чотирирічний цикл, потім перейшли на трьохрічний цикл перезавантаження активної зони, і він вже багато років не змінюється.
6: І буквально останнє питання до вас, підсумовуючи нашу розмову, чим співпраця між Україною і Великобританією буде вигідна для обох країн?
7: Ну, це, вочевидь, це можливість додаткових обсягів виробництва для Великобританії і можливість забезпечення свіжим ядерним паливом для України.
6: Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн? Ми поговорили з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
8: ЄС закликав Україну посилити плюралізм медіа, зокрема шляхом поступового згортання марафону «Єдині новини». Детальніше про це розповідає Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Ярославе, насамперед цікаво, що говорять в кулуарах, як відреагували на цю заяву ЄС, адже про потребу згортання марафону «Єдині новини» говорить медійна спільнота, експерти і деякі народні депутати вже дуже давно.
9: Ну, насправді, дуже очікуваний крок. Критики завжди говорили про те, що з 23-го року фактично потрібно було переглянути підхід до формування інформаційного поля, інформаційних зв'язків влади і суспільства, бо єдиний марафон, в принципі, перестав виконувати ті функції, які на нього були покладені в пружені часи 22-го року. Тобто він перестав бути впливовим, верифікованим джерелом інформації, перетворився, ну, в такий досить комфортний ресурс для влади, звужуючи інформаційну конференцію саме в сфері телебачення. І так, телебачення втрачає популярність, але в той же час це одне з найбільш впливових джерел отримання інформації для особливо старшого покоління. Ну, через це влада і далі намагалася за наш з вами кошт, бюджетний кошт, підтримувати частково комерційні канали з тим, щоб визначати, чи прямо, чи опосередковано їхню редакторську політику, ну і мати такий собі, умовно, фан-клуб влади за наші з вами кошти. Це не могло не турбувати як українське суспільство, а тому популярність довіри до марафону продовжувала занепадати. Так само це було під пильною увагою наших міжнародних партнерів. Якщо раніше вони більш так м'яко натякали, що це не зовсім демократичний формат існування такого явища, як єдиний марафон, то зараз прямим текстом сказали, що на часі згортати його, повертати конкурентність в сферу телебачення, дозволити комерційним каналам працювати без бюджетної ін'єкції, а відповідно і без потреби дуже обережно ставитися до критики влади, а фактично не уникати критики влади. Тому це дуже прогнозований крок. А більшість далі буде намагатися всіляко відтягнути це рішення. Але так само, як з відкриттям трансляції Верховної Ради, так само, як з допуском до комітетів Верховної Ради громадськості, цей рівень викривлення нашого інформаційного простору теж має опинитися в минулому. Тобто рано чи пізно це таки стане. Це, звісно, краще рано, бо так ми будемо демонструвати нашу готовність до євроінтеграції. Ну, але знаючи своїх колег по більшості, по слугузі народу, вони будуть тягнути до якомога далі.
8: От тут одразу і питання щодо того, як довго вони будуть тягнути, і чи не загрожує нашій євроінтеграції або певним пакетам допомоги оця історія з марафоном «Єдині новини», і коли вже буде ЄС переходити від такого наполегливого заклику щодо згортання до суворих вимог, коли нам будуть казати, що ні, якщо ви протягом еночсу це не виконуєте, то все будуть певні наслідки. І якими вони можуть бути?
9: Ну, насправді, зараз для ЄС є пріоритетніші виклики стосовно України – це там політизація прокуратури і правоохоронної системи. І тому, коли на одні шальки терес поставити конкурси на посаду генпрокурора, керівника Державного бюро розслідувань, Національної поліції і єдиний марафон, то в пріоритетах скоріш будуть перші шальки з конкурсами. Бо тут навіть не викривлення реальності, тут от дуже чітка політизація правоохоронних органів, через яких ми мали там і намагання зруйнувати незалежність НАБУ САП, і досить часто не обґрунтовані санкційне переслідування там окремих представників українського політикуму. Але на цей рік, на жаль, єдиний марафон вже забюджетований. І шанси, що до кінця 26-го року цей підхід буде переглянуто, достатньо мало ймовірні. Тому, скоріш за все, у нас буде такий вікно можливостей в кінці 26-го року, коли ми будемо приймати бюджет на 27-й рік. Якщо Європейський Союз займе достатньо жорстку позицію, що, колеги, наступні пакети співпраці будуть, зокрема, прив'язані до того, щоб в єдиного марафона або залишилися кошти суто для процесу ліквідації цього явища, або взагалі коштів не було, відповідно, і марафону не буде, так? От, то, відповідно, є великий шанс, що на початку 27-го року це явище піде в небуття. Наскільки зараз жорстко будуть європейці вимагати саме цю вимогу, ну, тут я не готовий сказати, але з моїх комунікацій цю вимогу вони ставлять не настільки жорстко, як, наприклад, ті ж самі конкурси, те ж саме оздоровлення нашої фіскальної системи, податкової системи. Тому шанс хороший з'явиться в кінці 26-27 року. Найкраще, щоб ми його використали самі без будь-яких примушувань, так, от з боку Євросоюзу, вже час ставати дорослими і вирішувати виклики самостійно, а не з-під палиці. Та чи буде використаний цей шанс нами? Я не був настільки впевнений. Чи дотисне, чи почне тиснути Європейський Союз? Тут все дуже, знову ж таки, залежить від обставин. Чим ближче буде до укладання мирної угоди, до завершення війни, а ми розуміємо, що зараз, на жаль, не той етап, тим частіше будуть говорити про більш конкурентне середовище, яке необхідне для проведення вільних і демократичних виборів, я маю на увазі інформаційне середовище, тим голосніше почнуть лунати вимоги про завершення єдиного марафону як такого. Тому тут ряд обставин має зійти. На даний момент, як би нам не хотілося, це не є топ-пріоритетна тема для європейців. Вони і далі будуть нас, як то кажуть, заговорювати, зробити те, що нам самим, ну, критично необхідно, бо інвестуючи в єдиний марафон, ми не отримуємо можливості краще підтримувати саме конкуруючи незалежні медіа на якомусь там через, наприклад, фонд для медіа чи там інституцію на зразок Українського культурного фонду, Українського інституту, тим самим не посилюючи ті медіа, які справді без викривлень збалансовано подають інформацію і можуть бути захистом наших демократичних і конкурентних наступних виборів. А щоб, ну, власне, до виборів готуватися, зрозуміло, що єдиний марафон має зникнути там щонайменше за півроку до виборів. А чим краще, чим раніше це станеться, тим краще буде для нашої інформаційної сфери загалом.
8: Ну, тобто, я правильно розумію, що якщо в бюджеті на цей рік вже закладено на єдиний марафон, то шансу, що його згорнуть просто немає, якось кошти перерозподілити. Чи це така практика стала, і якщо вже закладено, то вже закладено?
9: Ну, якби є дуже невелика ймовірність, що, наприклад, наступний там переговори з Європейським Союзом, і Урсула фон дер Ляйн говорить прямим текстом: друзі, тобто ви маєте згорнути єдиний марафон, це вимога отримання наступного траншу безапеляційно. Але, ну, по-перше, європейці так не роблять ніколи, по-друге, в них є трошки інші пріоритети, а відтак точно інерційно цей рік марафон існуватиме, скоріш за все, в незміненому вигляді. І, можливо, тільки почнуться якісь певні відцентрові рухи вже з ініціативи самих медіакорпорацій, тих, що там Starlight, Ми Україна, 1+1, бо вони будуть розуміти, що на перспективу є шанс, що коштів не буде, бо ЄС вимагає згортання. Тому єдиний марафон може розійтися, умовно кажучи, двома шляхами. Перше, перестають надходити кошти. Друге, з єдиного марафону виходять комерційні канали. Так? Тобто виходить «Ми Україна», виходить «Starlight», виходить «Плюси». Питання до Інтеру буде дуже відкрите, бо насправді так виглядає, що він повністю переданий в управління наближених до банкової менеджерів. В принципі, ви цілком праві, шанси, щоб кінця 26-го року щось відбудеться. Механізм перерозподілу коштів, звісно, є. Він вносить пропозицію, навіть в межах там бюджету Міністерства культури, чи там на якісь інші потреби, чи просто перенаправляє ці кошти там, найлегший, найзрозуміліше, на потреби оборони. І вони в тому ж числі можуть використовуватися для посилення нашої інформаційної стійкості. Але, це дуже інерційно і дуже мало ймовірно, що таке станеться до кінця року.
8: Це була розмова про вимоги ЄС щодо згортання марафону «Єдині новини» і чи не зашкодить він нашій євроінтеграції. Ми спілкувалися з Ярославом Юрчишиним, головою парламентського комітету з питань свободи слова. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
10: громадського радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Максим Прудеус, військовослужбовець, музика і автор YouTube-подач «Переходь на українську». Про те, чому і як йому вдається все це поєднувати. 10:10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк з новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:40.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: В Україні 8 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень – 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень – 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно. SEO та співзасновник сервісу пошуку роботи WorkUA.
5: Я думаю, що зараз лише лінивий не знає, хто такий Артур Міхно, тому що всі дороги усіяні вашим зображенням, вашим фото із партнерами WorkUA. Я б хотіла запитати, чи важко було стати Артуром Міхно, тому що на п'ятому курсі ви вже заснували WorkUA в 2006 році.
6: Дякую за запитання. На третьому курсі ми заснували студію веб-дизайну з партнером і другом Андрієм Боровиком. Потім в 2001-му з'явилася компанія React. І от саме там ми підписали самі собі вже практику і поставили печатки створеної своєї компанії. Ми 5 років займалися створенням вебсайтів і за цей період зробили понад сотню різних інтернет-проєктів. Ну, по суті, це був період, коли тільки розпочинався веб в Україні і створювалися, можна сказати, перші сайти. От, тобто ми були так в авангарді цього руху, а через 5 років ми подумали, що цікаво робити не тільки кожен раз новий корпоративний сайт, а зробити проект, який можна було б розвивати довго і постійно.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все.
7: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Слухайте далі заголовків.
8: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
8: на Громадському радіо.
9: Літаюча кришка над Москвою. Крим може стати островом, а росіяни готуються його захищати.
10: Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні ми говоримо із журналісткою, психологинею, авторкою блогу «Як це стало можливим» на Громадському радіо. Лариса Волошина з нами. Вітаємо.
11: Вітаю.
9: І одразу скажемо, що блог, авторський блог Лариси Волошиної «Як це стало можливим» доступний на цьому каналі. Прогорніть, подивіться і поставте свої вподобайки. Щотижня пані Лариса буде виходити зі своєю авторською колонкою, баченням, блогом, і ми дуже цьому радіємо. Пані Ларисо, може ви закличте теж людей дивитися ваші блоги окремо додатково? Ми зараз будемо говорити про Крим, а перед цим вже проговорили, що це моя улюблена тема, бо я кримчанка, пані Лариса. Лариса теж кримчанка, і дуже-дуже приємно було спостерігати останній тиждень і передостанній тиждень за новинами і заявами, які розгортаються навколо півострова. І, можливо, це буде островом, як сказав міністр оборони України Михайло Федоров. Він припустив, що системні удари українських безпілотників по логістиці призведуть до фактичної ізоляції окупованого росіянами Криму. Хочеться почути вашу експертну думку з приводу цього, до чого це реально може довести, бо ми ж бачимо, в Криму істерика.
11: Та, безумовно, в них істерика, тому що вони розуміють, що це загроза втрати, вони вже чекають десант. Ми не чекаємо, тому що у нас немає десантних кораблів, ну і взагалі. Але вони чекають десант. Чому? Тому що неодноразово в історії Криму всі, хто заходив з перешійка, всі його брали. І брали якраз в той момент, коли Крим опинявся в облозі. Так, армія Дінікіна, яка була набагато сильніша за радянську армію, за армію більшовиків, змушена була полишати Крим. Ми бачили, там купа є фільмів історичних, як вони тікають на кораблях до Константинополя. Потім тікали радянські війська під час насування на Крим німецьких військ. Це все було результату блоги. Якщо гарнізон опиняється в облозі, він просто, йому нема чим оборонятися. В нього немає їжі, в нього немає води. Тепер в нього немає палива і в нього немає боєприпасів. Тому вони і розуміють, що логістичний локдаун для Криму – це загроза втрати. Але я не думаю, що мета така. От у нас. Я думаю, що Крим – це такий приємний бонус. Насправді мета відрізання Криму від материка – від українського материка полягає в тому, що щоб послабити угрупування на Запорізькому напрямку, яке знаходиться Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, бо цей шматок, ці війська, які сунуть на Запоріжжя, Оріховський напрямок так званий, через Крим іде логістика, через Крим проскакує. Там насправді на території самого Криму ніколи не було багато військових російських. Вони всі проходили через Крим на нашу територію. Звісно, є сухопутний коридор, але війська туди-сюди курсують. Крим був таким певним хабом. Потім він перестав бути хабом. Тепер звідти, взагалі, в них же там шпиталі, в них там навчальні центри, в них там ті самі склади, тому що в Криму ми з вами, як кримчанки, прекрасно знаємо про всі ці підземні сховища, які побудовані ще для ядерної зброї радянські часи.
9: Катакомби.
11: Да, катакомби. Все там. Тобто все, що чим снабжається зараз російські угрупування на нашому південному напрямку, це якраз все зберігається в Криму і тягнеться з Криму. І от коли Крим відрізається, оце угрупування залишається абсолютно знесиленим. Тобто в них виникають проблеми. З Ростову не потягнеш, бо в Ростові все палає так само. А от в Криму якраз можна. Ми ж добилися такої ситуації, що наші мідлстрайки створили ситуацію, що в принципі неможливо мати армійські склади там в Білгороді чи в Ростові. Тобто це занадто близько. Скоро їх не можна буде брати, мати і за Полярним кругом вже, я так розумію. Але тим не менш. Тобто от зараз основний момент – це Запорізький напрямок наш, ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І ви бачили, в них там істерика щодо того, що вони можуть втратити Запорізьку атомну станцію. Путін вже робив пропозицію, про що нам розповів Дональд Трамп, він завжди меле язиком все, що є. І він нам розповів, що Росія запропонувала Сполученим Штатам передати їм Запорізьку атомну станцію, але не в управління, а у власність. Ну так, там вони власники, і вони зараз передадуть американцям власність. Тобто, про що це? Це загроза втрати. І вони розуміють, що якщо втратити українцям повернути, ну, коли українці це повернуть, це великий репутаційний удар. А от передати американцям, це потім можна розказувати жест доброї волі, а нас обманули. Тобто я, для мене насправді те, що відбувається, це якраз Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Запорізький напрям. Це оцей шматок, де ми їх послабляємо, де ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І вони дуже бояться. І в них там, до речі, військ нема. Там частини, ті бригади, які були там, наприклад, на Оріховському напрямку, вони їх зараз перекинули на Костянтинівку. І на Костянтинівці вони, звісно, наступають, інфільтруються, але там ширина фронту, щоб ми розуміли, коли ми кажемо на Костянтинівці, вони інфільтруються. Ну, вони, по-перше, інфільтруються там вже місяці чотири, а по-друге, в них там ширина фронту, протяжність самого активного фронту менше 10 кілометрів. Тобто це єдиний от відрізок на 1000 кілометрів фронтової смуги, де вони можуть хоч якось кудись наступати без, з величезними втратами, ну хоч кудись інфільтруватися. І для того, щоб в Костянтинівці підтримувати цей темп, вони прибрали військових Запорізького напрямку. І от що ми маємо тепер в результаті цієї логістики. Крім відрізаний, з Криму неможливо постачати достатній кількості палива, бо в нього немає палива, озброєння і всього прочого на Запорізький напрямок. Військових вони перекинули, і через Крим військових теж не особливо потягнеш, їх там неможливо тепер накопичувати, бо їх теж виносять. Ми і в результаті вони дійсно, як кажуть російські воєнкори, можуть втратити величезні території, вони вже втрачають. На Запорізькому напрямку, умовно кажучи, ми зараз можемо досягти цілей того самого контрнаступу 23-го року. Відрізання, перерізання сухопутного коридору, ми це вже зробили. І взагалі, і можливо, вихід до Азовського моря не наших військ. Зараз туди вийшли наші дрони. А далі і наші солдати. Тобто це абсолютно, і росіяни про це говорять, тобто нам треба слідкувати за цим, а Крим хай собі вариться на повільному вогнику, він завжди такий, там завжди є бажання його захищати, а потім він просто падає, як спіле яблучко, тому що оборонцям нема чим, взагалі нема для чого, чим і як захищати цей півострів.
10: Та, абсолютно, і ми бачили різні заяви стосовно того, що справді ми дуже ефективно працюємо, саме Сили оборони України, вони перерізають логістику, Чонгарський міст розбито, траса Маріуполь-Крим прострілюється, удари по понтонним переправам, які безпосередньо ми завдаємо. Але тут інший аспект, що стосовно Криму, який я хочу проговорити, інформаційний. Тому що, пам'ятаю, минулі, як мінімум, півтори роки, росіяни часто могли видавати в наш інформаційний простір стосовно того, що кримський десант піде на Одесу. А зараз, коли ми побачили, що в Криму паніка з різних, в різних сферах, так би мовити, я майже не помічаю цього наративу. Тобто, по суті, вони зрозуміли, що він не актуальний, чи як це працює?
11: Ну, дивіться, вони прибрали навіть частину з Кімбурської коси. Там була, там були артилерісти, які завдавали, вони постійно стріляли по Очакову, вони створювали загрозу. Ну, в принципі, вони створювали якраз цю шахедну підтримку ударів по Одесі і все проще, і там просто нема снабження, тому там вони вискакують туди, знаєте, як качують. От ці. Але там вже немає наявності військових, вони їх просто вивели. Тобто, в принципі, а це якраз от Гімбурська коса, це була підтримка на випадок одеського десанту. Тобто десант на Одесу, із суходолу йдуть війська. І от Гімбурська коса мала забезпечити вогнівну підтримку. В даному випадку вихід звідти – це відмова від перспектив навіть будь-яких подальшого захоплення чогось на нашому півдні. Тобто суть в тому, що на півдні вони не просто не можуть нічого захопити, про що, пам'ятаєте, Путін нещодавно штурмовика зустрічався, ну що ви там підходите до Запорожжя? Да. Ну, звісно, вони відходять від Запорожжя. Тому оцей момент, Путін єдиний, хто думає, що хтось там рухається вперед. Ні, всі там рухаються назад, росіянці, отрицательне наступлення. Тобто вони не просто не можуть наступати на тому напрямку, вони не можуть втримуватися на тому напрямку. І ми бачимо, і більше того, зараз, найбільше найбільша забава у світових осінтерів – це ганятися за криктами інформації, що там у нас відбувається, тому що то там якесь село звільнили наше, то там, а це ж таємниця, це ж тиша. Ми навіть не помічаємо, що там щось відбувається, і це така тиша, бо в інформаційному просторі росіяни мовчать про Крим, нам цікаво, ми говоримо про Крим, купа кружочків, але не це основне. Основне, що відбувається на південному напрямку фронту, бо всі світові осінтери кажуть, що там щось, а вони кажуть наступ, ми кажемо інколи, коли виходить якийсь військовий коментувати, ну не можна так говорити, це зарано. Тобто щось от там є таке важливе. Тому вони замовкли. Вони замовкли, вони вже роблять вигляд, що ну нема, ніколи не було ніяких планів десанту на Одесу. Ну це ж знаєте, всі цілі достигнуті тільки тоді, коли ти знімаєш ці цілі зі швидкістю кулемета. І того ми не хотіли. І тут ми навіть не думали. І тут що, і що ви нам приписуєте? Ніякий Київ ми навіть не збиралися захоплювати. Да, звісно. Ну от це от воно.
9: Про Кінгбурзьку косу, до речі, ці російські воєнкори вже писали, що ми втратили. Але українська сторона так теж офіційно не підтверджує, але й не спростовує, то можна сказати, що висновки робимо самі зараз.
11: Там контроль як над змійним. От вони його втратили, це 100%, але ж це не означає, що там сидить наш гарнізон. Ні. Просто ми контролюємо, а значить це наше. Тобто ніхто туди не наблизиться, ми там періодично туди заходимо, проводимо якісь операції, ну тобто використовуємо Зміїний як точку підскоку. Але наших там нема погранців, вони там не стоять. От так от вони втратили Кінгбурзьку косу, це не означає, що ми туди попремося, а нашу. Ну, тобто, але це означає, що коли вони вийшли з Кінгбурзької коси, це означає, що у наших диверсійно-тактичних груп є точка підскоку. Тому чекаємо цікавих операцій ГУРУ в Криму.
9: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили обов'язково звільнять окупований Крим. Такі заяви вже лунали, а не вперше. Пам'ятаєте, багато хто іронізував з Буданова, його кава в Криму і оці розмови. Зараз, з одного боку, виглядає обнадійлива така заява, тому що ми бачимо, що щось реально відбувається довкола окупованого Криму. Але, з іншого боку, чи не заголосна і гучна ця заява? На вашу думку?
11: Слухайте, це заява для розумних. Так само, як і кава в Криму. Тому що всі її раз дмухали як обіцянку. Слухайте, ми ж знаємо прекрасно, що тоді, коли готувався контрнаступ на Запорізькому напрямку, який розпочався і потім дуже швидко Залужний поміняв тактику. Але тим не менш, от ми знаємо, що той Оріховський плацдарм, який ми тоді захопили, він досі наш. Ми там і знаходимося. Тобто там, де ми зайшли, ми зайшли. І, але тим не менш, в той момент готувався наступ. Основний удар мав бути якраз туди, на перешийок. Ми це знаємо. Росіяни, коли усвідомили, він ж почався, тобто через кілька днів після початку наших активних дій, бо там в Плавнях ми острови звільняли, тесе, ми готувалися. І ми готувалися виходити на перешийок. Тобто з одного боку йде удар по лінії Суровікіна, а з іншої сторони ми заходимо на перешийок. Тобто це планувалося. І ми пам'ятаємо, що росіянам, щоб зупинити нас, тоді довелося просто підірвати Каховську ГЕС, позбавивши Крим того самого Північно-Кримського каналу. Тобто ціна для них і загроза для них була настільки висока, що вони змили свої мирні поля. Вони ж затопили свої війська, які там були.
9: Так.
11: Тому от ця історія, ха-ха-ха, Буданов нам обіцяв. Люди, слухайте, давайте не будемо поводитися як ідіоти, правда. Росіяни для того, щоб не допустити нашого заходу цієї кави в Криму, потопили купу наших мирних мешканців. Тобто вони настільки відчували загрозу, вони настільки боялися, що вони пішли на ці ризики і позбавили окупований Крим води, яку вони хотіли. А ми досі робимо вигляд, що це була блажь. Це була не блажь, це була реальна операція, яка могла досягти успіху, і вона досягне успіху, тому що земля висохла, природні умови не міняються. Коли Володимир Зеленський каже, що ми звільнимо Крим, він же не говорить коли. Він же не говорить, що кава в Криму взимку. Він просто справа в тому, що якщо подивитися на взагалі весь театр бойових дій, Крим найпростіший для звільнення. Найпростіший. Найскладніший – Донецьк-Луганськ. Крим не має з'єднання, якщо коцається Кримський міст, а він насправді не виконує зараз роль повноцінної артерії. Ну, в принципі, його нема чим захищати. Там невеличкий гарнізон, там росіян, ну, було, от, наприклад, взимку 13 тисяч давали наша розвідка. 13 тисяч гарнізон. Там кримські татар 300 тисяч. Алло. Ну, тобто ми забуваємо, що там велика консолідована антиросійська група, там українці. Суть в тому, що невелика кількість військових, якщо починається дійсно голод, води нема, бензину нема, тесе. Ми розуміємо, що там неможливо утримувати російських колоністів, там неможливо утримувати російські війська. Чим їх годувати? Де їх розміщувати, коли нема? От вчора в Криму почалися вірні відключення світла. Тобто все це приводить до того, що там неможливо накопичити війська, щоб його обороняти. Відповідно, там поліція, відповідно, там місцеві ці колаборанти залишаються, ну, якась невеличка кількість військових, але населення, яке негативно налаштоване до окупаційної влади, є населення, яке негативно налаштоване, бо їм тут світло повирубали і бензину не дають. А є частина, яка розуміє, що світла не дають і повідрубали, бо це окупанти. І в нас є там консолідована сила. До речі, коли армія Денікіна тікала з Криму, а більшовики наступали, я нагадую, що більшовики і їх підтримали кримсько-татарська конниця. Саме це стало такою кришечкою, цвяхом в гробі російського білого руху в Криму. А чому підтримали? Бо денікінці були ксенофоби, вони були українофоби, татарофоби і антисеміти. Вони влаштовували погроми, як в Києві антиєврейські, так вони влаштовували такі самі погроми антимусульманські в Криму. Ну і мали, що мали. Тобто росіянські окупанти завжди однакові. І в Криму є оця історія. Якщо ми подивимося, що як виглядає ця ситуація, то якщо варити цей борщ на повільному полум'ї, то він найпростіший для звільнення. От Донецьк, Луганськ, він складніший, бо там прямий кордон з Росією. Тобто його там дуже просто контролювати, навіть з території Росії. Тобто, а Крим куди? Там 16 кілометрів до Росії. Тобто, в принципі, його насправді він такий. Це ми постійно думали, що Крим складно. Пам'ятаєте, чому ми думали, що ну от наші мінські домовленості, от нашого АТО на Донбасі, спочатку ми якось вирішимо питання в Донецьку і Луганську, доєднаємо їх через мінські домовленості, а потім вже будемо говорити про Крим. А чому ми думали, що про Крим потім? Тому що ми думали, що він сакральний для Путіна. Так, він сакральний, але він насправді найбільш хиткий для утримання, для збереження. Тому я насправді, коли Зеленський каже, ми звільнимо Крим, да, Крим ми звільнимо. Я просто не знаю, чи зможемо ми звільнити Донецьк, Луганськ, бо там це як Херсон. Ну, тобто це міста-мільйонники по своїй інфраструктурі. Для того, щоб їх звільнити, потрібні великі бої. А от з Кримом все не так. Абсолютно.
10: Але ми
11: не так.
10: Неодноразово чули, що з Криму почалася російська окупація, і російська окупація закінчиться також Кримом. Чи
11: да?
10: Ви підтримуєте
11: абсолютно,
10: цю думку?
11: Абсолютно, тому що уявляєте собі, Росія втрачає Крим. От ви уявляєте собі віск. От тоді виникає питання, а нащо? Яка мала так мачка? Слухайте, які три села гнілі копита в Донецькій області? Нащо нам це треба? Ми вже все. Ми Крим втратили, все. Ми програли. Тобто змусити росіян підняти в них якийсь патріотизм всередині Росії після втрати Криму, пояснити їм, якого чорта вони в селі Покровське мають гинути 350 людей на орків на один квадратний кілометр, ти вже не поясниш. Все. Це така фрустрація імперська, вони ж самі її створили. Своєю пропагандою, всіми цими брат-два, ти мені ще за там Крим відповіш. Ну от-от-от. Для них, це не для Путіна Крим є сакральний. Крим є сакральний для російського народу, бо путінська пропаганда була навколо нього побудована. І я просто не бачу мотивації для росіянців продовжувати воювати, якщо відбулася така втрата. Після цього почнеться надлам в самій армії. Тому що ну, ми бачимо, що є економічні моменти. Ми бачимо, що Путін запускає зараз гіперінфляцію. Держдума вже прийняла закон, в рамках якого уряд може будь-яку суму, просто будь-яку суму собі виділяти. Умовно, потрібен нам трильярд. Намалювали. Але ж це все зарплати найманцям. Це все, тобто вони зараз планують не просто друкувати гроші, а друкувати їх хаотично. Тобто роздавати фантики. От нам потрібно, ми беремо замовлення, зробіть нам мільярд танків, наті вам білліон, коротше, все, фантиків намалювали на заводи, а ти на них нічого не купиш, ну, вони знецінюються, ти не можеш купити комплектуючі. Ну, бо Китай тобі не продає або продає за тверду валюту. Тобто вони запускають гіперінфляцію зараз. От уявіть ситуацію, проходить рік, Крим втрачено, бо його неможливо було ні обороняти, ні тримати там гарнізон. Тобто, от, ну, от відбулася от така в них історія, все. Він відрізаний. Є втрати на Запорізькому напрямку, условно. Немає Запорізької більше АЕС, вона не їх. Вони топчуться по якихось Донбасах, але їх теж звідти витісняють. Там найбільше накопичення, насправді. Ну, вони пуляються ракетами, але ракет все менше. Ви знаєте, що ракет все менше? Вони виготовляли балістичних ракет на місяць 50, зараз близько 20. Це результат наших ударів по заводу Воткінську, і далі буде. Далі буде.
9: Я бачила, що американці сказали, що Інститут вивчення війни американський, так, що у них два арешника залишилось.
11: Да.
9: А скільки було? Всього 4?
11: 10.
12: 10.
11: Всього було 10. Тому оцей момент, це дуже важливі речі. Ми бачимо цю динаміку. І от уявіть собі, воно продовжується. Це такий інверсійний сценарій. От інерційний сценарій, от воно через рік. Фантики платять найманцям, грошей нема, Крим втрачено, булятися нема, ракети якісь летять, але їх нема. Виготовляти нема чим. Орко-сім'ї сидять там, не знаю, або займаються трудовою повинністю, бо насправді в Росії зараз є все більше голосів навколо Путіна, той же міністр оборони, забула, як його звуть, він же економіст, він поборник економіки.

0: той злам, коли нема смислу. Ну, бо нема велике, коли радянські, вони всі кажуть, Путін каже, радянський народ, бабушки там в'язали носочки, значить, в окопи, все понятно, але там було чітко понятно, захищали родину, захищали умовно рідні рубежі, треба було. Для росіян, от Крим – це Росія, Донецьк, Луганськ – ні. Це треба розуміти. Вони ж, Путін же сам виходить і каже, що Орішнік – пробний залп, не по наших територіях, по Білій церкві, по гаражах і десь там в Донецькій області. Так пробачте, вами контрольовано. Ти ж ДНР собі включили, ілі як, ілі ми що-то попутали. Тобто це не їх територія, не територія Росії, це Путін сказав. От коли вони втрачають Крим як територію Росії, яка в них в головах територія Росії. Наша їм не територія Росії такими цінами, такою ціною. І тоді почнеться бурлєніє. От тоді почнеться та історія, яка була з російською армією в 1916 році, коли Росія, треба розуміти, як це виглядало, Росія в коаліції Антанта. Переможна коаліція, яка перемогла. Британія і Франція отримали, Франція Ельзаса, Лотарингію, поділили красивані австро-угорські спадщину. Росіяни були змушені вийти за рік до кінця війни, вийти з війни. Чому? Бо російські солдати не хотіли воювати. Вони, ну, бо в Росії було таке погане економічне становище, оці жінки прийшли за хлібом, хліба нема, оце це ми пам'ятаємо. І солдати знімалися просто цілими полками, крали якісь бронепоїзди додому, їхали. Тут була купа дезертирів по Російській імперії. Вони просто не хотіли воювати, вони тікали. І тоді цар був змушений напередодні перемоги, коли Росія могла поділити австро-угорську спадщину, відмовитися і вийти з Антанти. От це тому. І от чому? Бо солдати не бачили. Солдати що казали в цих окопах? Тут більшовики дуже постаралися, і есери в своїй пропаганді. Вони казали, от ми тут сидимо, ми тут воюємо, чорт знає, на що нам воно треба в тій Франції, от ми тут. А там вже землю ділять. Тобто ви втрачаєте свою рідну землю. Там в Росії вже зараз будуть ділити землю, там нема що їсти, там капець. Тобто, мужики, що ми тут робимо? Це не наша земля. Оця історія, це не наша земля, буде про Донецьк, Луганськ. Оце треба розуміти. Коли в них нашої землі, на нашій, нашої в лапках, не залишиться.
1: Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Громадського радіо, тому що тут можна дивитись далі заголовків щотижня, можна дивитися авторський блог Лариси Волошиної, який виходить на цьому каналі Громадського радіо. Тож, будь ласка, просто зараз тисніть на кнопочку «Підписатись», щоб не пропускати, а ще можете передивитись останні випуски. Нам буде дуже від цього приємно і корисно, за що вам будемо одразу дякувати. Пані Ларисо, окрім того, що ракет в Росії стає все менше, це є фактом. Але президент Зеленський зараз закликає українських громадян все одно бути дуже уважними, тому що, за його словами, Путін стає слабшим і через це буде посилювати ракетні удари на Київ, на Україну загалом. Тобто це що, якісь передсмертні конвульсії? А ще дуже цікаво, до речі, тезу сказав президент про те, що Путін буде воювати до своєї смерті, тобто до кінця, але хотілося б, щоб він просто раніше помер. Це не він казав, це вже я кажу. Тому що дуже боїться повернення російської армії додому.
0: Ну, я погоджуюсь, що він не може зупинитися. Це очевидно. Дійсно, загроза зростає. Чому? Ми бачимо циркони по Києву. Циркон – це ракета, яка летить, куди Бог пошльот. От правда. Тобто вона по квадратах. Вона ніколи, ця ракета не використовується для ураження тих чи інших цілей, бо ти не знаєш, куди вона бахне. Вона десь в квадраті упаде. І коли вони використовують по Києву 8 цирконів поза минулу атаку, зараз 5 цирконів, 6. І от це говорить про те, що, ну, по-перше, в них теж їх небагато, але тим не менш. От така ракета, вона кожна з них коштує 5 мільйонів. І дивіться, для чого вони її користовують? Для терору. Для удару. От вони б'ють по місту. Десь житлові квартали, десь лікарня, десь і бать, вони не знають, куди вони жахнуть. Оце і є те, про що говорить Володимир Зеленський. Що вони скаженіють, вони б'ють, куди попало, тому берегтися. От просто, от насправді це така ізраїльська вивучка, да, коли летять ракети, всі спускаються в укриття, всі ховаються. Я знаю, що багато хто, та ну впадьот, не впадьот. Ну не треба радувати окупанта своїм красивим трупам. На

0: що ви це робите? Спускайтесь в укриття. Хай їм буде гірше. Бо єдине, що зараз духоподйомит російських орків, це кадри вбитих українських дітей. Не робіть цього, не радуйте окупантів. От серйозно. От тільки заради принципу. Всі кажуть, а що, а ну і що? Ну, щоб вони не радувались. Бережіть себе хоча б для цього, на зло. Ну, от серйозно. Тому в даному випадку для нього удари по наших житлових кварталах – це, по-перше, дійсно конвульсія, але ж це те, що радує росіянців. Воно їх радує. Не дарма зараз на Запорізькому напрямку, це дані нашої розвідки, з перехоплень. Всім цим Рубіконам, у цьому, він там підрозділ цей, він там знаходиться, їм дали дозвіл, прямий дозвіл атакувати мирних мешканців. І ми знаємо вже давно, що Рубікон, коли тренує своїх новобранців, вони тренують їх на велосипедістах, тобто дуже багато вони тренуються, до речі, про це нещодавно говорив Сергій Данілов, він моніторить ситуацію на окупованій Херсонщині, Олешки. Ну, от, казача пристань, з того боку, якби Дніпра, оці села там залишилися після потопу ще українців, там близько 5 тисяч українців, зазвичай це люди з інвалідністю, люди літні, вони на них тренуються дронами. Вилітають, і от баба вийшла на город, там от воду не поставляють, там люди живуть своєю городиною, а якась скотина, розумієте, FPV-дроном тренується на цій людині. І це тепер проблема, це велика проблема. Ми навіть подаємо до Міжнародного Червоного Хреста щодо цього воєнного злочину. Тож, оця практика в них, бо чому це робиться? Це якось їх бодріт, розумієте? Це радує. Коли сидиш на Запорізькому напрямку і бачиш, що ти не можеш, що перерізаний коридор, що українські дрони, хорнети гатять по бензовозах, а ти як можеш цю злобу? Куди? Ну, напевно, вбити дитину на велосипеді. От їм це дозволено вже офіційно. І це те, про що не просто попереджає український ГУР, а вже українська влада офіційно звертається до судових міжнародних інстанцій щодо цього воєнного злочину. Тому ми маємо розуміти, з ким маємо справу. Їх радують наші трупи. Вони не хочуть Києва, вони не хочуть володіти, вони не хочуть наші місця, заводи, вони ж не можуть впорядкувати землю. Вони ніколи не пахали землю. Навіть на окупованих територіях хто займається аграркою? Ну, ми і займаємося. Вони, слухайте, вони хочуть знищення. Тому кожен раз, коли ми зараз собі розуміємо, і зараз вони дійшли до крайньої точки в тому плані, що вони більше не ховаються. Вони вже більше це не приховують. Якщо раніше вони намагалися приховати, то зараз ще ні.
1: А Путін боїться повернення своїх військ через що? Що будуть якісь бунти, будуть якісь заворушення?
0: Ну, це, мені здається, доволі спрощена думка, тому що я не розумію, як вони можуть повернутися. От давайте уявимо собі. Ну, по-перше, що ми маємо розуміти? На сьогоднішній день для Росії закінчення війни можливо тільки в одному варіанті – визнання поразки. Росія програла. Це те, про що говорить Гіркін, Росія програла і треба визнати. Тобто, умовно кажучи, якщо Путін каже, він погоджується, зупиняємося по лінії розмежування, гарантії для України, гарантії там, Україна там, якось ці гаранти стримують Україну, щоб Україна, все, лінія розмежування, от все. Перемир'я, наприклад, припинення вогню. Як це сприйме російський народець? Це для них поразка. Це поразка. Після тієї ціни, яка заплачена, а чекай, а от за забором от зараз оці вступили в Євросоюз, через 5 років вже все відбудували. І така, тобто от ми бачимо, от лінія розмежування. В них там флагавтики, солдати сидять в норах, ці інфільтранти. Хорошо, більше на них не полюють українські дрони. Але в них за спиною цього солдата 100 кілометрів випаленої землі. В них найближча баня, магазин з горілкою і казарма в 100 кілометрах в Ростові. Її нема в Бахмуті, її нема в зруйнованому Солідарі. Нема. От сидить от цей російський... От уявіть собі, щоб тримати там хоча б спостережний пункт, а його треба тримати. Ну, тому що інакше українці можуть по-тихому, було ваше, стало наше, все ж буває. Хто нас стримує? Але для того, щоб тримати там солдатів, які спостерігають. Це у нас ми говоримо про міжнародний моніторинг і все прочого. Росіян цього не буде. І от тримати солдати. А чим? Тобі треба в цих руїнах Бахмута якимось чином доперти туди дорогу, освітлення, там світла теж нема. Ну, тобто солдат виїжджає, ти ж питання. От він поїхав на позицію, він дивиться на СП, на спостережному пункті, на українські позиції в бінокля, що ми нікуди не йдемо. Скільки він там сидить? Рік, два, три, десять? По-перше, йому платити треба. Бо для того, щоб тримати окоп, треба платити. Путін, і от Путін, коли ми кажемо, його солдати повернуться. А як вони повернуться? Вони найманці за великі гроші. Але розпустити їх, а хто буде сидіти в тій норі, в тій дирці, в земляній, бо не буде ніяких укріплень. Вони що, їх побудують? Ні. Яким чином? Це скільки грошей? Росія продовжує залишатися під санкціями. Тобто для Путіна зупинка – це поразка. Ми витрачаємо великі гроші, або ми мобілізуємо росіян безкоштовно, щоб вони сиділи по лінії розмежування і якось там чатували. По місяцях без води, без всього-всього-всього. Ми це маємо розуміти собі, як це буде виглядати. От просто уявіть собі зупинку вогню. У наших військових інша історія. От позиція. Навіть зараз. От 20 кілометрів тил. Українські люди. Життя вирує. Нова пошта, магазини, все хорошо. Ну, тобто, розумієте, да, от просто. От як це буде виглядати? І от скажіть мені, будь ласка, і так проходить 5 років. А з яких шишів? Тобто для Путіна нічого, припинення вогню, санкції не знімаються. Європейці сказали, ми не будемо знімати санкції, поки Росія не звільнить всі окуповані території, причому мова йде не тільки про українські, але й про Придністров'я, Абхазію і Південну Осетію. Європа вимагає від Росії для зняття санкцій виплату репарації Україні і звільнення всіх окупованих територій на європейському континенті. Тобто Путін зупиняється, санкції не знімаються, економіка продовжує стагнувати, платити нема чим, армію треба тримати. Тому я не думаю, що він боїться повернення цих людей. Він боїться того, що якщо він не може їм платити, він має їх демобілізовувати і закидати замість них мобілізантів. І тут уявіть собі, дорогий москвич, мобілізований на халяву, сидить десь в дирці там Солідару, там, або от зараз там Покровський чи Часов, я прям в цих руїнах. 100 кілометрів найближчий магазин. Якщо йому привезуть, а скоріш за все про нього забули. І він там сидить місяцями. Щоб що? От він мобілізований. Його жінка знаходиться в країні, де гіперінфляція. Ходить на роботу, щось працює. Окей.
2: Ходить, але не їздить, бо нема бензина.
0: От уявіть собі, як це за 5 років. І Путін цього боїться. Це поразка. Навіть зупинка – це поразка. А друга історія, якщо він не зупиняється, він надламує свою країну.
1: Ну, і тобто, тоді ми звільняємо свої території. Тобто, по суті, він зараз у пастці свої, яку сам створив.
0: Безумовно. Тобто, він все одно зазнав поразки. Питання в тому, що якщо він це визнає, це поразка, і вона буде виглядати так, коли їм доведеться без всякої надії на зняття санкцій і відбудову окупованих територій, хоч якесь їх використання, це будуть великі трати на армію, яка має все ж таки бути на цій 1400 кілометрів протяжності. Другий варіант, він не визнає поразку, і тоді ми повертаємо свої території, тому що вони надламуються рано чи пізно. І це ще й військова поразка перетворюється в геополітичну катастрофу. Йому обирати, але він програв. От в чому суть? Зараз ситуація така, в нього немає не поразки. От просто немає. Навіть якщо б він змусив нас, я не знаю, яким боком і чином, вивести війська з Донецької області і Луганської, для його ватників, для його москалів, які вже полетіло по Москві, а в чому, де перемога? Українці живі, українці живуть, через 5 років вони все відбудували, все, що в них. Вони вже в Європі, вони вже там, вони вже продають зброю по всіх усюдах, вони, а ми в якому стані? А ми ходимо і час від часу сидимо в дирках, в штольнях зруйнованого Бахмуту і дивимося на все це великолепі. І кінця краю нема. Тобто будь-який варіант його народ не може, він не може продати народу як перемогу. Вони будуть намагатися, але ціна занадто висока. Він занадто велику ціну сплатив за цю свою забаганку. І все. Вся його пастка. Тому Гіркін каже, треба визнати поразку негайно, бо ми гепнемо Росію. Ну, він не дурак, він знає. А Путін дурак. Він не знає. Я не знаю, на що він сподівається.
2: Цікаво, а Путін знає, що в нього палала Москва напередодні? Що кришка літала?
1: Що там тепло?
2: Що там красиво було? Чи йому знову змонтували окремий випуск новин, і він навіть і не в курсі?
0: Думаю, він знає, в будь-якому разі ніхто не посміє таку інформацію приховати. Могли наслідки, могли значення приховати. Ну, там сказати, один долетів, наприклад. Але суть в тому, що... Розумієте, він мусить робити оцю морду кирпичом і ходити, і він же в них тепер головний пропагандист. Про те, що все хорошо, все під контролем, тепер розказує тільки він. Вже ні Лавров, ні Пісков, ні Скабєєва з цим вже, ну, тобто, їх слова вже не переконують росіянців. Тепер тільки Путін має ізлучати оцю впевненість. А це говорить про те, що він прекрасно знає про реальний склад речей. Він зупинитися не може, він не може визнати поразку. Тому, да, висока вирогідність використання ядерної зброї, наприклад, спроби, але він теж не може. Ну, тобто, тут є нюанси. Ми розуміємо, що поки він до кінця, його Росії, він і його Росія сканає. А що значить сканає? Ну, друзі, це картинка, яку ми всі бачили. З чого почалася наша незалежність, коли радянські війська тікають з Афганістану. Ми це бачили. З ними так було завжди. Ніколи по-іншому. І так буде. Ну, це просто... І це наближається. Більше того, ми з вами теж це бачили в Криму. Коли вони, коли український десант висадився в Криму, Марчук тоді, на кожному прикидаєшся, зранку, там Мішков щось намагається там з Росією підписати договір про воєнне сотрудничество, ну, тобто створити з Криму Абхазію. Зранку виходиш, бачиш, стоїть бронік, бронетранспортер, український прапор, солдатики сидять, все, закінчилось. Ми бачили звільнення Криму, ми бачили вже українські танки, українську техніку там. Ну, тобто це вже було з ним.
2: Це ж було вже, згадала популярний мем. Якщо говорити про те, як зараз після ударів по Москві, зокрема, відчувають себе окупанти, то дуже цікавими були меми, які розлетілися, про те, що москвичі питають, а що відбувається взагалі?
0: Да, що відчилась?
2: Вони дійсно намагаються зрозуміти, а що відбувається на п'ятий рік війни, а чого це нам прилетить? А я вибачаюсь. Тут же ж ще є енергетична криза до Москви дійшла. Mm-hmm. Тобто там теж вже перебої з бензином почали. В Москві? Боже, страшно собі уявити.
1: А де наше ППО?
0: Да. От це, що трапилося, вони задають питання, вони прекрасно знають про війну. Вони задають це питання, що ми що, прямо настільки слабкі? Тобто для них доходить слабкість і незахищеність. Я розумію, мене теж, я вчора насолоджувалася просто. Тут слухайте, тут вже і пісні склали, і вже все, ну так красиво було. Ну просто вчора день потерян, сидиш і просто все це спостерігаєш. Але все це зрозуміло. Крім цього ефекту, дійсно, ми розуміємо, що це сатисфакція така колосальна. Крім значення, що московський завод, він восьмий в Росії за величиною, він фактично, він постачає всі російські авіації, всім цим, тому що всі російські літаки, які треба розуміти, вони всі літять через Москву. Тобі треба, наприклад, з Сімферополя до Барнаула, тобі треба через Москву. Тобто Москва такий повітряний хаб. І всі ці літаки, вони літають, фактично московські, цей НПЗ робляв керосин авіаційний якраз для всієї російської авіації. Тобто все, конець. Де вони будуть брати, невідомо. Ну, скоріш за все, будуть купувати за кордоном, за ринковими цінами, причому не в тому об'ємі. Це очевидно. Тобто це є моральна сатисфакція, моральна фрустрація у самих москвичів, причому всі по Москві удар для будь-якого росіянина, тобто спалили Білгород, то таке, а от Москва, це ж от вона біда прийшла в Росіюшку. Це зрозуміло. Тобто є такий психологічний момент. Є дійсно прямий, який ми бачимо, важливий зиск, що полягає в тому, щоб позбавити російську авіацію авіаційного керосину, перервати оці торгівельні ланцюгові, тому що авіація – це в тому числі і поставки багато чого по всій Росії. Це якраз логістика. Ми, в принципі, перериваємо логістику російську і шкодимо промисловості, торгівлі і всьому прочому. Але є ще один момент, про який абсолютно очевидно можна зрозуміти. На наступну зиму росіяни готуються бити, звісно, як завжди, по наших, Путін про це сказав, по нашій енергетиці. Путін про це говорить, про це Венедіктов сказав. Ну, вони б'ють по нашим НПЗ, ми б'ємо по їх підстанцію. І Латиніна це, ця пропагандістка, вона ж просто по... Вони з Венедіктовим сказали в різних ефірах, одними словами, вони на хороших русських працюють, що, ну, не критично, ми їм енергетику, вони нам, значить, НПЗ, ну, але суть в тому, що НПЗ ми їм вже спалили, а от коли всі. І резервуари по більшості в Москві, тобто резервуари для, зберігання нафтопродуктів на потреби і нафти видобутої, ми теж вже спалили. І нові їм постави побудувати нема з чого. В них немає західних партнерів. А Китай не дає. А от тепер питання. От уявіть собі взимку, Путін намагається влаштувати нам знову Холодомор. Але і ми знаємо, де в них підстанції. Тільки ми вже 5 років як диверсифікуємо. Ми бачимо, ми знаємо, що по багатьох містах є опалення диверсифіковане. Ми це знаємо, ми цим працюємо, цією децентралізацією. А вони ні. І от уявіть собі, зима, мороз, там, тріскучий, да? А в Москві нема світла, нема опалення. В них же ж так само, як у нас в Києві, є пару ТЕЦ. Ну, от цей момент, тепер цю гру можна грати вдвох. Я думаю, що те, що зараз відбувається, оця пристрілка по Москві, це важливий момент, і це винесення російських НПЗ, завжди треба задавати собі питання, що далі? Ну, далі військові заводи, ми вже б'ємо по військових заводах, і їх енергосистема. Оця енергосистема, яка змусить, ми зможемо сказати їм, не хочеш бачити в пітьмі Москву? Припини палити, пуляти по українській інфраструктурі, по українських містах.
2: Дякуємо за аналітику. Лариса Волошина. Нагадую, що пані Лариса тепер, окрім того, що експертно коментує в далі заголовках останні новини, коментує далі заголовків дуже глибоко. Вона ще є авторкою нового проєкту громадського радіо «Як це стало можливим?». Ви можете переглядати на цьому каналі її відео щотижня. Ну і далі заголовків теж виходитиме щотижня. Тож, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати. Ставте вподобайки і давайте подискутуємо в коментарях.
1: Та, пані Лариса, дякуємо.
0: Дякую.
1: Залишайтеся на каналі Громадського радіо, слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Максим Прудеус, військовослужбовець, музика і автор YouTube-подач «Переходь на українську». Про те, чому і як йому вдається все це поєднувати. 10:10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк з новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:40.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
3: До завтра!
5: Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
18: Є загроза удару?
19: Є загроза удару.
18: Трамп заявив.
20: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
21: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
21: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча – Гель Алехо Грахілія.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
1: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алехо Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатись про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів та колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чаклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки. А як ні, бодай утнути якусь капость. Зупинять їх наші паладіни, які прийшли з суворий вишкіл, а потім по святу духа і меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому, в певному сенсі, було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді, Гаель Алехо Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки і цей а-ля іспанський гетеронім – не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіку – це коли текст приписують вигаданій особі. І класно продуману світобудову – все це наше, українське. Я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб і мушкетерів, і Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля, і трилогії Шаліон, моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній схоже і прописаний пантеон п'ятьох богів цього умовно середземноморського всесвіту. Це діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Це дона, доміна та простолюд, а священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила – земля не продається, бо за нею плачено кров'ю. Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміна – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать ці інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. От якщо любите пригодницьке фентезі і треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів і меж», «Гострі кігті минулого». Її я тепер теж прочитаю. Видавництво «Рідбері» піймало мене на гачок. В книгах ми бачимо історію дорослішення і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема, целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж по свята меча» Гаель Алехо Грахілія треба читати, щоб насолодитись атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: із Олегом Саакяном
3: на громадському радіо.
2: Чи схилятимуть Україну до територіальних поступок? Розбираємося з Олегом Саакяном, політологом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от з'явилася інформація, наша редакція провела моніторинг і дійшла висновку, що низка таких шкідливих наративів зараз поширюється в мережі. Зокрема, 14 червня цьогоріч актив «Гаряча думка» поширив відео в форматі ніби вуличного опитування. З'явилося це відео у TikTok, у YouTube, у Instagram, у Фейсбуці, тобто низка одразу. Зразу тут джерел задіяна, і там містилася заява, що Україна нібито має віддати Донецьк, Луганськ, Крим Росії, щоб завершити війну. Мовляв, це якимось чином допоможе. І у відео, зокрема, опитаний чоловік стверджував, що території потрібно віддати, щоб люди перестали гинути. Ну, власне, це такий наратив, який я чую помалу звідусі. Навіть, на жаль, від своїх знайомих. І не дивно чому, тому що ця активність зараз поширюється, зокрема, якщо ми говоримо про це відео, понад 812 тисяч сукупних переглядів станом на 4-ту годину 15 червня, а з'явилося воно на платформі тільки 14 червня. Я не знаю, це, мабуть, експертам з кібербезпеки судити щодо того, чи розганяє саме ботами ця історія, але тим не менше, я думаю, що багато людей все-таки на це, на жаль, ведуться. Насамперед, моє питання до вас: для чого такі вкиди? Це просто гайп, чи це певне навіть замовлення спецслужб агресора?
22: Ну, дивіться, ми не можемо зараз точно встановити, чи це було активну операцію російських спецслужб. На жаль, прямих доказів таких ситуацій зазвичай немає. Але те, що це з'явилося одразу на всіх чотирьох платформах, ключових соціальних мережах, причому там не з'являються умовні однокласники або ВКонтакті, тобто ми маємо пасів інформаційний чітко в тій соціальній мережі, які в Україні топовими. Так само, як там немає, наприклад, того ж Ікса або інших соціальних мереж, які використовуються за кордоном, я вже не кажу про китайські. Тож це говорить про те, що чітко цільова аудиторія визначена українська. Це такий технічний аналіз, з якого ми розпочнемо. Тож, перший момент – це чітко вибрані платформи. По-друге, ми можемо побачити, що сама поширеність цього відео, охоплення, вони також наштовхують на думку, що це штучно посіяна інформація. Угу. Тому що ми не бачимо інших, наприклад, джерел цієї інформації, подібної її, які би розліталися б так само. Якби це був би тренд в суспільстві, який є присутній органічно, то ми б бачили би купу акаунтів, ми бачили би різних людей, зокрема тих, яких ми знаємо, наприклад, якихось лідерів суспільної думки. Якщо якась тема викликає реальне суспільне збурення, завжди знайдуться лідери, які хочуть цей процес очолити або просто погріти на ньому руки. Тобто, другий елемент – це неорганічно високе охоплення при обмеженому одному, по суті, спікері, але на всіх майданчиках в соціальних мережах. Тому другий елемент технічного аналізу, який говорить нам також про те, що це таке штучне посів штучна абсолютизація цієї інформації, її поширення. Третій важливий момент по технічній частині. Це те, що це різні соціальні мережі, одне фактично джерело, але посів іде чітко в середовищі українських соціальних мереж, визначених соціальних мережах. Тобто це точно координована з одного центру операція. Говорячи про змістовну частину, тут варто відступити трішечки в теорію. Коли ми говоримо про сучасну пропаганду, вона не діє за лікалами пропаганди 20-го століття. Як би хто не хотів би шукати зараз геббельсівські технології, або там технології пропаганди большевиків, або американської, китайської, тощо, пропаганди 20-го століття, ми можемо знайти тільки відголоски, як в минулій версії. Бо пропаганда 20-го століття, епохи модерну, вона намагалася переконати людину в певних ідеалах. Вона несла в собі готову картину світу. От правильно – це так, неправильно – це інакше. Правильна людина – це така людина, яка є моральною, яка є звитяжною тощо. А от така поведінка засуджується. От таке суспільство є ідеальним, а от це суспільство є порочним. Так працювала американська, радянська і інші пропаганди. Але в 21 столітті ми маємо постмодерн, метамодерн епоху, в якому пропаганда вас вже не переконує в готовій картині світу. Вона не несе її. Вона взагалі не хоче вас переконати. Їй це не потрібно. Така пропаганда, вона має посіяти сумнів. Бо демократія будується на малій соціальній дистанції. Не ті дистанції, про які казали під час ковіду, це про фізичну дистанцію, а соціальні, яка вимірюється довірою і готовністю до кооперації, взаємодіяти між собою горизонтально, між людьми, групами людей, соціальними категоріями, чи вертикально, з інституціями, церквою, державою, армією, неважливо, з різними інституціями, де є певна ієрархічність. І сучасна пропаганда, вона сіє сумнів і каже, ніхто не говорить правду. Правди нема. Правда в кожного своя. Нікому не довіряєте, нічому не довіряєте. Задача атомізувати людину, бо людина, яка не довіряє ближнім, не довіряє інституціям, це найкраща людина для fail state, тобто держав, які не відбулися, які розвалюються, або для тоталітарних суспільств. Така людина не буде відновлювати демократію, бо демократія будується на здатності співтворити разом. Тому і пропаганда направлена на те, щоб стерти будь-які орієнтири, знищити будь-які авторитети і створити просто перенасиченість інформацією і меседжами в голові людини, щоб вона махнула рукою і сказала, всі брешуть, нікому не вірю, іду займатися своїми справами. Тоді пропаганда зробила свою справу. І ця інформаційна операція, зокрема, направлена на те, щоб просто дискредитувати як інституції, так і саму довіру до будь-якої інформації. Вона направлена абсолютно абсурдною темою. Віддайте території. Ну, а питання тоді. Піднімаємо доктринальні документи Росії. Там сказано про захоплення тільки цих територій? Ні. Там екзистенційною загрозою для Росії зазначена Україна. І ціль Росії – вся Україна. Можна віддавати по шматах. Ми віддали Крим свого часу. Фактично, ми змирилися з тим, що Росія окупувала Крим. Давайте будемо чесними. І це зупинило Росію? Ні. 22-й рік Росія пішла великою війною. Тож, здача територій беремо логічно і раціонально. Не є гарантією того, що Росія облишить Україну. Навпаки, є запрошенням Росії до цього. Тому що, друге, беремо їх культурний зріз. І ми розуміємо, що Росія – це такий собі бульдог в світі геополітики, який завжди хапає більше, ніж може проковтнути, і в якого немає зворотньої хватки. Якщо вхопили, то будуть намагатися тримати. І нас про це попереджає Пушкін в «Золотій рибці» і «Розбитому корабелі». Немає там орган, який відповідає за насичення, за доста. Він атрофований, він не сформований в цій культурі. Ця культура «Росія не закінчується нігде», казав Пушкін. «Російські кордони визначаються російською армією», кажуть інші. Тобто, другий момент, в самій культурі Росії, не тільки в нормативних документах, немає того, що нам би дало змогу сказати, окей, вони готові задовільнитися чимось, не здатні задовільнитися. Третє, цілі, які вони декларують в публічному дискурсі. Ми там так само не знайдемо підтвердження тому, що можна здати територію. Але ж навіщо тоді росіяни цю інформацію закидують і навіщо її прокачують? Для того, щоб деморалізувати, для того, щоб фрагментувати українське суспільство, для того, щоб це паралізувало частину сил спротиву. Тому ціль у цього абсолютно зрозуміла. Вона не проходить перевірку російськими цілями, російською доктринальними документами, російською культурою. Вона не проходить перевірку органічним розповсюдженням цієї інформації. Ми бачимо, що це інформаційно-психологічна операція, яка не відповідає дійсності і яка направлена на те, щоб деморалізувати українців спротиві Росії.
2: Ну, я так розумію, пане Олеже, що ми тут можемо ще й говорити про спробу нав'язування такої собі фейкової соціології, тому що не так багато людей зараз орієнтуються на класичні джерела соціології, вже соцмережі і певні опитування формують іншу вже реальність, таку додаткову, в яку багато хто вірить, але якщо ми звернемося знов-таки до класичних даних, то у січні цього року результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що понад половина українців категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії. Мова про 53% респондентів, і при цьому 33% громадян готові до територіальних втрат. Я так розумію, що тут мова ще йде про те, що якщо нас деморалізують, як ви зазначили, то ми і на щось внутрішньо погоджуємося всередині суспільства. У нас такий негласний, так би мовити, оцей колективний договір, і ми його вже ризикуємо транслювати і далі на наших партнерів і на владу. Ну, влада ж так само орієнтується на те, що говорять люди, і не одноразово ми в цій студії з експертами обговорювали, що Україні треба чітко визначити, на що вона готова піти, на що не готова. І дійсно, ми не готові йти на територіальні поступки, бо треба розуміти, що це не просто випалена земля, це люди, які залишаються на тих територіях, в тому числі. І відповідно, нам треба це транслювати і міжнародній спільноті. І одразу ж у мене тут до вас питання, як нині сприймається країнами Заходу оця ідея умиротворення зла, чи вона відійшла в бік, десь лишилася в 22-23 роках, тому що, поправте мене, якщо я не права, мені здається, що навіть президент США Дональд Трамп вже починає розуміти, що ну не вийде просто сказати Україні, це віддайте, віддайте Путіну, що він хоче, і все ми якось там вирішимо.
22: Ну, було би неправду сказати, що цей порядок денний повністю зник. На жаль, ні. Можна знайти його прибічників, як серед числа корисних дурнів Кремля, так серед числа просто слабодухих чи слабких кишеною, яких підсаджують на фінансування і корумпують.
2: Пане Олеже, ми можемо називати одразу прізвище? Ну, дуже цікаво.
22: Ні, ну... В Україні ми, я думаю, на сьогодні не знайдемо цього, але можемо знайти арені. Можемо на міжнародній арені знайти країни, які є слабодухими, і бачимо, що готовність до спротиву в них мала. Або вони віддалені від лінії фронту, і відповідно десь в віддалених європейських країнах або в світі можемо побачити, що взагалі не відчувається загрози від російсько-української війни. Є різні шльодери умовні, які ми розуміємо, що підсаджені на голку російського фінансування. Тобто, коли ти вже завершив свою кар'єру фактично політичну, репутацію вже втрачати нікуди, бо і, власне, вона не є ресурсом, її купують просто «Газпром», ти стаєш членом наглядової ради однієї з інституцій і за великі гроші продаєш себе як такого. Ну і далі можемо по списку йти, власне. Але ключове тут в чому, що окрім таких сил, ну, різних і корумпованих, і некорумпованих, якщо ми беремо широкий загал, то тут, звісно, поняття норми змістилося. На початках російської агресії був образ сильної Росії, слабкої України, неготової Європи, неспроможної, і образ Заходу, який плазує перед Росією, буде домовлятися, бо газ, нафта, залежне, все інше. Наразі ми вже це пережили. І тому є ядро країн, які готові протидіяти Росії, є Нідерланди, які готують зараз табори для розміщення військовополонених, якого ну, зрозуміло, кого, росіян. У випадку, якщо буде агресія, це елемент зараз інформаційно-психологічної війни. Це і підготовка власного суспільства, це те, про що про пропаганду, але в її позитивному значенні, бо слово пропаганда з 20-го століття було значно затерто брудними руками, як нацистською, так більшовицькою, так і іншою воєнною пропагандою. Але направду, що таке пропаганда? Це популяризація певних ідей. Пропаганда здорового образу життя, пропаганда корисних звичок і багато іншого. Зрештою, в Ватикані слово пропаганда не викликає негативних емоцій, оскільки в них є відповідний навіть департамент. Тому що це про популяризацію. І ясно, що такі кроки вони демонструють і, власне, направлені на внутрішнє суспільство, так і назовні, як інформаційно-психологічні операції, деморалізувати ворога. Повертаємось до теми протидії. Ясно, що наразі в Європі є коаліція країн, які готові протидіяти Росії. Перш за все, це скандинавські країни, плюс Балтика, плюс Британія і декілька країн ширше, які до цього готові долучатися. Звісно, середнє по палаті по Європі – це вже не готовність миритися

0: Українського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Україна має залучити 3 мільйони осіб для стабілізації ринку після війни. Про це заявили в уряді. Наскільки реалістичною є ця мета, детально розберемо із Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості. У студії працює Анастасія Середа. Що найчастіше стає причиною відмови в роботі іноземцям? Це питання мови, адаптація, можливо, там, не знаю, оформлення документів. Це дуже тривалий процес.
2: Ну, дивіться, по-перше, державна позиція полягає в тому, що треба залучити на ринок праці не іноземців, а українців, які поза ринком праці знаходяться з тих чи інших причин. Йдеться про людей старшого віку, які вийшли вже на пенсію і не працюють. Але, можливо, хотіли б працювати, просто роботодавці не звертали увагу на їхній фах, на те, що вони можуть досі продовжувати активне трудове життя. Також можуть бути люди, які пішли вчитися, люди, які доглядають за старшими або молодшими членами родини, або ведуть життя на самозабезпеченні. В них є, наприклад, город або якісь заощадження, і вони не пропонують себе як фахівців на ринку праці. І таких людей доволі багато в Україні. Їх понад 10 мільйонів людей сьогодні не активні на ринку праці, хоча теоретично вони могли би бути задіяні. Можливо, там не фул-тайм, десь парт-тайм, десь частково, але їх чомусь на ринку праці немає. Так ось, держава розробила такий застосунок обрій, який цього літа починає потрошки працювати. Чому потрошки? Тому що окремі модулі, окремі послуги цього застосунка будуть під'єднуватися. Він дозволить людям з поза ринку праці вийти на ринок праці. Тепер про іноземців, те, що ви питаєте. Іноземці на ринку праці є, але їх значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. І основна причина, звісно, чому іноземці не їдуть в Україну зараз, тому що це війна і небезпека. Ми знаємо, що є різні люди. Є люди, які воюють, в тому числі за Україну на фронті. Є люди, які працюють на короткотривалий час або довше на різних позиціях. Це і рядові позиції бувають, якісь робітничі спеціальності, а бувають, що і висококласні спеціалісти, які, наприклад, приїздять для того, щоб консультувати уряд в питаннях, наприклад, економіки. В тому числі і Міністерство економіки також користується такими послугами, і різні інші міністерства. Тому, якщо прямо відповідати на ваше питання про те, що заважає зараз залучати іноземців на ринок праці України, то війна заважає. Ну, і там вже інші причини, економічна ситуація, в тому числі конкурентність. Ви знаєте, що в світі за фахівців йде боротьба. І так само за наших фахівців конкурують європейські країни і залучають на свій ринок праці. І українці теж конкурують за фахівців з різними паспортами. Тому що сьогодні світ глобальний, ринок праці глобальний. І особливо, якщо ми кажемо про європейський ринок праці, де кордонів не існує, ми йдемо в Європу. І в нас також буде ситуація, коли ми будемо конкурувати за кадри з Польщею, Францією, Німеччиною в рамках одного глобального ринку праці.
1: Ви згадали про 10 мільйонів населення України, яке теоретично могло би працювати, але з якихось своїх певних причин цього не робить. На вашу думку, або, можливо, держава системно вивчала це питання, які причини того, що люди не хочуть працевлаштовуватися? Можливо, це, скажімо так, нестача потрібних їм вакансій. Маючи певну компетенцію, люди, переїжджаючи, будучи вимушеними переселенцями, приїжджають в іншу область і розуміють, що з їхніми знаннями, з їхніми категорію, їм тут робити немає чого. Образно, ті ж самі шахтарі, приїжджаючи до Києва, розуміють, а тут шахт немає, чим займатися.
2: Це справді одна з причин, але поки людина не полишає спроб знайти роботу, вона вважається, що є на ринку праці, просто тимчасово не має роботи. Тобто людина там звертається в службу зайнятості, в ту саму, наприклад, і стає на облік, отримує допомогу від держави або отримує від держави гроші на перекваліфікацію. А я казав про людей, які вже і не намагаються знайти роботу. Тобто вони не в активному пошуку. Якщо вони кілька місяців поспіль не намагалися знайти роботу, то вони фактично

0: вважаються поза ринком праці. І тут причини можуть бути різні. Ну, переважно, звісно, йдеться про якісь об'єктивні причини, тобто, що люди не мають навичок, які зараз затребувані на ринку праці, але водночас вони втратили і мотивацію шукати роботу. Люди, можливо, справді їхні навички корисні в іншому регіоні, а не в тому, де вони зараз проживають. Але бувають причини і цілком позитивного характеру. Наприклад, в людей насправді є якийсь рівень життя, який вони забезпечили раніше собі, або їхній партнер чи партнерка допомагає їм жити і не працювати. І тут теж треба знайти підхід до таких людей, зацікавити їх роботою, сказати, що робота – це не тільки про гроші, а це ще і про вашу самореалізацію, про ваше майбутнє, ваше страхування на випадок, якщо щось станеться, не дай Боже, неприємно з людиною, яка вас сьогодні підтримує і утримує, щоб ви були самостійні. І тут різні можуть бути аргументи. Тому служба зайнятості та й держава в цілому працюють з різними категоріями населення і різні меседжі, різні повідомлення відправляють. В тому числі йдеться про молодь, яка робить перші кроки на ринку праці. І багато молодих людей насправді можуть зробити собі такий рік паузи, gap year, да, після школи і до того, як вони визначаться, чим вони хочуть займатися. Чи вступати далі вчитися в університет, чи йти вже на ринок праці. І ось спіймати цю молодь вкрай складно, тому що молоді люди сьогодні не дивляться телевізор, дуже часто не слухають радіо і не читають газет. І до них, щоб достукатися, потрібно приходити до них в сучасних соціальних мережах, в тому числі в Тіктоці. Служба зайнятості працює в Тіктоці, і зараз у нас є окрема кампанія по залученню молоді на ринок праці.
1: Тобто, по суті, зараз уряд розглядає сценарій, за якого значна частина молоді може виїхати і не повернутися взагалі. А ми можемо зараз оцінювати з точки зору економіки, економічну модель країни, якщо все ж таки дійсно молоді кадри хлинуть з України?
0: Молодь виїздить. Зрозуміло, що це також питання про пов'язане з війною. Люди виїздять дуже часто не тому, що їм хочеться виїхати і жити в іншій країні в ситуації невідомості і ситуації, де в тебе незнайома мова, немає друзів, де немає рідних вулиць навколо. Але ти виїжджаєш, дуже часто, до речі, така ситуація, що самі молоді люди не дуже хочуть виїжджати, але батьки роблять за них цей вибір і їм наполягають, щоб вони виїжджали. І це пов'язано з війною. Зрозуміло, це об'єктивний процес. Те, що держава пішла на зустріч тут і дозволила молодим чоловікам виїхати, це також про справедливість і рівноправ'я, тому що дивно, що частина молодих людей, що молоді люди, які могли би вчитися там і в Україні і мати бронь, в тому числі, і не можуть виїхати за кордон і там провчитися. Тут розрахунок на те, що люди отримують якісні знання за кордоном і все ж таки повернуться в Україну з часом і зможуть тут застосувати вже в Україні свої знання. Тобто питання, звісно, в майбутньому України залежить від того, як вирішиться ситуація на полі бою.
1: І тут питання одразу за те, що чи є зараз реалістичний сценарій повернення мільйонів українців за кордони, що ми зараз проговорили з вами, що їх може мотивувати повернутися? Це зарплата, це житло, це безпека, податки. Давайте говорити вже про період, припустимо, закінчилися бойові дії.
0: Звісно, частина людей повернеться, тому що безпекові моменти були основною причиною, чому вони виїхали. Яка це буде частина, зараз складно передбачити. Називають аналітики, які досліджують міграційні процеси, різні цифри від третини всіх, хто виїхали, до половини. Ну, третина – це такий реалістичний погляд на цю ситуацію, мені здається. Це з одного боку. Як ми можемо стимулювати повернення українців? Створювати комфортні умови життя в Україні, і щоб не тільки в економічному плані вони були комфортними, а в тому числі, щоб і законодавство тут діяло, і щоб не було корупції, і щоб Україна могла конкурувати по умовах життя з іншими європейськими країнами. Тому що фактично ми йдемо в цю конкуренцію зараз, і в деяких сферах ми навіть виглядаємо доволі конкурентно порівняно з європейськими країнами, наприклад, в сфері сільського господарства. Так? Ми бачимо, що наші фермери можуть конкурувати. В сфері мілтек наші виробники зброї зараз конкурують взагалі глобально, не тільки в Європі, по всьому світу. А в сфері, можливо, інформаційних війн, когнітивних війн, наші люди, які займаються такого роду роботою, вони також представлені на міжнародних конференціях і можуть показати, як боротися з тою самою російською пропагандою. А є сфери, де ми ще, на жаль, поки що не настільки розвинуті, якщо казати про економічні різні галузі, там нам треба наздогнати. Будемо конкурувати, що
1: нам
0: залишається.
1: Лишилося буквально 3 хвилини до кінця ефіру, але я хочу задати питання, яке, ймовірно, цікавить не тільки мене, але й наших слухачів. Який зараз реальний масштаб нестачі робочої сили в Україні і в яких секторах він найбільш критичний?
0: Є різні оцінки. Є оцінки Міністерства економіки, як ви назвали, там про 3 мільйони людей були і більші оцінки. Були оцінки Міжнародної організації міграції, яка казала про понад 8 мільйонів людей протягом наступних 10 років. І якщо казати прям безпосередньо на сьогодні, то роботодавці, заповнюючи анкети щороку на питання служби зайнятості, також визначають, що їм потрібні люди. І тут вже менше цифри, оскільки йдеться про оперативну нестачу, не про 10 років наперед, а про станом на зараз, то йдеться про там 500 тисяч, мільйон людей. Це бажано, звісно, було б мати ці робочі руки і світлі голови зараз тут. Якщо казати про те, де люди потрібні, кваліфікована робоча сила в першу чергу, інженерні професії потрібні, робітничі професії потрібні, і є, звісно, брак людей в сфері медицини, в сфері освіти з різних причин, тут не тільки проблема нестачі власне фахівців, а проблема того, що в цих секторах, якщо брати державні, особливо сектори, низький рівень оплати праці, просто люди з такою кваліфікацією не готові йти на такі зарплати. І тут, мабуть, потрібні реформи, в тому числі з рівня зарплат в сфері освіти і сфері медицини.
1: Тобто, по суті, в першу чергу люди йдуть на хороші зарплати, і, наскільки я вас правильно почула, науковців вистачає, робочої сили в дефіциті.
0: Вистачає юристів, економістів, вистачає щодо науковців, тут складно сказати, тому що це дуже вузька сфера, тут, скажімо, кожен окремий науковець сам по собі вже є величина, але сильно бракує інженерних спеціальностей. Чому? Тому що ми бачимо, як розвивається наша військова промисловість, і що зараз ми фактично забезпечуємо своїми інноваціями не тільки українські збройні сили, а в тому числі і збройні сили інших країн, які розгортають виробництво. Не бракує інженерів.
1: Україна має залучити 3 мільйони осіб для стабілізації ринку праці після війни. Про це заявили в уряді. Наскільки реалістичною є ця мета? Детальніше про це ми говорили із Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
7: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. В ніч на 21 червня Росія завдала чергового масового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та понад сотню ударних безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. За даними військових, ворог випустив 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 2 аеробалістичні ракети «Кинджал» та 105 ударних дронів і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 9 ранку сили ППО збили або подавили 96 ворожих безпілотників у різних регіонах країни. Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 об'єктах. Інформація щодо результатів 2 ракет «Кинджал» уточнюється. Кількість жертв російської атаки по Полтаві після вчорашньої атаки зросла до 2 загиблих. Ще 13 людей зазнали поранень, серед них 6 дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, одну людину рятувальники виявили загиблою під завалами, ще одна померла в лікарні від отриманих поранень. Під час ворожого удару зафіксували влучання по території 2 підприємств, пошкоджено виробничі будівлі, автомобілі та житлові будинки поблизу. Також через обстріл сталося аварійне відключення електроенергії. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Внаслідок російських атак на Миколаївську, Дніпропетровську та Херсонську області за минулу добу загинуло 2 людей, ще 21 людина зазнала поранень. Про це повідомили керівники обласних військових адміністрацій. На Миколаївщині російський ударний дрон типу «Молнія» атакували Куцурубську громаду. У селі Парутине поранення дістали 3 чоловіків віком 38, 40 та 45 років. На Дніпропетровщині росіяни понад 20 разів били по районах області безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. У Нікопольському районі загинула 70-річна жінка, ще 9 людей отримали поранення. На Херсонщині під ворожим вогнем опинилося понад 30 населених пунктів, одна людина загинула, ще 9 мешканців дістали поранення. Протягом минулої доби російські війська не знижували інтенсивності наступальних дій і на фронті. Зафіксовано 213 бойових зіткнень, а найгарячішими точками залишаються Покровський, Гуляйпільський та Лиманський напрямки. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Напередодні армія РФ завдала удару 2 ракетами, здійснила 85 авіаударів і скинула 267 керованих авіабомб. Також окупанти застосували 10400 дронів «Камікадзе» та провели понад 3000 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. На Сумщині під авіаударами опинилися райони Товстодубового та Сум. Найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Українські захисники відбили 33 штурми. Ще 23 атаки зафіксовано на Гуляйпільському напрямку та 21 на Лиманському. Одночасно українська авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу противника та 1 артилерійську систему. За інформацією Генштабу, за добу росіяни втратили ще 1290 військових. Також українські сили знищили або пошкодили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 93 артилерійські системи, 2 ракетні системи залпового вогню та понад 2300 безпілотників. Нагадаю, сьогодні триває 1579-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно. SEO та співзасновник сервісу пошуку роботи WorkUA.
3: Коли ви відзначали 20-річчя від часу створення, ви робили якісь підсумки? Умовно, що було за ці 20 років?
4: Ще ні.
3: Які були найскладніші?
4: Ще зробимо. Да. Ми будемо в червні відзначати 20-річчя командою. Я маю надію, що ще якби певні підсумки підведемо, коли будемо, можливо, якісь там презентації робити. Угу. Ми, звичайно, в нас є, ну, скажімо так, традиція, напевно, не саме підходяще слово, ну, як принцип проводити кожного тижня зустріч з командою. І, звичайно, на є ключові речі, там раз на місяць підсумкова місячна, раз на рік річна. Звичайно, на 20-річчя в нас була презентація для команди і якби така невеличка емоційна вечірка. Ось. Але це не були ті підсумки, коли ти дійсно сідаєш і якби намагаєшся зрозуміти. Хоча ми можна, якщо цікаво, там зануритись, от скільки ми всього за цей час там було відправлених резюме чи опублікованих вакансій і так далі. Але я до цього ставлюся. Ну, це цікаві цифри, але вони не несуть на собі, ну, якоїсь дійсно сенсовності. Важливо, що ми зробили там за останній рік, наприклад, да? Тому що динаміка, вона дуже сильно змінюється, і ті речі, які ми робимо зараз, можливо, за рік ми робимо стільки, скільки за перших 10.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11:00 колега Олеся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Слухайте його на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, на якому також опубліковано частоти, на яких нас можна чути, а ще можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон. Ну і почну із того, що познайомлю вас із другом, якого не бачив, ну, от від початку російської навали 2022 року. Отже, інтерв'ю з Максимом Прудеусом, музикою, військовослужбовцем і автором, на мою думку, дуже цікавих і корисних подач на Ютубі, називаються «Переходь на українську». Причому почалися вони приблизно 5 років тому, до широкомасштабного вторгнення. До речі, Максим вживає саме цей термін, як і я. А що спонукало свого часу?
6: Відео почав я знімати, тому що вважав, що хочу, щоб більше людей навколо мене спілкувалося українською мовою, і мені дуже хотілося, щоб вони спілкувалися красивою українською мовою. Я сам переходив на українську 2012 року, і оскільки я навчався в російській школі, в мене окремим предметом була російська мова, російська література, я багато перечитав російських так званих класиків, моя російська мова була досить на високому рівні. І коли я переходив на українську, я стикнувся з труднощами, що я не можу висловити свою думку українською мовою так гарно, як мені би хотілося, на відміну від російської. І в моєму мовленні було багато так званого суржику, тобто я перекручував якісь російські слова на український манер. Ну, ми всі пам'ятаємо, у нас був такий, здається, прем'єр-міністр Азіров, та от азірівки в моєму мовленні було багато. Я почав для себе створювати, я почав цікавитись цим питанням і створювати для себе такі переліки чи списки найбільш проблемних слів, які не очевидні під час переходу на українську мову. І на основі цих переліків почав знімати відео. Чесно, більше робив це для себе, тому що я, знімаючи таке відео, я систематизував для себе інформацію, а пам'ять працює таким чином, що коли ти це комусь переповідаєш, то ти краще запам'ятовуєш. І я от створював такі списки, знімав відео, переповідав, краще запам'ятовував сам. І відео до широкомасштабного вторгнення набирали, дай Бог, щоб 1000 переглядів. На той час я вважав, що для українського контенту це пристойний рівень, тому що його майже не було на той час, його майже не було якісного, і мало хто ним цікавився.
5: От я зараз одразу вхоплюся за слово «контент». Воно мене завжди змушує замислитися. Український контент уже у цьому є певна суперечність. Тому що якщо український, то вміст.
6: Вміст, так.
5: От, і проблема засмічення української мови невиправданими англіцизмами, на мою думку, зараз дуже і дуже потужно стоїть. До речі, мені щойно, за 15 хвилин до того, як ми з Максимом зустрілися, написала знайома журналістка, чий син пише зараз дипломну роботу, в якій порівнює рівень англіцизмів у словацькій і українській мовах. Ну, порівняння явно не на користь української в цьому випадку, тому що свого часу чехи і словаки послідовно відроджували давньослов'янські корені для своїх, та звідси, скажімо, дивадло як театр, почитач як комп'ютер, таємник як секретар і так далі, і так далі. На це звертаєш увагу у своїх?
6: Так, звертаю, але до цього ставлюся, так би мовити, помірковано. Для прикладу, от я можу навести приклад хорватської мови, я теж звернув увагу, вони багато часу приділяють саме по тому хорватським словам, і, наприклад, у них комп'ютер називається словом «рачунало», як рахувальник, та, чи... Знову ж таки, іноземне слово можна використати калькулятор, та? Тобто в них немає слова. Ну, вони знають слово комп'ютер, але вони вживають слово рачунало. От, і так само в українській мові я вважаю, що ми маємо вживати більше українських слів, але ставитись до цього помірковано. Тобто ми маємо прийти до цього поступово. Є велика проблема з тим, що або не проблема, а просто є таке явище в Україні. У нас дуже розвинена галузь, яку я би волів називати інтех або інформаційні технології, але вона називається IT. Та? І ми називаємо фахівців цієї галузі не інтехниками, не фахівцями інформаційних технологій, а айтівцями в найкращому випадку.
5: От саме в найкращому, тому що здебільшого це айтішники.
6: Айтішники, так. От, і, наприклад, переконати зараз оцих самих айтівців чи інтехніків, щоб вони називалися інтехніками, ну, буде досить важко. Тобто людям треба пояснювати, чому це важливо, і пояснювати, що це просто природніше звучить. От у нас є досі, на жаль, навіть після широкомасштабного вторгнення і навіть після того, як ми показали всьому світу, що ми одна з найрозумніших і найсильніших націй в світі, ми дійсно це показали, і за кордоном ні в кого немає в цьому сумнівів. Але у нас у самих чомусь досі ці сумніви залишились. Тобто оця меншовартість, яку нам силою, вбивствами, розстрілами, катуваннями десятиліттями нав'язували і привчали до нас до цієї меншовартості поколіннями, вона в нас досі залишилась. І тому навіть я знаю прекрасно слово «вміст», воно мені дуже подобається. Але я от спілкуюся з людиною, я думаю, от я зараз скажу «вміст», вона мене зрозуміє, чи вона подумає, що я якийсь... Ну, як би це сказати, зарозумілий занадто, та хочу якось випендритися, от показати, що я знаю таке слово. А це меншовартість. І вона навіть у мене присутня. І те, що ми зараз от обговорюємо в розрізі контент вміст, це підтвердження цього. Просто з цим треба працювати.
5: Максим Прудеус у студії Громадського радіо. Ведемо мову про українську мову, але не лише. І для того, щоб бути переконливим, ще, звісно ж, особливо, коли ти подаєш щось словами, голосом, хоч би це і на відео, потрібно цим голосом добре володіти. І зараз я відчуваю, що у Максима це є. Навмисне навчався чи так склалося?
6: У мене була дитяча мрія працювати телеведучим. І після вже роботи в міжнародних корпораціях великих, от таке велике місце роботи, це був Pocketbook, я був там директором з продажу в усьому світі, я звідти звільнився і вирішив, що я таки хочу свою дитячу мрію реалізувати. І я пішов на курси дикторів. Саме там мені, до речі, ці курси дуже допомогли опанувати українську мову, орфоепію, вимову, та? Тому що я не звертав на це увагу. У мене і зараз, якщо хтось мене послухає з фахівців, то скажуть, що залишилися ще артефакти постійного спілкування російською мовою, але все ж таки більшість людей мені кажуть, що українська в мене звучить добре, природньо, і ніхто не вірить, що я колись говорив російською. Так от, на цих курсах мені допомогли саме з вимовою, мені дали артикуляційні вправи, які я робив, і коли я їх виконував, я зрозумів, що найбільша проблема при переході з російської на українську з вимовою полягає в тому, що російська мова не вимагає сильного розвитку м'язів губів. Тобто у людей, які, як правило, постійно спілкуються російською, у них м'язи губів менш розвинені, ніж у тих, що спілкуються українською. Тому що в українській треба, щоб рот був округлий, і от, ну, його навіть якщо дуже сильно округлим зробити, отак, то я вже буду звучати більше так до якогось західного діалекту. От якщо я такий поцілуночок зроблю. І губи треба витягувати вперед. Так ми будемо краще вимовляти приголосні, так у нас буде краще звучати «й», який в українській дуже важливий, і багато хто, коли переходить, не вимовляє оцей «й», так як в російській це прийнято, і це чути. Тому над голосом я працював. Працював багато, і зараз допомагаю, на Ютубі в мене теж є відео, які допомагають з правильною вимовою. Взагалі, голос – це дуже важлива річ для нашого повсякденного життя. Тому що голос, він або додає впевненості, або навпаки, зменшує впевненість, а впевненість впливає на самопочуття, на те, як ми себе відчуваємо в спілкуванні з іншою людиною. Якщо ми можемо добре говорити, Ми комфортно себе почуваємо в будь-якій ситуації, ми спілкуємося, все гаразд.
5: Більше того, голос може додати впевненості тій людині, яка його слухає. І так, подати так. матеріал так, як, щоб заохотити ту людину наслідувати або ну, брати до уваги те, як говорить мовець. Це дуже-дуже важливо. Тому, мені здається, такі переконливі оці подачі на Ютубі Максима Прудеуса. А те, що ти співак, наскільки допомагає чи заважає?
6: Ну, точно допомагає. Я от зараз, як військовослужбовець, знаєте, мене часто запитують, які справи чи який твій цивільний досвід тобі знадобився у війську, от що ти використовуєш? Я кажу, використовую все і ще й навчаюся. Так само і з спілкуванням, мені здається, що всі навички, весь досвід, він є корисним для того, щоб говорити краще, приємніше, дохідливіше, зрозуміліше. Спів, по суті, від говоріння відрізняється тільки тим, що під час співу ми розтягуємо голосні звуки. По-правильному вважається, що співати треба так, як говорити. От так, як говориш, от так і співай. Просто розтягуй голосні звуки і влучай в ноти, так би мовити. Але зараз за допомогою сучасних технологій можна ну, виправити це, підправити. От, тому спів теж дуже допомагає. Спів – це ще трошки акторська гра, це присутність так звана акторська. Тобто, коли співаєш про щось, зараз ніхто вже не вимагає від співака ідеального влучання в ноти, ідеального, знаєте, ідеальне тримання ноти, от так, як було, скажімо, там, років 50 тому, що от треба завжди відкритим голосом на позиції, чистенько тягнути кожну ноту. Зараз, мені здається, нам всім більше важлива емоція і переживання. І якщо хочеш добре співати, то треба вміти входити от в цей стан, як актори називають, існування вони це називають. Да? Вони називають це не акторська гра, а існування. От треба існувати в тій емоції, яку хочеш передати. І, звісно, коли говориш, якщо цим володієш, то це теж впливає на переконливість.
5: Моє знайомство з Максимом Прудеусом почалося із часу, коли він був ватагом такого гурту «Біллі Меліган Бенд». Це рок-гурт в основному. І я досі час від часу слухаю, а коли є нагода, то і граю в етері їхню композицію «Каштани», яка є парафразом таким на тему «Знову цвітуть каштани». І ми сьогодні в кінці цієї розмови ще почуємо цю пісню, а зараз щось із нового.
6: Так, я зараз працюю над вже своїм власним проєктом, який буде під моїм іменем виходити. Це значно більша відповідальність, ніж під іменем гурту, тому що так ти цю відповідальність розділяєш між іншими людьми, а так це...
5: Ти ще частину на Біллі Мілігана перекидаєш.
6: Так, це правда. От, а зараз це вже буде мій власний проєкт під моїм іменем, і перша пісня, якою я поділився от з паном Андрієм, вона називається «Ідіократія». Це найновіша з тих пісень, що я написав. Є такий така стрічка, вона так і називається «Ідіократія» 2006 року. Вона написана, вона, точніше, знята на основі антиутопії книжки. І ця стрічка задумувалася 2006 року як комедія. І коли я її вперше подивився, здається, це був чи 12-й, чи 14-й рік, тобто майже через 10 років, як вона вже була відзнята, я дивився і розумів, що мені якось взагалі щось не дуже смішно. Тобто це мало би бути смішно, комічно, сатирично і ну, просто веселити, а мене щось те, що я бачу на екрані, взагалі не веселить, тому що я бачу, що частина цього вже у нас відбувається. Ну, у нас мається на увазі не в Україні, тут важливо, щоб глядачі мене зрозуміли, а в цілому в світі. На нашій планеті це відбувається, а частина, я бачу, що ми точно до цього прийдемо. От, тому така от комедійна антиутопія, яка вже зовсім і не комедійна, вона вплинула на написання цієї пісні. Пісня про, я би сказав, потребу у більшій відповідальності і про несприйняття безвідповідальності. Там є слова про коментарі, про безликі голоси, які їх залишають. От є про свободу слова. От в моєму розумінні взагалі демократія і свобода слова – це про відповідальність. Тому що коли людина має право голосу, вона відповідальна не лише за себе, а вона відповідальна за всіх інших людей, які разом з нею, ну, в певному середовищі проживають. Так?
5: Я гадаю, що слухачки і слухачі зараз відчули, що навіть вираз обличчя Максиму Прудеоса змінився. Зараз він змінився знову.
6: Так. Це є таке. Мені дійсно це болить, і там є слова такі, що мені все ще болить, тому що ми всі наші рішення, всі наші слова, всі наші голоси, та не в сенсі політичному, а просто от голос як вияв нашої позиції. Бо ми, от я зараз голосом виявляю свою позицію. Та? От всі наші голоси – це про відповідальність. Я би хотів, щоб ми... Я вірю, що ще не все втрачене. Я вірю, що ми будемо відповідальніші до себе, будемо відповідальніше ставитися до своїх близьких. І Україна, якщо говорити про світовий порядок денний, та то Україна якраз з точки зору відповідальності зараз, на мій погляд, лідер. Хоча нам може так не здаватися.
5: Ну що ж, слухаємо пісню «Ідіократія» Максим Прудеус.

0: «Ідіократія» – пісня Максима Прудеуса, і я дізнався, що спершу текст тут був написаний англійською.
1: Так, у мене було нестерпне бажання писати пісні саме англійською мовою. Я, до речі, навіть коли російською спілкувався, ніколи російською не писав пісні, я завжди писав українською і англійською. Але от вже отримавши певний досвід саме написання українською мовою в проєкті «Біллі Міліган Бенд», я вирішив, що от треба, можливо, вже з цим досвідом знову повернутися писати пісні англійською. І вирішив я, що я непогано співаю англійською, акценту майже немає. Він є, я від нього не позбавлюся, але, скажімо так, прийнятний рівень. От, але все одно, от я себе слухав збоку англійською мовою, і я сам собі не вірю, коли я англійською співаю. Ну, от я якось занадто концентруюся на тому, щоб правильно вимовити, на тому,
0: це
1: щоб...
0: мені знайомо теж.
1: Так, і от я не вірю собі. От воно добре звучить, але не те. Тому я повернувся назад до української мови, я вирішив, що більше, ніж достатньо слухачів в усьому світі зараз, які можуть споживати контент українською мовою, до яких цей контент потрапить у вуха і яким він може сподобатися, тому не потрібно мені шукати якісь іноземні мови для того, щоб достукатися до більшої кількості слухачів.
0: Максиме, тепер про військо. Наскільки у війську зараз потрібний командирський голос?
1: Ой, командирський голос – це дуже важливо. Ну, уявімо, що заходить до вас в кімнату на нараду якийсь кремезний чолов'яга і починає вам давати команду, ну, от таким от голосом там. Так, панове офіцери, зараз ми будемо... Ну, це не годиться. Ну, командирський голос дуже важливий, і часто голос робить людину навіть більшою фізично, ну, в уявленні, в сприйнятті інших людей, ніж вона є. Якщо голос низький, якщо це там приємний баритон, і в голосі є енергія, є подача, діафрагма працює, то і довіра до такого голосу значно вища, ніж до невпевненого голосу, який не може зв'язати двох слів. Ну, в армії можна по-різному, можна і за допомогою двох слів ставити завдання, але вони, скажімо так, менш зрозумілі, якщо їх так ставити. Краще все ж таки людям роз'яснювати, пояснювати і переконуватися.
0: А на це є час?
1: На це треба знаходити час. Я сам офіцер, я вже зараз на посаді старшого офіцера, і на це треба знаходити час. Тому що я завжди вважаю, що винен в усьому командир або керівник, тобто я, ну, якщо я говорю про свій підлеглий особовий склад, винен в усіх помилках особового складу я, як командир, тому що я або не пояснив, або не доніс, або не перевірив, або не переконався, що людина мене зрозуміла, або не змотивував людину поставити мені уточнювальні запитання. Тобто для мене це важливо, і я вважаю, що командир в армії – це навіть не 50%, командир – це 80%. Виконавець також має величезне значення, тому що він безпосередньо виконує роботу, але якщо командир безтолковий, то виконавець не зможе досягти жодних успіхів, тому що командир не поставив задачу, або поставив її неправильно, або не пояснив, і відповідно, як можна виконати задачу, якщо тобі її не пояснили.
0: Ще трохи про голос. Очевидно, тоді може поставати запитання, якщо і це... пояснюється, насправді, людина більше реагує і здатна більше довіряти низькому голосу, то це одна із перешкод на шляху до просування жінок на командні посади.
1: Ну, я взагалі за рівність чоловіків і жінок в сенсі рівних прав доступу до різних посад і до різних, як сказати, можливостей. Та? Тобто ми не маємо обмежувати когось через те, що він або вона чоловік чи жінка. Це неправильно. Але також ми маємо зважати на фізіологічні особливості. Тобто, наприклад, от я буду говорити за себе, я чоловік, та? Я не можу народити дитину. От не можу. Не тому, що я не хочу цього робити, чи от у мене є вибір робити це чи не робити, а просто тому, що чисто фізіологічно Я не здатен народити дитину. Тобто позиція, що чоловіки і жінки в усьому рівні, от прям в усьому, та от так от глобально, от ми кажемо, от ми рівні, на мій погляд, не дуже коректна. Ми маємо бути рівні в наших правах і можливостях, але все ж таки, якщо ми розуміємо, що наші тіла побудовані інакше, наші гормони працюють інакше, у нас є певна циклічність цих гормонів, як в чоловічому тілі, так і в жіночому, яка впливає на нашу поведінку, на наші емоції, на наше ухвалення рішень, на наше просто самопочуття. Тобто, коли людина не дуже добре почувається, вона не така ефективна. І це нормально, тому що так побудоване тіло. І якщо ми на це зважаємо, то тоді, напевно, ну, не дуже коректно було би говорити, що от посади, наприклад, військові, на яких потрібно тягати якісь важкі речі, та це жіночі посади. Жінка має мати право і можливість, якщо вона хоче, обійняти цю посаду. Але об'єктивно, в силу фізіологічних особливостей, чоловіку буде легше взяти 50-кілограмовий наплічник і потягнути його кудись. От при цьому всьому я знаю, що в війську служить дуже багато крутих фахівчинь, крутих жінок, і, зокрема, на бойових посадах. Я особисто знаю дуже круту снайперку. Дуже круто. Маленька тендітна дівчинка. Зараз 53 кілограми важить. Коли долучилась до війська, 45 важила. І, на жаль, у неї загинув її чоловік, і він був снайпером. І вона стала на посаду снайпера для того, щоб помститися за нього. Взяла його позивний. І вона прекрасно виконує свої службові обов'язки. Прекрасно. Маленька тендітна дівчинка з величезною снайперською рушницею. Тобто я за те, щоб не примушувати людей бути однаковими, а давати можливість.
0: Максиме, перехід до проєкту музичного «Максим Прудеус» – це скасування досвіду біля

0: Фредді Меркурі, ну, якусь пісень, де він дуже високим голосом співає. Я не зможу це зробити, тому що я обмежений своїми вокальними даними.
1: Знову так? Про фізіологію.
0: Так, про, ну, це обмеження, ми, ну, а як з цим бути? От так само, наприклад, я працюю з гітаристом, і от я хочу, щоб він мені там зіграв якусь партію, умовно, в темпі 320 ударів на хвилину, а він просто не може, тому що не вміє. От зараз, завдяки сучасним технологіям, завдяки розвитку комп'ютерних програм, вже дуже багато інструментів. Можна записувати, ну, на міді-клавіатурі це називається, і вони будуть звучати абсолютно природно, а іноді навіть краще, ніж я сам зіграю. То я перевіряв, я пробував, там, от в деяких піснях ми записували гітару, я пробував її зіграти сам так добре, як можу, з тренуваннями, з усім цим. І потім ту ж саму партію зробити з певними, звісно, теж професійними навичками. Це не то, що так просто ти кнопочки натиснув, і воно звучить. Ні, це теж велика робота. Там можна реагувати рівень натискання, можна редагувати рівень натискання на клавішу чи струну, рівень удару. От якщо це все знати і це все відредагувати, то інструмент зараз, за допомогою сучасних технологій, який створений на комп'ютері, буде звучати краще, ніж живий. Об'єктивно краще. Я це чую, як людина, яка, коли записувала перший альбом «Біллі Міліган Бенд», наполягала на тому, щоб у нас все було живе. Я був категорично проти використання всього синтетичного, всього комп'ютерного, і був тільки за живе. Зараз я бачу, що те, що створено програмою, звучить навіть краще, ніж живе. Ну, принаймні, для мого вуха.
1: Тут тому теж мене питання обмеження в тому, що краще – це поняття відносне.
0: Ну, скажімо так, смачніше. От мені воно
1: знову
0: смачніше.
1: Знову ж таки, кому що. Максим Прудеус, і зараз ми послухаємо отой знакомитий запис «Каштани» із «Біллі Міліган Бенд». PMB.

0: меня, мое, мое, мое, мое.
1: Каштани, Білі Міліган Бенд, і в ватах цього гурту Максим Прудеус, військовослужбовець і людина, яка поширює знання про українську мову на Ютубі, зокрема. Зараз у студії розмова добігає кінця. Під завіс

0: то, ну, подарунок чи заохочення для тих, хто нас слухає. Ну, якесь нове, можливо, українське слово, чи те, на яке ми, навпаки, не звертаємо достатньо уваги.
1: Ой, підловили ви мене зараз.
0: Або, ну, просто стислий виклад попередньої серії YouTube-проєкту «Переходь на українську».
1: Ну, насправді ми з вами проговорили от слово «вміст». Хотілося б, щоб ми його більше вживали і не соромилися. Слово «відиво» замість «відео» мені не подобається. Хоча слово «відиво» дуже добре відмінюється. Та, можна сказати, поділитися «відивом». Та,
0: а ну так, але воно має бути видиво, не відиво,
1: да,
0: а видиво.
1: Видиво, так, да, перепрошую. Та, видивом. От, але мені воно якось на мій смак не звучить. Я його не використовую, хоча зараз бачу, що багато його з'являється. І нехай. Якщо мені не подобається, це не значить, що це неправильно. Це просто моя особиста суб'єктивна думка. Тому якщо вам подобається, то, звісно, використовуйте. Дуже мені хотілося б, щоб я недаремно згадав про інформаційні технології, дуже мені хотілося, щоб саме в інформаційних технологіях ми почали вживати більше української лексики, тому що вона вся, оця галузь, вона дуже, як це правильно сказати, англіфікована. Та? Ну, там дуже багато англіцизмів. В силу того, що програми багато в чому пов'язані саме з англійською мовою, і люди, ну, ці вислови там, я задеплоїв, та, тобто людина, яка не фахівець, вона взагалі не розуміє, ну що я задеплоїв, що ти зробив. От. І виникає велика проблема, що навіть ті фахівці, які ці слова використовують, от можна взяти 5 людей, запитати, що це означає, і може бути таке, що дехто з них скаже значення, яке суперечить тому, що скажуть інші. Тому що коли ми вживаємо от слово «менеджер», яскравий приклад. Та, от запитаю одну людину, хто такий менеджер? Скаже, продавець. Ну, тому що в нас прийнято, що в нас всі продавці, у нас менеджери з продажу. Та? Інша людина скаже,
0: ні, є ще продавці-консультанти.
1: Та, продавці-консультанти, та. Інша людина скаже, керівник. І буде мати рацію, тому що менеджер – це той, хто управляє або керує. Але не кожен тоді продавець є менеджером з продажу. Тобто він не керує. Але ми чому почали це використовувати? Тому що можна було платити меншу зарплату, назвати людину менеджером з продажу, і людина принаймні відчуває себе потужною і працює за менші гроші. Та? От. І я це розповідаю до того, що часто, коли ми використовуємо англіцизми, ми можемо неправильно розуміти значення слів, які ми вживаємо. І коли ми ставимо задачу, повертаючись до вже важливості спілкування, бо часто в спілкуванні ми ставимо комусь завдання. І от коли ми ставимо це завдання і використовуємо якийсь англіцизм, ми його можемо розуміти по-своєму, а людина, яка нас слухає, цей англіцизм буде розуміти по-своєму, і вона просто неправильно зрозуміє завдання. Тому дуже важливо звертати на це увагу та і намагатися. У Ірини Фаріон є прекрасна книжка, цьому присвячена. Я ніяк її не дочитаю, її, на жаль, не вистачає часу. Але прекрасна книжка, велика робота, саме присвячена англіцизмам. Тому, хто цікавиться цим питанням, придбайте книжечку і почитайте.
0: Ну, і якщо у мене є право поставити завдання слухачкам і слухачам громадського радіо, то візьміть і в будь-якому пошукувачі у міжмережі наберіть Максим Прудеус і подивіться, бодай, один його випуск «Переходь на українську». У мене є припущення, що потім вам захочеться подивитися другий, третій і так далі. Дякую за розмову.
1: Дякую вам.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy.
2: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
4: Зазвичай будується 23-30 кВт сонячного поля, акумулятор ставиться зазвичай приблизно 10-20 кВт, але з часом доставляється, коли бачають, що дійсно не вистачає цієї ємності. Тут ще треба зважати такий теж момент, що акумулятори для сонячних електростанцій, для того, щоб вони мають свій ресурс. Цей ресурс, він вимірюється в кількості циклів заряду-розряду. Скільки разів ми зарядили, скільки разів розрядили. Чим більше кількість циклів, тим він втрачає ємність. І для того, щоб він втрачав ємність не швидко деградував, його не можна розряджати в нуль. Наприклад, навіть бажано не розряджати більше, ніж на 60%. Тобто, коли ми беремо акумуляторну батарею на 10 кВт, це не означає, що ви скористаєтесь цими всіма 10 кВт. Ні, це буде 6 кВт.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: Той самий ранок на громадському радіо.
0: І традиційна наша недільна рубрика «Новини і новинки українського кінематографу», з якими нас знайомить голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк. Вона зараз на зв'язку. Що сьогодні, пані Оксано?
5: Вітаю, пане Андрію. Насамперед відповідь на ваше запитання. Коли я останній раз бачила фільм, де відсутня слова, І я пригадала цей фільм, я його бачила 20 років тому. Це фільм «Онталегіон» Олександра Балагури. І це така німа, тобто не те, що німа, там є і шуми, і музика, історія українського кіна. Він взяв 18 таких чільних фільмів, змонтував їх, і він поставив, знаєте, кадри якось так, що здається, що це одна і та сама історія, одна, яка розповідає про Україну. І знаєте, хто там був головний герой в цій історії?
0: Звукооператор.
5: Ні.
0: Звукорежисерка.
5: Іван Миколайчук.
0: Ага.
5: Іван Миколайчук і саме його роль Фабіана в «Вавилоні 20-му». Олександру здалося, і це він це довів монтажем, що ця історія, де і поперед, і позаду досвід, і тіні, і пропалої грамоти. І от він якось ставив постійно Фабіана, ніби ти міг розглядати кадр і так, і так. Словом, вийшла дуже гарна годинна стрічка, де немає жодного слова, а ти дізнаєшся про всі трагедії України саме з кіна. І знаєте, мене тоді вразив такий його один прийом. Він для того, щоб розповісти про Другу світову війну, він розпочав цю розповідь із танця Василя, із фільму «Земля», який був перетнутий пулею. Тому це відповідь на ваше запитання, але і не дарма я згадала Івана Миколайчука, тому що 15 червня йому виповнилося 85 років. І саме цього року 55 років з виходу такої стрічки, яку, напевне, бачили і знають всі, це «Пропала грамота» Бориса Івченка. Вона б мала вийти в світ в 1971 році, до 73-го року її намагалися випустити в той часовий період, але все ж таки вона лягла на полиці, і до речі, вона була випущена і підготовлена вже на рівні України, і були зроблені і українські кінокопії, і копії з російським дубляжем, які означали, що вона має вийти і на рівні Радянського Союзу, але довго Борис Івченко і Іван Миколайчук, який був його одним з найближчих друзів, вносили правки в фільм, і все ж таки він був так кажуть, такий ідіома, кіноідіома, покладений на полицю, саме за тенденційний підхід до показу історії України. І от один з моїх друзів і колег, Олег Чорний, він відновив от всі ці міти і історії про фільм «Пропала грамота», про те, як абсолютно випадково, напевне, все ж таки добились в 83-му році, він з'явився на екранах, напевне, що Києва, і в таких дальніх місцях, в Пущі Водиці був показаний, десь на кінотеатрах таких не першого рівня, напевно, вийшов в категорії 4, був майже непомічений. Добре, що тоді студенти театрального інституту і вірніше кінофакультету отримали до нього досвід і змогли дивитися на таких своїх кіноуроках. А і це, напевно, трохи сумно, тому що в 86-му році, коли відбувся п'ятий з'їзд кінематографістів, який отак відбувся прорив цих полочних фільмів, так званих, він би отримав, напевне, значно більшу увагу аудиторії, ніж кінотеатр «Вогник» десь на так Банівцях міста Києва. І от згадуючи цю стрічку, вона в нас, до речі, 12-ї знаходиться в топі опитування 100 кращих фільмів українського кіно. І, напевне, ну, немає людини, яка б не знала певні вирази цієї стрічки і не згадувала цей прекрасний...
0: А, наприклад?
5: Пити не будемо.
0: Ага.
5: Так. От... І її прекрасний фінал, коли Іван Миколайчук саджає маленькому хлопчика, який має отримати якийсь наказ служби від Катерини ІІ цариці, і повністю змінює концепцію і каже «служи людям», і відправляє його в шлях під козацький марш. Тому дуже хотілося сьогодні згадати цю веселу, радісну, певним чином, про не зовсім інколи радісні місця. І, знаєте, це фільм справді акторський, де Іван Миколайчук, Федір Стригун, вони грають величезне своє задоволення. Тому, якщо й говорить про українське кіно, давайте його переглядати саме в такому контексті. Ну і з сучасних новин українського кіна дуже гарна новина. Я дуже цікаю цей фільм «Не на Манівцях Києва», в Шеффілді, в документальний, це провідний фестиваль документального кіно в Британії і імерсивних медіа, це дуже важливо в контексті того, що я буду говорити. Відбулася світова прем'єра стрічки «Машина часу. Майдан», яку зрежисували Володимир Тихий і Роман Любий, об'єднання «Вілон-13», і одним з, ну, з співпродюсерів виступило «Суспільне», і воно отримало одну із чільних нагород в міжнародному конкурсі. Це не головний приз, це так звана спеціальна згадка. Журі завжди може, коли, от, знаєте, йому не вистачає основної нагороди, висловити і зробити таку от спеціальну згадку. І така згадка дісталася, і справедливо, я думаю, фільму «Тихого». І йдеться про дуже сильне авторське бачення. І що дуже важливо, тут треба пояснити роботу з колективними архівними матеріалами, тому що цей фільм, я думаю, певним чином виріс із подкаста «Машина часу», який хлопці робили 2 роки назад до 10-ліття Майдану. І в них головний герой – це молода людина, яка під час Майдану, ну, була підлітком. Події починаються на Донеччині в 23-му році. Герою 21 рік. Він зазнає важкого поранення і в такому комі в граничному стані його довозять до Києва, і в нього відбувається такий перехід свідомості. Герої обирають такий художній технічний фільм, хід, що герой з'являється в Києві. Він з'являється 1 грудня під час маршу мільйонів 2013 року. І йому здається, його перевтілені, що він має знайти свого друга і попередити про смертельну небезпеку. І глядач, який дивиться цей фільм саме через архівні матеріали, того ж таки Вавилона.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло, пані Оксано. Дякую. Нашою співрозмовницею, нашою оповідачкою зараз була голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк. А в 11:00 колега Олеся Виговська подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо.
3: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Харкові зросла кількість жертв після вчорашнього російського авіаудару. Під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло загиблої людини, ще 9 людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, російська керована авіабомба влучила у житлову будівлю. Наразі триває деблокування тіла загиблого з-під завалів. Протягом минулої доби під російськими ударами перебували, окрім Харкова, ще 19 населених пунктів області. Найбільше постраждалих зафіксовано у селі Млинки Шевченківської громади. Загалом в області внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 13 постраждали, серед них 4 дітей. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, автозаправні станції, електромережі, поштовий термінал, навчальний заклад, комунальні об'єкти, транспорт і громадські споруди в кількох районах області. Цієї ночі українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту, зокрема морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському краї і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер». Цитую президента. «Все це – справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей». За його словами, успішну операцію на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту спільно проводили СБУ, СБС, ГУР та ССО. Після масштабної нічної атаки безпілотників у тимчасово окупованій Керчі спалахнула нафтобаза. Про це повідомляють осінь та аналітики проєкту «Астра» та моніторингові ресурси. За даними аналітиків, горить нафтобаза Керченського торговельного порту, яка використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів і розташована менш ніж за кілометр від підходу до Керченського мосту. У Криму також повідомляють про пожежі, які тривають вже кілька діб на Таврійській ТЕС, газорозподільчих станціях, об'єктах газової інфраструктури, та нафтогазовому сховищу поблизу Бахчисарая. Вибухи з цього тижня пролунали у Сімферополі, Севастополі, Перевальному та на півночі півострова. За інформацією командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді з позивним «Мадяр», українські дрони упродовж цього тижня уразили Глібовське підземне сховище газу в окупованому Криму, радіолокаційні станції, військову техніку та логістичні об'єкти російських військ. Водночас супутникові дані НАСА зафіксували осередок пожежі в порту Кавказ у Краснодарському краї Росії, який є важливим логістичним вузлом для автомобільних і залізничних поромів. Російське Міноборони заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили 239 українських безпілотників над 10 регіонами РФ, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів. Також Генштаб ЗСУ раніше повідомляв про удари по залізничних мостах у Криму, в складах пального та пунктах про управління безпілотниками на окупованих територіях. Тим часом в окупованому Севастополі виникла проблема з постачанням пального. Місцева окупаційна влада заявила про затримку поставок бензину та тимчасово припинила його продаж населенню навіть за талонами і QR-кодами. Про це повідомив призначений Росією на посаду губернатора Севастополя Михайло Розважаєв. За його словами, наразі автозаправні станції мережі ТЕС відпускають пальне лише для транспорту та так званих оперативних служб. Причиною називають затримку постачання нафтопродуктів до Криму. Проблеми з пальним фіксують не лише в окупованому Криму. Російські медіа повідомляють, що мережі АЗС у низці регіонів Росії запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. Зокрема, на заправках компанії «Татнефть» у Москві, Санкт-Петербурзі та інших регіонах діють ліміти до 20 літрів бензину та до 40 літрів дизеля на один автомобіль. За даними російських видань, обмеження охопили мережі, на які припадає близько чверті всіх автозаправних станцій країни. Найгостріший дефіцит пального відчувається у прикордонних та південних регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень 26-28 з позначкою плюс.
2: Погода
4: на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: О кохано Ланселоту. Не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
8: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
8: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Про історію гасла «Слава Україні! Героям слава!» розповідає Сергій Берендєєв, історик. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пане Сергію, розкажіть більше про це гасло, тому що зараз «Слава Україні! Героям слава!» всі знають, після повномасштабного вторгнення часто ми так вітаємося між собою, особливо коли ми говоримо із захисниками та захисницями, але якою є його історія?
14: Да, це, до речі, гасло, воно стає об'єктом такої російської пропаганди в тому плані, що вони позиціонують його, що це якесь нацистське вітання, яке придумали в Другій світовій німці і українці в них його запозичили. Насправді це не має нічого спільного з історією, тому що саме це словосполучення ми навіть можемо побачити у творах того ж Тараса Шевченка і учасників Кирило Мефодіївського братства, того ж Микола Костомарова, який багато своїх творів завершував там фразою слава тобі, Україно. Тому, в принципі, не даремно обрано і 100 гривень, де на зображений Шевченко. Але масово в нас використовується це як вітання і пароль в наприкінці 19-го, початку 20-го століття в середовищі харківських студентських громад. І найцікавіше, що, знову ж таки, часто позиціонують, що це гасло характерне для західноукраїнських земель, а насправді, скажімо так, його батьківщиною є якраз Східна Україна, тобто територія Слобожанщини. І, відповідно, зокрема, представники тієї ж першої української політичної партії Слобідській на Дніпрянській Україні, Революційна українська партія, вони використовували якраз таке вітання, як «Слава Україні», і у відповідь лунала по всій землі «Слава». Вони його використовували, в принципі, як правило, для розпізнавання однодумців, тому що, зрозуміло, на той момент ще діяв Емський наказ, і навіть за використання української мови в побуті тебе могли спокійно заарештувати. Тому це був такий таємний сигнал. А вже під час Української національної революції 1917-21 років, в принципі, це гасло, без нього не обійшлась жодна подія, яка в цей час відбувалась. Починаючи від універсалів, коли, наприклад, проголошував третій універсалі автономію і казали «Слава Україні, автономії слава». Або, наприклад, коли піднімали українські прапори на Чорноморському флоті під час гетьмана Скоропадського, то там було вітання «Слава Україні, гетьману слава». Або в 1919 році, коли був всім відомий акт з Луки, коли ми зараз відзначаємо День Соборності об'єднання якраз Західноукраїнської Народної Республіки і УНР, то на Софійській площі, коли буде загальна зустріч, то там якраз пролунає «Слава Україні, слава галичанам, слава директорії», і у відповідь буде тричі «Слава, слава, слава». Також це гасло використовувалося серед військових, зокрема у тих же чорних запорожців, в них використовувалося гасло «Слава Україна», а у відповідь лунало «Козакам слава». Або, знову ж таки, у Холодноярській республіці там була відповідь «Слава», казали «Слава Україна», у відповідь «Україні слава». Тобто от саме гасло «Слава Україні», воно мало початковий, да, такий складову, а відповіді вони різнилися. І що важливо, що в 1920 році, після першого зимового походу військ УНР, Омелянович Павленко, один з командувачів армії УНР, він офіційно затвердив своїм наказом, що під час нагородження або якихось значних військових здобутків, то не при реалізації цієї всієї процедури нагородження або привітання відповідають «Слава Україні, героям слава». Ну і пізніше вже, скажімо так, офіційне це гасло почало використовуватись приблизно в 1925 році, коли була створена так звана легія українських націоналістів, куди війшли якраз минулі вояки Української Народної Республіки, які, до речі, походили також з центральної України, вихідцями були, то вони затвердили, що основне вітання буде «Слава Україні, героям слава». І пізніше, коли вже в 29-му році створиться організація українських націоналістів, його почнуть використовувати вже більше в такому в повсякденному спілкуванні і, зокрема, як засіб національної боротьби України під час перебування у складі тієї ж Польщі або, відповідно, інших національно визнаних змагань. Ну і в 41-му році відбудеться 1900 великий збір ОУН-Б в чолі з Степаном Бандерою, і, відповідно, вони офіційно затвердили як вітання організації «Слава Україна, героям слава». Ну і, в принципі, у вояків УПА воно буде основним протягом всієї її діяльності. В радянські часи зрозуміло, що це гасло буде заборонено, і дисиденти переважно використовували його неофіційно, зокрема, той же Народний рух України його почав наприкінці 80-х років, коли він буде ще Народний рух за перебудову, а в роки незалежності вже перетвориться на політичну партію Народний рух України. Ну і також ми його можемо зустріти і під час наших таких подій, як революція на граніті в 90-му році, помаранчева революція, ну і можна сказати пік відродження. Це безумовна революція гідності і, відповідно, початок антитерористичної операції і війни проти Росії, тому що всі чудово після цих подій, на жаль, зрозуміли, хто такі ці героям, яким слава, да, це люди, які всі боролися протягом нашої незалежності боротьби за її збереження, здобуття, за нашу державність. І тому мені здається, що це дуже, і в нас тепер це офіційне затверджене вітання у Збройних силах України, я вважаю це рішення, також абсолютно правильно. І те, що його позначить на грошах, мені здається, це добре, тому що це якраз демонструє і нашу історичну спадщину, і підкреслює наші державотворчі процеси. І це дійсно є те гасло, яке символізує нашу незламність і нашу одвічну боротьбу за незалежність.
13: Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. І цікаво, ми пройшлися по різних етапах української історії, але хочеться також уточнити, в який період «Слава Україні», «Героям слава» було чи не найнебезпечніше вживати, тому що ми розуміємо, що Російська імперія, Радянський Союз, зараз нинішня Росія, яка позиціонує себе правоно наступницею СРСР, нібито так само ненавиділа постійно це гасло, ну, і коли це було прямо от до кримінальної, можливо, відповідальності.
14: Ну, розумієте, тут навіть можна акцентувати увагу на самому гаслі. Все, що було пов'язано з Україною, а це гасло, воно завжди, до речі, використовувалося, особливо на початковому етапі, в комплексі з гімном України. Тому що, як правило, після того, як казали це вітання, лунав гімн України, да, починали співати. Ми можемо навіть пригадати, коли, якщо пам'ять не зраджує, в 66-му році двоє студентів тодішнього університету народного господарства, нархоз так званий, тепер імені Гетьмана університет економічний, вивісили жовто-блакитний прапор, який вони з двох наметів розрізали і повісили, і були за це відповідно ув'язнені. То зрозуміло, будь-яке гасло, яке відповідно демонструвала твою національну позицію, або відповідно, що ти підтримуєш Україну, ставило тебе під небезпеку. Тому зрозуміло, це в більшості буде радянські часи і відповідно період діяльності української повстанської армії в роки Другої світової війни, тому що ми не знаємо, як радянська влада реагувала на всі ці листівки, тому що українська повстанська армія проводила активну і інформаційну кампанію. Да, і знову ж таки можемо пригадати, коли в 30-х роках так зване розстріляне наше відродження, коли можна в архівних документах знайти підстава для розстрілу, була написано «українець». Тобто саме твоє походження вже ставило тебе під загрозу знищення. Тому і цінність цього гасла, що люди розуміли, що тебе за це можуть розстріляти, ув'язнити, вони все одно не боялися його використовувати і таким чином зберігли нашу національну ідентичність, самосвідомість і оцю ідею боротьбу за незалежність України, яке вже наше покоління, да, продовжує успішно реалізовувати. І саме тому я завжди акцентую увагу на тому, що Україна, вона буде завжди, бо нас як не діли, як не намагайся знищити, не винищуй голодоморами, як, або як цю зимку холодоморами, ми все одно відновлюємось, і все одно в нас завжди будуть сили і змога сказати «Слава Україні!» і не просто сказати, а реалізувати це на практиці.
13: Про історію гасла «Слава Україні! Героям слава» ми говорили з істориком Сергієм Берендєєвим. У студії працювала Альона Нестеренко.
15: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
16: причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
8: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
16: Відерштанд.
8: Відерштанд.
16: Супротив.
8: Супротив.
16: Пам'ять виростає із забуття.
15: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Виставку «Ниточка», що розповідає про дитинство під час війни, говоримо з Ольгою Русіною, фахівчиною з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей» та Мартою Сирко, фотохудожницею. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, зізнаюся, пані Марто, я давно є вашою шанувальницею, слідкую за вами в Інстаграмі, за серіями ваших фото щодо військових. Розкажіть, чому вирішили взятися за цей проєкт і що персонально тут для вас було, можливо, викликом або якась історія зачепила і відтак хотілося певним чином її передати у фото?
17: Дуже дякую вам. Так, звісно, я вже впродовж 3 років фотографувала ветеранів, людей з інвалідністю, які втратили кінцівки, але голоси дітей звернулися до мене, щоб показати от в портретах саме історію кожної дитини. І я би не сказала, що якась зачепила одна, адже вони всі унікальні. Кожен з дітей пережили дуже важкий досвід, особливо враховуючи їхній вік. І коли от саме ти на виставці фізично, і ти читаєш текст і історію дитини, і потім дивишся на портрет, то це якраз оцей от симбіоз разом, він якось доторкається ближче до тебе як до глядача, і ти, можливо, більше розумієш саме історію кожного з героїв, яких ми знімали.
13: Дякую, пані Ольго. А як ви відбирали дітей для цього проєкту? І розкажіть, будь ласка, скільки наймолодшій дитині, а скільки найстаршій, чиї історії представлені у виставці?
18: Угу. Та історії відбирали насправді теж трохи таким чином, щоб показати дуже-дуже різні досвіди. Бо ну воно так і є в реальному житті. Насправді всі ми маємо свій власний досвід війни, але оскільки всі ми окремі особистості, для кожного з нас він чимось унікальний, але водночас мистецтво теж, як на мою таку суб'єктивну думку, воно дає тобі відчути часто, що все одно, попри це, ти не один в тому, що ти проживаєш, і що є люди, які проживають щось схоже. І це така просто взаємопідтримка, яку ми можемо дати одне одному. Якщо говорити про самі історії, та вони є дуже різні, і там ви сказали про наймолодшу і найстаршу дитину, і це власне історія Рити і її доньки Стефанії. І це от історія Рити, це один з таких найяскравіших прикладів того, як довго вже насправді триває війна, і як всьому цьому продовжується життя і вже зростають нові діти. Бо Рита виростала на Луганщині, і Олена Розводовська, співосновниця фонду, познайомилася з нею, що коли вона була волонтеркою ще до повномасштабного вторгнення, вона 5 років жила на сході, просто там волонтерила, допомагала дітям, які жили біля тодішньої лінії зіткнення. Так вона познайомилася з Ритою, з її родиною. Вона допомогла їм виїхати. Війна тривала, Рита дорослішала. Рита зараз приїхала під Київ і працює, власне, теж, до речі, у фонді в осередку київському, в Київському регіональному центрі, там, де допомагають, власне, теж безпосередньо дітям, їхнім батькам у Києві і на Київщині. І Рита вже народила свою доньку, її звати Стефанії, зараз трошки більше року. Її чоловік військовий, він служить, тобто вони теж рідко бачаться. І це, насправді, така теж історія, по суті, їхня родина є прикладом дуже-дуже-дуже багатьох історій і досвідів схожих, які зараз різні родини проживають. І Рита, яка сама була цією родиною, яка виростала в війні, стала вже дорослою людиною, але вона має доньку, яка так само стала дитиною, що виростає в війні, бо війна, по суті, вже фактично триває там пора 10 років, повномасштабна війна триває з 22-го року. Тобто це такий переклад. Є, наприклад, ще історія дівчинки Марії з Сіверсько-Донецька, яка також, по суті, виростала в цій війні набагато раніше, і зараз вона вже повнолітня, і вона там дуже, в її історії дуже багато цієї туги за домом, за втраченим таким. Є історії молодших дітей, які в війні опинилися в 22-му році, які, наприклад, виїжджали з Бердянська, зараз живуть або в Києві, або на заході країни. Є історія хлопчика Захара, який, у якого батько, на жаль, в полоні, і він кожного дня, там, вибачте, не кожного дня, а кожного тижня там в Луцьку виходить в центр міста на таку акцію за, ну, на підтримку звільнення наших військовополонених і виходить, зокрема, і за свого батька. Є історії дітей, які та, власне, мусили переїхати, і, ну, теж вони проживають втрату дому, але водночас вони мусять адаптовуватися, якби, на цьому новому місці. І це дуже сильно, та, власне, про те, що з одного боку у нас є всіх і цей досвід, у цих дітей є той досвід, який дуже докорінно змінив, але в чомусь вони все одно його ніби перемагають і, ну, і стають сильнішими. І, власне, головна ідея вона про це, що весь цей важкий досвід, якого з нами ніколи не мало статися, все одно він залишається з нами, ми вже від нього нікуди не подінемося, але подекуди і історії цих дітей теж це дуже добре показують і можуть слугувати таким прикладом нам, дорослим, що і все одно ти можеш знайти в цьому всьому те зерно, яке тобі допомагає стати кращою людиною, сильнішою людиною і людиною, здатною допомагати іншим, які опиняються в схожих ситуаціях.
13: Чи плануєте ви демонструвати цю виставку не лише у Києві, а й інших містах України, інших регіонах? А також цікаво, чи плануєте ви показувати цю виставку десь у інших країнах? Тому що, на жаль, це не для кого не секрет, що з тим, як довго триває війна, в тому числі повномасштабна фаза, світ з часом втрачає інтерес і, мабуть, чи не єдиним способом якимось чином достукатися до світу і зробити це етично, не демонструючи жертви, там якісь криваві фото, особливо відверті, щодо яких чиняться чимало дискусій у соцмережах, зокрема, це розповісти щось таке дуже близьке і людське, тобто поговорити про дітей, адже діти є у всіх в різних країнах, і це той спосіб якось показати супротив України і показати, що світ якось має схаменутися і все-таки звернути на нас більше уваги і не припиняти нам допомагати.
18: Та такі плани, звичайно, є. І насправді ідея цієї виставки від самого початку, вона для цього і робилася, щоб її поширювати не лише в Україні за кордоном. Всі ці історії є також англійською мовою, перекладені, продубльовані. Власне, по Україні її буде можливість експонувати в різних містах завдяки якраз співпраці з Укрпоштою, яка швидше за все зможе її так возити так між різними найбільшими містами і має, власне, майданчики в різних містах України, щоб її показувати. І після цього також плануємо за кордоном її показати. Попередньо найближче це буде таке одне з найближчих подій. Це буде в Раді Європи, бо це також, ну, ці мистецькі такі проєкти. Це також класний допоміжний інструмент, скажімо так, для дипломатії, щоб не просто там наші, наприклад, колеги там з МЗС розказували щось на словах, а їхні іноземні колеги мали можливість теж побачити на власні очі ці портрети, почитати історії. І після цього, звичайно, теж будемо шукати нові можливості і експонувати її, зокрема, кордоном далі.
13: Дякую вам за розповідь. Я всіх закликаю подивитися киян на цю виставку, але от у нас буквально лишається ще по півхвилинки на кожну з вас. Я би хотіла запитати, чого зрештою ви би хотіли добитися цією виставкою, яка ваша персональна надзадача, чого хотілося б, можливо, що хотіли б почути від відвідувачів?
18: Я
17: швиденько скажу, якщо чесно, для мене просто важливим було от саме візуальне підтвердження тексту. І, на мою думку, я його добилася саме цими портретами. Від відвідувачів найбажаніше, щоб відвідувачі були. Тому що зараз у світі стільки всього відбувається, в Україні також. І найбільш важливе – це просто, щоб історії почули, почитали і побачили саме цих діток. І все.
13: Дякую.
18: Дякую дуже. З мого боку, я думаю, щодо відвідувачів, та згодна з Мартою цілком, щодо якоїсь такої, знаєте, глобальної, не знаю, мети чи ідеї, то мені особисто хотілося, щоб Стефанія була вже останнім поколінням, яке має цей досвід зростання у війні, щоб всі молодші за неї діти вже цього досвіду не мали, і ми ці історії вже знали лише от з таких переказів, таких виставок і переказів вже цих дорослих або майже.
17: Лише з архіву.
18: Так.
13: Це була розмова з Ольгою Русіною, фахівчиною з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей» та Мартою Сирко, фотохудожницею. Ми говорили про виставку «Ниточка», що розповідає про 15 історій дітей і те, як вони переживають війну. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
19: Здобувати світ – це не просто метафора.
20: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
19: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
20: доступне середовище,
19: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
21: Прийняття суспільством.
22: Борці, що здобувають світ.
15: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
22: Дивіться на Ютубі.
15: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
22: «Борці, що здобувають світ».
19: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
23: У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася чергова зустріч міністрів оборони НАТО, а також зустріч у форматі «Рамштайн», у якій взяв участь президент України Володимир Зеленський. Що відомо про домовленості та результати цих зустрічей, нам розповіла Руслана Кравченко, журналістка та виконавча директорка громадського радіо. У студії працює Влад Вундаш. Отже, насамперед, ми бачили в наших інформаційних стрічках дуже багато повідомлень і різних заяв, але коли ти працюєш на місці, все одно більше відчуваєш контексту. Що окремо ти можеш якраз виділити, що безпосередньо сьогодні відбувалося в Брюсселі, тому що був і Рамштайн, і був і Зеленський, і були заяви від наших відомств. Давай це все підсумуємо.
24: Та, насправді, воно ще все відбувається у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, тому що українська контактна група з питань оборони України у форматі Рамштайн, вона ще засідає в конференц-центрі штаб-квартири. Розпочалася ця зустріч о 15-й годині за Брюсселем, тобто о 16-й за Києвом, і має вона завершитися вже швидше за все за півгодини, тобто всього засідають міністри закордонних справ, міністр оборони, перепрошую, країн-членів НАТО, і, зокрема, тут є і міністр оборони України Михайло Федоров, і Володимир Зеленський сюди приїхав от буквально на самому початку цієї зустрічі. Також ми бачили Тараса Качку, віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції, і міністра закордонних справ Андрія Сибіго. Ще ми не говорили з ними. Прес-брифінг запланований лише за півтори години, тобто вже за результатами зустрічі у форматі Рамштайн, але точно знаємо, що вийде до преси, крім Марка Рюте, наскільки ми розуміємо, що він точно буде, і міністр оборони України Михайло Федоров. Зараз готуємо до нього питання, тому що насправді такі оборонні питання тут на порядку денному, бо багато журналістів, журналісток, вони запитують про те, що нині відбувається на полі бою в Україні, що взагалі там із Кримом, навіть між собою часто медійники запитують, яка там ситуація з Кримом. Це, зокрема, звісно, міжнародні журналісти, не російські, які тут також є, як вони себе називають, незалежними, ліберальними. Однак так само хочемо запитати Михайла Федорова про те, що що буде з Кримом, коли він нарешті стане островом або ж півостровом, але приєднаним не до окупованих територій України. Володимир Зеленський мав таку доволі ґрунтовну промову на початку цього засідання. В кінці він сказав «Слава Україні!», багато хто відгукнувся і відповів «Героям слава!». І от, зокрема, він зауважив щодо удару по московському НПЗ, що це була така одна із відповідей на атаку росіян по Києво-Печерській лаврі. Він про це доволі немало говорив, сказав, що насправді бити по таких місцях, як Києво-Печерська лавра, це злочин проти людяності. І от сьогодні вранці всі могли бачити одну з таких відповідей, цим самим натякнувши, що відповіді буде не одна, їх буде більше, тому що українські такі далекобійні санкції, як він це назвав, б'ють по російських нафтових об'єктах дуже ефективно. Він нагадав, і тут також і напередодні звучали ці заяви, і сьогодні, що Росія вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи такого федерального бюджету значно падають. Також уже знаємо деякі підписання угод, про це також заявив Зеленський на початку засідання, сказав, що Україна і Німеччина, вони підписали угоду про спільну розробку захисту від балістичних ракет. І, зокрема, Зеленський зазначив,

0: українці збивають лише 17% балістичних ракет. Ми насправді декілька разів запитували, ну звідки взялася взагалі ця цифра, і яка тоді ситуація з іншими, там аж 83%. Але ось цей високопосадовець сказав, що це не означає, що ці 83% влучають в ціль, але водночас знають, що тільки лише 17% балістичних ракет перехоплює Україна. Це я розповіла до того, що ось ця угода із між Україною і Німеччиною про спільну розробку захисту від балістичних ракет, вона є надзвичайно важливою. Так само сподіваємося, що вже там буквально за півтори годинки на прес-конференції, вже заключені за цими двома днями, від міністра оборони України Михайла Федорова почуємо подробиці. Загалом тут розповім про сьогоднішній такий весь день, бо він в журналістів та або влада постав мені питання про сьогоднішній весь день, який дуже насичений насправді.
1: Так, абсолютно. Я розумію, що дуже багато інформації, але я якраз хочу повернутися вчорашній день, тому що наші слухачі і слухачки і ці люди, які стежать за нашими соціальними мережами, бачили відео, де ти ставила безпосередньо запитання генсеку НАТО Марку Рюте. Скажи, що стосується якраз підтримки, тому що твоє запитання було, зокрема, про гроші для оборони України. Що він відповів? Тому що скоро, незабаром, у липні вже відбудеться саміт в Анкарі, де ти також будеш безпосередньо присутній і буде присутня Україна. Тут важливо якраз розповісти про це.
0: Та не лише Україна, а ще президент Америки Дональд Трамп буде присутній в Анкарі. Надзвичайно цікаво, як взагалі пройде 7-8 липня в Туреччині. Я запитала у Марка Рюте з приводу 70 мільярдів євро в допомоги, яку нібито країни-члени обговорюють для виділення України. Про це взагалі заявило тільки видання «Політико». Але насправді ми знаємо, що світові видання, які, зокрема, мають політичні зв'язки, вони дуже часто дають такі анонсовану таку інформацію. І от як цього разу Марк Рюте її не підтвердив і не спростував, і тому у всіх нібито така десь закралася надія, що все-таки ці 70 мільярдів євро можуть бути доставлені Україні для підтримки. Але водночас вчора так само багато говорили про потік допомоги України і від Сполучених Штатів Америки, тому що Україні зараз надзвичайно потрібні перехоплювачі для систем Patriot, потрібна зброя, яка може бути закуплена в рамках програми Pearl. Я нагадаю, що це гроші від країн-членів НАТО, які йдуть до американського бюджету, і за ці гроші американці нам надають зброю. І ось цей механізм має назву Pearl. Сьогодні зазначив Володимир Зеленський, що вже він знає про декілька країн, які доєднуються до цього механізму. Тобто вже багато хто доєднався, але є ще ті, хто не доєдналися. І от, зокрема, та ж Німеччина, вона оголосила, що виділить Україні 400 мільйонів доларів на ППО і на ракети для Петріота в межах, зокрема, Пьорла, і в межах іншої програми підтримки України. Тому і вчора, і сьогодні йдеться і про підтримку України, йдеться і про гроші. Сьогодні був тут в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Піт Зексет, це міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Він, до слова, не зустрівся з Володимиром Зеленським, хоча, на нашу думку, на думку журналістів, це була важлива зустріч, навіть запитали про це в Рюте, чому ж Гексет так швидко приїхав з Брюсселі і не зустрівся з Володимиром Зеленським. Рюте сказав, що він не збирався бути довго в Брюсселі, Гексета, і має на увазі, що його візит був за такою скороченою програмою, тому він лише був вранці, в нього була так само промова, він говорив про НАТО 3.0. НАТО 3.0 – це, зокрема, таке перезавантаження механізму НАТО і додатковою підтримкою. Говорилося про 5% ВВП від країн-членів НАТО, які мають надходити на оборону і захист Альянсу. І деякі країни вже ці 5% ВВП вони досягнули і досягнуть до кінця цього року. Хоча такий план досягнення цих 5% був аж до 2029 року. Тут, можливо, перепрошую, тому що так багато таких цифр і, можливо, незрозумілих механізмів. Але тут, мабуть, підсумую, що все-таки тут не йдеться умовно, як інколи буває в штаб-квартирі, не знаю, ми говоримо багато про Іран, чи говоримо багато про там інший Близький Схід, чи ще щось. Ось ці два дні, вони присвячені Україні, підтримці України, допомозі Україні.
1: Ось це якраз те, що я хотів надалі запитати, тому що ти вже вп'яте приїхала на

0: зустріч міністрів оборони НАТО до Брюсселя. Я згадую нашу з тобою розмову на попередній зустрічі щодо цієї зустрічі з результатами. І тоді, насправді, ось такий настрій, так би мовити, не був, був доволі нейтральним. Зокрема, я його так щитував. Але зараз я бачу, що він більш такий позитивний, активний, проактивний. Тобто, загалом, ось ця атмосфера, середня температура популації, вона справді така?
1: Так, я теж, до речі, згадувала мої, мабуть, включення на громадське радіо в грудні минулого року, коли багато йшлося саме про підтримку НАТО, не України, а Північно-Атлантичного альянсу. А зараз ситуація змінилася, насправді багато говорять про Україну, насправді багато говорять про гроші для України, і всі чекають Анкару, тому що в Анкарі буде якраз і оголошено про додаткову підтримку, всі ж дуже сподіваються, що це будуть 70 мільярдів євро. І також окремо багато йдеться і зараз, і багато взагалі сподівань на цей механізм ТОРЛ, який запрацював минулого року. Але от навіть і під Гекса додам, що він відзначив такий прогрес ініціативи ТОРЛ. І, зокрема, також всі відзначають зараз досягнення українців на полі бою, що теж не може не радувати. Тому ж таки, і під Гексет про це сказав, і високопосадовці НАТО, що все ж таки Україна має значні успіхи на полі бою, просувається. Багато ми чуємо про скорочення переробки нафти в Росії через удари дронів. Зокрема, високопосадовець НАТО розповів про 20% скорочення переробки нафти. Тобто, от тут хвалять успіхи України, тішаться успіхом України і, зокрема, багато говорять про підтримку. Тому я думаю, 7-8 липня з Анкари буде багато, дуже сподіваюся, хороших заяв. Але, звісно, важливо, що в Анкарі буде і президент Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І тому думаю, що буде більше якихось предметнішних заяв і більш предметної допомоги.
0: Це була розмова із Русланою Кравченко, журналісткою та виконавчою директоркою громадського радіо. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони Росії уранці 18 червня зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення в Україну. Про наслідки атаки на ворога і чи відчувають росіяни нестачу ППО, нам розповів Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони України сьогодні вранці зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення. Якраз тут зацитую напряму слова президента Зеленського. Він прокоментував цей удар і сказав, що стосується нашої відповіді справедливої по Москві. Вони вдарили по лаврі. Я тоді сказав, що ми підготуємо відповідь. Ми це бачимо. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва. Станом на 8 ранку за Києвом мер Москви Сергій Собянін повідомляв про 180 дронів, які, за його словами, нібито були збиті на підльоті. Але я думаю, що багато українців та українок, зокрема наша аудиторія, бачила ці прекрасні, дозволю собі сказати, відео, які якраз були поширені з Москви, коли просто підлітали куполи цих цистерн і, зокрема, НПЗ московського, і ці яскраві вибухи і, можливо, навіть крики. Але я тут хочу, щоб ми, пане Антоне, можливо, відійшли від цих цифр і загалом такої оцінки, як наймасованіша атака, а поговорили про її контекст і суть. Тому що мені здається, що зараз, коли йдеться про наші атаки на Росію, ми їх збільшуємо, ми їх накопичуємо, ми так прицільно б'ємо якраз по НПЗ, і зараз Росія відчуває таку паливну кризу, це вже підтверджують і українські, і закордонні закордонні медіа і не тільки. На вашу думку, ця атака, вона чим відрізняється від попередніх ударів по російській столиці, якщо, звісно, не зважати на цифри?
4: Ну, власне, вона демонструє те, що українські дрони вже досить успішно можуть проходити навіть такі ешелоновані системи протиповітряної оборони, як довкола Москви. Так? Тобто ми бачимо, попередня атака вона була не настільки успішною, хоча там поодинокі дрони все ж таки досягли цілі, вони вразили МПЗ, вразили установку переробки нафти. І, власне, таким чином, пошкодивши її і вивівши з ладу частину цих виробничих спроможностей цього московського НПЗ. Сьогодні ж ми бачили дійсно таку успішну операцію, коли десятки українських дронів прорвали російську систему протиповітряної оборони. Ми бачили, як протиповітряна оборона Москви намагалася працювати по українських дронах, але досить часто це було не надто успішно, а скоріше навіть шкода самій Москві і самим об'єктам довкола цього НПЗ. Ну і, власне, це демонстрація того, що Україна шукає шляхи ураження нових цілей і їх, зокрема, знаходить, і ми можемо бачити цей ефект в тому плані, по-перше, в соцмережах, так, російських, сьогодні вже бачили десятки відео, і тепер росіянам деяким погрожують уже силові відомства, так би мовити, відповідальність за те, що вони знімали і поширювали відеоролики з прильотами по Москві. Ну і бачимо, власне, результати українських цих далекобійних санкцій, коли росіяни просто не можуть заправити свої автівки.
0: Так, абсолютно. Але ось ви зазначили влучно, що наші українські дрони і загалом наша тактика, вона вже настільки успішна, що ми проходимо систему, ешелоновану систему російської ППО. І тут виникає запитання, а тоді в чому її основна проблема, саме система російської ППО? Тут йдеться про нестачу, чи радше того, що вони взагалі не готові саме до таких атак різних, масованих, які підлаштовуються безпосередньо під їхню систему ППО, щоб це обходити? Тому що, як бачимо, результат для нас, для України, дуже успішний.
4: Тут я б відзначив би, напевно, сукупність факторів. В першу чергу, це, знову ж таки, масованість українських обстрілів і, власне, пошук тих от маршрутів, за якими українські далекобійні засоби можуть ефективно заходити на ціль. Так? Тобто це от якраз спочатку відбувається розвідка цілі, потім відбувається, по суті, розвідка маршруту, де ефективніше всього можна уникнути ураження російськими засобами ППО. Ну і потім, власне, українські далекобійні дрони і ракети вже летять по самій цілі. І от це один із факторів. Тобто це саме українська така стратегія нанесення ударів. Вона так само впливає на ефективність російської протиповітряної оборони. Другий фактор, другий такий чинник – це, власне, складність для росіян перехоплювати такі великі масовані обстріли, захищатися від них, тому що росіян дійсно не було такого досвіду, як є у України, коли Україна там ледь не щотижня вимушена відбиватися від масованих російських атак балістичними ракетами, крилатими ракетами, дронами, реактивними дронами. Україна в цьому величезний досвід, на жаль, але і на щастя так само. Тобто ми зараз в цьому їх переважаємо, а росіян же такого досвіду немає. І тут якраз я відзначив би те, що якраз коли ми говоримо про можливості українських далекобійних дронів, ми так само забуваємо іноді про далекобійні ракети і, власне, про можливість української балістики. Тут так само відзначав би, що у росіян немає такого досвіду протидії балістиці, як є у України. І, власне, українська балістика може принести росіянам досить багато шкоди. Це другий фактор. І третій фактор – це, власне, вразливість і неефективність деяких комплексів російських ППО, так, російських ЗРК і, власне, певною мірою нестача боєкомплекту до цих комплексів. Так? Тут вже велика кількість російських воєнкорів, блогерів, журналістів, вони починають скаржитись, кричати, що там деякі ЗРК «Панцир» просто не отримують боєкомплекти, не отримують ракети-перехоплювачі до них, і, власне, не можуть ефективно працювати по цілях. І це так само впливає на російську протиповітряну оборону і на захист цілей на території Росії. Це, до речі, я б відзначав би так само сьогоднішні відео, які були зняті російськими користувачами. Власне, там було видно не тільки роботу ППО і ЗРК «Панцирів» довкола НПЗ, але так само було видно і роботу малих вогневих груп, як у росіянах вони називають МОГІ, тобто мали вогневі групи. Так само вони їх намагаються використовувати, масштабовувати, але в них поки що немає тої ефективності, яка є в українських малих вогневих груп. І тут це якраз приклад того, що попри те, що у росіян є десятки ЗРК сучасних, які вони виготовляють, у них є проблеми з протиповітряною обороною, і вони намагаються переймати навіть український досвід для того, щоб ефективно захищатися від українських ударів.
0: Ось це дуже цікавий момент. І бачимо цю проблему в плануванні безпосередньо самої роботи їхньої системи ППО. І тут уточню ще щось. Що стосується ось цього нашого нарощування, так ми бачимо, що ми поступово це робимо, і дальність, і складність своїх ударів. Якщо інтенсивність українських атак і надалі зростатиме, наскільки якраз Росія буде змушена перекидати системи ППО з фронту або з інших регіонів саме для захисту столиці? Тому що це також певна така ланцюгова реакція, тому що вони хочуть нібито захистити Москву, але якщо в інші регіони буде прилітати, безпосередньо в мешканців і мешканок Росії буде викликати багато запитань, обурень і оці всі плачевні відео, які вони так люблять викладати в соцмережі.
4: Я б відзначив, що Росія вже перекидає засоби протиповітряної оборони до Москви, до стратегічних, так би мовити, резиденцій Путіна на Валдаї і в інших регіонах Росії. Тут я б відзначав би якраз те, про що багато аналітиків вже говорить багато років, те, що колись розмір і площа території Росії, вони були перевагою, тому що ми просто не могли уражати цілі на таку дистанцію, на таку глибину. А сьогодні ж, навпаки, ця площа і розмір цієї великої Росії, він навпаки став її недоліком, тому що ефективно захистити весь цей масштаб просто неможливо. Немає стільки такої кількості протиповітряної оборони, зброї, так? Немає ЗРК, зенітних ракетних комплексів, немає людей, які могли оперувати цими комплексами для того, щоб ефективно захищати цілі на такій території. І, власне, це є проблемами. І росіяни, розуміючи це, вони намагають концентрувати всі основні свої засоби в якихось точках, які вони вважають найважливішими. І це якраз приклад того, як слабкості так Росії, коли ми говоримо про її протиповітряну оборону. Тому я б це, напевно, відзначав би четвертим фактором, коли ми говоримо про неможливість росіян ефективно захистити свої міста. Так, і, власне, вони вже перекидають свої зенітно-ракетні комплекси з тимчасово окупованих територій, вони перекидають або переміщують їх так з зони в зону. Ми розуміємо, коли відбуваються ефективні ураження українськими далекобійними дронами або ракетами десь на півночі Росії, росіяни туди перекидають свої комплекси. Якщо відбувається ураження, і ми знаходимо вікна можливостей, коридори для того, щоб українські дрони атакували південь Росії, вони так само тут потім намагаються концентрувати ці засоби там. І от, власне, таким чином ми розтягуємо, розбиваємо її сталість цієї повітряної оборони росіян, і, власне, отримуємо коридори, які ми можемо атакувати цілі в глибині Росії, там аж до самого Уралу, як заявляють самі російські посадовці, що тепер вся територія Росії аж до Уралу, вона під вогневим ризиком, ризиком вогневого ураження українськими далекобійними дронами і ракетами.
0: Так, і мені це дуже насправді приємно чути, зізнаюся. Пане Антоне, у нас залишається буквально півтори хвилинки. Я ще хочу уточнити важливий момент. Ви сказали, що зараз російські безпосередньо комплекси ППО, вони відчувають і нестачу ракет. І тут у мене виникає запитання, а ті країни, які досі допомагають Росії, зокрема той же Іран, наскільки він може долучатися, щоб надавати якраз нашій державі-агресорці і противнику ось ці системи ППО для того, щоб їх було більше, і чи ви відстежуєте зараз певні такі маячки, що це може статися?
4: Наразі не помітно таких маячків. Я б більше б сказав, що Ірану самі комплекси протиповітряної оборони зараз вкрай необхідні. Навіть не для того, що Іран і США підписали договір примирення, так все одно їм необхідно ці от засоби і ЗРК, і РЛС, які були знищені протягом військової операції в Ірані. Тобто тут в цьому плані я б не спирався би на залученість Ірану до цього. Скоріше б я б говорив можливо про залучення, зокрема, китайських компаній, але не як постачальників якоїсь безпосередньо військової продукції, а як, в першу чергу, постачальників санкційної електроніки, комплектуючих під санкційних, в безпосередньо російським виробникам озброєння. Тобто це один із таких ризиків, який досі існує. Ми бачимо постачання і комплектуючих, і верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Оце зараз найбільша загроза і найбільша проблема і питання до українських партнерів, аби ці санкційні коридори, які росіяни обходять, все частіше і сильніше пошкоджувалися, так би мовити, так, ці ланцюжки переривались і санкції дійсно працювали.
0: Це була розмова із Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрав, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро
3: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Сумах внаслідок нічної атаки та ранкової російських безпілотників постраждали 8 людей. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. 4 постраждалим, за його словами, медики надали допомогу на місці. Ще кілька людей проходять додаткове обстеження. За попередніми даними, їхній стан задовільний. За словами Кривошеєнко, російські війська завдали 8 ударів дронами. Внаслідок атак пошкоджені будівлі поштового відділення та автозаправної станції, а також багатоквартирні й приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла спровокувало новий виток напруги між Києвом та Варшавою. На знак протесту від польської нагороди вже відмовилися 2-й, 3-й і 5-й президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про це заявили самі українські політики. Зокрема, Віктор Ющенко назвав рішення Навроцького безумовно безвідповідальним і наголосив, що його відмова від ордена є актом солідарності з президентом України, українськими військовими та захистом права українців самостійно визначати власних національних героїв. Водночас колишній глава МЗС Польщі Яцек Чепутович назвав ініціативу Навроцького неадекватною і яка завдала шкоди міжнародному авторитету Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив жаль через загострення суперечки, заявивши, що це, цитую, «тішить Путіна і шокує союзників». Нагадаю, Навроцький 19 червня позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь героїв УПА. У відповідь Зеленський повідомив, що відправив орден Білого Орла до канцелярії президента Польщі новою поштою. Також про повернення польських нагород заявили глава МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Понад половина громадян Польщі вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативне ставлення до їхньої країни. Про це свідчать результати соціологічного опитування United Service для видання «Віртуальна Польська». Згідно з дослідженням, 58% респондентів переконані, що ставлення Зеленського до Польщі є негативним. Натомість 30% опитаних вважає, що президент України позитивно ставиться до Польщі. Ще 11,5% учасників опитування не змогли зазначити, яку відповідь вони обирають. Продовжує зростати рівень негативного ставлення у поляків і до самих українців та решти сусідів. Про це свідчать дані Центру дослідження громадської думки Польщі. Згідно з дослідженням, у 26-му році 43% поляків заявляють про негативне сприйняття громадян України. Позитивне ставлення до українців висловили 29% поляків, ще 25% займають нейтральну позицію. Для порівняння, у 23-му році про негативне ставлення до українців заявляли лише 17% респондентів. У 22-му, на початку повномасштабного вторгнення, таких було 0. Таким чином, за 3 роки цей показник зріс більш ніж удвічі. Водночас, українці демонструють значно прихильніше ставлення до сусідів. За даними попередніх досліджень, лише 8% громадян України мають негативне ставлення до поляків. Експерти пов'язують погіршення настрою у Польщі з активізацією політичних дискусій довкола українського питання, історичної пам'яті та міграційної тематики. У Львівщині завершилися спільно-українські польсько-пошукові роботи на території колишнього села Гута-Пеняцька. Під час дослідження фахівці виявили людські останки у 25 місцях, які можуть бути пов'язані з подіями лютого 44-го року. Про це повідомили польський та український інститути національної пам'яті. Пошукова експедиція тривала з 8 по 18 червня на території нинішньої Підкамінської громади Золочівського району. За даними польської сторони, останки знайдено на площі понад 200 квадратних метрів. Польський інститут національної пам'яті заявив, що знайдені останки можуть бути доказом злочину проти польського населення. Водночас в Українському інституті національної пам'яті наголошують, для встановлення кількості загиблих, причин смерті та інших обставин необхідно провести ексгумацію і подальші експертизи, оскільки досі немає однозначного ставлення встановлення даних про виконавців того нападу на село. Крім людських решток, археологи виявили залишки історичних споруд, зокрема, ймовірно, гутну майстерню, костелу та школи. Нагадаю, Україна та Польща проводять спільні пошуково-ексгумаційні роботи щодо жертв Другої світової війни. Раніше такі дослідження в межах домовленостей між двома державами проводили на Тернопільщині, Волинщині та Рівенщині. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
3: Вітаю! Ви слухаєте програму «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні ви почуєте розмову з унікальною гостею. Пантера – одна з небагатьох жінок-штурмовичок в силах оборони. Вона змінила кар'єру кінологині в поліції на службу в полку цунамі бригади «Лють». Разом зі своїми побратимами дівчина пройшла бої за Кліщіївку та Курдюмівку, Покровський та Турецький напрямки, дістала поранення в бою і врятувала не одне життя своїх хлопців.
0: На лінії вогню.
4: Я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Тато говорить, що хоч би наша донька туди не пішла.
5: На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
4: Тоді почала дуже сильно стікати крові, залітають осколки, в нас бліндаж. І напроти мене так чоловік же у віці, він мені чомусь нагадав тато. І він так гадується на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
5: Маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
4: Ще багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість. На щастя, жінка – це приклад для багатьох.
5: Пантеро, я дуже рада тебе бачити у нас на проєкті, в цій студії. Рада, що ти жива, здорова, тому що на твоєму рахунку дуже багато виходів, як розвідувальних, так і штурмових. Полонені росіяни, уламки в тілі, поранення і багато-багато чого. Тому я і так і говорю, що я дуже рада тебе бачити. Ми не бачились декілька років. Я хочу, щоб ми про все сьогодні встигли поговорити, про кожен з тих епізодів, де твоє життя, мабуть, було десь на волоску. Але перш за все хочу спитати, як ти?
4: Вітаю. Я дуже дякую тобі за ті приємні слова. Насправді таке просте запитання, як ти, вже багато для нас значить. Змінилася.
5: Змінилася. Я бачу, змінилася. В тебе менше життя в очах. Якось близько такого. Сміху менше. Чому?
4: Мені здається, кожна з нас змінила війна. Вже таким, яким ми були раніше, ніколи не будемо. І до цього потрібно звикнути насамперед самим собі. І не лише оточенню, а самому собі потрібно вже звикнути і змиритися просто з цим.
5: Зараз ти на посаді заступниці командира взводу розвідки у полку «Цунамі» бригади «Людь». А це означає, що твоя кар'єра як штурмовички, так у полі, у виходах закінчилася. Чим ти зараз займаєшся?
4: Насправді це велика відповідальність, оскільки ти відповідаєш не лише за себе, а за весь підпорядковий склад тобі. І ти безпосередньо виходиш на бойові виходи разом з своїм особовим складом. Крайні півроку я залучаюсь до безпосередньо планування операції, планування завдання, допомагаю в підготовці хлопцям. Зараз мої завдання трошки змінилися з тими, що були до цього.
5: Не так давно бригада «Людь» і Національна гвардія виставили пост про тебе, про дівчину-штурмовичку, яка ходить на виходи, чи ходила, ходить, там брала в полон росіянина, може не одного, поговоримо про це. Тому от світ про тебе дізнався не так давно. Хоча ми з тобою знайомі вже декілька років, і я знала про твої виходи, і про твої про Кліщіївку, Курдюмівку. Але давай з самого початку. Ти служила в поліції, ти була кінологинею, займалася з собаками. І тут ти приймаєш рішення іти в штурмовий підрозділ. Що, про що ти думала, чому ти прийняла таке рішення? Згадай просто ті слова, ті дні, можливо, ті реакції твого оточення. Що це було?
4: Насправді я не хотіла це афішувати, я просто ставилась до цього спокійно, як до своєї роботи. Це було частиною моєї роботи. І коли настала така ситуація в нашій країні, коли потрібно було стати на захист нашої держави, тому, звісно, я не... довго думаючи, вирішила долучитися до на той момент тільки створеної об'єднаної штурмової бригади. Це був свідомий вибір, про який я ніколи не буду шкодувати. Звісно, моє оточення трошки було не те, що скептично налаштовано, але було налякане дійсно. І мої батьки дізналися про мій вибір не від мене, а від мого безпосереднього керівника. Це було трішки спонтанно, тому що я заходжу до нього в кабінет і говорю їм про мій свідомий вибір, про те, що я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Він просто задає звичайне питання. Батьки знають твої, що ти збираєшся туди йти, що ти збираєшся йти на війну? І каже, ні. Він каже, добре. Витягує телефон, набирає номер батьків і вмикає на гучну мовить. Я так стою на нього, дивлюсь. Він каже, витягує телефон і набирає батьків. Я думаю, добре. Я набираю батьків і він задає питання. Ви знаєте, що ваша донька хоче йти добровольцем воювати? Вони ні. І
5: просто ні, чи що?
4: Ну, ні, це мені здається, вони були в шоці, вони навіть не могли не знали навіть, що відповісти. Їхня реакція була просто. Це було здивування. Дійсно було здивування, але чесно, ми пізніше вже тато говорить, що Чесно, я чомусь так і думала, що так і буде. Я чомусь знала, в мене було якесь перечуття, що ти підеш туди. Я ще просто запам'ятала, як мені сказав, я бачив просто, що вас у вашій структурі створюється добровольчий штурмовий підрозділ. Я думаю, хоч би наша донька туди не пішла.
6: Це тобі батько вже зараз говорить? Чи тоді?
4: Це він потім мені вже сказав, коли я вже долучилася, вже пізніше мені сказав. І він зараз ще досі мені це згадує.
6: Ну, знаю свою доньку просто.
4: Точно. А потім вже, коли я почала вибирати посади, він думає, о, Боже, що найгірше, це вона 100% вибере.
6: Ну, на документознавицю ти чи на якогось бухгалтера там в підрозділі ти не хотіла йти?
4: Так точно не хотіла. Папа чомусь думав, що я піду снайпером.
6: Ну. Цікаво. Як відбувалося злагодження колективу? Як тебе приймали взагалі? Про перший свій вихід, мабуть, скажи. Чи був страх?
4: Справді все було дуже стереотипно, всі звикли, що жінкам не місце на війні, але насправді в наш час жінка – це приклад для багатьох, приклад сили і безстрашності. У мене не було тоді страху, тому що я готувалася і я стала собі за те, що я не можу боятися того, що я не можу контролювати. Все, що залежить від мене, я робила по максимуму. Все, що я не можу контролювати, ті самі перельоти довкола мене. На жаль, загибелі.
6: Сексизм навколо себе ти також не можеш контролювати.
4: Не можу контролювати, але мені хочеться інколи комусь за це впаяти. От. Тому... Я якось стала до цього, що я почала себе емоційно більше контролювати. Я дивлюсь по собі, я можу в побуті бути така більш неуважна, можливо, але коли я виконую завдання максимально зібрана, в мене таке все, ніби в мене, як у тої дикої кішки, пантери на тілі, шерсть стає дивом. У мене наскільки загострюється всі відчуття до роботи. То
6: скажи чесно, тобі це подобається?
4: Так.
6: Війна навколо війни. Ну, не війна, як явище, зрозуміло, що це ненормально, але ну, цей двіж, оця, мабуть, значимість себе на війні, так? Що ти робиш саме це, а не інше.
4: Мені подобається сама ідея, що це об'єднує багатьох людей з спільною метою. Ми всі тут заради того, щоб захищати нашу країну. Мені здається, коли твоє бачення зараз трошки відрізняється, ти певна, що ти живеш саме в цій країні? Чи ти певна, що ти все робиш заради того, щоб жити тут? Я просто для себе, можливо, ще є такий нюанс, що ми, якби це досить грубо не звучало, в мене немає сім'ї, мені трохи немає, мені якби немає що втрачати. От, і тому іноді я як-то не відчуваю страху в такому плані, типу, мене якби нічого не стримує. Звісно, в мене є батьки, за яких я хвилююсь, які хвилюються за мене, але все рівно в мене немає того речагу, який мене буде постійно відтягувати або штопорити.
6: Давай перший вихід, тому що я знаю, що хлопці тебе ховали, я маю на увазі, що між них є дівчина, щоб ворог не почув твій голос, ну, жіночий голос, що є дівчина, є в групі. Розкажи про це.
4: Насправді, ми всі йшли в невідомості, тому що більшість з нас ніколи не воювали і не мали бойовий досвід. Більшість серед моїх умов оточення, тому ми всі йшли туди новобранцям, новачкам на поле бою. От. І ми не знали, як це все відбувається, як противник може відноситись до жінок, і мене там залякало, що мене візьмуть в полон, що зі мною все, що їм захочеться, будуть робити, що, не дай Бог, мій голос почують, що там будуть розбирати позиції, що ми не дійдемо, бо вони почують твій голос за кілометр. І тому мені максимально чітко казали, якщо я хочу на позицію, якщо я хочу з хлопцями на вихід, значить, перше, я мовчу. Друге, це повністю там завертає там волосся, замасковує обличчя. Там я пам'ятаю, хотіла замалювати обличчя, в мене не було чим.
6: Чорного
4: я така. Просто тушу для вій замалювала обличчя, так чорна кішка вийшла в поле. І, в принципі, це все. Те, щоб я просто не давала якийсь знак, що я дівчина в групі. І пам'ятаю момент, коли ми зайшли на позиції, це було вже перед самим штурмом, ми готувалися, вже поділились по групам, хто коли за ким виходить, ми були в резервній групі, от, і ми так сидимо, і ми зайшли на позиції до суміжників, і там вони перед зміною, як зазвичай, ведуть там чергування, і один там спить. І я думаю, що там всі сплять, і я починаю там своїми хлопцями говорити. Потім він тільки прокидається, я мовчу. Він знову лягає спати. Я знову там говорю з хлопцем. Він знову прокидається. Я знову мовчу. Він вже третій раз, я вже дивлюсь, він встав психоно. Каже, там це вже все. З мене вже глюки, що я скільки днів на позиції сиджу, я тільки засинаю, я чую жіночий голос.
6: Тобто навіть він не знав поруч?
4: Він не знав.
6: Ого.
4: Да. А потім я кажу, так я ж... Я просто...
6: Я ж жінка.
4: І він так подивився, я пам'ятаю цей погляд, ого. Навіть не знав. Це був такий план. Да, просто цей момент, що... Невідомості, ми не знали, як себе поводити в той перший ти виходив, як воно насправді там все відбувається. І ми максимально були обачними. Тому навіть такі деталі, як те, що жінка максимально приховує від і суміжників на те, щоб казати противника.
6: Чоловікам психологічно тяжко, то якщо це розповідають самі там військовослужбовці, якщо є у них в цій бойовій групі там жінка поруч, то вони чисто на підсвідомому рівні намагаються її опікувати, там створити для неї більш якісь зручні чи поблажливі умови. Я не про залицяння зараз говорю, ні, от просто чисто психологічно, так як мені розповідають там військові, і я ставлю їм багато питань там і про жінок, коліжанок, посестер. І вони говорять, що в них включається ось це якесь таке батьківська така опіка, про яку ніхто не просив. Ну і вони відволікаються таким чином там від якихось бойових завдань. А чи було таке в тебе, чи відчувала ти на собі таку от опіку?
4: Це було на початках, коли хлопці максимально хотіли мене оберігати на перших моїх виходах, коли ми були недосвідчені, не розуміли, як ми себе будемо поводити в конкретних діях. Кожен сам не розуміє, як він буде в конкретній ситуації поводити, вже не говорячи про свого побратима. І тому, да, хлопці мене більше оберігали, там вибірково дивились, на який вихід я можу піти, на який не можу піти. Але знову ж таки, блін, які умови казати? Я ходила в туалет, там, пісяла бутилочку, от, на позиції, теж так само, як хлопці, коли не можна було вийти під постійними обстрілами. Умови, як таких, умови були нульові. Коли поруч з мишами, щурами, трупами і різним таким, ти спиш в цьому всьому і думаєш, як в цьому добути до ранку. Тобто умови, я не скаржилась на умови, я не думала про це. Я просто, я просто сталася до цього, як до своєї роботи. Якби це жахливо не звучало, це не для всіх.
0: На лінії вогню.
3: Інформація на правах реклами. Партнер проєкту «На лінії вогню» – українська технологічна компанія Bluebird Tech, яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних виробів, що застосовуються в реальних бойових умовах. Українська мілтек-компанія з повним тактичним циклом – від виявлення загроз до нейтралізації. Продукти перевірені в реальних бойових умовах. Інформація пролунала на правах реклами.
0: На лінії вогню.
6: Найбільший такий жесткач, наскільки я розумію, був саме на Покровському напрямку у тебе. Саме там ти і дістала поранення,
5: І саме там ти полонених брала і допитувала, опитування проводила, як ти кажеш. Розкажи про це, ну, про цей епізод війни в твоєму житті.
4: Насправді, це був один з важливих етапів в моєму житті. Етап втрати, етап розуміння, етап переосмислення своїх цінностей. Це було звичайно, буденний день, коли ми постійно, звичайно, буденні дні, точніше для нас, коли ми постійно мінялися, виходили на позицію, і ми були на спешці, були спостереження, також доносили розвід інформацію до нашого керівництва, і також тримали позицію оборону. І вийшло так, що почали здійснювати наступальні дії в нашому напрямку постійно. І от, щоб якось унеможливити або сповільнити їхнє переміщення, ми почали здійснювати мінування. Підри постійно здійснювали накати. От під час відбиття одного з них ми поранили та задвохсотили декількох підрів і одного взяли полоненого. Коли ми взяли цього полоненого, ми здійснювали допит. І він нам говорить, що рівно о 18-й годині буде здійснюватися ще накат. Він нам каже, кожного там дня буде здійснюватися накат о 18-й, зранку буде здійснюватися, але переважно от саме о цій годині чекайте, що буде висуватись група в вашому напрямку, ворожа група.
5: Це полонений розповів, якого ви взяли в полон?
4: Так.
5: Ти його взяла?
4: Ми спільно, я не можу казати лише за себе, тому що ми працювали групою, ми спільно з нашими хлопцями. От. І коли ми здійснювали допит, він нам говорить, що о 17-й буде знову накат противника. І чесно, так і сталося, як і гадалося, що вони знову почали наступальні свої дії. Просто нам керівництво говорить про те, що ви можете підійти, відходити, залишайте позицію, тому що підри постійно накопичуються, що їх вже там багато, а позаду нас нікого не було. Ми були однією позицією, ми були на півоточенні. Ми вирішили стояти на своєму, ми вирішили не відкатуватись, а залишитися обороняти позиції. Просто ми не бачили доцільності залишати позиції, якщо її можна було отримати. Ми казали, дайте нам більше людей, ми отримаємо позицію, все буде добре. Потім нам дали підкріплення, і ми, коли вже цей накат пішов противника, коли підри почали намагатися закріпитись в окопній траншеї, в окопній лінії, ми вистріли підкріплення, щоб воно нас прикривало з флангів, там з лівого, з правого флангу там кулеметника і позаду також групу прикриття. Але знову ж таки це було дуже мало людей. Але ми вирішили піти ва-банк, тому що ми розуміли, що наступає ніч. Це вже був сіряк, що не можна було так залишати, бо вони просто можуть вночі прийти перерізати нас. І ми вирішили ризикнути, звісно. Цей ризик був доволі важкий, тому що він для нас залишився важкою втратою. От під час зачистки цієї копної лінії з підрами, я просто згадую цей момент, це було так красиво до якогось певного моменту, коли це не стало боляче та страшно.
5: Красиво? Що ти маєш на увазі?
4: На плані того, згадую, як ми працювали в плані роботи, наскільки ми були злагоджені як група. У плані цього, що скільки було праці до цього вкладено, що ми працювали так, як має працювати команда. Не просто група, а команда, як має працювати одне ціле. І от цей момент ми вже вели шкільний вогонь, і за рахунок того, що окопна лінія, вона сама по собі була там ґрунт такий сірий, все піднялося таке вже чорне в диму було, вже майже нічого не було видно, коли ми здійснювали зачистку. От і через цей шкільний вогонь ми вже чули групу противника, яка переміщується. От і просто пам'ятаю цей момент, коли я не почула там звуку, коли відпадає там чекає граната. Просто я вже почула на рівні, потише побачила чи відчула, навіть більше можу сказати, відчула на рівні своїх очей, на рівні голови приліт. В мене Пітер кинув гранату, от і просто пам'ятаю той момент, коли просто все обличчя затікає кров, я нічого не бачу і нічого не чую.
5: На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
4: Так. Це було просто мене єдине, що врятувало, що бруствер, от реально, навіть не бруствер, а стінка, від якого викидає Пітер гранату, і ось так стінка, і от вона мене прикриває. Тобто, і всі осколки, що були поза стінкою, вони пішли в мене. Так би, якби решта осколки, які там були, то я думаю, я тут не сиділа, не спілкувалася, тому мені фартануло, як то вам кажуть.
5: Але частина осколків пішли таки в тебе?
4: Так, частина осколків пішла і от потрапила в голову. Я пам'ятаю, тоді почала дуже сильно стікати крові, втрачати свідомість, просто втратила свідомість. От, і, якщо чесно, після цього я вже дуже фрагментовно все пам'ятаю, тому що я, по-перше, нічого не бачила, бо обличчя все було злите. І той момент мене витягнули звідти. Єдиний біль, який залишиться, це те, що побратим мене витягнули. І якби я ніколи собі цього не пробачу, що він залишився там, а мене врятували. Тобто, що я залишилась жива, а він загинув.
5: А він як загинув?
4: Він з...
5: Від цієї ж гранати?
4: Від цієї ж гранати, так.
5: Ого.
4: Так. І, на жаль...
5: Але чому ніколи не пробачиш? Це ж не від тебе залежить.
4: Я розумію, що це не від мене залежить. Просто я себе картаю. Ми ж могли, в принципі, не йти зачищати той втулок на лінії. Це якби була наша ініціатива. Просто ми перестрахувалися, от вирішили піти на ризик.
5: Але ж ти не одноосібно приймала рішення?
4: Дійсно, не одноосібно, але цей біль чомусь на мені. Я приймаю це, тому що ця людина, побратим, він ставився до мене як до своєї доньки. Він був віком десь приблизно, як мій батько. Тобто, і в нього донька віком така, як я, він сталося, опікувався мною як дитина. Він також дуже багато чого мене навчив в цьому плані. І тому я якоюсь мірою відчуваю провину за те, що він залишився там. Що, на превеликий жаль, не можна було забрати, тому що противник зайняв ту позицію.
5: А чим закінчився цей бій? Тебе евакуювали, чи ти сама якось вийшла? Чи...
4: Мене евакуювали. Я пам'ятаю, як я намагалася. Позаду мене були хлопці, які допомогли мене забрати. Я пам'ятаю, що мені надав допомогу медик і приїхала. Машина не забрала. Знову ж таки. Після цього я лікувалася і пам'ятаю свій знову ж таки перший вихід після поранення.
5: Скільки це пройшло?
4: Це, якщо це чесно, не досить багато, це буквально десь місяці 3.
5: Місяці 3 після поранення голови?
4: Так, місяці 3.
5: Ти божительна.
4: Ні, я просто роблю свою роботу.
5: Я в шоці.
4: От. Десь місяця 3, я пам'ятаю, коли я їду в машині, в мене ніколи такого в житті не було. У мене просто впав норадреналін. Я перша відчула на собі, що це таке, тому що я настільки максимально була зібрана і на емоціях. На емоції мене вивести, коли я там на завданні, майже неможливо, нереально. В побуті так, в побуті я емоція, можу і накричати там, а от на завданні ні. І я пам'ятаю цей момент, коли я просто вибігаю з машини, біжу, перший окоп стрибаю і мене починає просто трусити, як під якимись речовинами наркотропними. Просто так трусити. Я так сижу, так думаю, йо-моє, то це що зі мною, то це я, то не може бути. Потім я так думаю, та ні, треба пройтись по позиціях, піду, розвідую обстановочку, як тут схожу до суміжників. трошки похоже, і акліматизацію прийду.
6: А тобто не було ніякої обстановки там небезпечної? Тобто це не був не бій, ти просто
4: це не було бій,
6: повернулася і тебе оце зафігачило?
4: Там не було небезпечної ситуації, ми просто виїжджали на рекон, звичайно. Ну, якби рознь кожному заданню, тому що бачимо, яка ситуація, ти можеш просто їхати на рекон і тебе влупити фішка. Тут якби ніхто від цього не застрахований. Тут незалежно від того, на яке ти завдання ти їдеш. Але тут сам факт був в тому, що як я це відчула після повернення, можна так сказати.
6: А розкажи про цю ситуацію, яка описана у пості, про те, що ви потрапили в засідку, дуже гарно сплановану засідку, і було поранено 5 твоїх побратимів, і ти їх виводила. Що це було, де, коли?
4: Це було на Кордюнівці. Це одні з перших виходів, коли я взяла на себе відповідальність і керувала евакуація. Це просто це сталося не те, що я там захотіла, це сталося за цих умов. Тому що там не було часу на роздуми, там був час лише надії, тому що я знала, що від мене залежить життя моїх побратимів. Я пам'ятаю цей момент, коли ми просто були в там розміщенні. У нас була група з 7 осіб. Ми були розміщені так, там троє там, в одному бліндажику, двоє в норі, ще інша двійка в іншій норі. І це наша група. І ще так ще було декілька груп по 7 осіб перед нами, які зайшли на позицію, але також здійснювали штурмові заходи в цій ділянці. І просто ми вже йшли їм на підкріплення. Ми мали також, це мали бути реально добре спланована операція, там мали бути добрі штурмові дії. Під час таких заходів вийшло так, що дуже багато хлопців зазнало поранення від артилерійських обстрілів. Тоді дуже сильно працювала арта, тоді не так працювали ППЛА, розрахунки противника. І дуже...
6: Наскільки я пам'ятаю, там що Кліщівку, що Курдюмівку, там ж просто зносили їх.
4: Там
6: рівняли все. Та, там вже залишились одні стіни, там деякі від хати, все.
7: Це здавайтесь, бля! Будете жити! Скид! Постріл! Проходимо вперед потрохи! Сука, блядь!

0: так ноги, щоб хоч якось розімнутися. Бо місця було там буквально 2 на 2. Там дуже мало місця. Я пам'ятаю цей момент, коли залітають осколки на бліндаж. І напроти мене так чоловік же у віці, і я так дуже сильно запам'ятаю цей момент, тому що я думаю, я глянула на нього, і він мені чомусь нагадав тата. Я думаю, я б ніколи в житті не хотіла, щоб мій тато тут сидів. Він так по віку був схожий, такому, ну, вже в такому віці. І я просто пам'ятаю, він якраз і дивиться на мене в цей момент. Йому залітає осколки в обличчя.
1: Ой, так, зараз плакати.
0: Дарує. Дуже. Йому залітає осколки в обличчя, в щоку. І він так дивиться на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Ми там хлопці починають йому надавати допомогу, і я думаю, що як мені шкода цих людей, особливо в такому віці, що вони на старість років там сидять, і просто я подивлюсь на них, що вони там. Нам от реально дійсно щастило, тому що на той момент ми більше там тижня не сиділи на позиції. Як зараз подивлюся, що такі чоловіки вже в такому віці сидять там по півроку, рік на позиції. Для мене це дуже крутає, мені дуже боляче за це. Ніхто потім звідти не вийде тією людиною, яка була до цього. Це зламане життя. Дуже боляче за цих людей, особливо, коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
1: Ну, а люди віку наших батьків, навпаки, думають, що воюють діти наші, і їм так само шкода, тому воюють всі. Ой. І ти побратимів виводила через мінне поле, здається, я пам'ятаю, ти розповідала щось таке вночі. А щось таке, правда, було?
0: Так, я просто настільки здивована була, що ніч була максимально темною. Коли я дивлюсь перед собою, навіть ідеальний зір, я нічого не бачила. Я простягала руку, нічого не бачила. Я пам'ятаю, як ми йшли, вже просто вмикали ліхтарики, бо нічого не було видно. І це, мабуть, лякало найбільше, що ти не бачиш, хоча ти знаєш, що там дуже багато всього лежить, бо ти перед цим йшла, перед цим прокладала маршрути, ти розумієш, що там є, бо неодноразово натикалася на міни, ну, випадково, чисто. І я розуміла, що можу наразити себе і людей довкола мене. От, не знаю, чому я завжди думала чомусь не про себе, а чомусь про хлопців, щоб не підвести їх, щоб не наразити на небезпеку. Це для мене було найперше. Тому я розуміла, що потрібно організувати евакуацію, тому що хлопці треба швидко евакуювати, тому що вони могли втратити кінцівки. Мені потрібно було швидко дістатися евака. Це, по-перше, доставити ті, хто самі могли рухатись, і забрати носілки, щоб забрати хлопців, які не могли самі рухатись, їх треба було евакуйовувати. Тоді на другий день, ще пам'ятаю, дуже сильний йшов дощ, і їх ледь звідти евакуювали. Просто хлопці були по ноги, по коліна в болоті, щоб витягнути хлопців.
1: І ти як поводир була, так? Ну, попереду груп.
0: Так. Ну, типу, я... Це було не те, що я хотіла, якби це було такі умови, що так склалося. Якби не було іншого виходу. Просто я запам'ятала маршрут, зрозуміла, як можна пришвидшити це все, як надати допомогу. І тому так вийшло, що я давала допомогу. І от позаду мене вже йшов мій побратим, він починає кричати. І це було так раптово, ми йдемо собі. І просто оця тьма, що нічого, він починає кричати. І я думаю, не дай Бог, він підірвався з міні. І він кричить. І каже, він підвернув ногу. Мені настільки тоді полегшення було. Я думав, фух, ну ногу підвернув.
1: Щось його лише підвернув.
0: Так. Знову ж таки, потрібно було, щоб він дійшов, потрібно було його доправити. І тому в цілому...
1: Тобі є відзнаки? За врятоване життя чи за поранення, я не знаю, за що. Є?
0: Так.

0: за врятоване життя, за поранення мене є, за мужність третього ступеня. От з хрест хоробрих є, і також від нашої структури декілька відомчих відзнак. Я ніколи не гонилася якби за медалями. Це просто, звісно, приємно, що твої якісь твої дії якось заохочують.
1: Помічають.
0: Да, помічають, заохочують. І ця мотивація не тільки для мене, для хлопців, а та, що я робила для них. Просто і пам'ятаю також за суміжників ситуацію навіть елементарно в цьому самому виході, коли ми оце ж вийшли штурмувати цю позицію противника. Я пам'ятаю, що мені кажуть, що потрібно вийти, зустріти групу суміжників, вони закріпляться за вашими позиціями. Ви виходите, ми вже там штурмували, точніше, ці позиції, вони вийдуть закріпитися за вами. Я добре, вийшла я зустріти їх і заложу на ці позиції, розміщаю. Потім я знаю, що, на жаль, половину з них противник взяв в полон, половину розстріляв. І я думаю, що на їхньому місці могли бути ми. І це було просто на другий день. В один день ми були на позиції просто спільними зусиллями з суміжниками. Вистріляємо оборону на позиції. На інший день просто, на жаль, позиція втрачена, тому що противник її зайняв, але зайняв жахливою ціною.
1: Війна дуже змінюється, кілзона розширюється. І ось ці героїчні сидіння на позиціях, тримання позицій по 100, 200, 300 днів. От. І хочу я запитати тебе, як піхотинку, як штурмовичку, так? А як це взагалі можливо вижити людині? І розумію, що у тебе такого досвіду не було так багато днів, але що ти можеш сказати на це? Скільки, через скільки піхотинець вже виснажується на цій позиції? Через скільки треба його міняти? Ось там головком сказав, що 2 місяці, не більше. Може, 2 місяці – це вже багато? Чи якщо міняти, то ким міняти, якщо немає ким? Тобто, коли вже кукуха їде на цій позиції?
0: Насправді, все дуже залежить від того, на якій позиції ти знаходишся. Чи це передній край, чи трохи далі, і в яких умовах. Якщо ти, як піхотинець, сидиш на передньому краї 2 місяці, це дійсно вже багато. Тому що, знаючи, як зараз противник веде наступальні дії, він просто за декілька днів розбирає фішками позиції, артою, і потім виходить група зачищати ту позицію. Тобто їм не вдається, вони повторно роблять ті самі накати, повторно здійснюють ураження позиції, доки їм не вдасться захопити ці позиції. Тобто в них немає такої цінності людського життя. Знову ж таки, з нашого боку, і я не розумію, і так само більшість моїх побратимів не розуміє, як командування допускає таке, що люди можуть скільки на позиціях бути. Просто як не шкода тих людей витримати це все, тому що мені не стільки шкодає, наскільки боляче за них. І, звісно, моя шана перед ними, тому що нас хлопці також сиділи більше місяця на позиції, вони просто не могли вийти, в них вихід з позиції займав 3-4 доби просто, щоб вийти. Це не говорить те, що буде на позиції, тому що постійно під ураження фіш, коли чисте небо, щоб просто пройти по маршруту. Це наскільки важко. А тут просто, щоб на позиції вибити, ну, не знаю, це можливо сказати комусь, ну, біжи, попробуй посидіти 2 місяці на позиції, я подивлюся, що ти скажеш, це багато чи це мало. Тому що, звісно, просто ми всі розуміємо, що логістичні шляхи наші, на жаль, перерізані.
1: Ну так, але завжди можна дроном скинути, ну, як завжди. Треба намагатися завжди, щоб не допустити оцього концтабору з харчуванням, так, яке ми бачили. Наступне питання – мобілізація жінок. Ти за чи проти?
0: На добровільній основі. тому що все ж таки у нас трошки скептично, мені здається, думка до жінок в армії. Всі звикли до того, що вона жінка більш сімейна. Але дивлюсь на це, скільки в нас жінок зараз воює, скільки крутих військових, з яким є прикладом для багатьох. Тому це було б гарно, але не знаю, мені все рівно здається, що краще було б на добровольній основі.
1: Та краще, щоб всі на добровольній основі. А як ти ставишся до такого явища, як ухилянство? До масового ухилянства?
0: Зараз будуть хейти.
1: Давай,
0: дизлайки зараз будуть.
1: Ти це заслужила, слухай. Просто розумієш, такого, як я тебе знала декілька років тому і зараз, я перед собою зараз бачу красиву і сильну, але дуже втомлену людину. Дуже втомлену, повір. І так збоку це помітно. Тому маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
0: Чесно, мені байдуже, хто що про мене думає. Типу, мені головне те, що я про себе думаю. Просто мене цікавить, чому не всіх такий однаковий вибір, коли в нас в Україні таке лихо сталося. В плані того, з цього ухилянства набуває якогось масштабування. Це мене лякає найбільше, мабуть, що просто люди бояться вийти в магазин, або бояться кудись поїхати, або бояться там вийти, не знаю, піти погуляти, щоб їх там не зловили ЦК. Це якось таке абсурдно набуває, що люди просто бояться вийти з дому. То вилягає питання в тому, якщо ти не хочеш, то знайди собі підрозділ, не обов'язково тобі йти на передній край воювати. Реально дуже багато в нас підрозділів, які дають умови, які ти можеш працювати, не перебуваючи на лінії фронту, за сотні кілометрів навіть. І тим більше ми бачимо, як зараз розвивається наш полк той самий безпілотних систем. Це все наскільки масштабується, що можна працювати, сидячи з дому.
1: Як поліцейську, не можу тебе не запитати про випадок зі стріляниною у Києві, коли поліцейські втекли. Чи можеш ти особисто зрозуміти їхній вчинок? І чи правильне було рішення потім керівництва про те, що поліцейських будуть там відправляти більше на полігони чи на тренування? Як це взагалі могло статися? Це більше особистий фактор, що він там не тренувався, він не знає, як володіти, можливо, зброєю і так далі? Чи це більш системна проблема про те, що дійсно поліцейським так в цивільному житті, в цивільних містах, треба більше, частіше ротації проводити, можливо, десь в більш гарячі точки?
0: У нас, як спецпідрозділа, своя підготовка. Ми постійно, навіть на відпочинку ми займаємось. У нас немає такого, що ми не займаємось. За інші підрозділи я впевнена, тому що я пам'ятаю, як я йшла служити, також постійно давалася підготовка. Тому я більше схиляю, що це було особисто. Все залежить від людини. Певною мірою дійсно зіграв якийсь страх. І страх те саме застосування вогнепальної зброї. Не всі звикли їх застосовувати. Просто передивляючись от історію, чи багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість, я гадаю. Це не стосується виконання бойових дій. По ситуації, що в нас склалася, чесно, за той хейт, який масово ллють на поліцейських, що ми не воюємо, що нас всіх на фронт, окей, добре, а подивіться, скільки в нас залишилось з тих, що добровільно пішли воювати. Просто мені болить за те, що скільки наших хлопців загинули, віддали своє життя. За що? За що вони віддали? Вони йшли добровільно, вони йшли не за подяки, не за ті лайки, не за коментарі, не за ті історії, що ви оставляєте в інстаграмі, не за ті добрі слова. Вони йшли добровільно захищати свою країну. І вони залишилися лише потрібні своїм батькам. І ті, хто про них пам'ятає, це їхні батьки, їхня родина. І все. підтримки як такої від населення немає. Якби. І мені просто дуже боляче за тих хлопців, що я знала. Чіп, Єгер, Малиш. Дуже багато людей, які можна... Якщо я почну зараз називати позивні, мені здається, у вас ефір від бранку не залишиться. Я не знаю, людям не боляче те, що загинуло скільки людей. Бо просто на нас поставили клеймо, що ми просто поліцейські, і ніхто з нас там не воює. У нас є також свої функції. У нас функції нашого підрозділу одні, бо функції патрульної поліції і зовсім інші. І не треба це плутати, тому що комусь потрібно бути в місті, комусь потрібно бути на бойових. Всі люди не можуть бути якби, на бойових. Ротаційні які заходи здійснювати, да, в плані ідейності, в плані розвивання якихось цінностей. Це я не говорю за те, що навіть якоїсь роботи. Це більш морально виховує людей. Дух патріотизму якось виховує. Ті, що побували на бойових, вони ніколи не будуть тими, хто був до цього в цивільному житті. Тому мені здається, що...
1: Це... Дякую тобі за ці слова. Це, правда, дуже важливо. Знаєш, у психології є такий... прийом самопідтримки чи там вправа для самопідтримки писати собі листи в майбутнє. І я хочу тебе запитати, що би ти хотіла собі побажати умовно 40-річній? Можливо, те, про що ти мрієш, чи те, що ти хочеш досягти. Коли в 40 років ти подивишся це інтерв'ю, от, і ти скажеш, о, я це зробила.
0: Насамперед, мені хочеться стати тою людиною, якою я пишалась. Пишались мої діти, моє майбутнє покоління. Майбутнім, точніше. От, щоб мені не було соромно перед ними, яке життя я пройшла, те, що я робила. І бути прикладом для людей, бути прикладом для свого оточення і допомагати людям. Мені б хотілося якось підтримувати людей. В цьому плані те, що я роблю, те, що я робила, в принципі, це заради того оточення, яке в мене є. По суті, своє молоде життя я віддала своєму оточенню, своїй бригаді, своєму полку і Україні.
1: Дякую тобі за це інтерв'ю.
0: Так, дуже дякую. Завжди кажу, що предки полеглі воїни, та Бог завжди зі мною. Щоб я не робила, де б я не була, я відчуваю, ніби я під захистом.
2: Ви почули розмову зі штурмовичкою та розвідницею Пантерою. Більше випусків шукайте в Ютубі на нашому каналі «На лінії вогню». Долучайтеся до нашої спільноти і підтримуйте якісну та відповідальну воєнну журналістику.
3: На лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mua.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб.
9: Дніпров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня в ДНГ Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
11: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
11: 44 гривні 91 копійка.
5: Євро
11: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
12: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Олеся Воговська. За минулий тиждень Росія випустила по Україні близько 2200 ударних безпілотників, понад 1800 керованих авіабомб та 87 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, лише за минулу добу російські удари забрали життя 5 людей. У Запоріжжі ще 26 осіб були поранені. У Полтавській області внаслідок атаки загинули 2 людей, постраждали 12 осіб, серед них 6 дітей. Також під російськими обстрілами протягом тижня перебували Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Донецька, Кіровоградська, Рівненська області та прифронтові прикордонні громади. Водночас Зеленський подякував західним партнерам за останні рішення саміту G7, Європейської ради та контактної групи з питань оборони України, які передбачають нові пакети підтримки для посилення української протиповітряної оборони та захисту цивільного населення від постійних російських ударів. Сили оборони України заявили про серію ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії окупованого Криму. За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу уражено Тюменський нафтопереробний завод у Росії, розташований більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. Також сьогодні вночі зафіксовано пожежі на нафтовому терміналі в окупованій Керчі та в порту у Краснодарському краї Росії. Крім того, українські військові завдали ударів по 3 залізничних мостах, які ворог використовує для перекидання особового складу і техніки, а також уразили командний пункт і кілька пунктів управління російськими безпілотниками. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання після масштабної атаки безпілотників. У Севастополі запроваджують графіки аварійних відключень світла для споживачів. Про це повідомили в окупаційному підприємстві «Крименерго». На півострові також призупинено паромне сполучення через Керченську переправу. Крім того, окупаційна влада повідомила про припинення продажу пального населенню, залишивши забезпечення для державних і екстрених служб. Понад 586 тисяч українців від початку 26-го року отримали допомогу з питань психічного здоров'я в межах програми медичних гарантій. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України. Частіше люди зверталися до психологів, психотерапевтів або психіатрів. Таких консультацій отримали 378 тисяч пацієнтів, серед них 58 тисяч дітей. Близько 97 тисяч українців отримали ментальну допомогу у сімейних лікарів і педіатрів. А понад 87 тисяч звернулися до центрів психічного здоров'я та мобільних команд. У стаціонарах психіатричну допомогу надали близько 98 тисячам людей. Серед найпоширеніших причин звернень у дорослих – тривожність, депресивні стани, наслідки стресу, проблеми адаптації та посттравматичні реакції. А у дітей найчастіше фіксували порушення уваги, емоційні та поведінкові розлади. У НСЗУ наголошують, послуги з психічного здоров'я в Україні є безоплатними в межах державної програми. Сьогодні понад 110 країн відзначають День батька. В Україні, як і решті світу, традиційно святкують його у 3-ю неділю червня. З нагоди свята українських татів привітали керівники держави та посадовці. Президент Володимир Зеленський наголосив, що нині українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й право країни на мирне та безпечне майбутнє. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвали батька людиною, яка захищає, підтримує та надихає. У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що тисячі татів зустрічають цей день на передовій, боронячи свої родини та державу від російської агресії. Громадське радіо бажає всім слухачам та слухачкам, щоб кожен тато повернувся до своїх дітей додому. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: «Відерштанд».
6: «Відерштанд».
7: «Супротив».
6: «Супротив».
7: Пам'ять виростає із забуття.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Що з економікою?
8: За підтримки Приватбанку.
9: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?» проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
10: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. 15 червня Україна відкрила перший кластер переговорів з Європейським Союзом. Про те, чи є це нарешті початком кінця нашого вступу в ЄС, ми сьогодні говоритимемо з Яною Охріменко, старшою економісткою ЦЕС. Яно, привіт!
9: Яно, перший кластер називається «Основи». Розкажи, будь ласка, які критерії оцінки туди входять, як нас ЄС оцінюватиме за цим кластером, ну і що це означає для України загалом?
11: Ну, власне, це такі фундаментальні засади вступу, Якщо говорити про суто економічні критерії, то їх два. Це наявність функціональної ринкової економіки та можливість справлятися з конкуренцією у внутрішньому ринку. Але є ще дуже багато сфер. Це і корупція, і верховенство права, і суди, і публічні закупівлі. Тобто, ну, власне, основні засади вступу.
10: Ми відкрили тільки перший кластер переговорів. Водночас Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, наполягає, що Україна зможе відкрити решту кластерів, а їх, якщо я не помиляю, загалом 6, в липні. Чому ми не могли відкрити всі кластери одночасно?
11: Технічно, напевно, могли, але це така оновлена методологія Європейського Союзу, що перший кластер він відкривається першим і закривається останнім. Тобто це мала бути така символічна подія.
10: Бо він найбільший, найголовніший.
11: Так, і ми до цього повернемося, так було не завжди. Але, ну, да, щоб так от символічно відкрити перший кластер, і вже тільки після цього переходити до інших 5 кластерів, їх дійсно 6.
10: Тобто формально Україна вже готова відкрити повністю переговори?
11: Це хороше питання. Ми, в принципі, маємо про це дізнатися в липні, але я вважаю, що так.
9: Довгий час відкриття переговорів блокувала Угорщина за прем'єрство Віктора Орбана. Чи йшла в цей час якась технічна підготовка з боку України і Європи? Яка йшла, я так розумію, що вона була? І чи ми зможемо швидко закінчити переговори за ось цим першим кластером?
11: Технічна робота велася, і, власне, це була така інновація від Європейського Союзу в процедурі вступу спеціально для України в зв'язку з блокуванням Угорщиною. А ми весь час вели діалог з Європейською комісією, процес реформ не зупинявся, тому, в принципі, технічно ми маємо бути готові. Але перший кластер – це така дуже велика, складна і комплексна тема, для якої не існує якихось чітких і конкретних критеріїв виконання. Тому що, наприклад, от як можна зробити висновок, що Україна в повній мірі імплементувала принцип верховенства права Європейського Союзу?
10: А хіба коли ми відкрили переговори по цьому першому кластеру, там не було конкретних задач, які ми маємо виконати?
11: Задачі були, але це скоріше операційні задачі. Ага. Тобто дуже добре, що вони є, але все одно от залишається певний елемент дискреції, коли от не до кінця зрозуміло, як остаточно зрозуміти, що ми досягли цієї мети.
10: Угу. Тобто відкрити, то ми відкрили, а чи закриємо, це велике питання.
11: Ну, сподіваюся, що так, але дуже-дуже, насправді, багато технічної роботи з цим пов'язано, і дуже багато буде політичних суперечок з цього приводу.
10: Окей, тобто ми все-таки готувались, да, поки Угорщина блокувала, робота йшла, і процес тривав. Це не те, що ми зупинились, і зараз починаємо знову, повільно йшов цей поїзд, і зараз він набирає...
11: Ні, весь час були реформи. Якщо говорити про решту кластерів, ну, ми можемо відкинути останні зовнішні відносини, оскільки там у нас відносно хороші оцінки. І, в
10: ми,
11: принципі,
10: власне, тягнемо всю Європу за собою в
11: зовнішніх плані відносин. Зовнішніх відносин, так. Але, наприклад, в нас відбувалися реформи і щодо внутрішнього ринку, і щодо третього кластеру, конкурентність та інклюзивне зростання, і щодо четвертого,
10: і щодо п'ятого,
11: да.
9: А давайте назвемо всі ці кластери, для того, щоб люди розуміли, за чим ми будемо працювати.
11: Окей,
9: цей
11: да.
9: час.
11: Якщо зараз це дивляться експерти з євроінтеграції, вони, напевно, захочуть промотати, але, напевно, це дійсно має сенс. Отже, у нас є оцей перший кластер основи, який ми вже проговорили.
10: Він найбільший, найширший, по суті, охоплює все-все-все.
9: І закривається останнім.
11: І так, відкривається першим і закривається останнім. Я не можу сказати, що він охоплює все-все-все, але вважається, що він охоплює оці от основи, без яких немає сенсу говорити про вступ до Європейського Союзу.
10: Мені, до речі, більше подобається назва «фундамент», бо він не англійською називається «фундаменталс».
11: «Фундаменталс», да.
10: Більш пояснює, що це «фундамент». Так,
11: да, українською менш красиво перекладається, але менше з тим. Потім є кластер «внутрішній ринок». Це про 4 свободи в рамках, в межах Європейського Союзу. Тобто це свобода руху товарів, свобода руху послуг, свобода руху капіталу і свобода переміщення робочої сили.
10: Тобто це економічна основа Європейського Союзу?
11: Скоріше, це основа оцих от 4 економічних свобод, тому що інші кластери, вони, до речі, теж дуже сильно пов'язані з економікою. принаймні, окей, добре, ми до цього повернемося. Тобто, якщо ми виконаємо повністю всі умови, транспонуємо законодавство другого кластеру, то гіпотетично внутрішній ринок ЄС має бути для нас відкритим. Це означає, що не буде жодних обмежень, наприклад, на переміщення робочої сили. Українець може працювати в ЄС, кожен громадянин ЄС може працювати в Україні з мінімальними якимись бюрократичними процедурами. Не буде обмежень на рух товарів, окрім аграрки, ми до цього ще теж повернемося. Не буде обмежень на переміщення капіталу. І, власне, кожна європейська фірма зможе працювати на українському ринку і навпаки. Потім у нас є кластер «Конкурентність та інклюзивне зростання». Він трошки більш комплексний, він, наприклад, охоплює податкове законодавство, ці всі регуляції, які стосуються функціонування бізнесу і так далі. Потім є «Зелений порядок денний» і «Сталий перехід». Тут назва досить очевидна, тому не будемо загострюватися на цьому.
10: Це про клімат.
11: Не тільки, там дуже багато є важливих імплікацій і для економіки, але переважно так.
10: Це про клімат і про переходи для тваринок над дорогами.
11: Дуже умовно, але мені сподобалося, дякую. Потім п'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та політика згуртованості. Він буде досить складним, мені здається, тому що, скажімо так, тут йдеться про гроші ЄС, які отримують країни-члени ЄС. Тобто сюди входить ося от спільна аграрна політика ЄС, така досить складна, велика за фінансуванням, за обсягом. І сюди входять фонди політики згуртованості. Тобто це гроші, які виділяються на те, аби, так сказати, залагодити оці от різниці в рівні економічного добробуту між окремими країнами-членами ЄС та регіонами всередині цих країн.
10: Це те, що зробило Польщу знову великою.
11: Так, Польща дуже-дуже великий бенефіціар, якщо не основний, принаймні от в останньому багаторічному бюджеті ЄС, але вони молодці, вони прям дуже класно, ефективно ці гроші використовують. І, власне, зовнішні відносини.
9: Які переговорні розділи для України можна вважати найбільш проблемними, а які ми успішно виконаємо? От ти вже згадала за аграрку, можемо з неї почати.
11: Ой, якщо говорити про аграрку, то це якраз таки той розділ, який, скоріше за все, буде найбільш проблемним. Тому що, попри те, що об'єктивно дуже багато було зроблено за останні роки, ми все ще повністю не наблизилися до того, як, от, власне, аграрні ринки функціонують в ЄС. Це дуже складна система, там високий рівень втручання держави, дуже багато регуляцій, і в нас, навіть якщо вже законодавча рамка існує, ці механізми не функціонують повноцінно. Тому що, крім законодавчої рамки, ще потрібні підзаконні акти, певні інвестиції в те, щоб відповідні органи запрацювали і так далі. І якщо орієнтуватися на звіт 25-го року, в нас був певний прогрес, але це був прогрес, що ми тепер не на ранній стадії підготовки, а між раннім рівнем підготовки та деяким рівнем підготовки, тобто буквально на півпункту. Плюс це такий дуже політизований розділ. Польські фермери точно будуть протестувати. Нас, не дуже люблю робити передбачення, але це прям очевидно, що це скоріше
10: станеться. А чому вони будуть протестувати? Якщо ми виконаємо всі європейські умови, і ми будемо на рівних умовах, власне, з поляками, то чому вони мають бути проти? Там що, якісь гроші нам мають іти, чи що? Що в них зміниться?
11: По-перше, існує вірогідність, що нам будуть іти якісь гроші, тому що величезна частина цієї спільної аграрної політики – це пряма підтримка сільськогосподарських виробників. Там ще є певні кошти, які виділяються на розвиток, модернізацію, розвиток сільськогосподарських територій, але коли йдуть якісь суперечки, то переважно це суперечки щодо прямих виплат. І суть в тому, що український аграрний сектор величезний.
10: Угу.
11: І якщо б на нас поширювалися поточні правила виділення оцих грошей на пряму підтримку сільськогосподарських виробників, то це, звичайно, були б дуже грубі гроші. Але насправді правила змінюються, тому цілком можливо, що на момент, коли Україна стане членом ЄС, вже будуть певні обмеження. Вони, до речі, вже зараз велися досить нещодавно. Там є певний ліміт для великих виробників. Тобто зараз ЄС, скажімо так, обережно змінює цю політику так, щоб все-таки основна підтримка вона йшла на малих виробників, а не на великих. Тому, можливо, це вже не буде таким питанням. Але загалом, в принципі, аграрка в ЄС – це така дуже політизована, дуже ідеологізована тема. Наприклад, польські фермери протестували, коли Польща вступала до ЄС.
10: Польські фермери
11: польські фермери, да, тому що
10: тобто
11: вважалося...
10: вони завжди всім незадоволені.
11: Ну, в принципі, це, напевно, було перебільшення, але, скажімо так, якщо є привід попротестувати, скоріше за все, польські фермери ним скористаються. І насправді це ми так досить емоційно сприймаємо, тому що для нас аграрка – це зараз основний експорт, і ці блокування кордонів, вони спричиняють купу незручностей. Але в Польщі до цього ставляться так більш поблажливо. Тобто це святе право фермерів протестувати, хто ми такі, щоб щось з цим робити і так далі. Тому, да.
10: Окей, у нас є аграрка, вона складна, бо там треба багато чого зробити і може бути супротив з європейського боку або з боку окремих країн.
11: Да.
10: Чи є якісь кластери, де у нас можуть бути проблеми суто через те, що ми там або не голосуємо закони вчасно, або щось дуже складне, якась дуже складна регуляція. І чи можна щось зробити, щоб там уряд краще з депутатами працював, або якісь закони проштовхувати вперед. Які є от проблемні, може, кластери, або потенційно проблемні кластери інші?
11: Потенційно проблемні інші кластери, ми дуже сильно відстаємо в тих розділах, які стосуються свободи переміщення працівників.
10: Угу.
11: Це, власне, другий кластер свободи переміщення робочої сили, другий розділ. І 19-й розділ – соціальна політика та зайнятість, тому що в нас дуже застарілий трудовий кодекс. Він просто несумісний з усім тим, що Європейський Союз наприймав за останнє десятиліття. Тут дуже велика кількість і технічної роботи, тобто по зміні законодавства, по аналізу законодавства. До кінця не зрозуміло, який це матиме ефект для українських працедавців та працівників. Але я б сказала, що тут проблема скоріше в тому, що за це ще серйозно не бралося. Натомість є такі дуже очевидні моменти, які от наче і можна було б виконати, і зрозуміло для чого, і зрозуміло, який буде наслідок. Я зараз знову про СЕПу скажу, тому що це така досить цікава і показова тема.
10: Нагадай, що таке СЕПа?
11: Це єдина зона платежів в євро.
10: Угу.
11: Зараз, наприклад, якщо треба переказати гроші з України до ЄС, це досить значна комісія. Натомість, якщо ми станемо членом цієї єдиної зони платежів євро, то комісії будуть от як між окремими країнами-членами ЄС. Тобто на дуже низькому рівні. Іначе вигода від цього очевидна. Тобто, якщо говорити про якогось пересічного підприємця, який має активні зв'язки з кимось в країні ЄС, то це може бути економія від декількох тисяч євро на рік.
10: Ого.
11: Мінімум.
10: Непогано.
11: Це, скажімо так, якщо там 5 транзакцій на місяць по тисячі євро, умовно. Це залежить від банку, тобто це такий досить поверхневий розрахунок, але просто щоб розуміти масштаб. В масштабах економіки це, звичайно, буде більше. Наче ми могли б скористатися хорошим прикладом Молдови, тому що Молдова продемонструвала, що, в принципі, якщо виконати всі технічні вимоги, то це цілком реально. Це
10: не Молдова вже стала членом.
11: Да. Угу. Це не якась там політична тема, це суто технічна робота, але от у нас відповідний закон все не приймають і не приймають, тому що нам треба посилити законодавство проти відмивання грошей, що знову ж таки має сенс, тому що швидкі перекази можливі тільки, якщо немає оцих от супердовгих, виснажливих перевірок кожної транзакції. А для цього треба, щоб от ризики в Україні, вони були порівнювані з ризиками в країнах ЄС. Але от цього не стається і не стається. Тобто я наче розумію аргументи, чому цього не стається, але, ну, блін, ну, можна було б вже щось з цим зробити, тому що, ну, класна тема, і це не вимагає якихось суперзначних зусиль. В деяких кластерах ми прям дуже просунуті. Наприклад, якщо говорити про цифровізацію, у нас в порівнянні з країнами ЄС деякими дуже високий рівень цифровізації, але, на мою думку, трошки не вистачає захисту даних, оцих всіх протоколів і так далі. Але, ну, це знову ж таки суто технічна робота, яка не має бути якоюсь суперскладною. В плані енергетики, до речі, нашу досить високо оцінили в останньому звіті, попри ці от постійні руйнування, але ми знову ж таки, нас життя змусило пристосуватися і все-таки прийняти більшість стандартів ЄС. А з проблемних, ну, от як я вже казала, це точно буде аграрка, фінансові та бюджетні положення – це про те, як суміщаються національний бюджет та бюджет ЄС. Але це, в принципі, зрозуміло. В нас ще не було стимулу цим займатися, тому роботи на досить початковому рівні. Ну і от те, що стосується мобільності працівників та соціальної політики і зайнятості.
10: Ми згадували про Угорщину, яка блокувала наш вступ в Європейський Союз. Чи може бути зараз ризик нової Угорщини? Чи то, наприклад, Болгарія, яка вже заблокувала новий пакет санкцій проти патріарха Кирила, чи, наприклад, та сама Польща, в якій можуть бути якісь об'єктивні економічні перепони, щоб не допускати нового конкурента? Чи буде, наприклад, Польща блокувати наш вступ в ЄС?
11: Таке хороше питання. Я думаю, що це можливо. Але ситуація щодо польської підтримки, вона виглядає так досить цікаво, тому що от ці от нормальні часи до ковіду, до повномасштабної війни в Україні, до радикальної зміни політичного курсу в Польщі, серед польських урядовців, високопосадовців була така аспірація, що от Польща може допомогти Україні стати членом ЄС, і це підсилить позиції політичні Польщі, підсилить статус Польщі. От Польща буде для України тим, чим Німеччина була для Польщі. Ось, тобто це така от була велика політична амбіція. Зараз я не бачу взагалі подібних якихось публікацій, розмов в публічному просторі. Натомість суто економічно стимули будуть. Тому що от коли Польща стала членом ЄС, був великий наплив інвестицій. Чому? Тому що найбільша віддача від капіталу там, де цього капіталу порівняно мало. Натомість в Польщі була така освічена робоча сила, добре підготовлена, дуже низькі зарплати в порівнянні з ЄС. І через це Польща була дуже приваблива для потенційних інвесторів. І це був один з чинників, який пояснює економічне зростання Польщі після вступу до ЄС. Натомість зараз Україна має шанси стати новою Польщею. Тобто в нас теж дуже освічена робоча сила, в нас є певна інфраструктура, в нас є передумови для того, щоб інвестиції були прибутковими. Тому, можливо, це могло б якось так послабити економічні позиції Польщі. І от, власне, такі ідеї в публічному просторі Польщі, вони вже так починають обережно з'являтися. Знову ж таки, аграрка, в нас принципово різні моделі. Тобто в Польщі це таке дуже розвинені сільські території. Наприклад, якщо, ну, побувати в Польщі, в мене це завжди викликало таке замилування, тому що от у нас таких сіл порівняно мало. В Польщі це хороша інфраструктура, школа, дороги і так далі. Але це можливо за рахунок того, що їхня модель сільського господарства, вона інакша, ніж у нас. Вона порівняно мало ефективна. Це такі малі фермерські господарства, натомість в нас все-таки превалює модель агрохолдингів. І інколи постає питання, а от чому в Польщі не модернізувати повністю сільське господарство, не стати більш конкурентними? Тому що це дуже сильно змінить ось цей от поточний стиль життя, те, як зараз виглядає життя в сільських територіях в Польщі. І я не думаю, щоб хтось був готовий на це йти. Тобто, ну, будемо з цікавістю спостерігати за тим, як розвиватимуться події.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
0: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
0: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
14: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
14: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
16: Що вони означають і чому це сталося?
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
15: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Що з економікою?
8: За підтримки Приватбанку.
10: В останню хвилю великого розширення, коли якраз таки членом Європейського Союзу стала Польща, це було в 2004 році, разом з іншими країнами, наприклад, країнами Балтії, трошки пізніше з затримкою стали членами ЄС також Болгарія та Румунія, але їх можна віднести до цієї однієї хвилі, бо, по суті, це одне ціле. Від початку переговорів, коли ці країни відкривали переговори, те, що відбулося у нас зараз, до вступу проходило десь там 4-6 років. Чи ми можемо теж орієнтуватися на такі терміни і вступ не раніше 30-го року? І в якому стані ті країни відкривали переговори порівняно з нами?
11: Я не думаю, що цей таймлайн 6-7 років, він для нас реалістичний. По-перше, наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, то можу помилятися, але, здається, 4 роки – це між початком переговорів та завершенням переговорів, і ще 3 роки, власне, до моменту вступу після завершення переговорів.
10: Так, у них було більше, але там окремі країни, вони от за 4 роки відкрили, вступили, 4 роки.
11: Ну, так. Да. Але такий перший технічний момент, якщо говорити про вступ, то вже є проєкт багаторічного бюджету ЄС на 28-34 рік. І якщо ми вступимо в 30-му році, то це вимагатиме дуже великої кількості змін в цьому бюджеті.
10: Тобто європейці не планують, що ми вступимо до 34-го року?
11: Я не знаю, але факт той, що це вимагатиме дуже багато перемовин, голосувань, бюрократії, дискусій і так далі. Тобто це теж треба враховувати. По-друге, ми вступаємо за зовсім інших умов. Тому що як би так сказати, ті країни, які вступали до нас, вони вже показали в Європейському Союзу, скільки потенційних проблем може виникнути. Тому для нас набагато більша кількість оцих от перевірок, якихось занепокоєнь, що станеться, якщо, порівняно з іншими країнами. Наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, вони вступали попри те, що в них був досить високий рівень корупції, досить неефективна судова система. Для Болгарії Європейська комісія навіть підкреслювала, що організована злочинність є дуже великою проблемою.
10: Wow.
11: Да. І от попри це офіційно, ну от вони стали членами Європейського Союзу. Було запроваджено спеціальний механізм, механізм кооперації, верифікації, для того, щоб переконатися, що всі необхідні реформи, вони все-таки будуть закінчені. Але це до кінця так і не спрацювало.
10: Тобто їх взяли авансом?
11: Взяла авансом. І, власне, тому, можливо, частково, але я думаю, що саме тому, зараз оцей перший кластер відкривається першим і закривається останнім. Щоб більше не було таких ситуацій, коли країна вже формально в ЄС, натомість якість засадничих інституцій просто не дотягує. Тобто це вже перше ускладнення для нас. Європейський Союз вже набив деякі шишки з попередніми країнами, і для нас тепер ситуація буде виглядати інакше. Декілька країн показали відвертий відкат в плані корупції, якості регуляцій. Угорщина, Болгарія, Словаччина теж, до речі. Тому зараз в Європейському Союзі ведуться активні дискусії щодо того, як не допустити такого сценарію з Україною. Це теж ускладнює наш вступ. По-третє, це така найбільш, напевно, прозаїчна причина, але дуже багато всього відбулося в глобальній економіці за останні десятиліття, і це теж ускладнює нам життя. Наприклад, додалося дуже багато законодавства щодо зеленого переходу, дуже багато цифрового законодавства, до якого ми маємо пристосовуватися, але ті країни, які вступали в цих от великих хвилях розширення, не мають. Глобальна криза 2007 року, і з'являється новий величезний пласт європейського права про регулювання капітальних ринків, ринків похідних інструментів, додаткові правила для банків і так далі.
10: Тут хочеться пожартувати, як добре, що у нас немає ринку капіталу?
11: Має з'явитися, до речі.

0: актів для того, щоб уникнути подібної кризи в майбутньому. Тобто тепер це не просто якісь там умовні правила, будь ласка, не перевищуйте ці ліміти, інакше буде недобре, ви ж обіцяли. А, наприклад, ціла процедура макроекономічних дисбалансів. Тобто Україна має набір показників, деякі з них, до речі, в нас ще не публікуються, наприклад, рівень структурного безробіття чи рівень довготермінового безробіття, але все ще попереду. І от, власне, постійно за ними спостерігати, подавати ці дані для Європейської комісії і в разі серйозних відхилень, з прописаною дефініцією серйозного відхилення в законодавстві, починати процедуру подолання макроекономічних дисбалансів. Зараз є автоматичні механізми повернення в оці от рамки 3,6%. Тобто, якщо країна не здатна виконати цей бенчмарк, то має бути якесь обмеження для фіскальної політики. Тобто, для нас це виглядає набагато цікавіше, тому що тіло АКІ розширилося просто неймовірно за останні
1: десятиліття. АКІ – це європейське право.
0: Так, це оця сукупність всього європейського права, яку Україні треба буде прийняти. Тобто, 6 кластерів, про які ми говорили до цього. Напевно, такий останній чинник. В нас економічна ситуація виглядає дещо гірше в порівнянні з країнами ЄС, аніж для тих країн, які вступали раніше на момент вступу. Тобто, якщо, наприклад, говорити про розрив в доходах на душу населення, інших показниках, тобто в порівнянні з багатьма країнами, з тією ж Польщею, ми особливо зараз, після початку повномасштабної війни, в дещо гіршій ситуації. Тому, я дуже хочу вірити в те, що це станеться, натомість я не знаю, наскільки це реалістично насправді.
1: Станеться що?
0: Вступ України до ЄС до 30-го року. Тобто навіть якщо ми виконуємо всі зобов'язання по транспозиції європейського права до кінця 28-го, як ми, в принципі, збираємося згідно з національним планом адаптації європейського законодавства.
1: Амбітно.
0: Дуже амбітно. Він дуже амбітний, до речі. Але навіть якщо це станеться, ми прям будемо молодці, дуже сильно постараємося, то знову ж таки виникає питання, чи за 2 роки вистачить на те, щоб залагодити оці всі формальності і стати повноцінним членом ЄС в 30-му році.
2: Німеччина та Франція пропонували таке собі асоційоване членство України в ЄС, де Україна могла би брати участь у засіданнях міністрів та лідерів, але без права голосу і без доступу до спільного бюджету ЄС. Яно, це неповноцінне членство? Нам ок така пропозиція? І які взагалі можуть бути альтернативи до вступу в ЄС для України?
1: Якщо вони можуть бути.
2: Якщо вони можуть
0: вони
2: бути.
0: Є, їх насправді декілька. Якщо говорити про асоційоване членство, на мою думку, ця ідея сягає такого візійного документу, який був опублікований у 23-му році групою 12, як звучить, групою 12 незалежних експертів з Франції і Німеччини. І от можу помилятися, але мені здається, що так вперше формально ідея асоційованого членства була прописана там. Тобто йшлося про те, що в ЄС країни сильно різняться і за якістю інституцій, і за економічним середовищем, плюс ЄС не готова до нового вступу. І там була запропонована ідея того, що Європа має бути поділена на 4 рівні. Тобто перше – це внутрішнє коло, це такі основні країни в ЄС, наприклад, можемо сказати, члени Єврозони, такі найбільш
1: хардкорні.
0: Інтегровані, якщо забути про Грецію, напевно. Потім, власне, ЄС, ЄС в поточному складі. Потім асоційовані члени, тобто країни, які є учасниками внутрішнього ринку ЄС, але не мають доступу до фондів ЄС, не голосують, не є в митному союзі. І всі інші. Тобто це ті країни, які так чи інакше якось політично, економічно кооперуються з ЄС, проте не наближаються до внутрішнього ринку. І от, власне, мені здається, що ця ідея звідти, тому що пропозиція Мерца включала в себе таке символічне членство. Україна може брати участь в засіданнях, але не може брати участі в голосуваннях. І насправді дехто з українських колег висловлював думку, що це теж непогано. Натомість більшість з європейців, з ким я спілкувалася, вони це не вважають чимось серйозним. Вони досить скептичні щодо цього. Потім в Financial Times

0: здається, була оця от французька ідея, що таке символічне членство без доступу до фондів, без доступу до голосування. По-моєму, різниця була в тому, що ідея Мерса хоча б якось визначала, що це такий проміжний крок, буде вестися співпраця в галузі оборонки. Тут все було ще так трошки більш розпливчасто, скажімо так. Це оці дві моделі. Потім є модель так званого поступового вступу, staged accession. Якщо не помиляюся, це модель, яка була вперше запропонована країнам Балкан. І суть полягає в тому...
1: Саме Балкан. Тобто ті, які самі ще не є членами ЄС, чи
0: да, кандидати, чи Балкан... кандидатам. Тобто кандидатам, які от вже довго варяться в цьому всьому процесі. І, по-моєму, це було змотивовано тим, що почала вже накопичуватися певна фрустрація. Тому що от ми євроінтегруємося.
1: Ніяк і не ніяк... вийнято
0: От ідея була в тому, щоб не було цього бінарного або член, або не член ЄС, а було от певне таке от поступове наближення за певні переваги. Тобто, скажімо так, от виконана певна реформа. І
1: бери
0: там
1: з полки пиріжок.
0: Щось таке, да. Там отримуй доступ до європейської програми, якийсь обмежений доступ до фондів ЄС, там якийсь ринок для тебе відкриється в зв'язку з цим і так далі. Тобто це, щоб створювати якісь безперервні стимули для країн інтегруватися далі. Ну, це вже, на мою думку, така трошки більш валідна ідея. Вона мені подобається більше, вона має більше сенсу. Потім є модель так званої секторальної інтеграції. Тобто ідея полягає в тому, що от як тільки технічно країна наближається до можливості лібералізації, вона цю лібералізацію отримує і далі по ситуації. От, наприклад, це відбувається точково. От, наприклад, можемо тут згадати єдину зону платежів євро. От якщо Україна...
1: Це та СЄПА.
0: СЄПА, да. Я не впевнена, що я вимовляю цю абревіатуру правильно, але най буде. Наприклад, ви запроваджуєте законодавство проти відмивання коштів, ви забезпечуєте технічну сумісність, але це НБУ вже зробив, до речі, тобто це взагалі не проблема. І якщо це відбувається, то ви можете стати членом цієї зони. Або, наприклад, якщо ми говоримо про промисловий безвіз. От ви от доводите, що ваші стандарти якості, контролю якості сумісні з європейськими, і ми відкриваємо доступ до ваших товарів до європейського ринку. І так далі, і тому подібне. Тобто це така точкова історія, коли вона стосується буквально окремих сегментів якогось ринку, і вона взагалі не пов'язана з набуттям жодного політичного статусу. Натомість є модель вступу через приєднання до внутрішнього ринку. Це така шведсько-австрійсько-фінська модель, коли країна спочатку стає членом Європейської економічної зони. Це, по факту, внутрішній ринок, але без аграрки і без митного союзу.
1: Це як Норвегія.
0: Здається. Да, просто мені здається, що там в якийсь момент, напевно, вони вирішили, що... Цього достатньо, але да.
1: Але нам недостатньо.
0: Нам недостатньо, але тут і фішка в тому, що якщо ми повністю виконуємо всі передумови до другого кластеру, тобто повністю запроваджуємо...
1: Це чотири оті свободи.
0: Це чотири свободи, плюс там ще є безпека споживача, права споживача, фінансові послуги, тобто він такий більш всеохопний, ніж те, про що я згадала, але переважно так, це чотири свободи. Тобто, якщо ми повністю запроваджуємо законодавство другого кластеру, то нам мають дати зелене світло на те, щоб стати членом внутрішнього ринку. На відміну від...
1: А це значить, що українці можуть працювати в Європі, а це значить, що українські компанії можуть працювати в Європі.
2: І це може статися раніше вступу.
0: Це може статися раніше вступу. І, власне, мені ця ідея більше подобається, тому що це дає певний поштовх, на відміну від цієї секторальної моделі інтеграції, яка дуже точкова і поступова. Тобто член внутрішнього ринку, це вже звучить. Це дає більше передбачуваності для бізнесу, наприклад. Ну, і, в принципі, ідея більш приємна, для, ну, на мою думку. І я, в принципі, вірю в те, що економіка штовхає політику, І от якщо Україна буде більш отримає змогу більш активно взаємодіяти з європейським бізнесом, то, можливо, європейський бізнес буде менш схильний для того, щоб лобіювати проти вступу України до ЄС, і, власне, більш схильний для того, щоб просувати цю ідею.
1: Бо він побачить і зрозуміє, що йому це теж вигідно.
0: Да, тому що, ну, вже відбудеться певна інтеграція, накопичаться певні комерційні зв'язки, неформальні зв'язки, і, власне, цю ідею повного членства вже буде легше проштовхнути.
1: Тобто ми не говоримо про те, що ці всі моделі членства, асоційоване членство, до речі, дуже дивно, бо у нас асоціація вже так з 2014 року, щось вони прогадали з назвою. Але все одно, ми говоримо про не про те, що це замість вступу, а ми говоримо про те, що це дорога до вступу, просто щоб Україну пришвидшити. Так.
0: І, власне, мені подобається ця ідея, тому що вона... Не грається словами і не підносить це як якесь альтернативне членство. Тобто це сценарій, який вже відбувався в інших країнах, в нас є історичний прецедент, він спрацював досить добре. І...
1: Це хто?
0: Ну, от ті країни, які я назвала раніше, Австрія, наприклад.
1: Ага, окей.
0: Да, тобто в них починалося з цього, потім вони подивилися, блін, бізнес так добре йде, треба все-таки вступати в ЄС. Тобто є шанс, що в нас відбудеться за схожим сценарієм.
1: Ще дуже важливо згадати корупцію. Ми говорили про це в контексті інших країн, які стали членами ЄС. Європейці дуже фіксовані на корупції, часто кажуть, або інколи кажуть, що нас не можна впускати в ЄС, бо ми там все розкрадемо. Скажи, будь ласка, чи дійсно українська корупція або те, які сприймають в Європі, є дуже великою перепоною до вступу, і що ми можемо з цим робити?
0: На мою думку, феномен української корупції – це просто еволюційний механізм пристосування суспільства до відсутності якісного законодавства.
1: Вау.
0: Ну, так це працює, тому що є формальні інституції, закони, якщо вони універсальні для всіх, всеохопні, прозорі, передбачувані, то вони, в принципі, працюють. Але якщо вони не працюють, то треба якось виживати. І от, власне, корупція – це такий механізм пристосування, тому що жити і робити економіку якось треба, а нормального законодавства немає. Тому, на мою думку, якщо це законодавство в нас остаточно наблизиться до того дизайну, який превалює в Європейському Союзі, то необхідність в цьому механізмі пристосування, вона просто відпаде. Звичайно, що це не супершвидкий процес, там це викличе певний супротив, тобто це займе певний час, але, в принципі, це цілком реалістично. Мені просто не подобається, коли корумпованість, вона аналізується як якась риса національного характеру. Mm-hmm. Що, от, наприклад, там німці працьовиті, італійці життєрадісні, українці корумповані. Це так не працює. Тобто корупція, вона, її успішно можна подолати, якщо, власне, робити те, що ми зараз уже робимо. По-друге, це такий досить суб'єктивний, ну, це така досить суб'єктивна штука, тому що, якщо говорити саме про звіти про розширення від Європейської комісії, дані спираються або на Corruption Perception Index, тобто
1: індекс прийняття корупції.
0: Прийняття корупції, да, як корупція сприймається різними людьми, навіть якщо це репрезентативна
1: вибірка.
0: А українці
1: вибірка. Люблять казати: "Ой, ми такі корумповані, у нас так все".
0: Да, або
1: а потім на основі цього роблять висновки.
0: Українських громадських організацій.
1: Ага.
0: І, власне, от висвітлення проблем з корупцією – це хороша політика, але, можливо, інколи це трохи заангажовано. Ось. І що цікаво, в ЄС є механізм більш такий об'єктивний, заснований на вимірювальних показниках поміру корупції, але для країн-членів. І виникає питання, чому не можна його просто перенести і застосовувати в Україні, щоб мати більш об'єктивну картинку. По-друге, ну, є така фішка – когнітивне викривлення, коли якась інформація, яка дуже довго звучить і повторюється, потім дуже важко від цього переконання відійти. Тобто от Україна корумпована,
1: а
0: Україна
1: друга
0: корумпована.
1: Армія світу.
0: Да. І потім дуже-дуже багато треба докласти зусиль, щоб цей, ну, цю точку зору якось сунути в тому напрямку, як вона, ну, має виглядати в реальності. Тому я вважаю, що в Україні, очевидно, є проблема корупції, але її треба, до неї треба підходити як до технічної проблеми, а не до якоїсь такої прям непоборимої перепони на шляху України до ЄС. Окрім того, ну, блін, в усіх країнах ЄС є корупція. Тобто, якщо починати збирати історію всіх цих зловживань коштами ЄС, там скільки грецькі аграрії повертали, Угорщина, інші країни, то там нормальне таке досьє виходить. Але чомусь це не так сильно висвітлюється в публічному просторі, як кейси корупції в Україні.
2: Яна, наостанок я би хотіла тебе запитати про політику згуртованості. Які взагалі перспективи в Україні отримувати якісь кошти з цієї програми?
0: До вступу мінімальні, тому що політика згуртованості – це, власне, та політика, яка має вирівнювати різницю в рівні економічного добробуту між різними країнами ЄС та регіонами всередині цих країн. Вона, за визначенням, доступна тільки для членів ЄС. Але є проєкт наступного бюджету від Європейської комісії з літа 2025 року, і там передбачено, по-перше, 100 мільярдів євро для України. По-друге, так досить туманно описано, що, скоріше за все, ці гроші будуть надаватися через механізми, схожі на механізми політики згуртованості. І от ми, власне, в рамках проєкту антикорупційної ініціативи європейської проводили дослідження. За останній рік в нас відбувся прямо такий безпрецедентний прогрес у цій сфері. В нас зроблено дуже багато для того, щоб оці от кошти, пов'язані з публічними інвестиціями, вони використовувалися максимально чесно, прозоро і некорумповано. Тобто це якісь вступні умови в нас нарешті з'явилися, рік тому їх ще не було. В нас з'явилися більш формальні вимоги до того, як мають виглядати ці проекти. В нас остаточно закріплено DREAM як основний інструмент цифрового моніторингу, що, в принципі, зайвий раз доводить, що якщо є фінансовий стимул, то є стимул для подолання корупції.
2: Ну, я думаю, що ми сьогодні трошечки більше розповіли про наш процес прогрес, але зрозуміло, що це така не швидка ініціатива, і, можливо, до 2030 року, я нагадаю, мені здається, ми минулого разу, коли з тобою записували десь таку перспективу, що обговорювали. Це поки що не так реалістично, але тим не менш.
1: Але головне, щоб процес пішов, і що ми вже от заякорили бодай це, ми почали цей процес. І це насправді, мені здається, в Україні цей тиждень, от 15 червня, він недостатньо сприймається як епохальна подія. Це дійсно епохальна подія.
0: Так є.
2: Дякуємо, що дивилися чи слухали нас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк та наша гостя Яна Охріменко, старша економістка Центру економічної стратегії. Дякую. Дізнавайтеся про українську економіку, слухайте «Що з економікою». До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
6: 44 гривні 91 копійка.
3: Євро.
6: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. В ефірі телемарафону він повідомив, що українська сторона фіксує дедалі більше випадків агресії проти громадян України, зокрема, приниження та булінг дітей у польських школах. За словами Собіги, йдеться про системні прояви ксенофобії, які вже обговорюються з польською стороною через дипломатичні канали. Він наголосив, що кількість таких інцидентів зростає, і це викликає занепокоєння з огляду на безпеку українців у Польщі. Водночас міністр підкреслив важливість діалогу між країнами та закликав не допустити ескалації емоцій, заявивши про готовність України до рівноправної співпраці. Після рішення президента Польщі Кароля Наврокського позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла та повернення Зеленським нагороди до канцелярії польського президента, дипломатичний конфлікт між Києвом і Варшавою набув нового витка. На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польське суспільство активно обговорює майбутнє відносин з Україною. Від повної підтримки до вимог про згортання допомоги та повернення українців додому. Він наголосив, що ситуація рухається у дуже поганому напрямку, а ескалація напруги між союзниками, за його словами, грає лише на руку ворогу. Київ зі свого боку заявляє про готовність до діалогу із Польщею, але без толерування зневаги до України та її військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. За його словами, низка держав і партнерів висловили солідарність з Україною на тлі загострення дипломатичної ситуації з Варшавою. Водночас Собіга наголосив, що Україна вдячна польському народу та державі за підтримку. Але нинішній польський президент, цитую, руйнує позитивні напрацювання останнього часу. Глава МЗС також заявив, що Київ не прийматиме зневагу до українського воїна, народу та права на власну історію. І у відповідь діятиме дзеркально. Окремо Собіга повідомив, що в понеділок 22 червня доповідатиме президенту України про підготовку до конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня у Гданську. Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про поїздку до Польщі та участь в конференції після урядової доповіді та оцінки політичних ризиків і формату проведення заходу. Організатори конференції розглядають конференцію з відновлення України як ключовий міжнародний майданчик для залучення інвестицій і відбудову України після війни. Тим часом колишній депутат Сейму Польщі Пьотр Фоглер оголосив про повернення державної нагороди Золотого Хреста за заслуги на знак протесту проти рішення про позбавлення президента України польського ордену. Про це він повідомив у соціальних мережах. За його словами, крок президента є жестом солідарності з Україною, яка бореться, та реакцією на рішення чинної польської влади. На тлі цього рішення українські високопосадовці і дипломати також оголосили про повернення або відмову від державних польських нагород. Серед них представники МЗС, Офісу президента, дипломати, а також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Велика Британія тим часом випробовує нові ракети дальнього радіусу дії, які планує передати Україні. Про це повідомляє Телеграф. За даними розробників, йдеться про озброєння, здатне вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів і потенційно діставати до Москви. Ракети оснащені бойовою частиною, вагою близько 250 кілограмів, розвивають швидкість понад 600 кілометрів на годину та коштують близько 400 тисяч фунтів. Майже 24 мільйони гривень за одиницю. Британське Міноборони поставило завдання вийти на темп виробництва до 20 ракет на місяць. Лондон розраховує, що перші системи можуть бути передані Україні протягом цього року. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже завтра може оголосити про відставку на тлі політичної кризи в уряді. Про це повідомляє Роутерс. Ситуація навколо прем'єра різко загострилася після посилення внутрішньопартійного тиску. Частина депутатів відкрито вимагає або відставки Стармера, або визначення чітких термінів його відходу. Додатковим фактором стала поява сильного внутрішнього партійного конкурента – мера Великого Манчестера Енді Бернема, який отримав політичні можливості для висування в лідерство партії. У повідомленнях також зазначається, що Стармер обговорює подальші кроки з близьким оточенням і членами уряду, однак офіційно продовжує виконувати обов'язки прем'єра. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 21 червня. За інформацією Укргідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла. На півдні – до 20 градусів. Вдень – 24-29 тепла. На заході та півдні місцями температура сягатиме 30-33 градусів. На Київщині та у столиці спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів, вдень – 24-29. У Києві вночі очікується від 15 до 17 тепла, вдень – 26-28 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
4: До завтра!
6: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Yet freedom is not the same as independence.
9: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт. Це Chicken Kyiv на Громадському радіо, подкаст про українські інтереси. І сьогодні в нашій студії Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України і колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Ми будемо говорити про черговий скандал між Україною і Польщею щодо Волинської трагедії.
9: Chicken Kyiv.
1: Я насправді не дуже щаслива, коли ми мусимо в подкасті Chicken Kyiv реагувати на різноманітні події, які відбуваються довкола України. Ви знаєте, що наш подкаст, він про все-все-все у світі через призму українських інтересів. І от сьогодні ми будемо розбиратися у витоках і причинах скандалу, який розпочався 26 травня, коли президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одній з частин Збройних сил України звання, насправді, назву імені героїв УПА. І от на ці дії дуже активно почали реагувати польські політичні діячі. Я кажу так дуже скупно, тому що це дуже різні люди, починаючи від президента Кароля Наврського і закінчуючи набагато дрібнішими посадовцями. І от сьогодні ми будемо розбиратися в усій цій історії. Я вітаю в нашій студії Володимир В'ятрович, народний депутат України, у минулому очільник Українського інституту національної пам'яті.
11: І добре. Тут, напевно, важливіше все-таки як історик.
1: Так, тут безперечно важливіше як історик. І ми в цілому, коли говоримо про причини скандалу, я навіть не знаю, з якого питання розпочати. Тому що історія давня,
12: І мені здається, дуже багато якихось ситуацій в внутрішньому українському суспільно-політичному житті, воно в той чи інший спосіб збурює останнім часом наших польських сусідів. Чому так відбувається?
11: Та не тільки польських, східних, західних, південних сусідів. Тобто, тому що ми дорослішаємо, ми стаємо окремим суб'єктом, який хоче для себе, принаймні, сформулювати свої погляди на минуле, а нашим сусідам, які писали за нас історію, це дуже не подобається. Маємо бути дорослими і розуміти, що сильна Україна нікому, крім українців, не потрібна, а елементом сильної України є відстоювання і розуміння власного погляду на своє минуле. Тому такий рейвах викликають чи то перепоховання Андрія Мельника в Ізраїлі, чи то якісь найменування присвячені українським героям в сусідній Польщі.
12: Що для Польщі не так з фразою «Герой УПА»?
11: Напевно, те, що в Польщі чомусь вперто намагаються зафіксувати уявлення про УПА як злочинну структуру. В це вкладаються величезні ресурси, в тому числі інформаційні, і, відповідно, саме словосполучення «Герої УПА» виступає дуже таким драстичним. Тобто мова не йде про те, що, знаєте, як в будь-якій підпільній армії, партизанській армії, в українській посанській, очевидно, були люди, які могли чинити злочини, точно чинили супроти цивільного населення, супроти польського цивільного населення. Такі факти, звичайно, що мали місце, їх треба розслідувати, називати прізвища і імена тих людей. Так само, як, до речі, такі злочини чинили і вояки польського підпілля, польської партизанської армії. Тому що, на жаль, війна в принципі не віддільна від воєнних злочинів, а партизанська війна та так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів. Але наші західні сусіди не хочуть говорити про якісь конкретні випадки, вони хочуть узагальнень таких абсолютно огульних і шкідливих, які абсолютно неприйнятні для України. Вони хочуть говорити про злочинну армію, українську повстанську армію, і в цьому вони небезпечно для України наближаються до російського наративу, тому що для російського наративу всіх ті, хто боролися за незалежність України, за визначенням є злочинцями. І тут, бачите, на жаль, в унісон з ним грають ті польські політики, для яких дратує навіть саме словосполучення «Герої УПА». Я нагадаю, що, між іншим, ця назва, яка пов'язана з історією українського визвольного 20-х-50-х років, вже не перша, яка указом президента присвоєна тим чи іншим військовим частинам. У нас є навчальний центр сил безпілотних систем імені генерал-хорунжого Василя Кука, останнього командира української повстанської армії. У нас є 31-ша, здається, бригада, яка названа імені генерал-хорунжого так само УПА Леоніда Ступницького, який, до речі, був начальником штабу УПА Північ 43-44 рік, відповідно, безпосередньо на Волині. І у нас є відповідне військове формування, назване в честь Євгена Коновальця, одного з творців, творця організації українських націоналістів. Але жодна з цих назв не викликала такого рейваху, як саме «Героїв УПА». Тому що це якраз заперечує цей базовий наратив, дуже який розкручується поляками, про те, що українська повстанська армія все-таки для українців може бути героями. Тому що, на жаль, тут не йдеться про спробу якось розібратися в складній історії української повстанської армії, яка, звичайно, що є складною, як і будь-яка історія часів Другої світової війни, а бажання просто причепити оце якусь тавро злочинців, яке потрібне польським політикам виключно для здобуття якихось внутрішньополітичних польських дивідендів. І це тут парадоксально, що ця засліпленість польських політиків в тому запаморочення від того, що вони можуть отримати якісь дрібні внутрішньополітичні дивіденди, призводить до того, що вони жертвують не тільки польсько-українськими стосунками, але вони насправді завдають шкоди і безпеці Польщі. Тому що я впевнений, що ослаблена Україна – це те, що є небезпекою для самої Польської Республіки.
12: Ми зараз повернемося ще окремо до фрази про терористичну війну, тому що, тобто, це поляки так кажуть про терористичну війну, а ми повернемось до вашої фрази про повстанські дії, тому що поляки якраз використовують перше словосполучення, і різниця тут дуже суттєва, будемо пояснювати, чому вона суттєва і де дуже глибоко в історії зариті причини цієї суттєвості. Але я попрошу також вас пояснити, от на вашу думку, що в цій реакції зачіпає зараз українців? Тому що якби ця подія сталася ще, я не знаю, 20 років тому, все було б інакше.
11: 20 років тому ця подія б, напевно, не сталася, тому що 20 років тому українське суспільство саме ще не надто розібралося, чим є українська повстанська армія. Якраз з 2014 року відбуваються дуже серйозні зміни, які пов'язані там із одного боку з історіографією, дослідженням цих питань, з другого боку з тією війною, яка спонукала українців переосмислити своє минуле, відкинути дуже багато міфів, стереотипів. І станом на тепер абсолютна більшість українців, понад 80% українців вважають вояків української повстанської армії борцями за незалежність. Для нас це зараз надзвичайно важливо, зважаючи на те, що війна за незалежність продовжується. Тому, власне, ця історія є одним з важливих для українців джерел натхнення. Ще задовго до того, коли були якісь укази президентів, чи то Порошенка, чи то Зеленського щодо вшанування героїв української повстанської армії, червоно-чорні нашивки, червоно-чорні прапори, слава Україні, героям слава. Тобто все це було елементом культури Збройних сил України безпосередньо з моменту їх становлення, власне, як Збройних сил України в 2014 році. Тому тут не можна сказати, що, знаєте, що в Україні раптом той чи інший президент придумав героїзувати УПА. Ні, це було підхоплення вже тих настроїв, які були в Збройних силах України. І ці настрої абсолютно легко пояснювати, тому що сучасні вояки вважають себе, по суті, продовжувачами справи тих самих повстанців, тому що так і є, вони борються проти того самого ворога.
12: А тепер повертаємось до дуже суттєвої різниці між терористичною війною і повстанською війною.
11: Насправді, те, що творилася українська повстанська армія, це було типовий національно-визвольний, антиколоніальний повстанський рух. І треба згадати, що українська повстанська армія з'явилася, почала творитися в кінці 1942 року, коли вся територія України була окупована нацистами. І, по суті, першим і головним фронтом для боротьби українських повстанців були саме нацисти. Тобто українська повстанська армія була реакцією, спочатку навіть стихійну реакцію українського населення на жорстоку окупаційну політику з боку німців, потім цю стихійну реакцію підхопила власне організація українських націоналістів, яка мала розгорнуту мережу своїх осередків на Західній Україні, надала цьому руху чіткого спрямування, структурування. Було створено українську повстанську армію, її головний військовий штаб, головне командування, яке очолив потім в листопаді 1943 року Роман Шухевич. І вся ця стихійна народна енергія була каналізована в структурований рух. Чим, до речі, цей рух, ця боротьба дуже відрізнялася від схожих повстанських рухів в Центральній і Південній Україні в 20-ті роки, де, в принципі, потенціал повстанського руху теж був достатньо великий, але досить швидко згас, придушений більшовиками, власне, через те, що він не ліг на жодні якісь структурні одиниці. Тут, власне, керівникам організації українських націоналістів вдалося створити потужну структуру, яка продовжила свою боротьбу ще понад 10 років після завершення Другої світової війни. Відтак, вона використовувала, ця армія використовувала, власне, цю повстанську тактику боротьби проти окупантів, яку використовували абсолютно всі національно-визвольні рухи до 1940-х років, після 1940-х років. От все, що ми знаємо про антиколоніальну боротьбу, не знаю, там в Азії, Африці, там в 50-х, 60-х роках, це абсолютно типово для української повстанської армії. Тобто є політична організація, якою є ОУН, яка формулює певні політичні цілі, і є бойове її крило чи армія, якою є українська повстанська армія. До речі, за схожим, по суті, сценарієм розвивалося створення і партизанської активності армії Краєвої, тобто польської армії, де був польський імміграційний уряд, як певний політичний орган, який знаходився в Лондоні, і підпільні структури, які будувалися для відновлення незалежної Польщі. Проблема якраз виникла не в якійсь там глибинній взаємній ненависті українців і поляків, хоча й, напевно, її вистачало. Проблема полягала в тому, що обидва повстанські рухи претендували на ті самі території. Території сучасної Західної України і сучасної частково Східної Польщі. Обидва рухи не здатні були домовитися саме через те, що для поляків визначально була концепція, що ми боремося за відновлення Польщі в кордонах 39-го року і жодних компромісів щодо цього не може бути. Для українців абсолютно неприпустимим була теза про те, що давайте ви заберетеся з території Західної України, де українців були абсолютною більшістю, де більш більш того, саме ті території були основою для Української повстанської армії. Тому всі переговори, а переговори тривали 41-й, 42-й, 43-й рік, врешті закінчилися нічим, і все це переросло в, по суті, війну двох партизанських армій. І, на жаль, ми маємо розуміти, що війна загалом невіддільна від воєнних злочинів. Друга світова війна – це квінтесенція воєнних злочинів. Друга світова війна партизанськими методами – це ще, очевидно, страшніше з точки зору якихось злочинів супроти цивільного населення. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, що в такого роду повстанській боротьбі навіть саме визначення цивільного населення, воно не настільки виразно окреслено, як у випадку якихось фронтових боїв. Тому що ті самі люди в день могли бути як цивільне населення, ввечері брали зброю в руки і йшли воювати проти сусіднього села, українського чи польського, вже стаючи комбатантами.
12: Але розвивалися події на території окупованій німецькою армією, а після цього радянською армією.
11: Абсолютно.
12: Тобто на момент цієї трагедії ні Польща не мала власної держави, ні Україна не мала власної держави. Але є одне «але». Власне, тут, мені здається, ще дуже сильна рефлексія на втрату незалежності і державності початку ХХ століття. Тобто ці події ще не відгули.
11: Безперечно. Мова йде про те, що безпосередніми учасниками цих подій в 40-ві роки були, зокрема, ті люди, які дуже добре пам'ятали втрату української державності, поразку українців у війні з поляками 1918-1919 років. Деякі з них навіть були активними учасниками і одної війни, і другої війни. А більшість, такі як той самий Роман Шухевич, це були ті, які дітьми на своїх очах бачили поразку своїх батьків, які в польській державі, яка перемогла в цій війні, не могли себе реалізувати, тому що їм не давали можливості для самореалізації, саме тому, що вони українці, вони не мали можливості отримати нормальну освіту, нормальну роботу. Їх саме польська держава, по суті, перетворила в революціонерів, в маргіналів, в терористів, які використовували, знову-таки, так само, як і будь-які представники будь-якого національного визвольного руху, проходять, більшість з них проходить через етап терористичної боротьби. Те саме робили поляки, той самий Юзеф Пілсудський, який здійснював терористичні акти, в тому числі проти царської влади. І знаєте, Шухевич, напевно, який навчався в польській школі, крім всього іншого, надихався прикладами польських терористів-революціонерів, які таким чином здобули свою державу. І, відповідно, ціле покоління людей, які були, власне, народжені десь напередодні Першої світової війни, які на початок Другої світової війни вже були зрілими чоловіками і жінками, десь 20-30 чимось років, вважали, що Друга світова війна – це шанс здобути свою незалежність. І так само, як і часто ми говоримо, знаєте, про те, що генерали виграють минулі битви, так само тут і польські, і українські політики, учасники чи очільники визвольного руху в Другій світовій війні міряли чи формували свої стратегії, опираючись на досвід Першої світової війни. Тобто були уявлення про те, що як в Першій світовій війні великі імперії, які зіткнулися між собою, взаємно один одного ослабили, відповідно вони не відіграли ніякої ролі, і важливішим буде, хто з цих рухів, український чи польський, переможе в цьому протистоянні, неважливо, що там робилося на великих фронтах Великої війни. Так само в роки Другої світової війни був розрахунок українського і польського підпіль, що совєти і німці взаємно себе ослаблять, і тоді постане питання, а чиїми будуть ці території, які до 39-го року були Польщею, після 39-го року стали Совєтським Союзом. І, як я і казав, до порозуміння не дійшли, тобто абсолютно безкомпромісними залишалися обидві сторони, і там, де закінчується політика, там починається війна. На жаль, в цій війні, знову-таки, користувалися логікою часів Першої світової війни, що наявність того чи іншого населення на цій території потім може бути критерієм оцінки, кому має належати ця територія. Тому ухвалювалося рішення про вигнання представників чужого населення з цих територій. Є абсолютно вражаючі документи українською мовою полякам села такого-то протягом 24 годин залишити населений пункт, інакше всі будете знищені. І абсолютно логічний польською мовою українцям села такого-то залишити населений пункт, інакше будете знищені. І були взаємні вигнання, були взаємні вбивства, в тому числі які можуть зараз бути абсолютно кваліфіковані як воєнні злочини. Але чого не було, і що чому дуже зараз перекривлять польські політики, не було односторонньої вини тільки чи то українців, чи то поляків, не було одностороннього страждання чи то українців, чи то поляків. Тобто тут, на жаль, треба говорити про взаємність вини, взаємність страждань. І насправді для подолання такої травми минулого ніхто не придумав нічого кращого, ніж формула «вибачаємо, просимо вибачення». Але вже в років з 20, напевно, з польського боку, польські політики цілковито відкинули цю формулу і вимагають одностороннього каяття з боку українців. Я хочу сказати, що це не має нічого спільного з подоланням історичних травм, і це, безперечно, шкодить польсько-українському порозумінню в сьогоденні. Востаннє, найефектніше, найефективніше ця спільна формула «вибачаємо, просимо вибачення» прозвучала в 2003 році. Це була спільна заява президентів Кучми і Квасневського, спільне відкриття пам'ятника на Волині в селі Павлівка, і навіть абсолютно феноменальне станом на теперішній час крок – один текст заяви, який було ухвалено одночасно в польському Сеймі і в Верховній Раді України. З тим самим лейтмотивом «вибачаємо, просимо вибачення». В принципі, після 2003 року це питання по-доброму мало би зникти з політичного порядку денного, тому що все, що треба було, політики вже зробили. Але, на жаль, в Польщі ця тема і після 2003 року залишалася політично привабливою. Тому її почали подальше розкручувати, аж до того, що вона, маємо розуміти, що вона настільки політично приваблива, настільки політично містить, настільки політичний потенціал, що нинішній президент Кароль Навроцький став завдяки цій темі став президентом України. В Україні зовсім інша ситуація, в Україні ця тема, благо, абсолютно не є заполітизована, тобто в нас немає якихось політичних сил, які хочуть робити собі політичну кар'єру, чи політики, які хочуть собі робити політичну кар'єру на якихось антипольських гаслах. В Польщі це є, більш того, в Польщі, особливо після 2022 року, це наклалося на ще нову хвилю українських мігрантів, яких багато справді дуже в Польщі, на побоювання частини польських громадян, що українці становлять якусь конкуренцію, в тому числі на ринку праці в Польщі. І ми ж бачимо, що мова йде не тільки про якісь історичні суперечки, ми бачимо, на жаль, в новинах постійне насичення інформаційного поля в Польщі якимись антиукраїнськими заявами. То якийсь українець порушив правила руху, заїхав на заповідну зону, обов'язково треба підкреслити, що він українець, і обов'язково треба, щоб цілий прем'єр-міністр виголошував, що цього українця тепер треба депортувати. Очевидно, що це явно не вперше робилося в Польщі, що хтось порушив якесь таке правило, з'їхав на заповідну зону, але всі дізналися про те, що це зробив українець. Буквально вчора, здається, польськими медіа знову сколихнула новина про те, що якийсь українець, це знову підкреслено, піймав якогось сома 20-кілограмового десь під Варшавою. І це все неймовірно насичує польське суспільство українофобією. І, на жаль, це вже проявляється в випадках, коли нападають на українців за українську мову, коли б'ють українців, українських підлітків. Але польські політики не відважуються якось це все погамувати. Навпаки, вони вважають, що це певне пальне для їхніх політичних кар'єр. Тому так от хапаються за будь-яку можливість для того, щоб знову-таки показати про те, як готові вони завзято боротися проти українців.
12: Чому? Те, що відбувається, це вже ресентимент? Чи, можливо, польські політики стали і заручниками суспільної думки, яку вони докладалися створювати.
11: Одна і друга, це і ресентимент, це і, знаєте, такий собі уроборос, коли вони самі запустили цей українофобський настрій, дуже активно їх в них інвестували, а тепер залишаються їхніми заручниками. Аж настільки заручниками, що зараз вже не тільки ці праві і правоконсервативні різного сили, ультраправі, які спочатку були єдиними, хто користувався цими темами, але навіть ліберальні сили бояться зайняти якусь іншу позицію. Тут пригадуйте президентські вибори, де опонент теперішнього президента Навроцького, пан Часковський, мер Варшави, теж боявся зайняти якусь чітку позицію, щоб зупинити цю українофобію, і виходить навіть заявом про те, що він готовий позбавити українців соціальної допомоги. Попри те, що знову-таки, як покажуть безпосередні дані самих польських експертів, економістів, присутність українців в Польщі лише додає для економічного розвитку країни. І міф про те, що це паразити, які просто живуть на тілі нещасної Польщі немає нічого спільного з реальністю. Але навіть ліберальні, ліволіберальні політики бояться просто якось зупинити цю хвилю, отверезити цю хвилю. От ця, вибачте, дурнувата ситуація з українцем, який заїхав на заповідну зону, якого через це вирішили депортувати. Ну, вона ж

0: серед молодих поляків найбільше несприйняття українців?
1: Це дуже важка ситуація, з якої, мені здається, особисто вихід тільки в нові кола агресії. Тому що я бачу, що скандал не зупиняється. Ну, не конкретно це, а в цілому накручування емоційне. І я боюся, що ви також про це сказали, що так все не закінчиться.
0: На жаль, це може справді вихлюпнутися в якісь агресивні дії безпосередньо вже в Польщі по відношенню до українців. От і допоки не буде виразно звучати голос відповідальних сил польського суспільства, щоб це все зупинити, небезпека, що воно вийде поза контроль, вона буде. І, на жаль, але поки що, от, крім згаданої заяви ветеранів, міністр оборони Польщі заявляє про те, що він зробить все, щоб цей підрозділ ССО позбувся назви героїв УПА. Ну, звучить абсолютно абсурдно. Ну, хочеться, знаєте, мені здається, що хлопці з ССО могли б відповісти словами спартанців: прийди і забери. Тому що, ну, але це лише напружує цю всю ситуацію. І, як на мене, це просто вияв неймовірної безвідповідальності польських політиків. А для мене, як для історика, це дуже серйозне пояснення, от чому тоді, на початку 40-х років, порозуміння не сталося. Тому що це бажання показати свою силу, скористатися слабкістю іншого, як вони вважають, що Україна зараз слабша. Навіть окремі польські політики говорять про те, що польська політика по відношенню до України – це політика шакала, яка намагається скористатися пораненим звіром для того, щоб отримати щось потрібне. Так от, те саме було на початку 40-х років. Тому для мене, як для історика, це, на жаль, пояснення того, чому тоді не дійшло до порозуміння. Але для мене, як для історика, це дуже серйозне застереження, яке я хочу, щоб почули наші всі польські колеги, що врешті це призвело до конфлікту. Конфлікт призвів до того, що свободу втратили і українці, і поляки. От це головний урок, насправді, польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Ні українці, ні поляки не виграли в цьому конфлікті. Насправді він був, попри те, що він був неминучий, цей конфлікт, він був абсолютно безглуздий.
1: На сам кінець я поставлю запитання, чому в польському суспільно-політичному дискурсі не звучать голоси на кшталт Єжи Гідройця?
0: Ой, Єжи Гідройць зараз знайдеться антигерой в Польщі, тому що...
1: Чому?
0: Тому що, власне, це та людина, яка мала силу, відвагу змінити загальний якийсь політичний дискурс в Польщі в післявоєнний період, спрямувати його до порозуміння з українцями, спрямувати його до порозуміння з литовцями, відвернути його від якихось ще тоді дуже відчутних в польському суспільстві імперських замашок. От. І зараз натомість знову наростають якісь праві, праворадикальні сили, для яких на повний голос звучать якісь тези там про польську велич, з якою мають рахуватися всі, перед якою мають вибачатися всі. Все це, крім всього іншого, накладається на певні такі ментальні особливості частини польського суспільства, більшої частини польського суспільства, бажання бачити себе тільки жертвою історії. Тобто це має дуже глибокі коріння, це ще з часів Міцкевича, який говорив про те, що Польща – це Христос серед народів. От. І тому, власне, ця тема Волині, вона дуже зручна, тим паче, що тут претензії представляються не Росії, яка страшна і небезпечна, а Україні, яку звикли бачити слабкою. Але ситуація, насправді, міняється. Україна вже далеко не така слабка, як була раніше, навіть не така слабка, як була в 2022 році. Тому це, мені здається, все-таки саме стійкість України, саме перемога України почне поступово змінювати ситуацію. Тоді, можливо, знову-таки згадають про Гідройця, як ту людину, яка здатна була все-таки вийти поза межі якихось цих ресентиментів, поза межі цього образу жертви, і бачити в українцях все-таки партнера. Тому що наше майбутнє, і українці, і поляки, попри важке минуле, наше майбутнє в партнерстві.
1: Можливо, це буде хтось з поляків, хто зараз воює на боці України. Тут
0: так,
1: і зараз.
0: І такі приклади є. І такі приклади є, і нам надзвичайно цінно і важливо про них говорити, їх показувати. І, між іншим, цей скандал почався якраз в дні, коли ми мали б згадувати про інше, про те, що в 1946 році якраз в

0: 20 ще числа, 27, здається, травня, українські повстанці, вояки української повстанської армії разом з польськими партизанами спільно брали штурмом містечко Грубешів, провели спільну акцію. Тобто це ті, хто ще вчора разом воювали один проти другого, стріляли один в одного, вони зрозуміли, що вони мають переступити через цю ненависть, і вони зробили це, і вони провели цю спільну, успішну спільну акцію. Тому мені, знаєте, просто дуже прикро, що якщо наші предки, які вбивали один одного, знайшли в собі сили для того, щоб це погамувати і разом боротися, то чого, що нам заважає для того, щоб врешті-решт відкласти цю якусь взаємну ненависть, а рухатися разом, тим паче, що загроза для і українців, і поляків зараз не менше, ніж було в 40-ві роки.
1: Ну і саме останнє питання. Орден віддавати чи ні?
0: Я не знаю, мені здається, що зважаючи на такі вимоги з польського боку, це насправді віддати чи не віддати, це жодним чином не принизить ні Зеленського, ні український народ, тому що він отримує, до речі, цю нагороду від імені всього українського народу. Це просто покаже рівень все-таки польського політичного керівництва і, зокрема, пана Кароля Навроцького.
2: Chicken Київ.
3: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говорили про черговий скандал між Україною і Польщею щодо розуміння обставин Волинської трагедії. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, був нашим гостем. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Як правильно зберігати продукти влітку? Якою має бути температура зберігання продуктів? Де в холодильнику краще тримати молоко, яйця та готові страви? А також яких помилок найчастіше припускаються українці? Про це будемо говорити з нутриціологиною Наталією Дубовик. У студії працює Анастасія Потапенко.
5: Я дуже хочу подякувати вашій команді за те, що взяли цю тему в ефір, особливо сьогодні, коли після атаки на столицю 100 тисяч сімей залишилися без світла. Невідомо поки, скільки світла не буде, але тема нагальна, зважаючи на те, що літо, якраз можна скористатися порадами, про які я буду зараз говорити. Тому що ви правильно у своїй підводці зазначили, що двері холодильника почали відкриватися частіше. Так чи інакше, ми тягнемося там за полуничкою, за черешнею, за якимось холодним напоєм. Так, зараз не дуже жарко, але все ще попереду. Так. Я вам скажу... Так, вибачте, слухаю.
4: Ні-ні, кажіть.
5: І я вам скажу, що, звісно, температура у холодильнику зростає. Тому, зважаючи на атаки з боку РФ, я хочу зазначити, що українці мають подумати про свою безпеку продуктову і, в першу чергу, затарити холодильник спеціальними блоками, які, ну, покласти їх в морозильну камеру, спеціальні блоки, які заморожуються, і ви можете перекладати їх в холодильник, наприклад, на перших парах за відсутності світла, для того, щоб зберегти холод і зберегти продукти в потрібній нам якості. Звісно, розраховувати продукти відповідно до того, скільки ви та ваша родина можете з'їсти. Тому що зараз, зважаючи на ситуацію, не можна закуповувати продукти заздалегідь. На жаль, ми можемо опинитися у пастці того, що вони або зіпсуються просто, або їх повикидають, тому що, знаєте, є правило кабачка. Коли люди купують кабачки, кладуть їх в холодильник і викидають, коли вже кабачки спорчені. Тому, щоб такого не було, будь ласка, заплануйте свій раціон якомога чіткіше для того, щоб з'їсти якомога більше продуктів з холодильника. Тобто плануйте на тиждень. Ви робите закупи раз на тиждень, і на тиждень можна спланувати своє харчування задля того, щоб в цьому харчуванні були також продукти, які, наприклад, швидко можуть зіпсуватися, але ви їх з'їсте або правильно збережете. Тому що згідно з рекомендаціями, наприклад, управління з продовольства та медикаментів США, вони радять, що безпечна температура в холодильнику вважається 4-5 градусів за Цельсія. В морозильці – мінус 18. Тому, будь ласка, відчиніть свої холодильники, перевірте на панелях, чи відповідає температура рекомендаціям. Тому що, якщо у вас більше, я раджу знизити. Особливо зверніть увагу на поличці на дверцятах холодильника. Не залишайте там молочні продукти, кисломолочні продукти. Хай на цих поличках стоять якісь соуси або снеки, які не будуть так швидко псуватися. А молоко та яйця поставте краще вглиб холодильника для того, щоб в них був контакт з більш низькими температурами.
4: А також хотіла спитати, чи справді влітку варто робити холодильник холоднішим на кілька градусів?
5: Ну, тут вже залежить від панелі, тому що я, наприклад, знаю, що в мене там температура в холодильнику 4-5 градусів. В принципі, вона і взимку, і влітку. Влітку вона змінюється, тому що холодильник частіше відкривається. Тому якщо ви його не будете часто так відкривати, то там температура і не буде змінюватися. Я не бачу сенсу змінювати її на нижчі показники, тому що продукти, ну, все залежить ще від самого холодильника, тому що є холодильники, коли ви знизите в них температуру, трошки нижче її зробити, то можуть постраждати також продукти, наприклад, в нижніх ящиках овочі або фрукти. Вони можуть трошки примерзнути, тому що там температура буде нижча. Тому тут треба зважати на саму модель холодильника і на те, яка саме зараз стоїть у вас там температура.
4: От таке питання. Скільки часу готова їжа може безпечно стояти на столі після приготування? Якщо, наприклад, ми посмажили курку, ми не можемо її покласти в холодильник, бо вона ще гаряча, от вона має стати холоднішою. Скільки часу ще вона може стояти безпечно на столі?
5: Дивіться, я б радила, в принципі, для всіх готових страв і для страв, наприклад, які ви принесли там з кафе, ресторану, або вам привезла доставка, пам'ятати правило 2 годин. Не можна більше 2 годин на відкритій поверхні без холодильника лишати страви. За 2 години за півгодини ця страва може прочахнути, ваша готова, і ви її можете поставити в холодильник. Якщо ми говоримо, наприклад, про перші страви, які прочахатимуть довше, то я раджу розлити просто їх в якусь меншу тару, трошки потримати там на столі, щоб вони трошки прочахли, і вже можна ставити в холодильник. Чому існує правило 2 годин? Тому що через 2 години за високої температури страви починають псуватися, в них починають розвиватися бактерії, які можуть викликати харчові отруєння в нас. Тому для того, щоб не ризикувати, так скажімо, використовуйте ці правила, і якщо ви розумієте, що вас там ваш суп або борщ вже там плюс-мінус, ну, теплий, але трошки гаряченький, то ви можете взяти якусь підставочку або кухонний рушник, постелити його в холодильник на скляну полицю і зверху поставити там цю ємність там або каструльку, в чому у вас знаходиться перша страва. Не ризикувати. Але, звісно, гарячий в холодильник ставити не потрібно.
4: А скажіть, будь ласка, за якими ознаками можна зрозуміти, що продукт вже небезпечний для споживання? На що треба звернути увагу?
5: Ну, треба звернути в першу чергу увагу на його зовнішній вигляд. По супу, по перших стравах, по борщеві відразу видно, коли йому настане гаплик. Тому що елементарно суп або борщ, будь-які там перші страви, вони починають покриватися бульбашками. І ці бульбашки ще можуть викликати там певні звуки. Коли ви відкриваєте кришку, і ви прям чуєте, як вони лопаються, таке тріскотіння. Це говорить про те, що суп вже прокис. Все. Обов'язково нюхайте страву, обов'язково, ну, елементарно трошки можна скуштувати, якщо ви сумніваєтеся, але не ковтати це, а просто виплюнути в рукомийник. Але якщо ви, у вас є сумнів, що, наприклад, відбивна пахне не так, от трошки щось не те, коли ви її посмажили, як свіжа страва, не потрібно її їсти. Якщо ви бачите, що, наприклад, хліб, десь з'явилася пліснява на якомусь зі шматочків, це не означає, що його можна їсти, якийсь інший шматок, на якому плісняви немає. Ні, потрібно позбутися цього хліба. Все, його вже їсти не можна, тому що можна отримати харчове отруєння. Ну, елементарно з усіма іншими продуктами, але я хочу зауважити один такий момент. Якщо ви зберігаєте там певні продукти, там молочні або кисломолочні в тетрапаках, в холодильнику, я на літо раджу переливати їх у скляні баночки або скляні ємкості, для того, щоб ви чітко могли по зовнішньому вигляду зрозуміти, що продукт почав псуватися. Тому що в тетрапаці цього не видно, і частіше за все, коли починаються перші прояви порчення продукту, ми не помічаємо їх. І можемо там додати молоко в каву, до прикладу. Зрозуміло, що коли ми заплануємо зварити з нього кашу, то воно звернеться просто. А от в каву додати ми можемо спорчене молоко. Тому, будь ласка, переливайте у скляні ємності, і таким чином це буде безпечніше для вас.
4: Це була розмова з нутриціологиною Наталією Дубовик. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
19: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Дніпров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
20: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
21: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
20: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
19: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар
22: 44 гривні 91 копійка.
19: Євро
22: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
19: Курси валют на Громадському радіо.
23: В Україні третя година дня.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російська атака пошкодила житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури на Вінниччині. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. За її словами, в одному з населених пунктів області внаслідок вибухової хвилі пошкоджено два приватні будинки, два автомобілі та паркан. У будівлях вибиті вікна, пошкоджено шиферне покриття, також руйнувань зазнав місцевий будинок культури. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Російські війська вчергове атакували Харківщину та Запорізьку область. Про це повідомляє місцева влада. Так, за інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни завдали ударів по Запоріжжю ударним безпілотником. Попередньо одна людина дістала поранення. За його словами, ворожий дрон влучив автозаправні станції. Інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалого уточнюється. Тим часом у Харкові зафіксовано удар російського безпілотника по Салтівському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Наразі інформацію про постраждалих у Харкові не надходило. На місці працюють профільні служби, триває з'ясування наслідків атаки. Сьогодні у Полтаві від поранень, отриманих під час російського обстрілу 20 червня, помер український військовослужбовець, який приїхав із фронту у двотижневу відпустку. Про це повідомляє Суспільне. Після російської атаки він був госпіталізований, однак врятувати його не вдалося. Напередодні, 19 червня, захисник відзначив свій день народження. У полтавській громаді оголошено сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок удару 20 червня. Нагадаю, внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 12 зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Також помер військовий український блогер, вуличний музикант і співак Денис Опара, відомий широкій аудиторії як Денчик з Хрещатика. Про це повідомили на його сторінці в Інстаграм. За інформацією близьких, причиною смерті стала двобічна пневмонія. Денису Опарі було 30 років, він здобув популярність завдяки музичним виступам у центрі Києва, каверам і авторським пісням, які набрали мільйони переглядів у соцмережах. У лютому цього року його мобілізували до лав Збройних сил України. Понад 586 тисяч українців від початку 26-го року отримали допомогу з питань психічного здоров'я в межах програми медичних гарантій. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України. Найчастіше люди зверталися до психологів, психотерапевтів або психіатрів. Таких консультацій отримали 378 тисяч пацієнтів, серед них 58 тисяч дітей. Це близько 97 тисяч українців отримали ментальну допомогу у сімейних лікарів і педіатрів. Понад 87 тисяч звернулися до центрів психічного здоров'я та мобільних команд. У стаціонарах психіатричну допомогу надали близько 98 тисячам людей. Серед найпоширеніших причин у дорослих – тривожність, депресивні стани, наслідки стресу, проблеми з адаптацією та посттравматичні реакції. А у дітей найчастіше фіксували порушення уваги, емоційні та поведінкові розлади. У НСЗУ наголошують, послуги з психічного здоров'я в Україні є безоплатними в межах державної програми. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. В ефірі телемарафону він повідомив, що українська сторона фіксує дедалі більше випадків агресії проти громадян України, зокрема приниження та булінг дітей у школах. За словами Собіги, йдеться про системні прояви ксенофобії, які вже обговорюють з польською стороною через дипломатичні канали. Він наголосив, що кількість таких інцидентів зростає, і це викликає занепокоєння з огляду на безпеку українців у Польщі. Водночас міністр підкреслив важливість діалогу між країнами та закликав не допустити ескалації емоцій, заявивши про готовність України до рівноправної співпраці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
1: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Work.ua». Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, SEO та співзасновник сервісу пошуку роботи Work.ua.
4: Те, що часто шукають людей, одні ті самі люди шукають роботу. Чи ви пов'язуєте це зі зміною поколінь? Тому що міленіали, вони люблять працювати довго в одній ті самі організації. Я за свої 15 років змінила тільки дві організації. Зараз друга громадське радіо. Покоління Z приходить, вигорає за 2 місяці, йде, шукає нову роботу.
5: Те, що вони більш, це покоління більш вільне, однозначно. Те, що воно часто навіть більш амбітно також. З тим, що вигорають за 2 місяці, я не згоден, не всі. Мені здається, що перш за все це покоління, воно ближче до того, що щоб розглядати роботу не як спосіб заробити гроші, а потім от там з 6-ї вечора почати вже жити своє життя і мати там 2 чи 3 тижні відпустки, і ось тоді, і я працюю заради оцих 3 тижнів відпустки, да, чи там вечірнього часу, чи вихідних чекати. Це покоління, яке значно більшому відсотку розглядає роботу як місце, де я можу реалізовувати себе, де я, ну, якщо хочете, буду кайфувати. Від команди, від того, чим я займаюся, від просто атмосфери. Правильно роблять?
4: Абсолютно.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
6: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні я рада вітати в нашій розмові Олену Чуранову, редакторку проєкту «Стопфейк», фактчекерку, викладачку Могилянської школи журналістики. Пані Олено, доброго дня, вечора чи ранку.
7: Вітаю.
6: Отже, ми будемо сьогодні говорити, як уже зрозуміло з вашого представлення, про дезінформацію. І очевидно, що це буде в контексті того, що наразі відбувається на Сході і що стосується Ізраїлю і Ірану. Взагалі, на вашу думку, за вашою оцінкою, наскільки багато дезінформації існує у цій площині і принаймні ту, яку ви зустрічаєте як фактчекерка?
7: Звичайно, коли ведеться будь-яка війна в сьогоднішніх умовах, вона обов'язково буде супроводжуватися значною хвилею інформаційних операцій, поширенням дезінформації. І тут ця війна не є винятком. Ми бачимо чимало різноманітних фейків, особливо так, як сьогодні ми всі живемо вже в еру доступного генеративного штучного інтелекту, то кількість оцих фейків чимала. І вони як стосуються безпосередньо того, що відбувається в Ірані, так тут використовується, звісно, і Україна, і інші країни. Ну, чимало різних тез ми бачимо.
6: Угу. Якщо ви окремите принаймні отак магістрально або ж якісь вектори, то що саме ви фіксуєте щодо операції в Ірані?
7: Якщо говорити на загал, там не стосуючись України, то звісно, саме Іран, вони просувають цю тезу, що саме Сполучені Штати, Захід, ті країни, які беруть участь в цій операції, саме вони є агресорами, саме вони є колонізаторами, і все, що вони роблять, це тільки заради того, щоб мати якусь економічну вигоду. І в жодному разі їх не цікавить добробут цієї країни, не цікавлять добробут мешканців. Також вони показують цими різними фейками, зруйнованими базами, зруйнованими і цивільними об'єктами, показують, що практично та сторона вже програла, або якщо вона завдає удари, то в першу чергу по цивільним об'єктам, і вона формує оцю гуманітарну катастрофу, створює все, щоб вбивати більше мирних жителів. Ну, тобто бачимо, що, в принципі, досить схоже з тими наративами, що і Росія просуває в ході російсько-української війни.
6: Чи бачите ви, можливо, якісь перекоси в оцих тезах, у цих формулюваннях, щодо чого найбільше, умовно кажучи, або як саме і кого саме намагаються виставити найбільшим злом, якщо я правильно взагалі і доречно формулюю?
7: Ну, звичайно, це Сполучені Штати, звичайно, це Ізраїль в першу чергу, який є, звісно, тут найбільшим злом, і все ведеться заради того, щоб показати їх агресорами і ворогами, вбивцями дітей. Зокрема, на жаль, дійсно був кейс про трагедія, про коли влучили в школу початкову і загинули діти. І потім це, на жаль, підтвердилося, і саме ця історія розкручується досі, і вона розкручується як росіянами, звісно, і з тією і Іраном досить активно на підтвердження оцих всіх наративів про те, що саме Сполучені Штати і Ізраїль хочуть знищити всіх іранців. Вони зовсім не зацікавлені в якомусь зміні режиму, і все, що їх цікавить, це тільки економіка, джерела, нафта тощо, ну, тобто будь-що, але не самі люди.
6: На вашу думку, і знову ж таки за вашими спостереженнями, наскільки тут вшита Україна? Тому що може здатися, що це безвідносно ситуації в Україні, війни в Україні, і так ніби Україна тут не присутня. Чи ви спостерігаєте ось цю причетність?
7: Звісно, спостерігаємо, так як ми в першу чергу, от, власне, наша організація, ми спостерігаємо саме за наративами, які стосуються України. І ми бачимо, що як тільки цей конфлікт почався, також почалися різноманітні фейки саме про Україну, тому що, ну, власне, Іран, Росія є союзниками. І вони навіть, я думаю, що інформаційні операції проводять теж не без порад своїх російських колег, тому що, ну, ми бачимо цю подію. Подібність в тому, як це відбувається в соцмережах. І тому, звісно, наприклад, той самий наратив про те, як в Україні вся західна зброя розпродається. Він почав поширюватися з початком повномасштабного вторгнення активно, ну, і навіть до того поширювався, що там, хоча просто до того нам не надавали таку військову допомогу. Саме збройну, але вибудовувався з 22-го року цей наратив, що тут будь-яка зброя, яка передається Заходом, вона просто потрапляє там або в мексиканські картелі, або будь-де, будь-які там, не знаю, в мафію і так далі. А з конфліктом з війною на Сході ми побачили появу фейків про те, що, наприклад, в іранських ракетах, якими відстрілюється Іран, були знайдені елементи української зброї, ну, власне, тієї зброї, яку Захід передав Україні. Тобто це свідчення про те, що Україна активно продає всю свою допомогу, і тому вона опиняється і в Ірані, і в Ізраїлі, будь-де, але не в самій Україні, тому це також доказ того, що Україні не слід допомагати абсолютно і довіряти так само. Також, знову ж таки, будь-який конфлікт, який відбувається в інших країнах, будь-яка інша війна для Росії – це як подарунок, тому що це теж можливість зробити все, щоб про Україну якомога більше західних країн забули і переключили свою увагу. І ми, на жаль, це теж побачили, що хоча про Україну продовжують говорити, але, звісно, з початком такого конфлікту це стало відбуватись набагато менше. В міжнародних медіа України стало менше. І це теж для чого, що є на руку росіянам, і вони теж просувають у цей наратив, що про Україну все більше забувають, що Україні якомога менше будуть тепер допомагати, і що, наприклад, там ППО всі установки вже відправили в Ізраїль там чи на допомогу американцям, в Україні вже нічого не залишилося, щоб захищати себе. Тобто теж такі деморалізуючі наративи поширюються.
6: Зараз я поставлю дещо, напевно, наївне запитання, утім, як мені здається, воно досі, на жаль, має сенс звучати, тому що, коли ми говоримо про якісь великі видання, одна справа, коли ми говоримо, наприклад, про неперевірені джерела і розуміємо, що там очевидно, що потрібно вдаватися до фактчекінгу, перевіряти інформацію, але разом з тим, бувають випадки, коли ті чи інші журналісти з великих видань, котрі працюють в своїх сферах, і очевидно, що це там не стосується, наприклад, безпосередньо ситуації в Україні, розбираючись з темою війни на Сході, можуть бути дещо обмеженими в тому, як саме вони досліджують українське питання, наскільки вони в ньому орієнтуються, і, можливо, там можуть бути якісь або маніпулятивні, або якісь неправдиві відомості. Я навмисне так дещо фарби згущую, так би мовити, але наскільки це, за вашими спостереженнями, має місце бути, і чи, власне, ми говоримо про дезінформацію і фейкову інформацію в її чистому вигляді, чи часом ось так дотично, так би мовити, через, можливо, брак підготовки або нецілковите розуміння ситуації?
7: Ну, звісно, на жаль, це має місце бути, тому що досі в журналістиці у нас зберігається оцей стандарт балансу. Ну, і він має бути, звісно, але не завжди. Ми маємо розуміти, що сьогодні, наприклад, та ми не можемо давати дві сторони росіянам і українцям в російсько-українській війні, тому що логічно, що одна сторона є ворогом-агресором, і ніякої адекватної відповіді від цієї сторони не буде. І тому, висвітлюючи якусь війну, якийсь конфлікт, західні журналісти намагаються зберігати оцей баланс, не розуміючи контексту, не розуміючи історії, не маючи якоїсь бази саме в цій темі. Звісно, вони можуть допускатись оцих поверхового якогось аналізу. І тут, звісно, працює над цим активно теж, в тому числі Росія, Іран, Китай, будь-які актори, які розуміють, як це інформаційне поле працює. Зокрема, як вони працюють, вони мають своїх людей в цих міжнародних західних виданнях, і які за певні кошти можуть колонку з певною думкою, з певним наративом написати. Або якщо якась більш-менш збалансована історія, вони з цієї новини, з цього матеріалу можуть просто якусь цитату взяти і перекрутити, і перекласти якось інакше, і поширити вже в своєму потрібному світлі.
6: Це йдеться саме про колонки аналітичні, чи це повідомлення інформаційні? Тобто щось на кшталт новин, наприклад?
7: Так, аналітичні mm-hmm. новини, да, коли там opinions, в кожному медіа там є такі розділи, але навіть якщо це opinions, ми з вами там розуміємо, та, що це той жанр, який дозволяє особисту думку, але ж ця колонка там, наприклад, New York Times з'явилася, і потім росіяни просто беруть і тезу з цієї колонки і подають її як, власне, новина, про яку написало New York Times. Там, не знаю, там Зеленський заявив, що всі ракети тепер від США поїдуть не на допомогу Україні, а для того, щоб воювати з Іраном, написав про це New York Times. Хоча насправді це просто було якесь обговорення, якісь роздуми якогось аналітика в цій газеті.
6: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо», і ми сьогодні спілкуємося з Оленою Чурановою. Зараз робимо невеличку перерву на рекламу, після чого повернемось до студії. Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Я спілкуюся з редакторкою проєкту «StopFake», фактчекеркою, викладачкою Могилянської школи журналістики Оленою Чурановою зі мною на зв'язку. І тут, пані Олено, я, продовжуючи наше обговорення, одразу, звісно, питаю про джерела. Хоч ми вже побіжно зазначили, де саме можна бачити дезінформацію на цю тему. Утім, де ви фіксуєте найбільше такий потік і продукування неправдивої інформації?
7: Так, якщо ми говоримо про Близький Схід, то в першу чергу це саме X.com, колишній Twitter, тому що саме там здебільшого відбуваються різноманітні повідомлення про те, що відбувається в регіоні. Тому там найбільше, звісно, таких фейків. Але якщо ми говоримо про те, як намагаються оце все, всі ці наративи в наш простір просунути, то це, звісно, Telegram, TikTok, і вже звідти вже все це просувається там на традиційні кремлівські медіа. Але та в першу чергу це, звісно, соцмережі, які де найбільше перебувають люди в Україні. Це Telegram, звісно, за кордоном Twitter, Facebook і різні сайти, які створювалися під таку мету. Наприклад, у нас це там мережа сайтів ЗОВ, так званих, які Росія спеціально для України створювала. І от саме через такі маргінальні сайти далі ці всі наративи пересуваються на більш традиційні медіа і блогери, на більш широку аудиторію.
6: Ми вже також побіжно зазначали на початку нашої розмови, точніше, ви говорили про це. Утім, я би хотіла прицільно зупинитися на цьому моменті і розібрати його дещо детальніше. Тому що, коли ми говоримо про, зокрема, різноманітні канали і телеграм-канали, словом, все те, що не є великим медіа, де більш-менш перевірена інформація, власне, на що саме і в який спосіб продукують цей контент. Тобто це з використанням, наприклад, штучного інтелекту і щось маніпулятивне, що пов'язане з людськими історіями. Чи це стосується там злочинної влади? В яку обгортку це обгортають?
7: Ну, це обгортають, звісно, в емоційну обгортку, щоб це спрацювало на нас, особливо, коли ми гортаємо новинну стрічку в будь-якій соцмережі у смартфоні. Тому це має бути щось таке емоційне, коротке, те, що зачепить наші емоції. Звісно, це щось, що стосується там загибелі дітей, зокрема, і знову ж таки ця історія з початковою школою досі активно крутиться. Також дуже багато різних відео згенерованих штучним інтелектом про те, що американські бази вже зруйновані усі, або коли там був обстріл Дубаї, так само, що дуже багато вже все у вогні, все горить, або так само в Ізраїлі і Єрусалим були дуже багато підроблених відео, які показували, що абсолютно все місто, там центр міста повністю горить і ведеться цей масовий обстріл, і Іран має в цьому успіх. Тому, ну, за допомогою штучного інтелекту, на жаль, сьогодні це все дуже просто робити. І, ну, спростовувати це також не так складно насправді, але для цього треба час. Тому тут пропагандисти, власне, працюють на те, щоб просто продукувати такого контенту якомога більше, щоб завалювати ним наші стрічки, щоб, ну, у людей не було часу, можливості це все верифікувати і просто бути у цій емоційній хвилі, що все пропало, все горить, та сторона вже перемагає, всюди руйнування.
6: Ну, і я думаю, що для українців та українок уже дуже добре відома теза, або ж навіть правило, що брехня подорожує швидше за правду, просто тому, що правда потребує більшої підготовки. Для того, щоб спростувати неправдиву інформацію, потрібно більше часу, аби навіть випустити такий контент. Це цілком очевидно. Також ще дуже важливий момент, як мені здається, наскільки, знову ж таки, за вашими спостереженнями, є ось ця прицільна робота саме з українською аудиторією, і чи є вона? Тому що те, що ми зазначали, це радше про і розхитування ситуації, і те, щоб відвернути увагу від війни в Україні і надати неправдиву інформацію щодо недоцільності або там неправильності використання коштів чи зброї. А як щодо внутрішнього українського ринку? Які тут можуть бути тези?
7: Ну, для українського ринку, для українців, звісно, це різні оці деморалізуючі тези про те, що Захід забув про Україну і що допомога вся не припиняється, але її буде все менше і менше через те, що відбувається на Близькому Сході. А також, коли Україна почала пропонувати свою допомогу партнерам і, власне, навіть відправили фахівців для того, щоб консультувати. І це, насправді, кейс про нашу успішність, про те, що ми можемо ділитися своїми знаннями, своїми технологіями. Але це також поширювалося як зрада, що от у нас у самих тут все погано, але там Зеленський заради якогось піару відправляє військових на Близький Схід для того, щоб якось улестити цих партнерів, хоча насправді там це не стільки військові поїхали, скільки різні цивільні, які знаються в технологіях БПЛА, але тим не менш це теж поширювалося як така зрада. Чи так само зрада щодо того, що теж систем ППО стане менше, бо щось там було передано, щоб в Україні було менше. Тому, ну, звісно, щодо України чимало таких кейсів.
6: Я думаю, що ось ці зазначені приклади, вони чітко дають розуміння, чому варто спростовувати цю дезінформацію, чому потрібно розбиратися в тому, де справді правда, а де ні. Утім, говорячи про спростування фейків з боку Ізраїлю, наприклад, чи фіксуєте ви це? І наскільки активно Ізраїль намагається працювати з тим, щоб доносити правду і якось зменшувати ось цей негативний вплив фейків і дезінформації?
7: Ну, по Ізраїлю мені складнувато сказати, я тут не дуже експерт з того, що просто я досліджувала, як вони взагалом в інформаційній війні працюють, то вони, звісно, розуміють важливість соцмереж сьогодні. І в них окремо в армії є підрозділи, які займаються відстеженням того, що там відбувається, і також просуванням наративів і пояснень, що відбувається у війні, чому вони вимушені стартувати або продовжувати ту чи іншу операцію, або якщо відбувається якесь, наприклад, влучання в цивільний об'єкт, то, звісно, це ретельно обстежується. Вони не поспішають із відповіддю, не поспішають з тим, щоб щось спростовувати. Вони спочатку вивчають, а потім намагаються пояснити, що намагаються пояснити, а показують, що, наприклад, ось цей, ну, наприклад, якщо ми про сектор Газа говоримо, що от саме цей об'єкт, в нього влучив Хамас, тому що саме в той момент не було жодних обстрілів з боку Ізраїлю, і ми також по географічним координатам ми там можемо подивитися, що це була їх ракета, а не Ізраїлю. Але, ну, звісно, це досить складно тут, і не можна порівнювати їх, звісно, із нами. В них інша ситуація, але ну варто вивчати те, як вони працюють в інформаційному полі, точно.
6: Щодо спростування і тих порад, які ми можемо дати нашим слухачам та слухачкам, тому що коли йдеться про ті теми, котрі стосуються України, мені здається, тут більш-менш і громадське радіо активно долучається до того, аби давати оцей інструментарій, як зчитувати цю неправду, як її помічати і як перевіряти її. Утім, коли йдеться про все, що пов'язане з темою Ізраїля, це не лише факт-чекінг і там іти до першоджерел, але і, зокрема, розумітися на історичних фактах. А ми розуміємо, що це теж величезний пласт. І тут дуже легко заплутатися і не зрозуміти, і не зорієнтуватися. Які ми можемо дати поради наразі нашій аудиторії, аби все-таки убезпечити або зробити меншу вірогідність того, що ми потрапимо на гачок дезінформації?
7: Ну, в першу чергу, просто формувати навколо себе список тих якісних медіа, які працюють в Україні, які працюють з міжнародними новинами. Тому що усі ці медіа, знову ж таки, той самий білий список і мій, вони всі мають журналістів, які спеціалізуються саме на міжнародній політиці. І намагатися просто читати їх і фільтрувати, не дозволяти впускати до себе різні вкиди від анонімних і телеграм-каналів, і різних блогерів-дописувачів, тому що, ну, ми розуміємо, зараз от ведеться війна, і всі у нас одразу швидко стали експертами в тому, що відбувається на Близькому Сході, як завжди. Але якщо ви хочете побачити якусь, прочитати якусь якісну аналітику, то важливо подивитися на бекграунд цієї людини, на те, чи його, її освіта уповноважена щось коментувати якісно, чи вона дійсно є експертом з цієї тематики, чи той чи інший журналіст, теж журналістка є експертом з цієї тематики, навіть звертати на такі речі. Ну і знову ж таки, сьогодні перекладачі прекрасно працюють, і можна читати і не тільки українські медіа, а й англомовні медіа, просто за допомогою перекладача. Не обов'язково знати навіть англійську, щоб розширювати кругозір, читати різні точки зору.
6: Очевидно, що це потребує більше часу, навіть суто механічно зайти, скопіювати, наприклад, текст, або ж там шукати якусь відповідну кнопку, але очевидно, що це також запорука нашого подальшого якісного життя, і це зовсім без перебільшень, тому я думаю, що висновок тут цілком очевидний, і ми робимо. Знову ж таки, уже на завершення нашої розмови, я би, напевно, запитала про інтенсивність продукування такої фейкової інформації. Я розумію, що важко її, напевно, якось класифікувати в контексті того, як багато взагалі фейків і дезінформації продукується щодо там України тощо, але принаймні станом на зараз, от ми з вами говоримо в кінці березня 26-го року, наскільки активно це відбувається і чи бачите ви тенденцію до, наприклад, збільшення кількості саме таких фейків?
7: Ну, якщо, наприклад, говорити про фейки, які згенеровані штучним інтелектом, то, звісно, йдеться про збільшення, на жаль, тому що їх створювати дуже легко. І навіть вже просто, ну, і фактчекінгові організації, вони не здатні, звичайно, все це спростовувати. Беруться тільки якісь окремі кейси. І от по колегам навіть ми дивимося, якщо у нас там про Іран це там десятки спростувань, у колег, можливо, там це можуть бути сотні спростувань, але ми знаємо, що цих фейків набагато-набагато більше. І от навіть у Твіттері я бачила вже просто як відповідь на весь цей масив штучно ще фейків, навіть просто зробили відео, як летить F-16 літак, а за ним летить бойовик на килимі літаючому і стріляє по ньому із підписом, типу, так працює іранське ППО. Ну, просто, щоб показати, от наскільки вже все, що завгодно можна згенерувати, і воно буде ідеально виглядати, там дійсно цей солдат на цьому килимі прекрасно виглядає. От тому, да, на жаль, ми маємо розуміти, що сьогодні все, що ми дивимося в інтернеті, все, абсолютно все може бути підробкою.
6: Я дуже дякую вам, пані Олено, за цю розмову. Нагадую, що ми спілкувалися з Оленою Чурановою, редакторкою проєкту «Stop Fake», фактчекеркою, викладачкою Могилянської школи журналістики. Це була програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Зустрічі на громадському радіо.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
1: До завтра!
3: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
11: Найгірший зимовий місяць від найкращого літнього в частині генерації відрізняється в 10 разів. Відповідно, найдоцінніша буде електростанція тоді, коли ви користуєтесь енергією зазвичай тільки в день, а найбільше енергії ви споживаєте в обід, якщо ваше підприємство має характер такий споживання, і найбільше енергії в розрізі року ви маєте якраз в літні місяці, а зимою мінімально. Тоді ця електростанція буде найдоціннішою. І це часто торгові центри. Справа в тому, що у торгових центрах, перше, в них і площа зазвичай велика. А літом у них вони працюють тільки в день. Більшості. Найбільше споживання протягом доби у них в обід, тому що у них великі витрати на кондиціонування. А зимою зазвичай кондиціонування не працює там, чи мінімум, а працює газові котельні для обігріву. Відповідно, для них от там торгові центри, АЗС, часто це невеликі підприємства, приватні, які можуть міняти свої технологічні процеси таким чином, щоб якраз, ну от, наприклад, переробна промисловість або сховища яблук різні, де потрібно, їх зазвичай збирають там кінці літа, і їх треба швидко остудити в холодильниках ці, те, що зібрали, овочі, фрукти потужними установками. І ці установки теж можуть не працювати круглодобово. Їх можна запускати тільки в день.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
1: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
13: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи

0: почнемо з вами із того, чому, в принципі, виникла потреба провести це дослідження, скільки тривала робота над ним, і якими саме джерелами збору інформації використовувалися, аби наші слухачі чули і розуміли глибину і важливість зробленої роботи.
1: Ідея виникла тому, що існує дуже гостра проблема. Це проблема незаконного позбавлення волі громадян України та інших країн окупантами як на окупованих територіях, так і на території РФ. Мова зараз не йде про судові справи, а мова йде про людей, яких затримують і позбавляють волі на невизначений термін взагалі без жодних судових рішень. Є таке формулювання у окупантів – затриманий за протидію спеціальної військової операції. За нашою оцінкою, приблизно 16 тисяч українців зараз за ґратами. Вони в слідчих ізоляторах, виправних колоніях, в'язницях. Щодо цих людей нема кримінальних справ. І вони в статусі інкомунікада, тобто у них нема жодних зв'язків з зовнішнім світом, у них нема листування з рідними, про них взагалі мало що відомо, тому що російський режим не повідомляє про цих людей ані Міжнародному комітету Червоного Хреста, ані українській владі, ну взагалі нікому. І таких людей, якщо звільняють, то це відбувається дуже і дуже рідко. Це буквально поодинокі випадки. Відповідно, нам потрібно було зрозуміти, на яких підставах російський режим позбавляє волі цих людей. Це важливо, тому що це дає можливість боротися юридичними інструментами. Але окупанти приховують цю інформацію. Жодний документ, на підставі якого людей позбавляють волі, не є оприлюдненим. До речі, такі документи не можуть використовуватися навіть за російським законодавством. Конституція РФ забороняє використовувати документи, які стосуються прав людини, якщо вони не були оприлюднені. Тобто ми півроку збирали буквально там по молекулах ось цю інформацію стосовно юридичних документів. І ми визначили наступне. Є рішення президента РФ, яке датовано березнем 22-го року, яке дозволяє без судових процедур позбавляти людей волі. Військовим комендантам російських гарнізонів дано право розпорядженням, просто розпорядженням, а інколи це прапорщики, позбавляти людей волі, відправляти їх в слідчі ізолятори, виправні колонії, продовжувати термін тримання під вартою і переводити в інші установи. Ми знайшли дійсно максимальну кількість таких людей. Тобто будь-які згадки про людину. Це інколи інформація від свідків, які просто бачили на окупованих територіях, що ось таку людину затримали, кудись повезли. Після деокупації вони про це розповіли. Інколи це інформація зі ЗМІ, в тому числі з російських ЗМІ. Інколи це інформація від українців, які повернулися з полону, а військовополонених і цивільних там утримують разом. Тобто зараз ми можемо дуже чітко сказати наступне. Ось ця псевдоправова система, яка створена в РФ, не є законною. Тобто позбавлення волі цих людей не відповідає ані нормам міжнародного гуманітарного права, навіть російському законодавству не відповідає. І винними в цьому є навіть не конкретні люди, а три російських державних установи. Це військова поліція Міністерства оборони, це Федеральна служба безпеки і це Федеральна служба виконання покарань.
0: Чи правильно я зрозуміла, що по суті

0: Росія зробила ось ці військові злочини і злочини проти людяності таким собі способом ведення війни та контролю за жителями окупованих територій, ну і тих людей, які безпосередньо українців, які живуть на території Росії. А наскільки такі злочини можна вважати масовими, виходячи з моніторингу?
1: Так, це дійсно так. Тобто це воєнні злочини. І їхньою метою є зменшити ризик супротиву. Тобто окупанти палюють на соціально активних людей. Коли ми проаналізували випадки затримань, то стало очевидно наступне. Вони беруть людей різних професій. Вони затримують священників, журналістів, викладачів, ветеранів, кого завгодно. Але головне, що ці люди, за правилом, намагалися допомагати іншим людям. Ну, хтось там намагався привезти воду, хтось їжу, хтось їздив за лікарем. Тобто, якщо людина робить щось не тільки для себе, для окупантів вона є не просто підозрілою, вона є небезпечною. Вони вважають, що саме навколо таких людей збираються інші, які є незадоволені окупаційним режимом. І так, такі злочини є масовими. Ну, 16 тисяч – це величезна цифра, і потрібно ще враховувати, що це може не кінцева цифра. Кінцева може бути ще більше.
0: Ну, от зараз я відкрила ваше дослідження, і тут говориться про те, що за різними джерелами підтверджено перебування у місцях примусового тримання під волею близько 1,9 тисяч цивільних, тобто майже 2 тисячі цивільних. Це тільки те, що підтверджено. А загалом становить до 17 тисяч осіб. Якщо ми говоримо про гендерний аспект, хто частіше стає жертвами незаконних затримань і як ви вважаєте, чому?
1: Частіше чоловіки, тобто переважна більшість людей, яких затримано, це чоловіки, але відсоток жінок теж є, він стабільний. Чому саме так? Тому що свідомість окупантів так побудована, вони вважають, що чоловіки, ймовірно, більш небезпечними є. В той же час вони палюють на соціально активних жінок і багато випадків затримань таких людей. Якщо казати про соціально-демографічний портрет українців, яких затримують, то середній вік 43 роки, тобто це активні люди, професійний стан різний, але в більшості випадків це люди, які досягли певних успіхів в професії, ну, тобто люди, які помітні в суспільстві. І головне, ще раз підкреслюю, це соціальна активність. Тут я хочу сказати, що саме в Росії російські спеціальні служби вже давно використовують ось таку стратегію – знайти активних людей і ізолювати їх. Або виштовхати за кордон, або вбити, як з Олексієм Навальним, або відправити в в'язницю. І в Росії це спрацьовує. Тому вони перенесли цю стратегію на українське суспільство – але тут у них виникла проблема, тому що українське суспільство побудовано інакше. І тут домінують горизонтальні зв'язки. Тут люди не шукають лідера для себе, вони об'єднуються заради того, щоб вирішувати проблему. Тобто можна сказати, що ось ця репресивна стратегія в Україні не спрацьовує, але, тим не менш, окупанти від неї не відмовляються.
0: А чи можемо ми говорити про якусь динаміку затримання незаконного позбавлення волі? Образно, чи було до там повномасштабного вторгнення зафіксовано менше випадків затримання і якось активізувалися, збільшилася ця кількість вже там з 22-м роком?
1: Це дуже важко відслідкувати. Тому що з 2014 року затримання цивільних були, їх було багато, але формально це робила не російська влада, це робили так звані ЛНР, ДНР. І там все було дуже погано з обліком, з підрахунками. Але можу сказати, що да, дійсно є певні закономірності. Відразу після окупації території є дуже багато затримань. Тобто окупанти буквально полюють на соціально активних людей. І потім створюється ну, таке плато, як кажуть соціологи, тобто затримання переходять в режим конвейера. Можу сказати, що стосовно деяких таких людей через певний час порушуються кримінальні справи. Поки це невеликий відсоток, приблизно 5%, але цей відсоток збільшується, тому що окупанти побудували конвейер вже і кримінального засудження українців. Перший час у них просто не було організаційної можливості зробити це масово, ну, тому що потрібні там судді, прокурори, потрібні слідчі, потрібна якось ці паперці кудись складати. Але зараз вони цей конвейер побудували, і ми вже знаємо приблизно про 3000 кримінальних справ стосовно таких цивільних.
0: Ще хотіла окремо вас спитати про затримання, які відбуваються на території Росії безпосередньо, тому що ясна річ, якщо ми говоримо про окупацію, то там безправ'я і беззаконня, і я думаю, що ні для кого це не секрет. А от які є схеми затримання людей безпосередньо в Росії?
1: Є дві головні схеми. Перша, на українців там теж цілеспрямовано полюють. Тому що після початку повномасштабного вторгнення і навіть раніше, з 2014-го, ці люди, які деякі з них постійно живуть в РФ, є об'єктом підозри. І ми маємо вже багато випадків кримінальних справ. Ну, головним чином це статті або шпигунство, якщо у людини громадянство України, або державна зрада, якщо громадянство Росії. Але є і друга схема, яка теж дуже небезпечна. Люди, які постійно жили в РФ, але мали українське громадянство, якщо вони кудись за кордон намагалися виїхати, проходять спеціальну процедуру, якої немає для людей з іншими паспортами. Тобто, коли вони виїжджають, прикордонники беруть їхні паспорти, кажуть, а вам ще ось туди, в той кабінет, там вам документи віддадуть. А в тому кабінеті люди в цивільному, які не кажуть, хто вони, але вони є співробітниками ФСБ, і вони влаштовують в буквальному сенсі фільтрацію. Тобто, це огляд телефонів, це перевірка, що там в телефонах, це допит. Фактично, який має на меті виявити людей, які лояльні до української влади, до України, які є українськими патріотами, так простіше сказати. І за нашими підрахунками, як результат ось цієї фільтрації, приблизно 1% громадян України, які хочуть виїхати з РФ, зникають. Просто зникають, тобто їх теж затримують. Це теж незаконне затримання, але в даному випадку це роблять не військові коменданти, а керівники регіональних управлінь Федеральної служби безпеки. Тому ми і кажемо, що ось ця організація в цілому є винною в тому, що вона виконує злочинну державну політику.
0: І буквально останнє питання ще хочу вам задати. А з якою метою Росія заарештовує цивільне населення України? Чи стають вони там в подальшому, наприклад, таким собі обмінним фондом для Росії? Коли відбувається обмін між Росією та Україною, тоді цивільних людей, які по суті, в принципі, не мали бути навіть затримані, для маси, скажімо так, відправляють на обміни?
1: Ні, це не зовсім так. Мета є, я згоден, що вона є, але вона інша. Обміни, але ну, ми кажемо взаємне звільнення, тому що людей обмінювати не можна, це не товар. Ось під час цих взаємних звільнень цивільних українців, яких Росія утримує багато, просто нема на кого обмінювати. Тому що Україна не утримує цивільних громадян РФ. А на військових російських обмінювати не хоче РФ, тому що ну, тоді буде пряме звинувачення в тому, що РФ бере заручників. А це дуже важкий воєнний злочин. Тому вони повертають людей ну, буквально там поодиноко. І, скоріш за все, вони хочуть використати цих людей як додатковий важіль, коли вже почнуться перемовини.
0: Незаконне позбавлення волі громадянами України та громадянами інших країн окупаційними силами Російської Федерації. Результати моніторингу ми обговорювали з Михайлом Савою, головою правління громадянської організації «Експертна група СОВА», експертом Центру громадянських свобод, доктором політичних наук. У студії працювала Анастасія Середа.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
14: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
15: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
14: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
16: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
17: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
16: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Громадському радіо.
18: Курси валют на Громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар
19: 44 гривні 91 копійка.
18: Євро
19: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
18: Курси валют на Громадському радіо.
20: В Україні 4 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. У Запоріжжі російський безпілотник влучив в автозаправну станцію мережі ВОК. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередніми даними, дві жінки 40 та 45 років дістали поранення. Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу. На місці працюють відповідні служби. Після восьмирічної перерви у Києві відновлюють будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності. Таке рішення підтримали учасники громадських слухань. Організатори представили дорожню карту будівництва Музею Революції Гідності, концепцію меморіального простору на алеї Героїв Небесної Сотні та проєкт музеїфікації екуменічного храму архістрага Михаїла. Але за підсумками слухань підтримано лише відновлення проєктування музею та реалізацію меморіальних проєктів. Як пояснив генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, повна реалізація меморіалу ускладнена через арешт частини території колишньої вулиці Інститутської. Нагадаю, побудова меморіального комплексу призупинена через судові та слідчі обмеження у справах розслідування обставин загибелі людей у лютому 2014 року. У Києві сьогодні відбулася чергова акція нагадування про українських військовополонених та безвісти зниклих захисників. Про це повідомляє Громадське. Учасники акції вийшли з державними прапорами, плакатами та фотографіями рідних, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Також відбувся традиційний автопробіг на підтримку українських бранців Кремля. Родичі військових закликали суспільство не забувати про захисників. Також у столиці сьогодні відбувся ювілейний і одночасно наймасштабніший 10-й марш рівності на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. За даними організаторів Київ Прайд, участь у ході взяли близько 5 тисяч людей. До акції долучилися представники ЛГБТК-спільноти, військові, ветерани, правозахисники та дипломати. Учасники ходи закликали владу визнати сімейні партнерства для військових і цивільних, посилити відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, вдосконалити законодавство щодо прав трансгендерних людей та переглянути нещодавно проголосовані зміни до Цивільного кодексу, який містить чимало дискримінаційних норм. Водночас у центрі Києва відбувся марш традиції та хода на захист сім'ї, дітей та України, повідомляють організатори. Учасники акції виступили на підтримку сімейних цінностей, батьківства, материнства та виховання дітей. За їхніми словами, заходи покликані привернути увагу до важливості родини та суспільної моралі. Безпеку задля уникнення провокацій та сутичок забезпечували правоохоронці, нацгвардійці та рятувальники і курсанти. За даними поліції, заходи пройшли без порушення громадянського порядку. Спікер Сейму Польщі Володимир Щежастий закликав Варшаву і Київ до діалогу. Про це він сказав в ефірі Polsat News. Польський політик заявив, що Польща повинна вести з Україною розсудливий діалог і наголосив, що без сильної та незалежної України Польща не почуватиметься у безпеці. А тому обидві країни мають шукати порозуміння попри історичні та політичні розбіжності. За його словами, ескалація суперечок між Україною та Польщею вигідна насамперед Росії. Водночас Щежастий засудив рішення президента Володимира Зеленського присвоїти почесне звання імені героїв УПА окремому центру Північ сил спеціальних операцій ЗСУ. Більшість швейцарців не підтримує ідею жорсткого нейтралітету країни, зокрема у питаннях санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg. За попередніми даними опитування, лише 34% респондентів готові підтримати референдум, який пройде 27 вересня, про закріплення жорсткого нейтралітету в Конституції країни. Тоді як 54% мають намір проголосувати проти, аби мати можливість Швейцарії запроваджувати санкції проти окремих держав, як це було з Росією. Ініціативу референдуму висунула група правих після того, як Берн приєднався до санкцій Євросоюзу проти Росії. Запропоновані зміни передбачають заборону економічних обмежень щодо держав, які перебувають у стані війни. Водночас уряд і парламент Швейцарії виступають проти таких змін, наполягаючи на збереженні більш гнучкого підходу для політики нейтралітету. Нагадаю, у травні цього року Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі, частково імплементувавши останній пакет обмежень Європейського Союзу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Гало ала керіо майбут дяка налілоє.
1: Так ромською мовою звучить прислів'я «мудре слово цінніше за гроші». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирикло.
5: Крадуть, не працюють, треба виселити. Такі фрази щодо ромів ви, певне, чули не раз у побутових розмовах та читали в коментарях, телеграм-каналах і навіть у новинах. Але за цими словами не просто образи і недоречні узагальнення. Це мова ворожнечі. Мова, яка принижує, виключає і, зрештою, може призвести до насильства. Такі вислови – це не критика і не свобода слова. Вільне вираження думок не дає права принижувати чи знецінювати інших людей через їхню національність, походження, стать, релігію, орієнтацію чи інші ознаки. Мова ворожнечі – це зброя, яка розпалює конфлікти і руйнує довіру між людьми. Схиляє до чіткого поділу на «ми» та «вони», «свої» та «чужі», де «чужі» обов'язково небезпечні. Ці висловлювання завдають реальної шкоди. Часом змушують ромські родини ховати свою ідентичність, дітей – соромитись свого походження, а суспільство – втрачати людяність. Як розпізнати мову ворожнечі і як ми, кожен на своєму місці, можемо цьому протистояти, розповідає ромський правозахисник, експерт з міжнародного права і прав меншин Юліан Кондор.
6: Мова ворожнечі – це будь-які висловлювання, жести, зображення чи символи, які можуть принижувати гідність людини або цілої групи людей за різними ознаками, такими як етнічне, релігійне, мовне, статеве чи інше. В випадку з ромами мова, звісно, йде більше про етнічну ознаку, але враховуючи ситуацію ромів, це саме соціально-економічну складну, часто ці речі можуть бути пов'язаними. Також в випадку з ромами історичний контекст пов'язаний з нашим становищем так званих «інших» в лапках. В європейських суспільствах, в принципі, протягом тривалого часу ромів сприймали як не своїх, кочових людей з іншим способом життя. І, власне, через покоління ця історія не зникала і впливала на самосвідомість і самих ромів так само. Тобто це про вплив мови ворожнечі на певні спільноти.
5: Мова ворожнечі може бути відвертою або прихованою. Вона проявляється у різних формах. Образи і приниження, усі вони злодії, їх треба вигнати тощо. Негативні узагальнення, роми завжди крадуть. Підбурювання до дискримінації чи насильства, зневажливі жарти чи меми, дегуманізація. Мова ворожнечі не просто ображає, вона створює ґрунт для насильства і дискримінації та навіть може виправдовувати насильницькі дії.
6: Мова ворожнечі, вона ж буває різна. Буває м'яка, буває така середня, а буває прям жорстка, наприклад, там закликами до насильства чи погрози життю і так далі. М'яка форма часто зустрічається. Це певні жарти, анекдоти, висловлювання, які люди використовують і іноді не замислюються про те, що це нормалізує такі речі в суспільному дискурсі. Я не маю рецепту, як це правильно викорінити, але думаю, що кожна свідома людина розуміє ці речі і просто контролює те, що комунікує.
5: Історичний контекст суттєво вплинув на формування мови ворожнечі у суспільстві. Про геноцид ромів і ставлення до них у радянський період ми вже детально розповідали у попередніх випусках подкасту. Втім, антиромські настрої виникли значно раніше, задовго до ХХ століття.
6: Протягом тривалого часу в Європі, починаючи з перших згадок про ромів в європейських суспільствах, це приблизно 14-15 століття. На території України це 15 століття. Роми проживали на цих територіях і були ремесленниками, людьми, які могли запропонувати якусь свою послугу, робили багато чого своїми руками. Жінки плели там корзини, наприклад, якісь приладдя робили. Деякі ці професії сьогодні збереглись частково. Чоловіки переважно були ковалями і так далі. Але як вони сприймались, можна відстежити саме дивлячись на закони, які приймались в ті часи. В Європі багато законів було таких, які забороняли цим людям розмовляти своєю мовою, вести кочовий спосіб життя. Були такі практики вилучення ромських дітей із сімей, і діти потім зростали в сім'ях не ромських, скажімо, там в інших етнічних групах мейнстрімових. Це було ще за часів Речі Посполити. Але в більш сучасному часі це також, наприклад, відбувалося і в Фінляндії, ще в минулому столітті. Така практика, вона була націлена на те, щоб, по суті, перевиховати ромів, асимілювати, зробити більш умовно цивілізованими. Звісно, що все це відображалось на самих ромах, це впливало на закритість спільноти і на недовірі іншим.
7: І це про нас.
5: Упродовж століть усі історичні процеси супроводжувались уявленням, що саме роми мають змінитися, стати як усі. Попри те, що роми походять з Індії, від них постійно вимагали прийняти європейський спосіб життя, відмовитись від власних традицій і культури. За цим стоїть глибоке переконання, ніби одна група людей краща або вища за іншу. Це уявлення стало основою для дискримінації і мови ворожнечі.
6: З періоду націонал-соціалізму можна бачити певну динаміку того, як пропаганда використовувалась для просування певних наративів, де одна раса ставиться вище над іншою, де одна етнічна група ставиться над вище іншою. Період націонал-соціалізму важливий в історичному контексті для того, щоб зрозуміти, по-перше, ті політики, які приймались щодо ромів, спочатку ромів, а потім і євреїв, вони були національними законами. Це було те, що просувалося тодішньою владою, це було те, що підтримувалось людьми. І, власне, той портрет іншого, який формувався ще з часів перед Другою світовою війною, на жаль, дуже сильно закріпився і укорінився. Оці відголоски досі відчуваються в різних суспільствах. Звісно, є великий прогрес, і ми багато в чому відійшли від закорінілих стереотипів про ромів саме в негативному контексті. Але, на жаль, іноді і позитивні стереотипи теж грають проти спільноти.
5: Позитивні стереотипи – це узагальнені уявлення про певну групу людей, які мають нібито хороший або привабливий зміст, але все одно залишаються спрощеннями. Вони можуть виглядати доброзичливо, проте обмежують людей, бо зводять індивідуальність до кількох рис. Щодо ромів у суспільній уяві існує низка таких образів, часто романтизованих та поверхневих.
6: Наприклад, що всі роми музиканти, чи там вміють гарно танцювати, чи ще щось. Іноді це теж може обмежувати людей в їх прагненнях або в їх можливостях, якщо вони там обирають шлях не творчої людини, а там, скажімо, технічну якусь професію. Знаю те, що люди часто стикались з тим, що є певне несприйняття і більше бар'єрів до своєї мети.
5: Радянський період продовжив формувати стереотипи про ромське населення. В цей час національним спільнотам давали можливість проявляти себе, але дуже контрольовано та вибірково. Ромів часто показували через призму народного колориту, як веселих музикантів, танцюристів чи людей, близьких до природи. Такий образ був зручним для офіційної ідеології. Він підкреслював дружбу народів та не допускав розмов про реальні проблеми – дискримінацію, бідність, обмеження освіти чи доступу до праці.
6: Але попри це, я думаю, що саме оці культурні осередки, вони і зіграли важливу роль для ромів в Радянському Союзі. Наприклад, говорячи про мою сім'ю, мій батько був культурним працівником. Він був хореографом, керівником ансамблю, який виконував різні танці, пісні, не тільки ромські, але й інших народів. Там болгарів, наприклад, якісь молдавські традиційні якісь пісні і танці. І я думаю, що саме це потім, після розпаду Радянського Союзу, і було основою, навколо чого всі і об'єднувались, продовжували об'єднуватись. З часом це почало змінюватись, і правозахисна перспектива так чи інакше до нас дійшла. Було багато важливих процесів в Україні. Це період демократизації, можна сказати, там середина, кінець 90-х, коли ми почали розуміти, що є багато-багато інших інструментів, з якими можна працювати, щоб змінювати ситуацію ромів.
5: Вже у незалежній Україні почали з'являтись ромські громадські та правозахисні організації. Вони стали важливим кроком до самопредставлення спільноти. Ці ініціативи почали поступово змінювати публічний образ ромів із об'єкта стереотипів на активних представників суспільного життя. Зрештою, почали з'являтись і державні ініціативи.
7: Варто знати.
5: І це тільки українська частина історії. Насправді, дискримінація щодо ромів відбувалась у різних країнах світу – від Західної Європи до Балкан. У середньовічній Іспанії ромів змушували відмовлятися від своєї мови, звичаїв і способу життя, прагнучи повної асиміляції. У Румунії вони понад 5 століть перебували в рабстві, продавались, успадковувались, дарувались разом із землею. В Угорщині, починаючи з 18 століття, запроваджували політику примусової осілості. Ромам забороняли мандрувати, позбавляли права користуватись власною мовою та відбирали дітей для виховання в осілих сім'ях. А під час Другої світової війни нацистський режим знищив, за різними оцінками, від 200 до 500 тисяч ромів. Журналістка та реперка Гільда Ненсі Горват, яка народилась у Австрії, є відомою ромською активісткою в Європі. Вона виступає за права спільнот та бореться проти расизму. Заснувала медіапроєкт про реальну історію народу та публічно відстоює її. Музичну кар'єру почала після того, як сама стала жертвою цькування. Її перший трек «Трушула», який вона випустила під псевдонімом Ненсі Блек, став виразом протесту. Її музика поєднує ромську мову, сучасний реп, а також активізм в боротьбі проти дискримінації та мови ворожнечі. Романи,

0: Правозахисник Юліан Кондор також особисто стикався з випадками дискримінації і зневажливого ставлення щодо себе через ромську національність. Вже тоді він брав участь у заходах, які мали на меті привернути увагу до цієї проблематики.
1: Ну, от один приклад, я його часто наводжу, насправді, але він дуже яскравий. Це було в університеті, це була Національна академія внутрішніх справ в Києві. І під час лекції один з моїх викладачів звернувся до мене досить зневажливо, сказав: «Циган, чому ти мене не слухаєш?» Хоча він розповідав щось про свою сім'ю, він часто любив робити ліричні відступи під час лекції. Я дійсно його не слухав, але питання було не в тому, я відреагував, попросив до мене так не звертатись, так зневажливо. І при всіх, якби там 100 людей сиділо в аудиторії, він попросив мене вийти. Я вийшов і пішов до нашого декана, пояснив ситуацію, і мене попросили піти і вибачитись. От, я, звісно, не вибачився, я просто пішов, забрав свої речі. І потім, коли почались семінари, ми намагались знайти спільну мову. І в ході нашого спілкування він бачив, чим я займаюсь. Я тоді робив якісь активістські такі перші кроки. Ми грали в футбол проти расизму, була така акція в нас періодична. Ми знімали короткі відеоролики про історію ромів, про геноцид, про те, що треба це пам'ятати, транслювати, передавати далі. Він відчув, що я можу за себе постояти, і він, мабуть, зрозумів, чому саме в мене така позиція, чому я це не толерую. Мої одногрупники і люди з мого потоку, вони підтримували мене в цьому. Було дуже приємно це відчувати. Врешті-решт, з цим викладачем в нас склались непогані досить стосунки. Я отримав, здається, 86 балів. Це був предмет «Судові та правоохоронні органи України». Я не знаю, ця історія, вона, мабуть, про те, що за себе постояти треба, якщо ти відчуваєш в собі сили це зробити, звісно. Як результат, іноді можна змінити цю думку і донести людині, чому це не ок.
0: Слово, яким Юліана Кондора назвав викладач, дійсно ображає представників ромського народу. Цей термін використовували у законах, що обмежували права ромів, а також у негативних сталих стереотипах. Він набув конотацій соціальної та культурної меншовартості.
1: Насправді, слово «циган», воно з'явилось з німецької мови. «Цигойнер» – це було слово, яке з'явилось саме в німецькому суспільстві, не в ромському. І воно мало різко негативний контекст. Тобто інший, чужий, не наш, щось таке. В той же час в деяких країнах це слово закріпилось серед ромів, як абсолютно нормально, і деякі роми в Україні себе з гордістю називають циган і пишаються своїм походженням. Слово «ром», на противагу, воно є внутрішнім конструктом чи продуктом мови. Це те, як самі роми називають себе. І воно відображає те, як от саме всередині спільноти ми себе усвідомлюємо. Також «ром» як термін, воно стало певним політкоректним і політичним стейтментом після конференції 1971 року в Лондоні. Це був перший міжнародний ромський конгрес, на якому саме цей термін «ром» був визначений як такий, який об'єднує ромів на європейському континенті. Ну і на той час вже і в Америці була велика частина людей, які вже там жили. Тому такий парадокс насправді існує, що для деяких ромів досі в Україні це нормально. Я до цього ставлюсь з повагою, але все-таки циган має для мене більш негативне забарвлення, ніж слово ром. І мені приємніше використовувати слово ром, роми, ромні, якщо ми до жінок звертаємося. Але, в принципі, мабуть, це теж певні наслідки того, як зовнішні фактори впливали на самоідентичність людей.
0: Такий парадокс і неоднорідність щодо самоідентифікації всередині ромської спільноти Юліан Кондор пояснює тим, що багато ромів сьогодні погано знають свою історію. Це наслідок того, що десятиліттями ромську спадщину замовчували або зображали спотворено. Через це могла сформуватись криза ідентичності.
2: І це про нас.
0: Використання слова з негативним забарвленням для позначення ромів у медіа чи публічних виступах може розцінюватися як прояв мови ворожнечі. Це укорінює стереотипи та поширює ромофобію. Тому важливо вживати сучасний термін «роми» у текстах, творах і мистецтві. Винятком можуть бути народні пісні, легенди або власні назви, такі як Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс».
1: Це якраз такий от приклад, коли люди пишаються саме цим словом і вкладають в це абсолютно інший сенс. І це, я вважаю, теж нормально. Це про їх самоідентифікацію. Я розумію, що це теж може викликати певні питання, чому саме так. Я думаю, що це певне те, що залишилося якраз таки з минулого. Сам театр був створений ще в радянські часи, і це певним чином залишилось ще звідти.
0: Попри те, що спочатку повномасштабного вторгнення правозахисники фіксують менше випадків мови ворожнечі щодо ромів, такі прояви в інтернеті все ще зустрічаються.
1: Найчастіше це можна зустріти в регіональних місцевих медіа наразі, або соціальні мережі, звісно. В соціальних мережах мови ворожнечі найбільше. Є деякі платформи-рекордсмени, можна сказати. Наприклад, це TikTok і Telegram. Facebook набагато менше зараз це можна зустріти. Instagram іноді. Telegram – це більше про певні, іноді дуже організовані такі кампанії, так, інформаційні проти ромів. Зараз це далеко не на піку і не так помітно, але ну, от перед вторгненням це було, мабуть, найбільш видимо саме там.
0: Групи ненависті – так правозахисники називають осередки в соціальних мережах, які розпалюють мову ворожнечі щодо ромів. Подекуди там містяться не тільки образи, а й прямі заклики до насильства. Ведення цих груп часом пов'язують з організаціями, які чинили напади на ромські поселення до повномасштабного вторгнення. Антиромські рухи дестабілізували ситуацію в країні, що у своїй антиукраїнській пропаганді активно використовували і росіяни, говорить Юліан Кондор.
1: І це, на жаль, були приклади, коли Росія використовувала антиромські настрої, антиромські напади, аби дискредитувати Україну. До вторгнення, звісно, це було більш помітно. Під час вторгнення, вже перший рік, були теж такі інциденти. І ми дуже обережно їх комунікували. Бо розуміли, що публічна комунікація – це те, якраз чого очікують від громадських організацій. Тому публічно ми про них, звісно, комунікували, але вже розбираючись з усіма деталями, кожен кейс окремо і, в першу чергу, комунікуючи це безпосередньо з відповідальними органами української влади, які мали впливати на те, щоб розібратись взагалі, що відбувається і хто має нести відповідальність.
0: Про російський вплив на поширення мови ворожнечі в Україні говорить і член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко. Національна рада також відстежує такі випадки.
3: Росія робить те, що вона робила роками. Депортації, знищення культур, спроби стерти ідентичність. І це стосується і етнічних спільнот, і України. І ми бачимо це, ми реагуємо на це фіксуванням таких проявів. І ми багато цих матеріалів акумулюємо, аналізуємо і надсилаємо до наших європейських партнерів, щоб вони бачили, що загроза, яку продукує Росія, вона стосується не тільки України як держави, а будь-яких проявів ідентичності.
0: В Україні закон про медіа значно розширив перелік ознак, щодо яких не допускається дискримінація і мова ворожнечі. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення постійно стежить, щоб медіа дотримувались цих норм.
3: Ми моніторимо онлайн-простір і не тільки зареєстровані онлайн-медіа, але і не зареєстровані. Закон про медіа передбачає для нас повноваження застосування заходів реагування для незареєстрованих онлайн-медіа. Переважно ми працюємо в форматі реагування на скарги, ну тому що фізично неможливо охопити весь онлайн-простір, але онлайн-медіа, які не зареєстровані, вони також моніторяться і до них також можуть застосовувати наслідуватися санкції, і подекуди вони більші і сильніші, ніж до зареєстрованих.
0: Закон про медіа розмежовує окрему відповідальність. Поширення мови ворожнечі відноситься до грубих порушень, а підбурювання до дискримінації кваліфікується як значне порушення.
3: І, звичайно, що для різних типів медіа, телеканали, радіо, друковані, онлайн, передбачені різні системи покарання, але якщо узагальнити, за грубе порушення це величезні штрафи, там близько 25% від ліцензійного збору для ліцензіатів і кілька десятків мінімальних заробітних плат для реєстрантів. І також передбачена можливість у разі системних випадків анулювання ліцензії і скасування реєстрації. Значні порушення мають в цифрах менші штрафи, але там також передбачена можливість при повторюваності застосування санкцій скасування реєстрації чи ліцензії.
0: За словами Максима Онопрієнка, офіційні українські медіа здебільшого уникають висловлювань, які можуть бути ознаками мови ворожнечі. Проте такі випадки досі можуть траплятись на платформах спільного доступу та в онлайн-медіа.
3: Є дуже велика така стереотипізація. Дійсно трапляється там в медіа чи там в соціальних мережах. Є такі типові приклади, коли щодо ромської спільноти застосовуються недоречні порівняння, як там неосвічені, бідні, якісь узагальнені твердження про неповноцінність або там нестачу інтелектуальних здібностей, коли зустрічаються висловлювання з огляду на багатодітність ромських сімей, та що там роми вміють тільки народжувати. Така стереотипізація трапляється, але її стає все менше і менше. І взагалі хочу сказати, що от після набуття чинності закону про медіа в 23-му році у нас було всього два кейси, коли ми фіксували ознаки мови ворожнечі в контенті, зокрема на Ютубі, і на нього реагували. Ми, по-перше, зверталися до безпосередньо платформи з проханням зробити недоступним цей контент. Тут, правда, треба сказати, що ми, як Національна Рада, не впливаємо на їх остаточне рішення. Ну, тобто, нема такого законодавчого важелю. Ми можемо звернутися, але рішення залишається за ними. А також, звичайно, ми зверталися до авторів цих каналів, на яких був розміщений відповідний контент, з проханням його промодерувати і вжити необхідних заходів щодо недопущення в майбутньому. Але я не можу сказати, що це таке масове явище, в тому числі в регіонах.
0: Також Національна Рада разом із представниками етнічних спільнот проводить просвітницькі заходи, навчає, як розпізнавати дискримінаційну лексику.
3: Це один був з таких перших наших кроків після вступу в дію закону про медіа. Це, власне, зустрічі з громадськими організаціями, з держінституціями. І вони стосувалися, в принципі, мови ворожнечі до різних етнічних спільнот. Це і євреї, і кримські татари, і роми також, зокрема. І нам важливо було почути безпосередньо від представників ромської спільноти, від ромських громадських організацій, от які вислови та їх ображають, які вислови їм неприємно чути, окрім того, що ми знаємо, що може проявлятися в цих лексичних формах, що зачіпає їх ідентичність. І, власне, за підсумками цих розмов ми справді напрацювали такі критерії. Вони стосуються і виявлення мови ворожнечі, і застосовуються нами в моніторингу і в наглядовій діяльності. Але також ми і в цих критеріях, власне, формулювали рекомендації та для медіа, як правильно вживати ті чи інші лексичні вирази, щоб воно не ображало. Але тут ще важливо сказати, що з таким розвитком, особливо онлайн-медіа, соціальних мереж, йдеться ж не тільки про слова, йдеться також і про малюнки, картинки, ілюстрації. І ми, коли моніторимо, ми зважаємо в тому числі на контекст і на мету поширення тих чи інших висловлювань і зображень.
0: Національна рада також співпрацює з Радою Європи, щоб напрацювати спільну універсальну методологію моніторингу мововорожнечі в медіа, де будуть, зокрема, чіткі маркери ромофобії та мови ворожнечі щодо ромського народу. Така методологія має бути єдиною для застосування і в Україні, і в Європі.
2: А що сьогодні?
0: Ситуація з дискримінаційним ставленням до ромів в Україні поступово змінюється завдяки зусиллям громадських організацій, держави та міжнародних партнерів. Цьому сприяє і той факт, що роми активніше беруть участь у житті громад, у волонтерських та правозахисних ініціативах. Тим більше, що від початку повномасштабного вторгнення багато ромів воює у силах оборони, зазначає ромський правозахисник, експерт з міжнародного права і прав меншин Юліан Кондор.
1: Зараз взагалі наратив про ромів в нашому суспільстві, мені здається, він змінюється, враховуючи військові реалії, враховуючи активність громадських організацій серед ромів на підтримку людей вразливих категорій взагалі нашого суспільства. І особливо це роль ромів, які захищають Україну. Поки що це не організована спільнота, як ветеранська, але вони дуже сильно вплинули на те, як ромів сприймають в нашому суспільстві і поза ним також. Тому позитивні зміни певні відбуваються, але не хочеться мати це, англійською це wishful thinking, це як сприймати бажане за дійсне, що от тепер все зміниться. Тобто приклади інших країн, які були в війні, наприклад, колишні країни Югославії, там теж роми приймали участь в війні. І після війни все повернулось до того, як воно і було, про сприйняття саме ромів. Зараз ми про це говоримо багато, про вклад ромів в захист України. Намагаємось показувати ці історії саме для того, щоб закріпити цей наратив, щоб він не зник, не розчинився, скажімо, в інформаційному полі, яке часто насичене більше негативними прикладами, чим позитивними.
0: Проте нашому суспільству ще є над чим працювати не лише в медіа та публічному просторі. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко підкреслює важливість усвідомлено позбавлятися мови ворожнечі у повсякденному житті.
3: Відповідальність щодо поширення мови ворожнечі, вона лежить не тільки на медіа, вона лежить також і на аудиторії. Дуже важливо, по-перше, споживати відповідально контент. Таку тенденцію, та, от офіційні

0: мовити відповідально, а аудиторія має споживати відповідально.
1: Отже, мова ворожнечі – це не свобода слова. Це зброя, яка розпалює конфлікти і руйнує довіру між людьми. А ще грає на руку зовнішньому ворогу. Відповідальність кожного та кожної з нас полягає у тому, щоб Україна стала справді суспільством рівності, поваги та взаєморозуміння, де немає місця дискримінації та упередженням. Більше про це слухайте у попередніх та наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черекло в етері, на сайті та подкаст-платформах.
2: Гогело Алав Керіо Майбут Діка Налілоє.
1: Мудре слово цінніше за гроші. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча – Гель Алехо Крахілія.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
4: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алехо Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатись про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів та колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чеклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки. А як ні, бодай утнути якусь капость. Зупинять їх наші паладіни, які прийшли з суворий вишкіл, а потім по святу духа і меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому, в певному сенсі, було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді, Гаель Алехо Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки і цей а-ля іспанський гетеронім – не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіку – це коли текст приписують вигаданій особі. І класно продуману світобудову – все це наше, українське. Я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб і мушкетерів, і Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля, і трилогії Шаліон, моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній схоже і прописаний пантеон п'ятьох богів цього умовно середземноморського всесвіту. Це діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Це дона, доміна та простолюд. А священство і взагалі посвячені – люди

0: поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила – земля не продається, бо за неї плачено кров'ю. Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Домінна – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать ці інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. От якщо любите пригодницьке фентезі і треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів і меж», «Гострі кігті минулого». Її я тепер теж прочитаю. Видавництво «Рідбері» піймало мене на гачок. В книгах ми бачимо історію дорослішення і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алехо Грахілія треба читати, щоб насолодитись атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Чи справді Росія використала свої економічні резерви для війни проти України? Пояснює Іван Ус, економіст. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, от є інформація, за даними дослідників Кільського інституту світової економіки та Стокгольмського інституту перехідної економіки, що ліквідні активи Фонду національного добробуту Росії стрімко скоротилися з 6,5% ВВП на початку повномасштабної війни до нині всього 1,8%. Перепрошую, у квітні цього року. Але я доволі скептична до таких прогнозів завжди, що от крах російської економіки. Давайте розберемося, в якому стані російська економіка, і поясніть, що означають ці ліквідні активи Фонду національного добробуту, наскільки це важлива структура, і про ВВП так само цікаво дізнатися більше, тому що я думаю, що чимало наших слухачів і слухачок, звісно, знають, що це валовий внутрішній продукт і так далі, але просто деталі треба тут пояснювати.
4: Безумовно, знаєте, почну, давайте, Фонд національного благополуччя чи добробуту, тобто можна по-різному перекладати його на російський, це ФНБ. Суть його в чому? Що це резерви уряду держави. Тобто є золотовалютні резерви, це Центрального банку, це на збереження стійкості валюти, а є Фонд національного добробуту, це те, що є уряду, його, скажімо так, комірне, тобто те, що він може використати для вирішення різних економічних завдань або для покриття бюджетного дефіциту. І ось тут починається найцікавіше, тому що зазвичай в Росії, коли приймається бюджет, і якщо, як було попередні всі роки, прогнозується дефіцит бюджету, то говорять, що так, дефіцит буде, але ми покриємо дефіцит за рахунок Фонду національного добробуту. І вперше в цьому році цієї фрази нема, при тому, що дефіцит буде. Тобто це вже такий цікавий момент, коли Росія, по-перше, робила заяву, що не буде використано фонд національного добробуту, а по-друге, що було цікаво в бюджеті Росії на поточний рік, що зазвичай, верніше, це правило, яке існує в Росії, на законодавчому рівні закріплено, що коли подається бюджет на рік, то треба давати прогнозні показники на два наступних роки. Тобто, що буде в цьому році і що буде два наступних. І вперше за повномасштабну війну в Росії в бюджеті на 26-й рік сказали, що так, дефіцит буде, але він буде і в 27-му, і в 28-му році. До цього, коли в Росії приймався бюджет, там на 25-й рік казали, що так, дефіцит буде, в 26-му, відповідно, він буде незначний, а в 27-му там, нормальне, дефіцита не буде, буде незначний профіцит. А зараз суто дефіцит, і це дуже налякало економічних істориків по одній простій причині. У Радянського Союзу було 7 поспіль дефіцитних бюджетів. Восьмого не сталося по одній простій причині, тому що це мав би бути 91-й рік, але в 1991 році настала Радянського Союзу. В Росії 22-й був перший, далі 23-й, 24-й, 25-й. І зараз говорять, що буде 26-й, 27-й і 28-й. Тобто 7 поспіль дефіцитних років. І історики сказали, що ну це ж було вже в історії, щоправда, Радянського Союзу, і Радянський Союз не пережив наступний після 7-го дефіцитний рік. Так само може бути і в Росії, принаймні побоювання є, що там 29-й рік для Росії може бути, як то кажуть, фінальним в її історії, принаймні в нинішньому вигляді. Ну це, знову ж таки, подивимося, що багато часу повинно пройти, і радянська економіка посильніша була російською, це так. Щодо, власне, оцього ФНБ, повертаємось. Що таке ліквідна частина? Це гроші, це золото, це цінні речі, які можна реалізувати доволі швидко. Тобто їх можна перетворити на фінансові ресурси в короткій перспективі. Неліквідна частина Фонду національного благополуччя – це те, що вимагатиме часу, але ось просто приклад. В неліквідній частині Фонду національного добробуту Росії лежить 3 мільярди доларів США, які в 2013 році Росія дала тоді ще Януковичу, президенту України, тоді був кредит 3 мільярди доларів. І ось вони все ще рахують, що у них є ці 3 мільярди, хоча фізично не просто їх нема, навіть юридично Лондонський суд у 2023 році постановив, що Україна не зобов'язана повертати Росії ці гроші. А Росія їх рахує. Так, це не ліквідна частина, це, скажімо так, те, що буде гіпотетично, як вони вважають, колись реалізовано, але тим не менше це все в теорії. І саме через те, що є відчуття того, що ця ліквідна частина, вона стає все меншою, тому що на початку повномасштабної війни ліквідна частина це була десь 3/4, а не ліквід чверть відповідно. Зараз навпаки. Зараз якраз ліквідна – це чверть, а неліквід – це 3/4. І грошей там дійсно лишається дуже мало. Настільки мало, що під час дебатів в Державній Думі Росії по прийняттю бюджету на поточний рік, коли підняли питання, а чому це оця фраза зникла з бюджету, ну тоді проєкту бюджету, була відповідь Антона Силуанова, міністра фінансів. Та не питайте ви про цей фонд. З чого аналітики миттєво зробили висновок? Що якщо міністр фінансів каже, давайте не задавайте питання про фонд національного добробуту, то можливо там нічого і нема. Тому що, так, офіційно там ресурси якісь є і навіть вони використовуються, але цифра дуже-дуже незначна, і вже зараз ну, ми маємо, давайте, 5 пройдених місяців поточного року, дефіцит 6 трильйонів, а ліквідна частина Фонду національного добробуту, якщо я не помиляюсь, приблизно 1,5 трильйони. Тобто фраза «Чому не покриваєте дефіцит бюджету ліквідною частиною Фонду національного добробуту» має дуже просту відповідь. тому що цього не вистачає.
3: Пане Іване, я би з вами ще говорила і говорила, але, на жаль, таймінг річ уперта. Ой, і я просто буквально півхвилинки прошу вас коротко зробити свій висновок щодо цієї інформації. Зрештою, коли нам чекати, щоб економіка Росії нарешті схлопнулась? Це питання десятків років чи років?
4: Одразу скажу років. На десятків. Цього не буде в цьому році, тут, на жаль, впевнений. Але ось щодо 2027 року, тут я вже не можу казати, що цього не буде по одній простій причині. Шалений дефіцит. А щодо ВВП ви питали? Там вже якість ВВП дуже погана. Mm-hmm. Що таке якість ВВП? Це коли валовий внутрішній продукт, що виробляє держава, приносить якийсь результат. А в 2023 році Центральний банк Росії написав у звіті, що основна проблема ВВП полягає в тому, що зростання по ньому відбувається у сферах, не пов'язаних зі зростанням або інвестуванням. Інвестування – це коли ви створюєте передумови для благ в майбутньому. Ось третій квартал поспіль в Росії падають інвестиції. Причому в першому кварталі цього року на 14%. Mm-hmm. Наприклад, в фармацевтичну сферу інвестиції впали на 49%. Вважайте, вдвічі скоротились. Тобто і всі цивільні галузі там, як правило, в мінусах вони. Тобто, фактично, оця якість ВВП, а знову ж таки, коли воно не має відношення до результату зараз і на інвестиції, то до результату потім, я вважаю, що це значення, що це все військова складова, а риторичне питання, ви виробили 20 танків і їх підбили на фронті, або ви виробили 40 танків і їх підбили на фронті. Формально ВВП зросло вдвічі. А по факту, це все, як казав колишній очільник Харкова, помножено на нуль.
3: Економіку країни-агресора ми спілкувалися з економістом Іваном Усом. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: із Олегом Саакян.
6: На Громадському радіо.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
11: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
12: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
11: Деталі на сайті lavina.ua.
8: Реклама на Громадському радіо.
13: Курси валют на Громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
13: Долар.
14: 44 гривні 91 копійка.
13: Євро.
14: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
13: Курси валют на Громадському радіо.
15: Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки поранення дістали троє цивільних. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, удар припав по спальному мікрорайону міста. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Серед постраждалих 89-річна жінка, її госпіталізували. Шестеро поліцейських зазнали поранень під час російської атаки по Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній поліції. За даними правоохоронців, поранення дістали двоє цивільних мешканців, а також шестеро співробітників відділення поліції. Загалом за добу російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, Дніпропетровську область керованими авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 17 поранено. У Шосткінському районі Сумщини російські війська повторно атакували місце, де рятувальники гасили пожежу. Внаслідок удару загорілася пожежна автоцистерна, повідомили у ДСНС України. За даними служби, надзвичайники не постраждали. Тим часом у самих Сумах через комбіновані російські обстріли пошкоджено житловий сектор. Поранення дістали шестеро людей. Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку. Загалом за добу від російських безпілотників у Сумах постраждали 14 людей. У Харкові ворожий безпілотник влучив у парковку біля торговельного центру в Салтівському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок удару постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Водночас, за даними начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, протягом минулої доби російських ударів зазнали Харкові ще 19 населених пунктів області. Одна людина загинула, ще 13 постраждали, серед них четверо дітей. У Запоріжжі російський ударний безпілотник влучив у автозаправну станцію. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворожий дрон поцілив безпосередньо по АЗС, внаслідок чого поранення дістали дві жінки віком 40 та 45 років. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють екстрені служби. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Полтаві зросла до 2 осіб. Ще 12 людей отримали поранення, серед них 6 дітей. Про це повідомив начальник полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, одну людину рятувальники виявили загиблою під завалами. Також в лікарні помер український військовослужбовець, який отримав тяжкі поранення. Боєць приїхав у відпустку з фронту відсвяткувати свій день народження. У полтавській громаді оголошено день жалоби за загиблими. Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де російські війська 15 разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій. Три боєзіткнення досі тривають. Також 15 атак ворог здійснив на Гуляйпільському напрямку, де українські військові досі відбувають штурми поблизу Добропілля, Гуляйпільського, Воздвижівки та Чарівного. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Там окупанти 11 разів атакували позиції Сил оборони, ще два бої тривають. На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 спроб просування, а на Слов'янському – 6. Водночас російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Авіаударів зазнали райони сіл Лужки та Гірки. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання після атаки безпілотників. У Севастополі діють графіки аварійних відключень, повідомляє окупаційне Кременерго. Також призупинено паромне сполучення через Керченську переправу. На мосту вишукувалась черга із понад 600 автомобілів. Повідомляється також про призупинення продажу пального населенню. Заправки працюють лише для екстрених і державних служб. Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла, Київ і Варшава увійшли в новий виток дипломатичної напруги, який спричинив взаємні демарші та відмови від державних нагород. За даними українських посадовців, орден до канцелярії польського президента повернули також глави МЗС Андрій Сибіга, посол Польщі Василь Боднар і керівник Офісу президента Кирило Буданов. На знак протесту від польської нагороди також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також колишній прем'єр-міністр пан Гройсман. Паралельно польська політична верхівка публічно розділилася в оцінках дій президента України та Польщі, а уряд попереджає про ризики погіршення стратегічних відносин з Україною. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ескалація конфлікту тішить Путіна і шокує союзників. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що суспільні настрої рухаються в бік вимог згортання підтримки України. Спікер Сейму Польщі Владіміш Чижа закликав Варшаву і Київ до діалогу. Він заявив, що Польща повинна вести з Україною розсудливий діалог. Водночас Чижастий засудив рішення президента Володимира Зеленського присвоїти почесне звання імені героїв УПА окремому центру Північ сил спеціальних операцій ЗСУ. Київ заявляє про готовність до діалогу із Польщею, але без толерування зневаги до України та її військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, низка держав і партнерів висловили солідарність з Україною на тлі загострення дипломатичної ситуації з Варшавою. Водночас Сибіга наголосив, що Україна вдячна польському народу та державі за підтримку, але нинішній польський президент, цитую, руйнує позитивні напрацювання останнього часу. Глава МЗС також заявив, що Київ не прийматиме зневагу до українського воїна, народу та права на власну історію і у відповідь діятиме дзеркально. Окремо Сибіга повідомив, що в понеділок 22 червня доповідатиме президенту України про підготовку до конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня у Гданську. Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про поїздку до Польщі та участь в конференції після урядової доповіді та оцінки політичних ризиків і формату проведення заходу. Організатори конференції з відновлення України розглядають цей захід як ключовий міжнародний майданчик для залучення інвестицій у відбудову України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях – 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
8: Вітаю, високодобірне товариство. В ефірі громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Наполегливо закликаю заварити собі медоцвітний чай, і щоб він парував впродовж найближчих 30 хвилин корицевим стовпом у стелю. А ще краще у цвяховану золотом блакить, щоб сонцем заливало церату. Чи клеянку. Але точно не клейонку, бо це слово не є питомим українським і ніколи таким не було. Днями я натрапила на дуже цікавий коментар від моєї читачки та глядачки пані Ніни Компаніченко. Він настільки мене зачепив, що буквально надихнув на створення сьогоднішнього випуску «Ошатної української». Отже, в одному із попередніх коротких соцмережевих відео, де я порушувала, а не аж ніяк піднімала, як нині калькують з російської, бо росіяни тему піднімають, а ми, українці, тему порушуємо, а будь-яку проблему розв'язуємо, а не вирішуємо. Отже, я порушувала тему ошатних питомих слів і зазначала, що звичне українцям слово «клейонка» чуже для нашої мови. Пані Ніна ж написала у коментарі під відео в Ютубі, цитую. «Клейонка є в Енеїді Івана Котляревського. Значення – проклеєна тканина, що захищає від води». Чудовий коментар. Дуже слушний. І слава Богу за таких читачів та глядачів, які міркують, які шукають мовну істину, які цікавляться та піддають сумніву усе, що читають та бачать. Бо це і є критичне мислення. Тож так, дійсно, це слово там є. Але чи змінює це його суть? Аж ніяк.
9: клейонка і тоді була московізмом, і дотепер залишається запозиченням з російської мови. Але чому? Адже Іван Котляревський – зачинатель, так, батько нової української літературної мови, а його Енеїда – її перша ластівка. Якщо він вжив саме це слово, отже, воно має бути питомим? Чи ні? Ой, леве, щось тут не так. Сама Енеїда – це без перебільшення історія України в часі, що пливе морем. Але звідки й чому там взявся росіянізм клейонка? Рушаємо вглиб слова, його етимології та історії. Тож пристебніть і ремені, і паски безпеки. Місцями буде турбулентно.
10: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: Маємо розуміти, що наприкінці 18 століття Україна переживала надзвичайно важкі часи. Впродовж 20 років, з 1760-х до середини 1780-х років, російська імператриця Катерина ІІ ліквідувала посаду гетьмана. Полковий устрій Гетьманщини, саме так наголошуємо історичну назву частини Лівобережної України, а також зруйнувала Запорізьку Січ. Тобто, по суті, скасувала залишки автономії, якими користувалися українські землі ще впродовж 18 століття. Звісно, для шовіністично налаштованих Катерина ІІ – матушка. Але для українців, як казав Тарас Шевченко, злая мачуха. Якщо Петро І розпинав нашу Україну, то вторая доконала. Знову ж таки, це Шевченко, його сон. А в поемі «Великий льох» читаємо, що тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця. Адже саме Катерина ІІ здійснила остаточну зачистку України, обтявши рештки державності, обідравши до цурки українську історію та закріпачуючи. Переносне значення слова «обдирати» – це забирати, віднімати щонебудь силою або хитрощами, оббирати, грабувати. А у поєднанні із фразеологізмом «до цурки» означає «остаточно, до кінця». Повністю усе, без залишку, дощенту. І це все цариця робила, прикриваючись фіговим листком просвітництва і вольтер'янства. А щоб зрозуміти, що означає і цей стійкий неподільний вираз, тобто фразеологізм, загляньмо на сторінку 336 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, фіговий листок – це те, чим прикривають, маскують щонебудь. І переважно щось нечесне, ганебне і таке інше. Це лицемірне маскування. Наведу кілька прикладів. Треба так прямо й говорити, а не прикриватися фіговим листком. Тему творчості, тему призначення митця розвиває в комедії й образ Тимофія, який прикриває своє внутрішнє убоство та нікчемність фіговим листком неоніцшанства. Він, даруйте, не прикриваючись нашими фіговими листками, сказав своїм сучасникам і нащадкам, що жага наживи, жага власності – не гріх, а необхідність.
10: Подкаст про українську мову.
9: Сам вислів «фіговий листок» прийшов до нас із сивої давнини, ще коли Господь, поселивши Адама і Єву в Едем, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання добра і зла. Але під впливом сатани перші люди не втрималися від спокуси. І через порушення заборони стали соромитися своєї наготи і намагалися прикритися, зшивши докупи листя фігового дерева – смоковниці. Сьогодні ж фіговим листком приховують здебільшого щось нечесне, ганебне. Тобто лютий ворог України, Катерина ІІ, лицемірно маскувалася, руйнуючи Гетьманщину, щоб не дати вовкам дивитися в ліс. І заразом здійснюючи абросінії Малоросії. Тобто займалася вона з московщенням, з російщенням, помоскаленням. Ось якою була її настанова в одному із листів. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія – це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити їх відразу було б непристойно, але не можна вважати ці провінції за чужі. І поводитись з ними, як з чужими землями – це було б дурістю. Ці провінції, також Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, як вовк до лісу. Коли ж у Малоросії гетьмана не буде, мусимо зробити усе, щоб стерти з пам'яті навіки саму згадку про цей період і про гетьманів. Не то, щоб персона, яка була удостоєна коли-небудь на цю посаду. Вживати ж запорізький козак було образою імператорської величності. І ви досі дивуєтеся, чому Росія напала на Україну у 2014 році? І чому того ж року на території окремих районів Луганської та Донецької областей України, які окупувала Росія, проголосили невизнане квазідержавне утворення Конфедеративний Союз Народних Республік Новоросія, до якого начебто мали приєднатися ще 6 українських регіонів? Втім, план повністю зазнав краху, бо цьому завадили українці. Тож про Новоросію відтоді почали забувати навіть кремлівські політтехнологи. Знання історії дає відповіді на усе.
10: Ошатна українська.
9: До слова, термін «Малоросія» походить від словосполучення «Мала Русь», що виникло задовго до існування Російської імперії. І первісно це поняття мало стосунок не до території Наддніпрянщини, з якою нині його здебільшого пов'язують, а західних теренів – сучасних України та Білорусі. І якщо поняття «Мала Русь», як я вже зазначила, виникло задовго до появи Російської імперії, то термін «Новоросія» є суто штучним російсько-імперським наративом. Йдеться, зокрема, про 1764 рік, коли було утворено Новоросійську губернію. Упродовж 1770-х-1780-х до губернії приєднали землі ліквідованих Запорізької Січі та Кримського ханства, а також новозавойованих володінь у Північному Причорномор'ї. У російських урядових документах Новоросія охоплювала такі області сучасної України, як от Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, більші частини Херсонської, Кіровоградської, Одеської і Донецької областей, а також деякі території Центральної Луганщини та Південної Харківщини є увесь Кримський півострів. Зауважу, що Полтавський полк з осередком у місті Полтава, який виник ще у 1648 році, і належав до одного з найдавніших та центральних козацьких адміністративно-територіальних та військових одиниць на теренах Лівобережної України, передали теж новоствореній Новоросійській губернії. Тож у 1775 році він узагалі зник із політичної карти козацької України. Згодом у славетній Енеїді Іван Котляревський із ностальгією згадає козацько-гетьманську державу та її окремі полки, серед яких буде й перший повністю анексований Росією Полтавський. Так вічної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавши: «Стій, не шевелись!» Так славні й полки козацькі, Лубенський, Гадяцький, Полтавський, в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. І ось коли еліта Гетьманщини поволі проникає в російський дворянський клас, розчиняється у посадах, з'являється він – Іван Котляревський. Канцелярист, домашній вчитель, який дає слово народу, який відкриває голос для народу. Він пише Енеїду народною живою мовою і, по суті, знімає закляття німоти з народу. Що ми маємо іще знати? Іван Котляревський походив із зубожілого козацького роду. Народився в 1769 році. Відповідно, на його очах, коли він зростав, Гетьманщину знищували. Отже, довкола нього, коли він був дитиною, цю тему не могли не порушувати. Згодом стає канцеляристом. Відтак 12 років служить в російському війську. Бере участь в походах імперських, колоніальних. Але визначальним є те, як себе поводить Котляревський. Зокрема, у 1812 році, коли починається війна з Наполеоном. Йому доручають сформувати козацький полк. І він це радісно сприймає, бо вірить, що в межах російської імперської армії можна відродити козачі полки. Підстави для цього справді були.
11: І він за це міцно схопився.
12: Другий показовий момент – це його доля після війни російсько-турецької 1806 року. Він отримав звання капітана та орден Святої Анни за хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. Тобто перед ним на видноколі кар'єрні перспективи. Втім, він дуже швидко йде у відставку і повертається в Полтаву. Це доводить, що він насправді розглядав і війну з османами, і, відповідно, свою військову кар'єру як трансформацію козацького війська. Він був одержимий цією вірою. Втім, відродження козацького війська не відбулося. Тож Іван Котляревський повернувся в Полтаву. Тепер, після екскурсу в історію, тобто короткого, але змістовного огляду минулого, що дозволяє швидко зануритися в головні історичні події, заощаджуючи, звичайно, що ваш час на вивчення багатотомних праць, з'ясуємо, звідки було взятися в Енеїді Івана Котляревського московізму Клейонка. Побіжно зауважу і нагадаю про Катерину ІІ, яка втручалася в культуру та освіту, активно змосковщуючи, зросійщуючи сфери. Зокрема, з 1766 року в Києво-Печерській лаврі дозволяли друкувати лише книги, що пройшли петербурзьку цензуру. З 1769 року українські книги в церквах замінили на російські, а українські букварі повністю вилучили. Тоді Києво-Могилянську академію перевели на російську мову викладання, а українську визначили спотвореною формою російської.
10: Подкаст про українську мову.
12: Тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, де в його другому томі на сторінці 457 чорним по білому написано, що слова «клейонка» та «клейончастий» – це запозичення з російської мови. Від російського слова «клійонка», що у російських джерелах фіксують з 1771 року. Історично все збігається. Але ж Іван Котляревський створив Енеїду, яка стала короною української літератури. То нащо було вживати московізм «клійонка»? Ну, а як іще, ошатні слухачі та слухачки, написати так, щоб Російська імперія не побачила в цьому тексті загрози для своїх основ? А з іншого боку, висміяти ту ж саму Російську імперію і її підлабузників, які плазували перед нею? І зауважте, що Іван Котляревський був на короткій нозі із тодішнім режимом. Але Російська імперія не зрозуміла сили сміху, бо вважала, що хохлам можна було розповідати анекдоти, з яких їм було б весело. Вони не оцінили духовної сили сміху. І цієї сили, коли нація сміється сама з себе. А насправді, коли нація сміється сама з себе, вона оздоровлюється. Вона виходить на інший щабель самоусвідомлення. І не випадково саме цілющий сміх оживив українців. До речі, Енеїду згодом дозволила і совєтська влада. Саме тому, що це жартівливий текст. Крім того, там майже всі оголені у пеклі. Нібито така антирелігійна пропаганда. Тобто це другий випадок, коли пропустили те, що не пропустили б в жодному разі.
10: Ошатна українська.
12: Отже, пам'ятаємо, що у російських джерелах слово «клійонка» почали фіксувати з 1771 року. Слова «клейонка» та «клейончастий», відповідно, це запозичення з російської мови. Енеїду Котляревський народною мовою почав писати у 1794 році, перші три частини якої вийшли друком 1798 року без цензурних перешкод в Санкт-Петербурзі коштом завідувача друкарнею медичної академії Максима Парпури. А привіз рукопис Енеїди до Петербурга з України відомий лікар Йосип Каменецький. Тоді якраз минуло два роки, як померла Катерина ІІ. Та сама нагадаю, яка доконала Гетьманщину й Січ. Хоч Парпура намагався популяризувати українське слово, навіть додав словничок, Котляревський сприйняв це як крадіжку, тож присвятив видавцеві декілька рядків. Якусь особу Мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеї віддавав в печать, без сорома, без Бога бувши і восьму заповідь забувши, чужим постився промишлять. Четверта частина Енеїди, де й з'являється латин у плащі з клейонки, була опублікована ще пізніше, у 1809 році. Тобто це слово «клейонка» вже 38 років активно побутувало в Російській імперії, до складу якої тоді входила Полтавщина охопно з Полтавою, а саме до складу Новоросійської губернії. Згодом Іван Котляревський створив п'яту і шосту частини «Енеїди». Повністю поема, який письменник присвятив 26 років, вийшла 1842-го, тільки після його смерті. Саме у четвертій частині «Енеїди» перед нами постає кумедна, карикатурна картина вбрання відсталого хуторянина, що хоче з'явитися перед гостями великим вельможею. У Вергілія цар Латин – це мудрий володар. Натомість Іван Котляревський повністю перелицьовує цей образ. Цитую. «Земелькася була латинська, завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя з Курвасинська держав як каїн за алтин». Алтин, до речі, це старовинна російська монета, вартість якої дорівнювала 3 копійкам. Утім, на урочистий прийом енеєвих послів Латин одягає плащ з клейонки, який в той час брали з собою пани в дорогу у разі негоди, та ще й застебнутий на дуже дешевий олов'яний циновий гуцик. Так, найнижчого гатунку. Висновуємо. Цар Латин намагався виглядати по-багатому, по-панськи, але його царський плащ – це всього-навсього проклеєна тканина, що захищає від води, від дощу. Цей комедійний епізод у четвертій частині «Енеїди» демонструє глибоку сатиру Котляревського і вкрай влучно пояснює, чому він використав у цьому контексті і саме у такий спосіб слово «клейонка». Послухаймо уривок. Латин так дома спорядивши, кругом все в хатах оглядав, світелки сіни обходивши, собі убори добирав. Плащем з клейонки обвернувся, циновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх. Набув на ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові. Надувсь, мов, на огні лопух. Думаю, мені варто роз'яснити, що означають деякі слова. Споряджати – це забезпечувати усім необхідним. Світелки – невеликі світлиці. Кинді – валянки. Повстяні калоші. Виготовлені, зроблені з повсті, тобто нетканого текстилю з волокон шерсті. Це доволі цупкий матеріал. А шкапові рукавиці – це ті, що пошиті з кінської шкіри. Ба більше, замість того, щоб сидіти на троні з простеленим розкішним килимом аж до палацової брами, цар Латин та цариця всілися на вироби селянського вжитку – дзиглик, стільчик та ослін, переносну кімнатну лаву для сидіння. На почесній варті не було й добірного війська, тож псевдоурочисте прийняття енеєвих послів відбувається на подвір'ї та у звичайнісінькій сільській хаті, яку Котляревський гумористично назвав царською хатою. Царя на дзиглик посадили. Цариця ж сіла на ослоні. От дзиглика ж царя Латина скрізь прослана була ряднина. До самої хвіртки і воріт. Стояло військо тут зальотне. Волове, кінне і піхотне, і увесь був зібраний повіт. Тобто зібратися на цю урочистість пасувало б вельможним представникам з усіх теренів царства. А відбулося все на рівні тільки повіту.
10: Подкаст про українську мову.
12: Отже, у своєму бурлескному травестуванні Котляревський дотепно описує поміщицько-чиновницьке середовище. Зокрема, в образі царя Латина змальовує тодішніх українських поміщиків-феодалів та висміює в такий спосіб їхню жадібність, дріб'язковість. Адже їхнє життя – це, по суті, нескінченні бенкети, розваги, сварки, інтриги, любовні пригоди. Тому задля комічного ефекту, замість пишної порфіри, тобто мантії античного монарха, він й одягнув царя Латина у змосковщений клейончастий плащ-дощовик казенного зразка. Замість золотого гудзика – найдешевший олов'яний, циновий. До речі, кинді, тобто валянки чи то повстяні калоші для виходу на вулицю теж в дощовиту погоду цар Латин вважав панським взуттям. Як на мене, Іван Котляревський блискуче зафіксував, як чужа, запозичена культура та мова стають для місцевих, так би мовити, еліт атрибутами прогресивної імперської цивілізації та статусу. А введення московізму Клойонка в текст поеми – це ще й побіжно маркер з московщення побуту. Це глибока соціокультурна сатира на психологію меншовартості, де прагнення виглядати вельможею через копіювання чужих маркерів неминуче перетворює правителя на карикатуру. А втім, Котляревський висміював насправді все. І козацтво також. Бо у перших частинах троянці-козаки – жертви зруйнування Січі, а в останніх частинах вони вже перетворюються на завойовників латинської землі, тобто на російських імперців або їхніх прислужників.
13: Ожатна українська.
12: Ось в такі сьогодні мандри повела вас я, Світлана Біла, авторка подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо. Адже сприйняття Енеїди та Олексем, які ми розглянули, у кожного з нас буде таким, наскільки ми здатні пізнати цей твір. Для когось це просто весело, для когось це збірка цікавої лексики, для когось це енциклопедія української етнографії. А для когось це прозирання у серйозні сховки української історії. Для когось це абсолютно закодована річ. А подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою – це дуже серйозна підстава заглибитися у себе. Дякую, що ви не байдужі, що слухаєте і пишете мені, адже ваша цікавість і прагнення відшукати істину надихають мене на створення глибоких випусків. Вилучаючи Котляревського, Михайло Коцюбинський написав: «Занедбане і закинуте під сільську стріху українське слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову і голосно залунало по широких світах із його творів. Нехай лунає по широких світах ошатна українська з уст кожного українця та кожної українки».
13: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
15: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
16: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
17: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
15: До завтра!
17: Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
15: Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
15: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
19: Що вони означають і чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
20: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
18: Як це стало можливим?
20: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
20: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
21: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
20: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
1: Я чую інших.
2: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
22: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
22: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
22: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
23: Я чую інших людей.
24: Сподіваюсь, вони чують мене.
25: Одне з найдовших слів українською складається аж з 30...

0: Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
1: Ну, фактично вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли ну, вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, ну, оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все міста, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, найбільша, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони, зрозуміло, радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати з місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, які можна, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що ну, наші люди бачать, бачать в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море, це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І ну, що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся власне відео від Азову силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. Скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання і персоналу, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
0: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
1: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системою пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет протиповітряної до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
0: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо, щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
1: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили. Значною мірою ця підстанція відповідає за живлення частини Приморського району Маріуполя, в яку входить порт, власне, включаючи тяглову підстанцію, яка забезпечує залізничне сполучення порта з іншими логістичними точками не тільки в Маріуполі, а взагалі по Донецькій області і на територію Російської Федерації. Тому тут все просто, фактично електропотяги не можуть рухатись, ну, і

0: залізнична інфраструктура теж не працює в порту. Друга підстанція, вона знаходиться теж в Приморському районі Маріуполя на території колишнього тролейбусно-транспортного депо. От її ураження призвело, що майже половина міста досі знаходиться без електропостачання. А це знову, в першу чергу, система радіоелектронної боротьби з нашими дронами. Це система ППО, це система забезпечення ремонту, ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі і без електропостачання. І це вже відбувається там, п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормальну дію, думаю, що як тільки вони її поновлять, нам варто очікувати наступний удар. Але, ну, в цілому, це призводить до глобального знеструмлення маріупольської агломерації. Мова йдеться як і про сам Маріуполь, так і частково про Маріупольський район в напрям Бердянську, саме там, де знаходяться полігони, там, де знаходяться військові бази і місця базування і тренування контрактних підрозділів росіян.
1: Я вам відверто зізнаюсь, пане Петре, мені так приємно все це чути і усвідомлювати. І, мабуть, ця приємність тримається ще від початку травня, тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо. І хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати. Але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
0: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі на є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени ці військові олівкові, затягують синіми тендами. Не знаю, де вони такої кількості її взяли, але от затягують синіми тендами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, ну, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі. Фактично для перевезення боєкомплектів почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, ну, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там, ну, складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від одній будівлі, да, від одній казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим так званий перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, ну, фактично до Джанкоя. і використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично щонайменше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо, один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіп'янка на північ в бік Токмака і Мілітополя, теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки, це по Запорізькій області. Там вони роз'їжджаються або на Токмак, або на, по суті, на Бердянськ, і далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська, теж намагаються уникати основної траси. В такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що дійсно росіяни намагаються максимально убезпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, ну, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб просування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись збивати харнети, ну і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дроблять колону на максимальну кількість там пар або одиноких вантажівок і різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, власне, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, там живої сили, але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
1: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі. Як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
0: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовних репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так. Після конкретного результату, вже після конкретного удару, росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів, руху опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки, повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінилися ще, там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосується безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації, от нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто ну неможливо збільшувати тиск, ну хіба що там всіх місцевих починати через концтабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова, натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації з наших регіонів.
1: Про атаку Сил оборони України на порт в тимчасово окупованому Маріуполі та реакцію росіян ми говорили з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
14: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
15: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
14: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
17: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро
17: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні
18: 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки поранення дістали троє цивільних. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, удар припав по спальному мікрорайону міста. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Серед постраждалих 89-річна жінка, її госпіталізували. Шестеро поліцейських зазнали поранень під час російської атаки по Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній поліції. За даними правоохоронців, поранення дістали двоє цивільних мешканців, а також шестеро співробітників відділення поліції. Загалом за добу російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, Дніпропетровську область керованими авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 17 поранено. У Шосткінському районі Сумщини російські війська повторно атакували місце, де рятувальники гасили пожежу. Внаслідок удару загорілася пожежна автоцистерна, повідомили у ДСНС України. За даними служби, надзвичайники не постраждали. Тим часом у самих Сумах через комбіновані російські обстріли пошкоджено житловий сектор. Поранення дістали шестеро людей. Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку. Загалом за добу від російських безпілотників у Сумах постраждали 14 людей. У Харкові ворожий безпілотник влучив у парковку біля торговельного центру в Салтівському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок удару постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Водночас, за даними начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, протягом минулої доби російських ударів зазнали Харкові ще 19 населених пунктів в області. Одна людина загинула, ще 13 постраждали, серед них четверо дітей. У Запоріжжі російський ударний безпілотник влучив у автозаправну станцію. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворожий дрон поцілив безпосередньо по АЗС, внаслідок чого поранення дістали дві жінки віком 40 та 45 років. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють екстрені служби. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Полтаві зросла до 2 осіб. Ще 12 людей отримали поранення, серед них 6 дітей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, одну людину рятувальники виявили загиблою під завалами. Також в лікарні помер український військовослужбовець, який отримав тяжкі поранення. Боєць приїхав у відпустку з фронту відсвяткувати свій день народження. У полтавській громаді оголошено день жалоби за загиблими. Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де російські війська 15 разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій. Три боєзіткнення досі тривають. Також 15 атак ворог здійснив на Гуляйпільському напрямку, де українські військові досі відбувають штурми поблизу Добропілля, Гуляйпільського, Воздвижівки та Чарівного. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Там окупанти 11 разів атакували позиції Сил оборони, ще два бої тривають. На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 спроб просування, а на Слов'янському – 6. Водночас російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Авіаударів зазнали райони сіл Лужки та Гірки. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання після атаки безпілотників. У Севастополі діють графіки аварійних відключень, повідомляє окупаційне Кременерго. Також призупинено паромне сполучення через Керченську переправу. На мосту вишукувалась черга із понад 600 автомобілів. Повідомляється також про призупинення продажу пального населенню. Заправки працюють лише для екстрених і державних служб. Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла, Київ і Варшава увійшли в новий виток дипломатичної напруги, який спричинив взаємні демарші та відмови від державних нагород. За даними українських посадовців, орден до канцелярії польського президента повернули також глави МЗС Андрій Сибіга, посол Польщі Василь Боднар і керівник Офісу президента Кирило Буданов. На знак протесту від польської нагороди також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також колишній прем'єр-міністр пан Гройсман. Паралельно польська політична верхівка публічно розділилася в оцінках дій президента України та Польщі, а уряд попереджає про ризики погіршення стратегічних відносин з Україною. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ескалація конфлікту тішить Путіна і шокує союзників. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що суспільні настрої рухаються в бік вимог згортання підтримки України. Спікер Сейму Польщі Владіміш Чижа закликав Варшаву і Київ до діалогу. Він заявив, що Польща повинна вести з Україною розсудливий діалог. Водночас Чижастий засудив рішення президента Володимира Зеленського присвоїти почесне звання імені героїв УПА окремому центру Північ сил спеціальних операцій ЗСУ. Київ заявляє про готовність до діалогу із Польщею, але без толерування зневаги до України та її військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, низка держав і партнерів висловили солідарність з Україною на тлі загострення дипломатичної ситуації з Варшавою. Водночас Сибіга наголосив, що Україна вдячна польському народу та державі за підтримку, але нинішній польський президент, цитую, руйнує позитивні напрацювання останнього часу. Глава МЗС також заявив, що Київ не прийматиме зневагу до українського воїна, народу та права на власну історію і у відповідь діятиме дзеркально. Окремо Сибіга повідомив, що в понеділок 22 червня доповідатиме президенту України про підготовку до конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня у Гданську. Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про поїздку до Польщі та участь в конференції після урядової доповіді та оцінки політичних ризиків і формату проведення заходу. Організатори конференції з відновлення України розглядають цей захід як ключовий міжнародний майданчик для залучення інвестицій у відбудову України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях – 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
4: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
5: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
4: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
5: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
4: Це Сашко Бринза
5: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
4: Оскар роздали тут у нас нещодавно, і цьогорічний Оскар за найкращий документальний повнометражний фільм дістався росіянам. Фільм офіційно не російський, але це росіяни про Росію. От тому сьогодні будемо говорити про цьогорічний Оскар російському фільму як інтелектуальне затмарення Заходу, виправдання агресора та примирення через співчуття. Як хороші русські перетворюють себе на жертв, змушуючи Захід себе жаліти та просуваючи імперські наративи свої. Обговорюємо на кількох свіжих прикладах, що мали величезну аудиторію. В фільмі «Містер Ніхто проти Путіна», що цього тижня отримав премію «Оскар». І це вже другий «Оскар» за час вторгнення росіянам, знову таки, а також свіжих інтерв'ю так званих опозиційних росіян або ліберальних росіян, які начебто проти режиму на кшталт Катерини Гордієвої.
5: Говоримо, чому така тонка пропаганда імперіалізму насправді є небезпечнішою за прямолобу від Соловйова або Скабєєвої, чому вестерни на неї ведуться, чим це загрожує нам, українцям, і як ми можемо цьому протистояти, традиційне запитання у подкасті «Паблік Ток». До етеру долучиться культурологиня, письменниця, авторка книги «Як вдихнути вільно». Посібники з деколонізації Маріам Наєм, а також Богдан Олег Горобчук, кандидат соціологічних наук, викладач Київського університету імені Шевченка, співавтор каналів «Культуртригер» і «Центр дослідження Мордору».
4: Паблік Ток.
5: Отже, цьогорічний Оскар показав, що зві співучасників злочину росіяни дуже хочуть перетворитися на жертв. Так би я це сформулювала. Коротенька фабула для тих, хто пропустив. В ніч на 16 березня фільм «Містер Ніхто проти Путіна» американського режисера Девіда Боренштейна, головним героєм якого є російський вчитель Павел Таланкін, отримав Оскар за найкращий документальний фільм. Янин був педагогом-організатором в школі маленького містечка Карабаш на 10 тисяч населення на Уралі. І тому абсолютно легально він знімав усі пропагандистські шкільні заходи і вивіз ці матеріали, і з них було змонтоване це кіно.
4: Давай трошечки контексту, трошечки невеличку нарізочку тейків головного героя і співавтора цього фільму Павла Таланкіна.
6: З сьогоднішнього дня в нашій школі стали водити патріотичні мероприятия. Уроки, пісні, утренні лінійки. Мені ж поручили це все знімати. Відеозаписи я должен відправляти куда-то в Міністерство образования в качестве доказательства того, що школа подчиняється приказам правительства. Где-то бігають солдати, а я бігу із класу в клас, записывая все эти показушные уроки.
7: Осознание того, что ты ничего не можешь поменять, о том, что ты остаешься запертым в этой системе. Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима.
6: После Ваниных проводов я еще долго не мог уснуть. У меня появилось тревожное чувство. Видя, как моих учеников затягивает война, я чувствовал, как во мне зарождается неконтролируемый порыв выплеснуть свои эмоции. К лету 2024 года стратегия Путина стала бросать как можно больше солдат к границе с Украиной. И все же в Карабаше нет недостатка в призывниках. Детей хорошо научили в школе любить родину.
4: Паблік Ток.
5: Я хочу заакцентувати, поки не забула, моїх учнів затягує війна. Я прошу запам'ятати цю фразу, вона дуже-дуже характерна. Ми зараз будемо обговорювати, що ж із цим фільмом не так. Бо якщо почитати коментарі, я прям перекладала англомовні коментарі під кількома великими постами про цей фільм. І там люди, які живуть, вочевидь, в Європі, в Америці, пишуть, чому ви і тут шукаєте зраду, що вам не так, цей фільм проти режиму, що з вами не так, вам все не так. Отже, розбираємо по пунктах, що тут не так. Росіяни використовують, як бачимо, усі доступні їм майданчики і мікрофони, і Оскар, зокрема, вже не вперше, для того, аби нести свою думку світові, аби виправдовувати свої дії або свою бездіяльність, аби їх розуміли, ба більше, аби їх любили, цю загадочну руською душу маленького чоловіка, терзаємого тиранією.
4: Ми вчора з Марією подивилися фільм. Ну, я так скажу, матеріал, показаний у фільмі доволі цінний, як на мене, але посил, який йшли нам цей фільм, ну, зовсім якийсь він, звісно, безвідповідальний. Там немає ніякої жодної загальної відповідальності. Нуль батьків дітей, яким проводять оці, значить, патріотичні уроки і нормалізують війну у школах. Нуль їх думки. Що я розцінюю як, ну, згоду, значить, все нормально. Значить, їм все нормально з тим, що впарюють їх дітям у школі. От, і, ну...
5: Для мене не це стало головним і основним моїм запитанням після того, як я переглянула це кіно. Увесь фільм, головний герой використовує пасивні стилістичні форми. Війна затягує моїх учнів. Бачиш цю фразу?
4: Так.
5: Вона була в своїх висловлюваннях. Нас змушують, вчителів змушують. Про жодну власну відповідальність, свою як вчителя, колективну провину батьків, вчителів, суспільства російського загалом у цьому фільмі ані слова. Немає там намагань навіть поставити запитання. Він мовчки бриє свого колишнього випускника перед відправкою його в Україну і не ставить йому запитань, а навіщо ти туди їдеш, що ти там будеш робити, ти знаєш мету, з якою метою, чому це все
4: там
5: відбувається?
4: Там є якісь розмови приблизні такі, але вони мляві ці розмови, нічого.
5: Це не питання. Окей, цей ліричний герой, учителя Павла, боявся так висловлюватися, перебуваючи в Росії. Окей, але ти виїхав 24-го року
4: вже,
5: з Росії, ти монтував це кіно, вже живучи в Європі, ти писав ось цей ліричний закадровий текст, який там лунає впродовж всього фільму, вже будучи в Європі, тобі вже нічого не загрожувало, тим не менше ти волів... ані слова не сказати про якусь відповідальність самих росіян. Нас змушують, ми маленькі люди. І увесь фільм, я зловила себе на тому, знаєш, що я починаю жаліти, коротше, в тебе
4: хочеться
5: на емоційному рівні ти починаєш їх всіх жаліти.
4: Як
5: бідненькі.
4: На тебе, тобі давлять трошки на сльозу, які ми жертви режиму. Чергове кіно про те, що Путін погано і росіяни хороші. Нічого нового, по суті, я не побачив. Кіно однозначно зроблене на західного глядача.
5: Правильно, і західний глядач має почати жаліти бідненьких росіян, які ні за що не відповідальні. Ми попросили поділитися враженнями про цей фільм культурну аналітикиню та лекторку з тем деколонізації і історичної пам'яті Євгенію Гаврищенко.
8: Якщо чесно, за 4 роки повномасштабної війни двічі віддати Оскар росіянам, це треба вмудритися ще. Це просто вкотре доводить, що імперіям цікаві імперці, бо вони бачать в них себе як дзеркало. Ясно, що для імперця його колега буде повноцінною людиною, яка раціональна і мисляча, яка складно відчуває, страждає, але попри все любить батьківщину і всяке таке. Не те, що ці емоційні і раціональні корумповані українці, які всім набридли своєю війною і кенселінгом. А стосовно посилу самого фільму, то, звісно ж, це типовий продукт хороших русських. До 22-го року все було нібито прекрасно, мир, труд май, дітки, школа, все чудово. І тут раптом, 24 лютого, починається ета ситуація. Головний герой, оцей Паша, десь мого віку. Тож на 2014 рік він був цілком собі вже дорослим дядьком. І чому він не помітив Крим на Гіркіна, збиття малазійського Боїнга, військові дії на Донбасі. Це якесь лукавство. Якщо люди судитимуть з фільму вестерни, то пропаганда починається от раптом і ні звідки, що абсолютно не відповідає дійсності. Тепер в очах Заходу вони зі співучасників перетворились на теж жертв Путіна, бо навіть близьке знайомство з родичами російських солдат несе в собі уже посил, що ето теж люди, всіх жалко, і все оце псевдогуманістичне гуано, яке знімає просто з росіян відповідальність. Цей герой – це типова маленька людь, вибачте, в якого пік геройства – це включити американський гімн на лінійці або заклеїти скотчем вікно, а потім втекти за кордон. Особливо я ригала, перепрошую, коли цей псевдостраждалець театрально возліжав на простинях мордою в подушки, бо його знайомого забрали в срочну армію. Це ж не на війну. Але ж треба показати страждання. Або ще з самого початку фільму перші кадри показують цього Пашу і фоном звучить сирена. Де там, вибачте, на Уралі сирена була? А він її десь чув взагалі? От навіщо ці спецефекти? Як не для того, щоб просто нагнати жуті, що яка ужасна є ситуація. Мені просто сумно, що росіянам знов і знов дають цей чортів мікрофон в час, коли слухати нарешті мали б нас.
5: Public Talk.
4: Дякуємо, це була Євгенія Гаврищенко.
5: Псевдогуманізм, дуже хороший термін вжила Женя. Зараз хочу поговорити про псевдогуманізм і пасивну агресію, запаковану в так звану опозиційну російську журналістику. Бо в Україні і досі, коли триває вже 5-й рік Великої війни, велика частина українців, ми зараз навіть не говоримо про західну аудиторію, а велика частина українців, які щоразу намагаються вхопитися в якихось хороших русських. Інтерв'ю Погачової Катерині Гордієвій, тому хороший приклад. Влітку дуже багато українців апелювали до цього інтерв'ю, посмотрите совість нації, хоча насправді не було там жодної совісті, жодних...
4: Ти маєш на увазі інтерв'ю з Аллою Пугачовою.
5: Я сказала,
4: ні,
5: що?
4: Ні, ти цього не проговорила. Sorry. Вона взяла те саме, таке нашумівше інтерв'ю Алли Пугачової, яка дуже рідко дає інтерв'ю, і от Гордієвій вона дала інтерв'ю, і там наче як нічого такого і не сказала, але чогось так всі восхитились, що я прям не знаю.
5: Начебто вона вийшла і сказала, що росіяни вбивають Україну. українців, і Путін, і мені дуже шкода, да. І вибачте, українці. Але менше з тим, опозиційна російська журналістика – це наші мальчики, наприклад, від ведучого телеканалу «Дощ» про окупантів. Опозиційна російська журналістика – це Юрій Дудь і його «Один народ».
4: Совєтський народ.
5: Наративами про спільний культурний простір, який він дуже часто просуває, цей наратив. Обвинувачення в нацизмі бійців Азову від Дудя. Опозиційна російська журналістика – це Ксенія Собчак з її висловлюваннями, що війна, я далі цитую, це спільна дурна поведінка або спроби сподобатися Заходу. Отже, на початку березня та сама Катерина Гордієва, яка виїхала з РФ, живе в Європі, виступає проти режиму, записала інтерв'ю зі своїм колишнім колегою, колишнім журналістом Петром Розавіним. Він теж працював, по-моєму, на Дожді. Я мало що про нього до вторгнення знала, але знаю, що ось уже 2 роки він служить у бригаді Хартія Національної гвардії України, тобто він росіянин, який став
4: до лав Збройних Сил.
5: До лав Збройних Сил. Бо, як він сам в цьому інтерв'ю проговорює, він вичерпав ресурси просто документувати і знімати, і єдиним своїм способом спокутувати гріх бути росіянином, він знайшов стати до лав війська.
4: І от Гордієва взяла інтерв'ю у Петра Розавіна, і що у нас вийшло? У нас черговий русський ліберал зламався об Україну. Давай трошечки невеличких уривочків з інтерв'ю, а потім продовжимо. Вони прекрасні один одного чарівніший.
9: Ну, ты думаешь о людях, которых тебе приходится убивать?
10: Сама машина, да, машина, военная машина, устроена таким образом, у тебя есть задача. Вот у тебя есть, например, идет штурм на твоей позиции. Задача, чтобы вражеские пехотинцы не захватили позиции твоего подразделения. Ты не думаешь о том, кто эти люди, которые пытаются зайти и убить твоих, соратников, конечно. Потому что ты понимаешь, что это, тогда они придут и убьют твоих побратымов. И как бы твоих друзей.
9: От линии фронта. А мои очень близко. Они живут на южных окраинах России. И вероятность того, что твой дрон попадет в их дом, довольно высокая.
10: Да и в Москву прилетали дроны.
9: Ну, в целом, да. Вот ты для себя такую вероятность рассматриваешь, что вот там могут оказаться твои родители.
10: И мы придумаем, как использовать их запал, умения и желания.
9: Если вам некуда себя применить, приходите убивать русских.
10: Вы можете прийти защищать Украину. Курская область – это конец июля 24-го.
9: Но ты там не участвовал?
10: Нет, у нас подразделение там не принимало участие.
9: А если бы тебе предложили? Ты понимаешь, вот разница между, видимо, мной и тобой заключается в том, что я считаю, что хоть ты в армии, хоть ты в космосе, у тебя все равно есть свобода воли. Ты легко себе можешь представить себя вторгающимся в Курскую область?
4: Паблік ток. Я коли це інтерв'ю дивився, я теж дивився майже повністю. Я прямо не знаю, знаєш, це інтерв'ю, яке ставить тебе в такий тупік якийсь. Ти не розумієш. Я так розумію, вона намагалася в провокацію трошки, але вона сама себе якось обдурила.
5: Ні, мені не здалося це спробою провокації. Мені здалася вона тут досить щирою, бо ось це питання, чи думаєш ти про людей, яких ти вбиваєш, сформульоване кількома способами, разів, мабуть, 5 або 6 за 3 години інтерв'ю.
4: І вона постійно використовує слово «вбиваєш». Ну, вбити можна беззбройну, неозброєну людину. Ворога можна тільки знищити.
5: Вона це спроба перекласти відповідальність Абсолютно. З жертви на агресора. Це спроба Розавіну прищепити відчуття провини, що ти підтримуєш війну тим, що ти пішов воювати. Але тут треба віддати належне Петру Розавіну та його дружині, українській журналістці Наталці Гуменюк, яка теж там з'являється, за їхнє терпіння, що вони як дитині просто пояснюють очевидні речі. Але добили мене там кілька моментів. Перше, це оцей наратив про «надо просто перестать стріляти». Людина... Ну, що,
4: як то вона нам казала, треба підійти к русскому, мов, бойцу, спросити, да, щось.
5: Вона каже, ти знаєш, до мене прийшов син і сказав, мама, я знаю, як зупинити всі війни на світі. Треба підійти до кожного солдата на полі бою і сказати йому, а мама твоя знає, що ти тут робиш? Пётр, мама твоя знає, що ти тут робиш? І в цей момент мені хотілося сказати, Катерино, українські мами дуже добре знають, що роблять їх сини, бо українських мамів вбивають в Україні. Після цього їхні сини йдуть на фронт захищати. Або українські мами сидять в окупації, без медицини, без доступу до цивілізації, обмежені в своїх правах. І їхні сини йдуть їх захищати, знищувати того, хто напав на Україну. Ну і там фінал. Малочка, вишенька просто на торті, коли вона в нього питає, чи в українській армії шкарпетки, чи досі партянками користуєтесь. Ну, це я це розцінила як знецінення, як знущання, як приниження. Ну, не може людина, мастодонт російської журналістики, не готуватися і бути настільки не в контексті. Мені здалося, що це...
4: І це, як мінімум, знецінення, це точно, це 100%. Але ті наративи, ті тейки, які вона завертає в свої питання, вони, ну, як мінімум, ну, не те, щоб не завжди перекладають відповідальність, але мені, що мене більше дратує, це якесь урівнювання наших сторін.
5: Так, так, мами з обох сторін страждають.
4: Як і в цьому солдати фільмі, до речі.
5: Солдати з обох боків гинуть. Це таке прирівнювання тих, хто напав, до тих, хто вимушений захищатися. І що найгірше в цьому всьому, пропаганда зроблена сокирою Скабєєвою, Соловйова, або сокирою Первого каналу, вона вже не працює так. Вона така прямолоба, від неї мерзенно, від неї ригають, вона не працює. А ось така тонка пропаганда єлейним голосочком ліберальної опозиційної журналістки, яка страждає, виїхавши з Росії в екзилі десь, і питає...
4: У якої є яка-не-яка, а ліберальна репутація все ж таки.
5: І вона підкреслює, що вона проти кремлівського режиму, але єлейним голосочком питає, чи думаєш ти про людей, яких куди може влучити твій дрон в Росії.
4: І прирівнює країну, яка напала, і яка може завершити війну в будь-яку секунду.
5: Вививши свої війська.
4: І з країною, якій просто діватись нікуди, яка просто, ну, змушена захищатись, воювати, і нас немає іншого. Або ми, Україна, це країна, яка обирає між поганим і ще гіршим, вибачте, або, ну, воювати, або просто зникнути з мапи світу.
5: В цьому і є небезпека ось таких інтерв'ю, ось таких фільмів, що вони працюють, така пропаганда працює дуже тонко. Так що ти не відразу зрозумієш, але ці потрібні російським імперцям наративи в тебе прослизають в тебе всередину, і ти починаєш їх жаліти і думати, ну, є якась друга Росія, вона не така плохая, ані там жертви.
4: Мені подобається фраза, в тебе протягують контрабанду. Бандою.
5: Так. Про те, чому російські опозиціонери такі популярні на Заході, далі коментуватиме у нас Маріам Наєм, культурологиня, письменниця, авторка книги «Як вдихнути вільно. Посібник із деколонізації». Дуже раджу, принесла сьогодні на етер цю книгу. Дуже-дуже раджу прочитати всім.
11: З політичної точки зору, багатьом західним країнам, ну, або країнам глобальної півночі, може бути вигідно підтримувати російський опозиційний рух, оскільки він може говорити про певні зміни політичні. Це правда, не секрет, що велика кількість політиків підтримувала Навального і бачила в цьому якийсь сенс для Росії майбутнього. Але, знову ж таки, не для деімперіалізованої Росії майбутнього, а просто для Росії майбутнього без Путіна, бо вся проблема, часто, яку бачать у війні, вона схиляється до проблеми Путіна, да, і того, що це війна Путіна. Продовжується таким самим наратив, який популярний серед великої кількості відповідальністю російської опозиціонерів, що це війна Путіна в першу чергу. Але насправді проблема більш глибока, бо імперіалізм – це щось, що пронизує всі частини життя, тобто це щось наскрізне, яке виражається не тільки в культурі, а й в економіці, і в політиці, і в навчанні, в усіх інституціях. І тому проблема не вирішиться тим, що помре Путін. На жаль, це інформація, яку не дуже хочуть сприймати, оскільки вона говорить про те, що проблема набагато ширша, і вона не вирішиться тим, що Путін помер. Немає простих, якщо можна так сказати, рішень. Це може бути частково причиною, чому так багато російського та прихильності до російських опозиціонерів є серед країн глобальної півночі, але я все-таки думаю, що проблема ще також в тому, що на рівні наративів історія про російського лібералу, вона цікавіша. В тому сенсі, що якщо ми поглянемо на популярні наративи фільмів, книжок минулого століття, є багато історій про, наприклад, нацистського солдата, який підтримував або врятував життя єврейській дитині. А євреї, які борються проти нацистського режиму, це щось абсолютно нормальне, нічого в цьому особливого немає, так би робили всі. А от те, що нацист відчуває внутрішній конфлікт, іде на конфлікт зі своєю країною і при цьому ще й робить оцей моральний вибір, оце цікаво. І я думаю, що це одна з причин, чому російський опозиціонер, вони цікавіші чисто як герої, як образ. Тому що українець в своїй боротьбі якийсь банальний, звичайний, нічого тут особливого немає. І тут з'являється ця проблема спрощення образу українця, що, мовляв, так би зробили всі. Але отакий фокус Оскара, він говорить про те, що все ще імперіалізм – це про неймовірну кількість ресурсів для того, щоб бути комусь цікавим. Цікавість до чогось – це не щось, що притаманне від природи, щось, що отаке було завжди. Це щось, що хтось будує і робить цікавим. І, звісно, що на це у Росії було набагато більше ресурсів, ніж у нас.
4: Паблік Ток. Дякуємо, Маріам Наєм.
5: Хорошу річ сказала Маріам про те, що людство, як завжди, хоче простих рішень складних проблем. Хоче, аби от дочекатися, щоб Путін помер і все закінчиться. Але все не закінчиться, бо я подивилася в відкритих джерелах інформацію. На підприємствах оборонки в Російській Федерації нині працює 4,5 мільйони росіян. Уявімо цю цифру. Це люди, які збирають шахеди, іскандери, які перевозять їх, пакують, маркують і так далі, і так далі.
4: Це 3% населення Росії, якщо що. Ну, це немало.
5: І це ті, хто своїми руцями роблять. А скільки з них іще в соцмережах, ми можемо це подивитися. На соцопитування там спиратися, мабуть, не варто, сенсу, вони так. Не релевантні, але ми можемо подивитися просто в соцмережах, як росіяни реагують на смерті і великі масовані обстріли в Україні. Латиніну ще можемо сьогодні згадати, так? Люди, я не знаю, чи варто взагалі її сюди до цього переліку, бо вона вже давно втратила ось цей свій образ лібералки і опозиціонерки. Вона вже не соромиться своєї ненависті до України.
4: Ні, вона вже, я думаю, скільки вже, може рік, може трошки менше, як перейшла, то, що називається, на темну сторону, і вона вже нічого не... Вона як там, як вона колись виразилась, що ця війна має дійти до свого логічного завершення, типа перемогою Росії, якось так. Я вже нещодавно був на ЄТР з цим російським теж виїхавшим з Росії істориком Штефановим, і там його обговорювали. Це ЄТР, там вона знову щось несла, щось про Україну.
5: Коротше, її
4: жахи.
5: Списуємо, вона навіть...
4: вона давай, для нас померла. Так.
5: Давай перервемося на щотижневий моніторинг російських фейків та пропаганди від Жені Лісічкіна з Харків Київського антикорупційного центру, який він робить для нас щотижня, і потім у нас буде ще один експерт.
12: У четвер на цьому тижні росіяни почали розповсюджувати повідомлення, що у Великобурлуцькій громаді Харківської області військові зі 113-ї бригади ТРО розстріляли сім'ю, що відмовилася від евакуації. Незважаючи на багаторазові попередження місцевої влади, одна сім'я з дітьми не хотіла виїжджати. Причиною стала важка інвалідність у дитини. Мати дитини відмовлялась виїжджати і категорично не хотіла евакуюватись, посилаючись на захворювання дитини та розповідаючи про швидкість швидке повернення чоловіка з фронту. Влада їм неодноразово пропонувала різні варіанти, куди можна виїхати і до Харкова, і на Полтавщину. І нібито військові 113-ї бригади пояснили сім'ї, що вони заважають ефективно вести бойові дії і підвищують ризики для всіх. А після того, як почули відмову, випустили чергу з автомата і вбили сім'ю. Це виявилося фейком. Ворожа пропаганда взяла новину Слобідського краю від 19 березня та фото до неї. Фотошопом переробила заголовок про те, що у Великобурлуцькій громаді залишилася одна родина з дітьми, яка відмовляється від евакуації. Начальник Великобурлуцької військової адміністрації Віктор Терещенко повідомив, що наразі це питання вирішується у судовому порядку. Але жодним чином про військових та розстріл сім'ї в оригінальній новині не йдеться. Схожим чином ворог зліпив іще один фейк. Нібито військовослужбовець 72-ї бригади був затриманий у Харкові правоохоронцями за підозрою у замаху на вбивство під час розпивання алкогольних напоїв. Начебто між військовим та його знайомими виник конфлікт на тлі того, що військовослужбовець втік із передової та не хотів повертатися воювати. Внаслідок недовгої дискусії військовий кілька разів ударив знайомого ножем. Насправді подія відбулась між двома чоловіками без будь-яких згадок про те, що один з них є військовим. Заголовок оригінального релізу на сайті Нацполіції росіяни переробили на вигідний для себе за допомогою фотошопу. У цьому фейку одразу три негативних тригери по відношенню до військових, які намагаються просувати розпропаганда. Перший – військові масово йдуть у СЗЧ, другий – військові багато вживають алкоголь, і третє – військові підвищують рівень злочинності у мирних містах. І нарешті третій фотофейк від росіян за тиждень про те, що нібито військовий 129-ї бригади у Харкові погрожував розстрілом двом жінкам через вартість житла. Насправді, заголовок новини відредагували, і у оригінальній статті йдеться про суд у Харкові над полоненим росіянином.
4: Паблік Ток. Дякуємо, це був Женя Лисічкін з Харківського антикорупційного центру.
5: Отже, останній

0: бути окремим, окремою нацією, з власною мовою, з незалежністю, зі своїми кордонами, мати окремий від вас культурний простір. Далі коментар Богдана Олега Горобчука, кандидат соціологічних наук, викладач Київського національного університету імені Шевченка і співавтор каналів «Культур-тригер» і «Центр дослідження Мордору».
1: Перемога фільму «Містер. Ніхто проти Путіна» на нещодавному Оскарі, схоже, фіксує певний перехід Голлівуду до стратегії умиротворення через емпатію. Не лише цей фільм і не лише ця перемога свідчить про таку їхню тривалу тенденцію до переміщення інформації про воєнні злочини Росії у сферу тіні, натомість намагання витягнути під софіти певну другу Росію, котра не вчиняє злочинів, котра терпить, котру пропонують нам жаліти, фактично пропонуючи звільнити цю Росію від відповідальності, яку має нести загалом вся нація. Це абсолютно очевидно, і історія людства нам постійно про це нагадує. Можна сказати, що тріумф цієї стрічки вказує на інтелектуальне затьмарення Заходу, адже в Росії відмовляється бачити колективного суб'єкта агресії, натомість переходять до, так би мовити, політики виправдання іної Росії, маленьких людей, які не можуть боротися проти грандіозних інституцій, і саме тому вони потребують співчуття, виправдання і навіть, я думаю, в перспективі інакшого ставлення в соціальному сенсі. Можливо, меншу санкційну політику, яка тисне на росіян, менш жорстоку, так, з точки зору тих, хто будує подібні наративи. Слід сказати, що історія з цим фільмом цілком продовжує логіку ставлення колективного умовно Заходу, так, до хороших русських, тобто жертв режиму якогось певного нелюдського, жорстокого. Як це, наприклад, було свого часу із протиставленням Набокова спершу большевикам. Ми згадаємо про те, якою увагою користувався Набоков, переходячи зі статусу російського письменника, нібито в статус американського письменника, і як його цінували як такого русского емігранта, як частину своєї літератури американці, так? І водночас ми можемо пригадати, як, наприклад, той же Набоков ставився до України, як він відверто наполягав на зневазі до українських повістей Гоголя, як нібито найслабшого і частина його творчості, абсолютно не вникаючи в її глибину, в її барокову складність. Крім Набокова, тим же шляхом ішли Солженіцин, тим же шляхом ішов, якщо пригадаєте, іще один лауреат Нобелівської премії Бродський. Обоє виявилися, по суті, українофобами. Обоє наполягали і виступали проти української незалежності, наполягали на необхідності включення України, як і Білорусі, як і Казахстану, в зону впливу Росії неодмінно. І ось ми маємо, знову ж, ще одну історію про русських лібералів, так, про якихось других русських, яких приймає Захід. І тут велике питання, чим далі це буде продовжуватись. Тому що, наприклад, з Латиніною ми вже бачимо, як ця ситуація вирулює в абсолютно неконтрольовану історію, коли нібито лібералка вже транслює абсолютно імперську пропаганду і неодноразово на ефірах доводила, ну, можна сказати, що якоюсь нововизрілу прокремлівську позицію. Як ви розумієте, знову ж, ми говоримо про ходіння певними колами у ставленні до цієї загадкової Росії, загадкової руської душі, яка роздвоєна між тиранією і нібито хорошими маленькими людьми, які терплять, які жертви. По суті своїй, це міф, оскільки якщо ми подивимося на реальні соціологічні опитування, протягом цієї війни підтримка народом її розв'язання, її продовження не вибивалася за межі того, щоб режим, власне, легітимізував перед собою, так і перед цим народом продовження цієї війни. Народ не робщит. Народ безмолвствує, як то кажуть, так? І це багато про що свідчить про такий народ.
0: Public Talk.
2: Дякуємо, це був Богдан Олег Горобчук. Чудовий коментар. Я навіть не знаю, чи можу я краще фіналізувати програму. До речі, підписуйтеся на проєкти Олега, Богдана Олега Горобчука.

0: Центр дослідження Мордору, культур-тригер, чудові проєкти. Він там розбирає, препарує російську культуру, живопис, музику, взагалі всі там різні твори мистецтва. І це
1: саме
0: дуже
1: тому
0: класно.
1: І звернулася до нього по коментар. Ми, я думаю, наступної суботи випустимо більш детальне інтерв'ю з Богданом Олегом і розмістимо обов'язково на сайті Радіо Накипіло та в соцмережах. Не маю чого додати, окрім ще раз порадити книгу Маріам Наєм «Як вдихнути вільно посібник із деколонізації». І фіналізую перед прощанням маленькою цитатою з Маріам. Для нас деколонізація – це не просто спосіб відмежуватися від імперії, а необхідний крок для виживання в майбутньому. Ми розуміємо, якщо вивести Росію за кордони України 91-го року, але не позбутися її впливу в наших головах, вона неминуче повернеться і фізично. Мусимо пам'ятати, що наші стосунки з Росією – це завжди стосунки імперії і колонії були. До наступних етерів.
0: Щасти. Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
2: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС, розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Денисе, насамперед поясніть, як аграрний сектор пов'язаний з цими нормами ЄС, тому що я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила інформацію, що українське законодавство мають взагалі привести до стандартів ЄС, і це доволі такий складний процес. Водночас у агросекторі є певна вже врегульованість, тож проліть світло нам на це питання.
4: Ну, власне, ця історія довга триває вже, вона фактично із 2014 року, коли ми там проголосили асоціацію з ЄС, відповідно мали готувати свою нормативку у вигляді законопроєктів, яка відповідала всім вимогам структури Європейського Союзу. З точки зору європейської інтеграції це ринок для нас є цікавим. Ну, по-перше, те, що ми проголосили, що ми будемо членами Європейського Союзу, зазначено у нас в Конституції. А власне, ми говоримо про досить такий широкий ринок споживчих продуктів, які можна було б реалізувати. І Україна, як аграрно орієнтована на експорт країна, звичайно, вбачає в цьому велику перспективу для того, щоб отримувати фінансові спроможності, в тому числі під час Великої війни. Але ж ми розуміємо, що просто зайти на ринок і сказати, що купити нашу продукцію, цього замало. Ми маємо відповідати певним стандартам якості, які працюють безпосередньо в Європейському Союзі. І тут складається вже друга додаткова, ну, така складова, яка потребує від нас таких серйозних фінансових вливань, на які на сьогоднішній день не всі готові в аграрному секторі, зокрема, якщо ми говоримо це про малий і середній аграрний бізнес, адже там дуже велика кількість законопроєктів, які мають відповідати ветеринарним, фітосанітарним умовам, тобто фактично такої простежуваності продуктів, які пішли з поля до столу, і таким чином ми говорили про те, що європейський ринок для нас повністю ліберальний для того, щоб допуститися. І в цих умовах нам потрібно, звичайно, сьогодні формувати свою позицію. В умовах перемовин ми бачимо, що вже був відкритий перший кластер на шляху до євроінтеграції, але, напевно, самим складним буде саме аграрний, тому що він потребує не тільки від нас певних умов, да, виконання, але потребує певних умов від Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що в рамках Європейського Союзу фермерські господарства в рамках єдиної аграрної політики отримують певну підтримку. На цьому етапі ми, як аграрна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада, разом з іншими профільними асоціаціями підготували свій перелік таких, знаєте, конкретних вимог, із якими звернулися до нашого уряду і комунікуємо в Брюсселі з Європарламентом і євродепутатами. Що він складається? Він з 4 пунктів, які, власне, відображають те, що сьогодні найбільше турбує. Ну, перше, це ті вимоги, які стоять, тому що, як я вже сказав, наприклад, в контексті використання засобів захисту рослин, нам потрібно буде в сільському господарстві, якщо керуватися європейськими нормами, скоротити порядка 100 речовин. Це серйозний фінансовий удар по технологічній карті аграріїв, які працюють з певними засобами. Відповідно, це може призвести до серйозних ударів по майбутньому врожаю. Сьогодні ми оцінюємо, там, запровадження таких норм фактично може призвести до втрат найближчі роки від 2 до 4 мільярдів євро. Це, знову ж таки, наголошую, без того, що в нас немає ніякої підтримки. Тому ми говоримо, що ми готові виконувати, якщо ми стаємо членами Європейського Союзу, і на це дається перехідний період, там 10 років. Це не новизна, всі країни європейської зони, які вступали до Європейського Союзу, отримали перехідний період. Тому ми теж чітко хочемо розуміти, що якщо Україна стає членом Європейського Союзу, то ці перехідні норми з моменту вступу. Це важливо. Не на етапі перемовин, а з моменту вступу. Друге, ми говоримо про фінансові можливості. Коли ми кажемо, що Європейський Союз дотує, субсидує європейський бізнес, в тому числі малі середні господарства, то, власне, коли ми адаптуємось, ми теж маємо право претендувати в рамках єдиної аграрної політики на такі субсидії. Тепер, що в Україні вже створено виплатний фонд для товарних аграрних підприємств, фактично вже зараз говорять, що з 2027 він почне наповнюватися. Ну, сподіваємось, це значно посилить і прискорить нашу роботу. Ну, третій момент, не тільки ж ми говоримо про виробництво аграрної продукції, а ми говоримо про розвиток там енергетики, продукції з доданою вартістю, які б можна було б інвестувати кошти в переробку. І, власне, тут нам би дуже допомогли в своїй роботі ці структурні фонди, які працюють в Європейському Союзі, які надають або на безвідсотковій основі, або з мінімальними відсотками фінансові можливості, і це дає можливість розвиватися підприємству. Четверте, ми говоримо про те, що якщо ми виконуємо всі ці зобов'язання, то, напевно, що буде логічно і правильно, щоб не виникали будь-яких вже заперечень з боку там наших країн-сусідів, які ми чуємо час від часу, Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, про те, що українська продукція дуже сильно зайшла на європейський ринок, потрібно її обмежити і застосовувати індивідуальні обмеження по ряду продукції. Ні, якщо ми вже євроінтегруємось, виконуємо зобов'язання, то Європейський Союз має забезпечити повну ліберальну присутність української продукції на європейських полицях. І таким чином ми будемо бачити, що дійсно йде гармонізація з обох сторін, а не лише вимоги, які стоять перед українським товаровиробником. Бо, знову ж таки, в умовах війни, відсутності фінансування, я вже мовчу про аграрію прифронтових, фронтових територій, які кожного дня у війні, а які сіють, збирають під постійними обстрілами, залучати такі фінансові ресурси, у них немає можливості для того, щоб адаптувати свою роботу до європейських стандартів. Тут нам потрібно дійсно готувати окремий такий, знаєте, перелік робіт, які б можна було б виконати саме для цих товаровиробників.
3: Дякую за пояснення. Хочу уточнити щодо першого перерахованого вами пункту. Оце скорочення до 100 речовин. Що тут мається на увазі? Це речовини, які використовують для вирощення певної агропродукції, але вони заборонені у ЄС. Чи чому?
4: Ну так, мова йде про те, що в Європейському Союзі є перелік певних речовин, які дозволені використовувати з товаровиробниками при здійсненні польових робіт, обробітку, відповідно, культур. А у нас, відповідно, не будучи членом Європейського Союзу, є певний ряд продуктів, які адаптовані, які пройшли дозвільні системи, це ж там не придумана історія. Це все продукти, які проходять там Держпродфітосанітарну службу, які отримують сертифікати на роботу. І власне ми робимо цю продукцію, продаємо її по всьому світу. Китай купує нашу продукцію. Тобто, це не говорить про те, що вона якась неякісна, але це є певний перелік продуктів хімічної складової, які дозволено використовуватись в Україні і в Європейському Союзі. Ні, але знову ж таки є проблема. Якщо ми прийдемо повністю на європейські продукти в засобах захисту рослин, то там створиться катастрофічна криза, тому що їм самим для внутрішнього виробництва не вистачає тих засобів захисту рослин, які в них застосовуються. Тому ми кажемо, щоб не створювати ще й додаткові проблеми з дефіцитом, які і так уже зараз формуються, бо коли зайде європейський ринок України, потребуватимете цих там пестицидів, гібрицидів, то ми фактично опинимося в дуже складній всій ситуації. Тому ми просимо певний оцей відтермінований час для того, щоб повною мірою підготуватися і вже відповідати стандартам.
3: Ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, про те, як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
8: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро
8: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню. У наслідок атаки поранення дістали троє цивільних. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, удар припав по спальному мікрорайону міста. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Серед постраждалих 89-річна жінка, її госпіталізували. Шестеро поліцейських зазнали поранень під час російської атаки по Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній поліції. За даними правоохоронців, поранення дістали двоє цивільних мешканців, а також шестеро співробітників відділення поліції. Загалом за добу російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, Дніпропетровську область керованими авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 17 поранено. У Шосткінському районі Сумщини російські війська повторно атакували місце, де рятувальники гасили пожежу. Внаслідок удару загорілася пожежна автоцистерна, повідомили у ДСНС України. За даними служби, надзвичайники не постраждали. Тим часом у самих Сумах через комбіновані російські обстріли пошкоджено житловий сектор. Поранення дістали шестеро людей. Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку. Загалом за добу від російських безпілотників у Сумах постраждали 14 людей. У Харкові ворожий безпілотник влучив у парковку біля торговельного центру в Салтівському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок удару постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Водночас, за даними начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків ще 19 населених пунктів області. Одна людина загинула, ще 13 постраждали, серед них четверо дітей. У Запоріжжі російський ударний безпілотник влучив у автозаправну станцію. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворожий дрон поцілив безпосередньо по АЗС, внаслідок чого поранення дістали дві жінки віком 40 та 45 років. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють екстрені служби. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Полтаві зросла до двох осіб. Ще 12 людей отримали поранення, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, одну людину рятувальники виявили загиблою під завалами. Також в лікарні помер український військовослужбовець, який отримав тяжкі поранення. Боєць приїхав у відпустку з фронту відсвяткувати свій день народження. У полтавській громаді оголошено день жалоби за загиблими. Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де російські війська 15 разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій. Три боєзіткнення досі тривають. Також 15 атак ворог здійснив на Гуляйпільському напрямку, де українські військові досі відбувають штурми поблизу Добропілля, Гуляйпільського, Воздвижівки та Чарівного. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Там окупанти 11 разів атакували позиції Сил оборони, ще два бої тривають. На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 спроб просування, а на Слов'янському – 6. Водночас російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Авіаударів зазнали райони сіл Лужки та Гірки. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання після атаки безпілотників. У Севастополі діють графіки аварійних відключень, повідомляє окупаційне Кременерго. Також призупинено поромне сполучення через Керченську переправу. На мосту вишукувалась черга із понад 600 автомобілів. Повідомляється також про призупинення продажу пального населенню. Заправки працюють лише для екстрених і державних служб. Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла, Київ і Варшава увійшли в новий виток дипломатичної напруги, який спричинив взаємні демарші та відмови від державних нагород. За даними українських посадовців, орден до канцелярії польського президента повернули також глави МЗС Андрій Сибіга, посол Польщі Василь Боднар і керівник Офісу президента Кирило Буданов. На знак протесту від польської нагороди також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також колишній прем'єр-міністр пан Гройсман. Паралельно польська політична верхівка публічно розділилася в оцінках дій президента України та Польщі, а уряд попереджає про ризики погіршення стратегічних відносин з Україною. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ескалація конфлікту тішить Путіна і шокує союзників. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що суспільні настрої рухаються в бік вимог згортання підтримки України. Спікер Сейму Польщі Владіміш Чижа закликав Варшаву і Київ до діалогу. Він заявив, що Польща повинна вести з Україною розсудливий діалог. Водночас Чижасти засудив рішення президента Володимира Зеленського присвоїти почесне звання імені героїв УПА окремому центру Північ сил спеціальних операцій ЗСУ. Київ заявляє про готовність до діалогу із Польщею, але без толерування зневаги до України та її військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, низка держав і партнерів висловили солідарність з Україною на тлі загострення дипломатичної ситуації з Варшавою. Водночас Сибіга наголосив, що Україна вдячна польському народу та державі за підтримку, але нинішній польський президент, цитую, руйнує позитивні напрацювання останнього часу. Глава МЗС також заявив, що Київ не прийматиме зневагу до українського воїна, народу та права на власну історію і у відповідь діятиме дзеркально. Окремо Сибіга повідомив, що в понеділок 22 червня доповідатиме президенту України про підготовку до конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня у Гданську. Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про поїздку до Польщі та участь в конференції після урядової доповіді та оцінки політичних ризиків і формату проведення заходу. Організатори конференції з відновлення України розглядають цей захід як ключовий міжнародний майданчик для залучення інвестицій у відбудову України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
3: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
2: Рішення на Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи WorkUA.
6: Я думаю, що зараз лише лінивий не знає, хто такий Артур Міхно, тому що всі дороги усіяні вашим зображенням, вашим фото із партнерами WorkUA. Я б хотіла запитати, чи важко було стати Артуром Міхно, тому що на п'ятому курсі ви вже заснували WorkUA в 2006 році.
7: Дякую за запитання. На третьому курсі ми заснували студію веб-дизайну з партнером і другом Андрієм Боровиком. Потім в 2001-му з'явилася компанія React. І от саме там ми підписали самі собі вже практику і поставили печатки створеної своєї компанії. Ми 5 років займалися створенням вебсайтів і за цей період зробили понад сотню різних інтернет-проєктів. Ну, по суті, це був період, коли тільки розпочинався веб в Україні і створювалися, можна сказати, перші сайти. От, тобто ми були так в авангарді цього руху. А через 5 років ми подумали, що цікаво робити не тільки кожен раз новий корпоративний сайт, а зробити проект, який можна було б розвивати довго і постійно.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого ж типу.
2: Власне, відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте, про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, і ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавимо. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що. Або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра в першу чергу для смартфонів, для мобілок, втеча з ТЦК. І розробники, вони ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
2: є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага, ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг геймер», де до тебе в ігрові чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора, тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротар – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі лонгітюдні довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів, свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим Інститутом розвитку інтернету, або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. І та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. І, до речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізії ревізіонізму є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто в нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Saber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
2: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
2: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2», я сама не грала, грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігор, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
4: З боку Європи, світу, фактично світ допомагає. Часто це пацифісти, які нам не допомагають безпосередньо там засобами, там зброєю, маю на увазі. Але вони допомагають такою доброю справою, наприклад, як там зробити енергонезалежним якийсь заклад. Чи допомогти частково. Цим варто скористатись і варто подумати дійсно вже про те, щоб зробити свій заклад хоча б частково енергонезалежним і в перспективі економити. Економити, тому що ціна на електроенергію, на жаль, буде рости. Зараз поки що ми користуємося дотаційним тарифом, я маю на увазі приватні домогосподарства, комунальні заклади. Часто школи, садочки – це все дотаційні тарифи. Але фактично в цивілізованому світі такого немає. Електроенергія – це товар. І тут діють всі закони бізнесу. Ти купляєш мало, в тебе велика ціна. Ти купляєш багато, в тебе низька ціна. А в нас не так. У нас підприємство, завод купляє багато енергії і платить

0: означають і чому це сталося?
1: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
1: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
1: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив проєкт цивільного кодексу із ЛГБТК+ спільнотою. Що відомо, розпитаємо у голови правління громадської організації «Київ Прайд» Анни Шаригіної. У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з вами з першого питання, що під час зустрічі Зеленський пообіцяв посприяти організації зустрічі з представниками спільноти з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Зустріч уже відбулася, і на ній обговорювали проєкт цивільного кодексу. І цікаво...
6: Вибачте, будь ласка, але це не зовсім точна інформація. Я хочу її одразу виправити.
5: Так, будь ласка, дякую.
6: Зустріч з спікером Верховної Ради відбулася до того, як президент пообіцяв посприяти їй. Тож не знаю, чи є така аж причинно-наслідкова залежність в цих двох.
5: Дякую за поправку. Якщо говорити в принципі про ось цю зустріч, так незалежно від того, відбулася вона за сприяння, так або ж все ж таки відбулася напередодні. Хотілось би дізнатися її деталі, які вимоги спільнота озвучила на зустрічі щодо проєкту про збереження чинного законодавства в сімейному кодексу та врахування прав ЛГБТК+ спільноти.
6: Наша основна вимога щодо цього законопроєкту – це, власне, не знаю, переглянути його. І вона наразі виглядає так, що лишається, тому що депутати апелюють до того, що вони не готові запровадити інститут цивільних партнерств навіть і закласти певні підвалини в цивільному кодексі. І вони відмовляють будь-кому з акторів ЛГБТК-руху, навіть коли ЛГБТК-військові запитують, ну і пояснюють, яка, власне, дуже-дуже життєво необхідна є причина для того, щоб ми це вимагали. Депутати лишаються глухими. От тому, ну, якби зустріч відбулася доволі, як це, відкрито, і пан спікер був приязним, і, власне, виглядало так, що він чує очікування ЛГБТК-спільноти, але він не запропонував жодних суттєвих змін, які ми очікуємо. Да. І це, з нашого боку, це вимоги прибрати посилання на доброзвичайність і закласти підвалене підґрунтя для інституту цивільних партнерств.
5: І наскільки я зрозуміла з матеріалів із відкритих джерел, що попередньо було підтверджено підтримку двох важливих вимог спільноти. Це повернення чинного визначення сім'ї та виключення положення про фактичний сімейний союз як проживання чоловіка і жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Чому це важливо для спільноти? Можете детальніше на цьому зупинитися?
6: Ви знаєте, там було дуже багато виправлень, і це, я би не сказала, що це якісь наріжні камені, які ми вимагаємо, але це от стосується, власне, того, що наразі є сім'єю. І ситуація наступна, що ЛГБТК-спільнота вимагає повної рівності, рівних прав і можливостей, таких самих, які є у всіх громадян, крім людей з гомосексуальної орієнтації та трансгендерної ідентичності. І наша вимога щодо шлюбної рівності, вона стосується змін, які необхідно внести в Конституцію України. Але наразі це є неможливим через воєнний стан. І тому ми говоримо про інституцію.

0: цивільних партнерств як проміжний крок до цієї рівності, до виправлення цієї дискримінаційної норми. От і тому, ну, частиною цього питання є визначення сім'ї, яке є в різних документах України. От і для того, щоб власне утворювати інститут цивільних партнерств, ну важливо, тобто цивільне партнерство, воно передбачає визнання сім'єю двох людей на різних, ну типу на основі різних їхніх стосунків. От тому щодо цих норм було внесено пропозиції, але вони не головні. Розумієте, це скоріше виглядає як така. Ну, не хочеться погані метафори приводити. Ну, скажімо так, як такий компроміс, який не коштує Верховній Раді нічого. І основне, що не зрозуміло, кому заважає інститут цивільних партнерств, якщо гетеролюди, наприклад, не хочуть його мати, то вони можуть ним не користуватися, розумієте? Тобто він не є таким, який виключає чиїсь права, розумієте? От про що важливо розуміти.
1: Тобто,
0: важливо,
1: якщо я правильно зрозуміла вас, то по суті від цієї зустрічі очікувалося більше.
0: Ну, взагалі-то там реалістами, може, песимістами ні, але, звісно, в ідеалі результат мав би бути інакшим. Да.
1: А які ще пропозиції, які були озвучені на зустрічі, вони перебувають на розгляді? Який дедлайн пообіцяли щодо них? Чи не було ніяких конкретних рамок щодо того, коли питання буде вирішено?
0: Це справа. При всій повазі до пана спікера, і дійсно це була дружня розмова, якби формальна, але, напевно, найбільш дружня з усіх, що ми раніше мали з представниками влади. Але менше з тим, це не матиме, мені здається, суттєвого політичного впливу. Отже, і гарантій якихось або обіцянок щось конкретне зробити озвучено не було. Тому Олександр Деменко, керівник ЛГБТІК військових, знову підняв це питання на коли була можливість поставити його пану президенту. Тому що питання не вирішене і виглядає так, що воно не рухається. Тобто воно, як знаєте, як
1: тобто,
0: таке,
1: по суті,
0: що
1: про нього говорять, але нічого не роблять.
0: Так, так. І мені здається, що пан спікер запросив ЛГБТ-ка спільноту більше не для того, щоб висмикати наші очікування чи вимоги, а скоріше, щоб пояснити свою думку. Ну, його думка зрозуміла, він це пояснював багато разів. Ми читаємо соцмережі.
1: Я хочу обговорити з вами ще один цікавий пункт, який, я думаю, дуже хвилює спільноту. Це я знаю, що запропонували визнавати укладені за кордоном одностатеві шлюби і партнерства та інтегрувати інститут зареєстрованого партнерства до цивільного кодексу. А чи обговорювалось, можливо, яким чином все це можна врегулювати законодавчо? Або, можливо, ви розкажете зараз нам в ефірі, яким чином це можливо було би зробити в Україні?
0: Сподіваюся, що це частина нашого шляху європейської інтеграції. І це, розумієте, по-простому, якщо я би пояснювала, то я би сказала таке. Коли ми укладемо договір про вступ до Євросоюзу, там підпишемо всі необхідні документи, спочатку виконуємо всі вимоги, то очевидно, що до нас захочуть їздити європейці, наприклад, більше, що, можливо, відбудуться або навіть наймовірніше відбудуться більше такого обміну людського між Європейським Союзом і Україною, відбудуться, можливо, інвестиції в економіку України, поїдуть люди знову-таки представляти ці гроші, які підуть в Україну. І от ці люди, які приїжджають, вони мають мати певні статуси відповідні, тобто вони підпорядковуються українському законодавству. І вони, а вже ж мають мати перед цим законодавством адекватний статус. І якщо це сім'я, то, ну, відповідно, вони мають визнаватися сім'єю і в Україні також. Ну і ще такий цікавий нюанс, на якому би я хотіла наголосити, що в Конституції України зазначається, що сім'я є важливою цінністю для держави і тому охороняється державою. І також, ну, і саме через це ЛГБТ яка спільнота, напевно, що можна сказати, не розуміє, чому їхні добровільні стосунки між дорослими людьми, які мають всі ознаки сім'ї, не можуть вважатися державою сім'єю, не можуть бути такими самими цінними, не знаю, як інші сімейні стосунки. От, ну і повертаючись до питання реєстрованих за кордоном шлюбів, ну скажу відверто, я не юристка, я не певна, не знаю, як це має бути врегульовано на рівні там законодавства чи Верховної Ради, але я знаю, що така практика існує, і вона є, тобто в багатьох країнах це стало найпершим кроком на шляху до шлюбної рівності, саме не інститут цивільних партнерств, а визнання шлюбів, укладених за кордоном.
1: І ще один аспект, тут Володимир Зеленський говорив про те, що потрібно пояснювати суспільству та говорити щодо толерантності до ЛГБТК плюс спільноти, так, і сказав, що питання рівності прав не повинно залежати від упереджень минулих століть. І отут у мене питання виникає, а чи, на вашу думку, достатньо активно проводяться ось ці, роз'яснювальні роботи з суспільством? Тому що ну багато хто, не розуміючись на темі, просто транслює ось ці всі наративи, які ми, до речі, озвучили на початку розмови, да, які в тому числі і Росія намагається в український інформпростір закинути. То, на вашу думку, чи достатньо влада та або там держава як така роз'яснює тему прав ЛГБТ-спільноти, так, і загалом з приводу того, яким чином, ну, тобто, право на рівність в цьому плані?
0: Так, так. Тут я би хотіла в першу чергу подякувати пану Володимиру Зеленському. В момент, коли він це сказав, хоча мені здалося, що йому там неочікувано було це питання. От. Але в моменті, як він почав говорити, я як активістка з 20-літнім досвідом, як лесбійка відкрита, я відчула просто, мені здалося, що в цей момент моє життя прям дуже як висить на волосині, буквально. І залежить просто, ну якби таке от маленьке персональне життя залежить від висловлювання цієї однієї людини. І мені було дуже страшно. Потім, коли Володимир Зеленський озвучив цю свою думку, я була дуже... Мені здалося, що нарешті, напевно, це вперше в мене було таке відчуття глибоке, що, ну, можливо, ці 20 років я працювала, ну, не дарма. І всі ті люди, які вигоріли, пішли з активізму, всі ті люди, які не відкрилися або відкрилися і боролися, вони теж робили це не зря. І це я хочу підкреслити, що це перше відверте висловлювання на підтримку рівності від найвищої, ну, від першої особи держави Україна. І я вважаю це дуже сміливим кроком, зокрема через те, що дуже багато людей, і я чула це багаторазово, говорять про не на часі, про те, що війна, і що треба боротися за інше, за різне, і що Володимир Зеленський не злякався цього питання, не почав увілювати, як вугор на пательні, а все-таки нарешті хтось це сказали вголос, бо це дуже-дуже назріле і на часі така думка від лідера держави.
1: Вибачте, ви щось хотіли? Так, так, продовжуйте. Я просто хотіла уточнити вас з приводу того, можливо, ви відзначите тенденцію з приводу того, так, як за роками в Україні змінюється ставлення до ЛГБТК і плюс спільнот, так, з приводу сприйняття їх в суспільстві і їхніх прав, тому що ви сказали, що дуже переживали за відповідь Володимира Зеленського. Тобто для вас стало неочікуваною, так, якою може бути його відповідь?
0: Так, так, це було взагалі неочевидно, і я думаю, що він міг як політик, в нього достатньо і словарного запасу, і ерудиції, щоб вигадати щось менш таке однозначне, сказати. Ну, бла-бла-бла, не на часі бла-бла-бла, подивимось після війни, і отаке все. Але він цього не зробив. І я в цей момент, знаєте, я згадала, я була на конференції активістів-активісток ЛГБТ-руху європейського, і вони, ну, часто ставлять дивні запитання, і от одна з активісток запитала, А чим, ну, то що ти думаєш про Зеленського, знаєте? От, а я кажу, в смислі, що я думаю про Зеленського, це наш президент. І от я вперше, як, ну, якби, як от просто якби людина, не знаю, як це інакше сказати, в цей момент, коли Володимир Зеленський це сказав, я відчула і справді те, що може стояти за словами, що це мій президент. Бо я вперше відчула, що президент нарешті представляє і мої інтереси також. От. І це дуже важливо, правда. Я вважаю, це історичний момент.
1: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив проєкт цивільного кодексу із ЛГБТК+ спільнотою. Що відомо, ми розпитали у голови правління громадської організації «Київ Прайд» Анни Шаригіної. У студії для вас працювала Анастасія Середа.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
6: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях – 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
12: Відерштанд.
3: Відерштанд.
12: Супротив.
3: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
13: Зараз ви почуєте розмову з Максимом Прудеусом, військовослужбовцем, музикою і автором ютуб-блогів «Переходь на українську». При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Отже, інтерв'ю з Максимом Прудеусом, музикою, військовослужбовцем і автором, на мою думку, дуже цікавих і корисних подач на Ютубі, називаються «Переходь на українську». Причому почалися вони приблизно 5 років тому, до широкомасштабного вторгнення. До речі, Максим вживає саме цей термін, як і я. А що спонукало свого часу?
14: Відео почав я знімати, тому що вважав, що хочу щоб більше людей навколо мене спілкувалося українською мовою, і мені дуже хотілося, щоб вони спілкувалися красивою українською мовою. Я сам переходив на українську 2012 року, і оскільки я навчався в російській школі, в мене окремим предметом була російська мова, російська література, я багато перечитав російських так званих класиків, моя російська мова була досить на високому рівні. І коли я переходив на українську, я стикнувся з труднощами, що я не можу висловити свою думку українською мовою так гарно, як мені би хотілося, на відміну від російської. І в моєму мовленні було багато так званого суржику, тобто я перекручував якісь російські слова на український манер. Ну, ми всі пам'ятаємо, у нас був такий, здається, прем'єр-міністр Азіров, та от азірівки в моєму мовленні було багато. Я почав для себе створювати, я почав цікавитись цим питанням і створювати для себе такі переліки чи списки найбільш проблемних слів, які не очевидні під час переходу на українську мову. І на основі цих переліків почав знімати відео. Чесно, більше робив це для себе, тому що я, знімаючи таке відео, я систематизував для себе інформацію, а пам'ять працює таким чином, що коли ти це комусь переповідаєш, то ти краще запам'ятовуєш. І я от створював такі списки, знімав відео, переповідав, краще запам'ятовував сам. І відео до широкомасштабного вторгнення набирали, ну, дай Бог, щоб 1000 переглядів. На той час я вважав, що для українського контенту це пристойний рівень, тому що його майже не було на той час, його майже не було якісного, і мало хто ним цікавився.
13: От я зараз одразу вхоплюся за слово «контент». Воно мене завжди змушує замислитися. Український контент уже у цьому є певна суперечність. Тому що якщо український, то вміст.
14: Вміст, так, так, так, так.
13: От і проблема засмічення української мови невиправданими англіцизмами, на мою думку, зараз дуже і дуже потужно стоїть. До речі, мені щойно за 15 хвилин до того, як ми з Максимом зустрілися, написала знайома журналістка, чий син пише зараз дипломну роботу, в якій порівнює рівень англіцизмів у словацькій і українській мовах. Ну, порівняння явно не на користь української в цьому випадку, тому що свого часу чехи і словаки послідовно відроджували давньослов'янські корені для своїх, та звідси, скажімо, дивадло як театр, почитач як комп'ютер, таємник як секретар і так далі, і так далі. На це звертаєш увагу у своїх?
14: Так, звертаю, але до цього ставлюся, ну, так би мовити, помірковано. Для прикладу, от я можу навести приклад хорватської мови, я теж звернув увагу, вони багато часу приділяють саме по тому хорватським словам, і, наприклад, у них комп'ютер називається словом рачунало, ну, як рахувальник, та, чи... Знову ж таки, іноземне слово можна використати калькулятор. Та? Тобто в них немає слова. Ну, вони знають слово комп'ютер, але вони вживають слово рачунало. От. І так само в українській мові я вважаю, що ми маємо вживати більше українських слів, але ставитись до цього, ну, помірковано. Тобто ми маємо прийти до цього поступово. Є велика проблема з тим, що або не проблема, а просто є таке явище в Україні. У нас дуже розвинена галузь, яку я би волів називати інтех або інформаційні технології, але вона називається IT. Та? І ми називаємо фахівців цієї галузі не інтехниками, не фахівцями інформаційних технологій, а айтівцями в найкращому випадку.
13: От, саме в найкращому, тому що здебільшого це айтішники.
14: Айтішники, так. От, і, наприклад, переконати зараз оцих самих айтівців чи інтехніків, щоб вони називалися інтехніками, ну, буде досить важко. Тобто людям треба пояснювати, чому це важливо, і пояснювати, що це просто природніше звучить. От у нас є досі, на жаль, навіть після широкомасштабного вторгнення і навіть після того, як ми показали всьому світу, що ми одна з найрозумніших і найсильніших націй в світі, ми дійсно це показали, і за кордоном ні в кого немає в цьому сумнівів. Але у нас у самих чомусь досі ці сумніви залишились. Тобто оця меншовартість, яку нам силою, вбивствами, розстрілами, катуваннями десятиліттями нав'язували і привчали до нас до цієї меншовартості поколіннями, вона в нас досі залишилась. І тому навіть я знаю прекрасно слово «вміст», воно мені дуже подобається. Але я от спілкуюсь з людиною, я думаю, от я зараз скажу «вміст», вона мене зрозуміє, чи вона подумає, що я якийсь... Ну, як би це сказати, зарозумілий занадто, та хочу якось випендритися, от показати, що я знаю таке слово. А це меншовартість. І вона навіть у мене присутня. І те, що ми зараз от обговорюємо в розрізі контент-вміст, це підтвердження цього. Просто з цим треба працювати.
13: Максим Прудеус у студії Громадського радіо. Ведемо мову про українську мову, але не лише. І для того, щоб бути переконливим, ще, звісно ж, особливо, коли ти подаєш щось словами, голосом, хоч би це і на відео, потрібно цим голосом добре володіти. І зараз я відчуваю, що у Максима це є. Навмисне навчався чи так склалося?
14: У мене була дитяча мрія працювати телеведучим. І після вже роботи в міжнародних корпораціях великих, от таке велике місце роботи, це був Pocketbook, я був там директором з продажу в усьому світі. Я звідти звільнився і вирішив, що я таки хочу свою дитячу мрію реалізувати. І я пішов на курси дикторів. Саме там мені, до речі, ці курси дуже допомогли опанувати українську мову, орфоепію, вимову, та? Тому що я не звертав на це увагу. У мене і зараз, якщо хтось мене послухає з фахівців, то скажуть, що залишилися ще артефакти постійного спілкування російською мовою, але все ж таки більшість людей мені кажуть, що українська в мене звучить добре, природньо, і ніхто не вірить, що я колись говорив російською. Так от, на цих курсах мені допомогли саме з вимовою, мені дали артикуляційні вправи, які я робив, і коли я їх виконував, я зрозумів, що найбільша проблема при переході з російської на українську з вимовою полягає в тому, що російська мова не вимагає сильного розвитку м'язів губів. Тобто у людей, які, як правило, постійно спілкуються російською, у них м'язи губів менш розвинені, ніж у тих, що спілкуються українською. Тому що в українській треба, щоб рот був округлий, і от, ну, його навіть якщо дуже сильно округлим зробити отак, то я вже буду звучати більше так до якогось західного діалекту. От якщо я такий поцілуночок зроблю. І губи треба витягувати вперед. Так ми будемо краще вимовляти приголосні, так у нас буде краще звучати «й», який в українській дуже важливий, і багато хто, коли переходить, не вимовляє оцей «й», так як в російській це прийнято, і це чути. Тому над голосом я працював. Працював багато, і зараз допомагаю, на Ютубі в мене теж є відео, які допомагають з правильною вимовою. Взагалі голос – це дуже важлива річ для нашого повсякденного життя. Тому що голос, він або додає впевненості, або навпаки зменшує впевненість, а впевненість впливає на самопочуття, на те, як ми себе відчуваємо в спілкуванні з іншою людиною. Якщо ми можемо добре говорити, ми комфортно себе почуваємо в будь-якій ситуації, ми спілкуємося, все гаразд.
13: Більше того, голос може додати впевненості тій людині, яка його слухає. І так, подати так. Матеріал так, як щоб заохотити ту людину наслідувати або ну, брати до уваги те, як говорить мовець, це дуже-дуже важливо. Тому, мені здається, такі переконливі оці подачі на Ютубі Максима Прудеуса. А те, що ти співак, наскільки допомагає чи заважає?
14: Ну, точно допомагає. Я от зараз як військовослужбовець, знаєте, мене часто запитують, які справи чи який твій цивільний досвід тобі знадобився у війську, от що ти використовуєш? Я кажу, використовую все і ще й навчаюся. Так само і з спілкуванням. Мені здається, що всі навички, весь досвід, він є корисним для того, щоб говорити краще, приємніше, дохідливіше, зрозуміліше. Спів, по суті, від говоріння, відрізняється тільки тим, що під час співу ми розтягуємо голосні звуки. По-правильному вважається, що співати треба так, як говорити. От так, як говориш, от так і співай. Просто розтягуй голосні звуки і влучай в ноти, так би мовити. Але зараз за допомогою сучасних технологій можна виправити це, підправити. От, тому спів теж дуже допомагає. Спів – це ще трошки акторська гра, це присутність так звана акторська. Тобто, коли співаєш про щось, зараз ніхто вже не вимагає від співака ідеального влучання в ноти, ідеального, знаєте, ідеальне тримання ноти, от так, як було, скажімо, там, років 50 тому, що от треба завжди відкритим голосом на позиції, чистенько тягнути кожну ноту. Зараз, мені здається, нам всім більше важлива емоція і переживання. І якщо хочеш добре співати, то треба вміти входити от в цей стан, як актори називають, існування вони це називають. Да? Вони називають це не акторська гра, а існування. От треба існувати в тій емоції, яку хочеш передати. І, звісно, коли говориш, якщо цим володієш, то це теж впливає на переконливість.
13: Моє знайомство з Максимом Прудеусом почалося із часу, коли він був ватагом такого гурту «Біллі Меліган Бенд». Це рок-гурт в основному. І я досі час від часу слухаю, а коли є нагода, то і граю в етері їхню композицію «Каштани», яка є парафразом, таким, на тему «Знову цвітуть каштани». І ми сьогодні в кінці цієї розмови ще почуємо цю пісню, а зараз щось із нового.
14: Так, я зараз працюю над вже своїм власним проєктом, який буде під моїм іменем виходити. Це значно більша відповідальність, ніж під іменем гурту, тому що так ти цю відповідальність розділяєш між іншими людьми, а так це...
13: Ти ще частину на Біллі Мілігана перекидаєш.
14: Так, це правда. От, а зараз це вже буде мій власний проєкт під моїм іменем, і перша пісня, якою я поділився от з паном Андрієм, вона називається «Ідіократія». Це найновіша з тих пісень, що я написав. Є такий така стрічка, вона так і називається «Ідіократія» 2006 року. Вона написана, вона, точніше, знята на основі антиутопії книжки. І ця стрічка задумувалася 2006 року як комедія. І коли я її вперше подивився, здається, це був чи 12-й, чи 14-й рік, тобто майже через 10 років, як вона вже була відзнята, я дивився і розумів, що мені якось взагалі щось не дуже смішно. Тобто це мало би бути смішно, комічно, сатирично і просто веселити, а мене щось те, що я бачу на екрані, взагалі не веселить, тому що я бачу, що частина цього вже у нас відбувається. Ну, у нас мається на увазі не в Україні, тут важливо, щоб глядачі мене зрозуміли, а в цілому в світі. На нашій планеті це відбувається, а частина, я бачу, що ми точно до цього прийдемо. От, тому така от комедійна антиутопія, яка вже зовсім і не комедійна, вона вплинула на написання цієї пісні. Пісня про, я би сказав, потребу у більшій відповідальності і про несприйняття безвідповідальності. Там є слова про коментарі, про безликі голоси, які їх залишають. От є про свободу слова. От в моєму розумінні взагалі демократія і свобода слова – це про відповідальність. Тому що коли людина має право голосу, вона відповідальна не лише за себе, а вона відповідальна за всіх інших людей, які разом з нею в певному середовищі проживають. Так?
13: Я гадаю, що слухачки і слухачі зараз відчули, що навіть вираз обличчя Максима Прудеуса змінився. Зараз він змінився знову.
14: Це є таке. Мені дійсно це болить, і там є слова такі, що мені все ще болить, тому що ми всі наші рішення, всі наші слова, всі наші голоси, Та не в сенсі політичному, а просто от голос як вияв нашої позиції. Бо ми, от я зараз голосом виявляю свою позицію. Та? От всі наші голоси – це про відповідальність. Я би хотів, щоб ми... Я вірю, що ще не все втрачене. Я вірю, що ми будемо відповідальніші до себе, будемо відповідальніше ставитися до своїх близьких. І Україна, якщо говорити про світовий порядок денний, та, то Україна якраз з точки зору відповідальності зараз, на мій погляд, лідер. Хоча нам може так не здаватися.
13: Ну що ж, слухаємо пісню «Ідіократія» Максим Прудеус.

0: «Ідіократія» – пісня Максима Прудеуса, і я дізнався, що спершу текст тут був написаний англійською.
1: Так, у мене було нестерпне бажання писати пісні саме англійською мовою. Я, до речі, навіть коли російською спілкувався, ніколи російською не писав пісні, я завжди писав українською і англійською. Але от вже отримавши певний досвід саме написання українською мовою в проєкті «Біллі Міліган Бенд», я вирішив, що от треба, можливо, вже з цим досвідом знову повернутися писати пісні англійською. І... вирішив я, що я непогано співаю англійською, акценту майже немає. Він є, я від нього не позбавлюся, але, скажімо так, прийнятний рівень. От, але все одно, от я себе слухав збоку англійською мовою, і я сам собі не вірю, коли я англійською співаю. Ну, от я якось занадто концентруюся на тому, щоб правильно вимовити, на тому,
0: це
1: щоб...
0: мені знайомо теж.
1: Так, і от я не вірю собі. От воно добре звучить, але не те. Тому я повернувся назад до української мови, я вирішив, що більше, ніж достатньо слухачів в усьому світі зараз, які можуть споживати контент українською мовою, до яких цей контент потрапить у вуха і яким він може сподобатися, тому не потрібно мені шукати якісь іноземні мови для того, щоб достукатися до більшої кількості слухачів.
0: Максиме, тепер про військо. Наскільки у війську зараз потрібний командирський голос?
1: Ой, командирський голос – це дуже важливо. Ну, уявімо, що... заходить до вас в кімнату на нараду якийсь кремезний чолов'яга і починає вам давати команду, ну, от таким от голосом там. Так, панове офіцери, зараз ми будемо... Ну, це не годиться. Ну, командирський голос дуже важливий, і часто голос робить людину навіть більшою фізично, ну, в уявленні, в сприйнятті інших людей, ніж вона є. Якщо голос низький, якщо це там приємний баритон, і в голосі є енергія, є подача, діафрагма працює, то і довіра до такого голосу значно вища, ніж до невпевненого голосу, який не може зв'язати двох слів. Ну, в армії можна по-різному, можна і за допомогою двох слів ставити завдання, але вони, скажімо так, менш зрозумілі, якщо їх так ставити. Краще все ж таки людям роз'яснювати, пояснювати і переконуватися.
0: А на це є час?
1: На це треба знаходити час. Я сам офіцер, я вже зараз на посаді старшого офіцера, і на це треба знаходити час. Тому що я завжди вважаю, що винен в усьому командир або керівник, тобто я, ну, якщо я говорю про свій підлеглий особовий склад, винен в усіх помилках особового складу я, як командир, тому що я або не пояснив, або не доніс, або не перевірив, або не переконався, що людина мене зрозуміла, або не змотивував людину поставити мені уточнювальні запитання. Тобто для мене це важливо, і я вважаю, що командир в армії – це навіть не 50%, командир – це 80%. Виконавець також має величезне значення, тому що він безпосередньо виконує роботу, але якщо командир безтолковий, то виконавець не зможе досягти жодних успіхів, тому що командир не поставив задачу, або поставив її неправильно, або не пояснив, і відповідно, як можна виконати задачу, якщо ви її не пояснили.
0: Ще трохи про голос. Очевидно, тоді може поставати запитання, якщо і це... пояснюється насправді, людина більше реагує і здатна більше довіряти низькому голосу, то це одна із перешкод на шляху до просування жінок на командні посади.
1: Ну, я взагалі за рівність чоловіків і жінок в сенсі рівних прав доступу до різних посад і до різних, як сказати, можливостей. Та? Тобто ми не маємо обмежувати когось через те, що він або вона чоловік чи жінка. Це неправильно. Але також ми маємо зважати на фізіологічні особливості. Тобто, наприклад, от я буду говорити за себе, я чоловік, та? Я не можу народити дитину. От не можу. Не тому, що я не хочу цього робити, чи от у мене є вибір робити це чи не робити, а просто тому, що чисто фізіологічно Я не здатен народити дитину. Тобто позиція, що чоловіки і жінки в усьому рівні, от прям в усьому, та от так от глобально, от ми кажемо, от ми рівні, на мій погляд, не дуже коректна. Ми маємо бути рівні в наших правах і можливостях, але все ж таки, якщо ми розуміємо, що наші тіла побудовані інакше, наші гормони працюють інакше, у нас є певна циклічність цих гормонів, як в чоловічому тілі, так і в жіночому, яка впливає на нашу поведінку, на наші емоції, на наше ухвалення рішень і на наше просто самопочуття. Тобто, коли людина не дуже добре почувається, вона не така ефективна. І це нормально, тому що так побудоване тіло. І якщо ми на це зважаємо, то тоді, напевно, ну, не дуже коректно було би говорити, що от посади, наприклад, військові, на яких потрібно тягати якісь важкі речі, та це жіночі посади. Жінка має мати право і можливість, якщо вона хоче, обійняти цю посаду. Але об'єктивно, в силу фізіологічних особливостей, чоловіку буде легше взяти 50-кілограмовий наплічник і потягнути його кудись. От при цьому всьому я знаю, що в війську служить дуже багато крутих фахівчинь, крутих жінок, і, зокрема, на бойових посадах. Я особисто знаю дуже круту снайперку. Дуже круто. Маленька тендітна дівчинка. Зараз 53 кілограми важить. Коли долучилась до війська, 45 важила. І, на жаль, у неї загинув її чоловік, і він був снайпером. І вона стала на посаду снайпера для того, щоб помститися за нього. Взяла його позивний. І вона прекрасно виконує свої службові обов'язки. Прекрасно. Маленька тендітна дівчинка з величезною снайперською рушницею. Тобто я за те, щоб не примушувати людей бути однаковими, а давати можливість.
0: Максиме, перехід до проєкту музичного «Максим Прудеус» – це скасування досвіду Біллі Міліган Бенд чи продовження?
1: Це точно не скасування досвіду Біллі Міліган Бенд, тому що я люблю різну музику. І мій персональний проєкт, особистий проєкт «Максим Прудеус», він буде так само поєднувати оця еклектика, вона буде присутня, поєднання різних стилів. Просто я зараз менше, ну як, не можу сказати обмежене, але з іншого боку це буде правда, тому що коли працюєш з живими музикантами, ти завжди обмежений професійними можливостями того чи іншого виконавця. Ну от як я, наприклад, вокаліст. Та от мені там хтось скаже, Макс заспіває зараз Фредді Меркурі, ну, якусь пісень, де він дуже високим голосом співає. Я не зможу це зробити, тому що я обмежений своїми вокальними даними.
0: Ну, знову так? Про фізіологію.
1: Так, ну, це обмеження. Mm-hmm. Ми, ну, а як з цим бути? От, так само, наприклад, я працюю з гітаристом, і от я хочу, щоб він мені там зіграв якусь партію, умовно, в темпі 320 ударів на хвилину, а він просто не може, тому що не вміє. От зараз, завдяки сучасним технологіям, завдяки розвитку комп'ютерних програм, вже дуже багато інструментів. Можна записувати, ну, на міді-клавіатурі це називається, і вони будуть звучати абсолютно природно, а іноді навіть краще, ніж я сам зіграю. То я перевіряв, я пробував, там, от в деяких піснях ми записували гітару, я пробував її зіграти сам так добре, як можу, з тренуваннями, з усім цим. І потім ту ж саму партію зробити з певними, звісно, теж професійними навичками. Це не то, що так просто ти кнопочки натиснув, і воно звучить. Ні, це теж велика робота. Там можна реагувати рівень натискання, можна редагувати рівень натискання на клавішу чи струну, рівень удару. От якщо це все знати і це все відредагувати, то інструмент зараз, за допомогою сучасних технологій, який створений на комп'ютері, буде звучати краще, ніж живий. Об'єктивно краще. Я це чую, як людина, яка, коли записувала перший альбом «Біллі Міліган Бенд», наполягала на тому, щоб у нас все було живе. Я був категорично проти використання всього синтетичного, всього комп'ютерного, і був тільки за живе. Зараз я бачу, що те, що створено програмою, звучить навіть краще, ніж живе. Ну, принаймні, для мого вуха.
0: Ну, тому тут теж мене питання обмеження. В тому, що краще – це поняття відносне.
1: Ну, скажімо так, смачніше. От мені воно смачніше.
0: Знову ж таки, кому що. А Максим Прудеус, і зараз ми послухаємо отой знакомитий запис «Каштани» із Біллі Міліган Бенд.

0: меня, мое, мое, мое, мое.
1: Каштани, Білі Міліган Бенд, і в ватах цього гурту Максим Прудеус, військовослужбовець і людина, яка поширює знання про українську мову на Ютубі, зокрема. Зараз у студії розмова добігає кінця. Під завісу, ну, подарунок чи заохочення для тих, хто нас слухає. Ну, якесь нове, можливо, українське слово, чи те, на яке ми, навпаки, не звертаємо достатньо уваги.
2: Ой, підловили або, ви мене зараз.
1: Або, ну, просто стислий виклад попередньої серії YouTube-проєкту «Переходь на українську».
2: Ну, насправді ми з вами проговорили от слово «вміст». Хотілося б, щоб ми його більше вживали і не соромилися. Слово «відео» замість «відео» мені не подобається. Хоча слово «відео» дуже добре відмінюється. Та, можна сказати, поділитися «відевом». Та,
1: а ну так, та, але воно відео. Має бути видиво, не відео,
2: да,
1: а видиво. Видиво,
2: видиво, да, перепрошую. Та, видивом. От, але мені воно якось на мій смак не звучить. Я його не використовую, хоча зараз бачу, що багато його з'являється. І нехай. Якщо мені не подобається, це не значить, що це неправильно. Це просто моя особиста суб'єктивна думка. Тому якщо вам подобається, то, звісно, використовуєте. Дуже мені хотілося б, щоб я недаремно згадав про інформаційні технології, дуже мені хотілося, щоб саме в інформаційних технологіях ми почали вживати більше української лексики, тому що вона вся, оця галузь, вона дуже, як це правильно сказати, англіфікована. Та? Ну, там дуже багато англіцизмів. В силу того, що програми багато в чому пов'язані саме з англійською мовою, і люди, ну, оці вислови там, я задеплоїв, та, тобто людина, яка не фахівець, вона взагалі не розуміє, ну що я задеплоїв, що ти зробив. От. І виникає велика проблема, що навіть ті фахівці, які ці слова використовують, от можна взяти 5 людей, запитати, що це означає, і може бути таке, що дехто з них скаже значення, яке суперечить тому, що скажуть інші. Тому що коли ми вживаємо от слово «менеджер»,

0: людина принаймні відчуває себе потужною і працює за менші гроші. Та? От. І я це розповідаю до того, що часто, коли ми використовуємо англіцизми, ми можемо неправильно розуміти значення слів, які ми вживаємо. І коли ми ставимо задачу, повертаючись до вже важливості спілкування, бо часто спілкування ми ставимо комусь завдання. І от коли ми ставимо це завдання і використовуємо якийсь англіцизм, ми його можемо розуміти по-своєму, а людина, яка нас слухає, цей англіцизм буде розуміти по-своєму, і вона просто неправильно зрозуміє завдання. Тому дуже важливо звертати на це увагу та і намагатися. У Ірини Фаріон є прекрасна книжка, цьому присвячена. Я ніяк її не дочитаю, її, на жаль, не вистачає часу. Але прекрасна книжка, велика робота, саме присвячена англіцизмам. Тому, хто цікавиться цим питанням, придбайте книжечку і почитайте.
1: Ну, і якщо у мене є право поставити завдання слухачкам і слухачам громадського радіо, то візьміть і в будь-якому пошукувачі у міжмережі наберіть Максим Прудеус і подивіться, бодай, один його випуск «Переходь на українську». У мене є припущення, що потім вам захочеться подивитися другий, третій і так далі. Це була розмова з Максимом Прудеусом, автором ютуб-блогів «Переходь на українську», музикою і військовослужбовцем. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.

0: сподіваюсь, вони чують мене.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: А зараз розмова з головою спілки кінокритиків України Оксаною Волошинюк, котра регулярно знайомить нас із новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Що сьогодні, пані Оксано?
3: Вітаю, пане Андрію. Насамперед, відповідь на ваше запитання. Коли я останній раз бачила фільм, де відсутня слова, і я пригадала цей фільм, я його бачила 20 років тому. Це фільм «Онталайон» Олександра Балагури. І це така німа, тобто не те, що німа, там є і шуми, і музика, історія українського кіна. Він взяв 18 таких чільних фільмів, змонтував їх, і він поставив, знаєте, кадри якось так, що здається, що це одна і та сама історія, одна, яка розповідає про Україну. І знаєте, хто там був головний герой в цій історії?
2: Звукооператор.
3: Ні.
2: Звукорежисерка.
3: Іван Миколайчук.
2: Ага.
3: Іван Миколайчук, і саме його роль Фабіана в «Вавилоні 20-му». Олександру здалося, і це він це довів монтажем, що ця історія, де і поперед, і позаду досвід, і тіні, і пропалої грамоти. І от він якось ставив постійно Фабіана, ніби ти міг розглядати кадр і так, і так. Словом, вийшла дуже гарна годинна стрічка, де немає жодного слова, а ти дізнаєшся про всі трагедії України саме з кіна. І знаєте, я мене тоді вразив такий його один прийом. Він для того, щоб розповісти про Другу світову війну, він розпочав цю розповідь із танця Василя, із фільму «Земля», який був перетнутий пулею. Тому це відповідь на ваше запитання, але і не дарма я згадала Івана Миколайчука, тому що 15 червня йому виповнилося 85 років. От, і саме цього року 55 років з виходу такої стрічки, яку, напевне, ну, бачили і знають всі, це «Пропала грамота» Бориса Івченка. Вона б мала вийти в світ в 1971 році, до 73-го року її намагалися випустити в той часовий період, але все ж таки вона лягла на полиці, і однієї, і, до речі, вона була випущена і підготовлена вже на рівні України, і були зроблені і українські кінокопії, і копії з російським дубляжем, які означали, що вона має вийти і на рівні Радянського Союзу, але довго Борис Івченко, Іван Миколайчук, який був його одним з найближчих друзів, носили правки в фільм, і все ж таки він був, так кажуть, такий ідіома, кіноідіома, покладений на полицю, саме за тенденційний підхід до показу історії України. І от один з моїх друзів і колег, Олег Чорний, він відновив от всі ці міти і історії про фільм «Пропала грамота», про те, як абсолютно випадково, напевне, все ж таки добились в 83-му році, він з'явився на екранах, напевне, що Києва, і в таких дальніх місцях, в Пущі Водиці був показаний, десь на кінотеатрах таких не першого рівня, напевно, вийшов в категорії 4, був майже непомічений. Добре, що тоді студенти театрального інституту і вірніше кінофакультету отримали до нього досвід і змогли дивитися на таких своїх кіноуроках. І це, напевно, трохи сумно, тому що в 86-му році, коли відбувся п'ятий з'їзд кінематографістів, який отак відбувся прорив цих полочних фільмів, так званих, він би отримав, напевне, значно більшу увагу аудиторії, ніж кінотеатр «Вогник» десь на таких манівцях міста Києва. І от згадуючи цю стрічку, вона в нас, до речі, 12-ї знаходиться в топі опитування 100 кращих фільмів українського кіно. І, напевне, ну, немає людини, яка б не знала певні вирази цієї стрічки і не згадувала цей прекрасний...
4: А, наприклад?
3: Пити не будемо.
4: Ага.
3: Так. От. І її прекрасний фінал, коли Іван Миколайчук саджає маленькому хлопчика, який має отримати якийсь наказ служби від Катерини ІІ цариці, і повністю змінює концепцію і каже «служи людям», і відправляє його в шлях під козацький марш. Тому дуже хотілося сьогодні згадати цю веселу, радісну, певним чином, про не зовсім інколи радісні місця. І, знаєте, це фільм справді акторський, де Іван Миколайчук, Федір Стригун, вони грають величезне своє задоволення. Тому, якщо й говорить про українське кіно, давайте його переглядати саме в такому контексті. Ну і з сучасних новин українського кіна дуже гарна новина. Я дуже цікаю цей фільм «Не на манівцях Києва» в Шеффілді. В документальний, це провідний фестиваль документального кіно в Британії і імерсивних медіа. Це дуже важливо в контексті того, що я буду говорити. Відбулася світова прем'єра стрічки «Машина часу. Майдан», яку ж режисували Володимир Тихий і Роман Любий, об'єднання «Вілон 13», і одним з, ну, з співпродюсерів виступило «Суспільне», і воно отримало одну із чільних нагород в міжнародному конкурсі. Це не головний приз, це так звана спеціальна згадка. Журі завжди може, коли, от, знаєте, йому не вистачає основної нагороди, висловити і зробити таку от спеціальну згадку. І така згадка дісталася, і справедливо, я думаю, фільму «Тихого». І йдеться про дуже сильне авторське бачення. І що дуже важливо, тут треба пояснити роботу з колективними архівними матеріалами, тому що цей фільм, я думаю, певним чином виріс із подкаста «Машина часу», який хлопці робили 2 роки назад до 10-ліття Майдану. І в них головний герой – це молода людина, яка під час Майдану, ну, була підлітком. Події починаються на Донеччині в 23-му році. Герою 21 рік. Він зазнає важкого поранення і такому комі в граничному стані його довозять до Києва, і в нього відбувається такий перехід свідомості. Герої обирають такий художній технічний фільм, хід, що герой з'являється в Києві. Він з'являється 1 грудня під час маршу мільйонів 2013 року. І йому здається, його перевтілені, що він має знайти свого друга і попередити про смертельну небезпеку.
2: Це була розмова з Оксаною Волошинюк, головою спілки кінокритиків України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова –
6: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
4: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
8: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна ціль. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
14: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
15: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
14: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Реклама на Громадському радіо.
16: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
17: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
16: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Курси валют на Громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
18: 44 гривні 91 копійка.
5: Євро
18: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
19: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
4: Як Україна готуватиметься до відновлення шкіл? Як повернути українську мову з міст до віру і для учнів, і для вчителів? В ефірі «На зв'язку окуповані території». Мене звати Валентина Троян. Сьогодні ми говоритимемо про те, що буде після. Після звільнення, після повернення, після довгих років окупації. У студії народний депутат України, член Комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук. Пан Романе, рада вас вітати в студії громадського радіо. Ми будемо говорити про те, як має відбуватися освітній процес на деокупованих територіях. І от ми з вами напередодні запису вже міркували про те, що вона має бути трохи різною. Навіть якщо ми беремо території, окуповані з 2014 року, це один підхід до шкіл, до освіти. Після 2022 року це вже інша історія трохи, тому що діти, ймовірно, тому що діти мали можливість вчитися там при українській освітній системі. І це був період, коли вже тривала війна, і діти трохи розуміли, дорослі діти, там підлітки розуміли процеси, які відбувалися в окупації. Так? Тому, зрештою, на початку ваша думка – чи потрібно зараз вже міркувати і розробляти якісь програми, чи краще дочекатися деокупації, а тоді вже якісь програми прописувати?
5: Всіх вітаю. Перша освіта на деокупованих і окупованих територіях, вона доволі комплексна проблема, і ми не можемо звести це до одного знаменника, тому що є абсолютно різні ситуації. Перша – це зараз окуповані території з 2014 року, тобто там, де немає українських шкіл, переміщених, там, де уже 10 років Росія працює, і їхня система освіти мілітаризує дітей, збиває все українське. Тобто перша – це ті території, які зараз в окупації, і які в окупації вже 10 років. Що ми з ними робимо? І перше, тут державна політика, вона послідовно з 2014 року, це те, що ми маємо тих дітей проукраїнських, з проукраїнських родин забирати звідти після закінчення школи, під час закінчення школи. Була введена ще, якщо не помиляюсь, 17-го року, потім розширена така собі квота 2 для дітей, які перебувають от в тих от територіях, які окуповані з 14-го року, щоб вони приїжджали в Україну і вступали в українські заклади освіти за спеціальною системою вступу. Більше того, були створені центри Крим, Україна, Донбас, Україна, тому що не у всіх у них було українське свідоцтво про повну загальну середню освіту. Відповідно, без українського свідоцтва про повну загальну середню освіту ти не можеш вступити до закладу вищої освіти. Була створена спеціальна система для цих діток, щоб вони могли і отримати українське свідоцтво про повну загальну середню освіту, і вступити за квотою 2 до закладів. Це коли ми говоримо про території, які окуповані були з 2014 року. в 21-22 роках ми ще на крок далі пішли, законодавством закріпили можливість підготовчих курсів для таких діток, які умовно могли виїхати ще з 10 класу, не закінчуючи школу там в окупованому Донецьку чи Луганську, приїхати і при університеті проходити ще підготовчі курси для того, щоб краще адаптуватися. І вона проіснувала 2 роки, ця програма до повномасштабного вторгнення. Велику частину діток завдяки цій програмі, завдяки Міністерству реінтеграції вдалося вивести. І це надзвичайний успіх, тому що ці діти зараз би з початком повномасштабного вторгнення залишались би там, можливо, хтось був би мобілізований до армії так званих терористичних організацій ДНР і всього іншого. Тобто це перша база. З початком повномасштабного вторгнення у нас з'явилися ще так звані новоокуповані території, а з після успішних українських операцій на Київщині і Харківщині з'явилися деокуповані території. Відповідно, коли ми говоримо про освіту, ми маємо чітко розділяти: перша, території, які давно окуповані і ще не деокуповані, території, які нещодавно окуповані і поки, на жаль, не деокуповані, і території, які були окуповані, звільнилися. Тобто три різні, і тому що проблеми і задачі абсолютно здавалось би схожі, але в багатьох різні. Про першу ми проговорили. Нам і зараз з тих територій, які 10 років під окупацією, єдина державна політика – вивозити дітей і адаптувати їх тут. Це надзвичайно складно, це надзвичайно дорого і це надзвичайно емоційно складно для батьків і для тих дітей. Нещодавно на Суспільному вийшов ефір про дівчинку 18 років, якій виповнилося в березні, яка з Макіївки, 10 років в окупації була, але сама, незважаючи на волю батьків, через Білорусь виїхала в Україну. Її волонтерські організації допомогли, і вона, дитина, яка жила от за умовно залізною завісою, 10 років навчалася там, паралельно навчалась в українській школі без відома батьків, і приїхала зараз в Україну. Такі, на жаль, поодинокі випадки, особливо після повномасштабного вторгнення, тому що це дорого і небезпечно, але такі ситуації є. Інший підхід до територій, які зараз окуповані і які деокуповані. Можемо про це більш детально проговорити.
4: Знову ж таки, перед нашим записом ми з вами говорили, я ділилася такими спогадами щодо повномасштабного вторгнення, мала розмову з одним з співробітників тодішнього Міністерства з питань реінтеграції, говорили про освіту, якою вона має бути після звільнення. Звісно, що це був там 21-й рік, і ми говорили про території, які Росія в 14-му році окупувала, але вже пройшло багато років, достатньо для того, щоб там пропаганда почала діяти на дітей. І от я питала, чи є якась програма, міркувала, що буде після звільнення. І людина відповіла, що буде українська програма і немає ніякої проблеми. На мою думку, це помилково, тому що виросло покоління, не покоління, але виросли діти, яким досить тривалий час пояснювали, що Україна напала на їхні території, і що ось вони вибороли незалежність, і, зокрема, серед цих дітей будуть і ті, чиї батьки воювали на боці російських окупантів. Можна називати сепаратистами, але ж насправді ми знаємо вже тепер, як це відбувалося, хоча й тоді це було очевидно. Так ось, на мою думку, це буде досить неефективно, якщо людині розповідати, що її батьки – злочинці, воєнні злочинці. А розповідати щось буде потрібно і якось пояснювати.
5: Це надзвичайно складне питання, коли давайте я просто на початку відділив ті території, які були окуповані, потім де окупувалися, там, де не встиг розпочатися освітній процес, такі як Харківщина, там, де вже готові були окупанти розпочинати, частина вчителів пішла на колаборацію, але в вересні місяці Збройні Сили України звільнили Харківщину. Відповідно, там відновлення освітнього процесу, і коли ми говоримо про зміст там не має відрізнятися від загального змісту системи освіти України. Питання, що робити, якщо і або коли Україна деокупує території, які з 2014 року. І це питання багато і моїх колег, і громадських активістів піднімали. І ми над цим працювали. І в тому числі ставлячи питання, які ви поставили, чи має там одразу бути українська система освіти, яка має бути мова викладання, хто має викладати. Більше того, ми занурнули ще в нижчі такі, ще вищі слої атмосфери, атмосфери, це про організаційно-правові процеси, які мають там відбутися, бо фізично шкіл переміщених з Донецька немає. Тобто, умовно, у нас поки, слава Богу, залишаються школи, які переміщені з Мелітополя, з Маріуполя, які продовжують працювати в онлайні з багатьма проблемами, але вони як юридичні особи існують. В Донецьку і всіх інших нам потрібно буде відновлювати по українському законодавству ці всі з нуля. Але питання, на якому ми б хотіли зараз з вами проговорити, це питання змісту освіти. І чи має цей зміст відповідати? Перша і найосновна задача, яка нам потрібна буде в системі освіти, це умовно виводити, знаєте, ми ставили собі як задачу, а як вивести людей із секти? Коли в тебе є певні переконання, які тобі завдяки за допомогою пропаганди, за допомогою всього державного апарату вносили, і чи маємо ми які інструменти використовувати? Приходити і розказувати, ні, це не так, а має бути ось так, напевно, неефективно. Тобто потрібно буде дуже-дуже поступово розміювати всі ці міфи, походити спочатку від якихось спільних ідей, але от найосновніша задача системи освіти буде розвіяти міфи у дітей і у батьків. Хто це має робити? Оце друге дуже складне питання. Чи можуть працювати вчителями люди, які працювали вчителями під час окупації? Абсолютно несприйняття і у колег освітян, і у законодавства, зокрема Кримінального кодексу України, про подальшу роль тих, хто співпрацював. Окей, з цим прийнято. Тоді питання, а хто поїде працювати в майбутні деокуповані території? Тут надзвичайна складність. Це і питання кадрового резерву, і питання безпеки, і питання змісту. В білій книгі «Відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях» дуже детально, я був одним із співавторів, це благодійний фонд «Соломінські котики», проводили, зібрали експертів з освіти, з когнітивних наук, великі дослідження з вчителями з Харківщини, які пережили окупацію, які бачили, як пробують Росія відновити процес, і там покроковий план. Чи цей план в моменті деокупації буде 100% реалізований? Тисячу один фактор, який з'явиться пізніше. Але це така собі перша інтелектуальна спроба зробити і дати відповідь на питання, що робити з тими територіями, коли вони будуть окуповані. Писалася книга на початку, кінець 23-24 рік, якраз коли ми сподівалися на якісь швидкі успіхи, в тому числі на фронті з деокупацією з тих старих територій. Відповідно, треба було надати відповідь. Частково відповіді тут є, але ще більше у нас залишаються питання, які нам, як суспільству, треба буде дати на них відповідь.
4: Ви згадали, сказали слово «секта». Ви мали на увазі дітей, яких...
5: Більше батьків. Батьків і дітей. Ну, я, знову ж таки, це не з точки зору образливості, а з точки зору
4: механізму,
5: того...
4: Механізму, як
5: це діє. Да, коли людина в якійсь перебуває секті, потім її виводять, там, ну, певні інструменти використовуються. І от, умовно, ми коли прописували когнітивну карту деокупації, використовували якісь ті інструменти, які мають бути поступово. А що робити, коли це величезна територія, не одна людина, а всю територію, якою працювала російська пропаганда. Тобто це надзвичайно складна задача наша буде. Дуже складно і деокупувати території за допомогою збройних сил, але також надзвичайно складно буде потім ці території когнітивно утримувати, в тому числі через систему освіти. У нас стоїть така задача колонізувати свої ж території. Тобто навіть деколонізувати спочатку, а потім заново колонізувати. Тобто надзвичайно складна стоїть задача. Я думаю, що ми маємо це все усвідомлювати. Ми розуміємо, що велика кількість є проукраїнських людей, які, незважаючи на 10 років окупації, які, незважаючи на російську пропаганду, ні на що, знають правду, вірять і просто живуть життя в такому, знаєте, в притишеному вигляді. Такі є. Але величезна ж кількість, які співпрацюють з адміністрацією, які для виживання. Хтось, можливо, не для виживання, а для це там свідома позиція. Тому так з цим треба буде дуже важко працювати.
4: Вчителі, педагоги, вони так само у цій секції? Їх ж теж, мабуть, доведеться виводити, тому що кадрів не вистачатиме.
5: А тут тоді моральне питання. Один з результатів білої книги, який мене надзвичайно здивував, це готовність вчителів працювати з колегами-колаборантами. Вона майже нульова.
4: Не готові.
5: Абсолютно. Абсолютно. Тобто із питань, які, наприклад, наскільки гострими, на вашу думку, будуть перелічені нижче проблеми відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Це ми запитували вчителів, які прожили досвід. І там було, от я зараз назву, які проблеми ми визначили, і потім спробуємо здогадатись, яку найбільшу бачить. Отож, проблема – подолання освітніх втрат і розривів. тобто в форматі відсутності української системи освіти, відновлення контингенту учнів, подолання змістових розривів порівняно з російською програмою, це те, про що ми говорили, да, коли ти 10 років вчився за російською програмою, подолання наслідків російської пропаганди, конфліктна взаємодія між вчителями та учнями, тобто, ну, коли учень-вчитель, конфліктна взаємодія між учнями з різним досвідом проживання, відповідно, якщо повертаються на деокуповану територію, люди, які мають український досвід, і діти, які мають українську систему освіти, і вступають в ту школу, яка відновлення. Взаємодія з батьками і спілкування з вчителями-колаборантами. Найгострішою проблемою є по результатам опитування вчителів, це спілкування з вчителями-колаборантами, ну і, звичайно, відновлення контингенту учнів.
4: От але насправді визначені. Це ж не тільки вчителів стосується, ну, до прикладу, мене і моїх колег. Ми часто міркуємо, чи готові ми працювати. Ну, звісно, що не з тими, з ким ми роз'їхалися в 2014 році, а, до прикладу, з тими, хто прийшов в ці засоби масової пропаганди вже з вишів. Це незнайомі мені люди, і я, в принципі, розумію механізм, як вони потрапили, і що, ймовірно, це ті діти, які не виїхали з якихось причин.
5: Моє спостереження, яке не підтвердження даними, але чим ближче досвід, тим важче прийняти. Тобто вчителям з Харківщини, які щойно пережили деокупацію і не піддались на колаборацію з ворогом, або сиділи на підвалі, або виїхали з власного дому, їм набагато важче прийняти свою ж вчительку, з якою я щойно працювала, яка пішла на співпрацю або яка залишилася. Це набагато важче морально прийняти, ніж незнайому мені людину, яка, як ви кажете, я її не знала до деокупації. Ну, да, вона там або мала, або була, все, а ми звільнили і з чистого листа починати відносини з людиною. Тому, я ж кажу, ми не знаємо, що буде в моменті деокупації, які у нас будуть настрої всередині, які, яка має бути, матиме бути державна політика. Можливо, ми дійсно прийдемо з того, що да, у нас є деокупована територія. Але одиниці готові туди їхати. Там є вже люди з різними поглядами. Ми там маємо відновлювати освітній процес. І що робити тоді з вчителями? Складні питання. Якщо ми, знову ж таки, кримінальний кодекс, це притягнення до відповідальності, бо людина, поки судом не визначена, що вона там колаборант, вона має такі ж самі права, як і ми з вами.
4: Тобто це тривалий час, навіть після деокупації, коли починаються перевірки з боку правоохоронців, вони в тому числі.
5: А чи завжди, і чи є спроможність? Тому що, звісно, знову ж таки, це ж нам правоохоронці потрібні, які не були колаборантами, які не працювали
4: які
5: там, щоб приїхали.
4: Туди. Які готові.
5: Тобто, починайте, одне за одне йде питання кадрового ресурсу тут, яке готове буде відновлювати процеси там, друге – спроможність цього кадрового ресурсу. І ми говоримо про те, що навряд чи буде спроможність притягнути до відповідальності всіх, це раз. А друга, а чи треба буде це робити в певний період часу? І це те питання, на яке ми зараз з нашої точки, з нашого місця сидіння тут і зараз, ми не можемо дати відповіді. Умовно, стається щось, дипломатичні шляхи, розвалюється Росія чи ще щось, от повністю Донецька, Луганська область зараз підходять під Крим, переходять під контроль України. Давайте такі мрії, але, ну, умовно, ми
4: ми ж цього хочемо.
5: Ми ж цього хочемо, і ми оце ставили як задачу. Що тоді робити?
4: Цікаво.
5: Да, цікаві цікаво, відповіді суспільства, і є емоційні відповіді, коли ти тут одразу є більш помірковані, а є практичні, коли ти починаєш, окей, на практиці намагатися реалізовувати емоційні відповіді, а вони не працюють.
4: Хто має розробляти ці програми для там перехідного періоду, так?
5: Велику активність по Криму проводить представництво президента. У них там майже розроблене все по кожній із галузі, не тільки освіта, а і відновлення документів, відновлення правосуддя, медіа і когнітивна деокупація. Тобто по цьому найкраще розроблено. Але знову ж таки, одна справа розроблена, затверджена урядом, все інша справа. Потім це все реалізовувати, коли це станеться. То є план відновлення і план заходів по відновленню освіти на деокупованих територіях 24 по 27 року прийнятий урядом. Знову ж таки, документи є. Найбільше питання, як ці документи будуть реалізовуватися в моменті деокупації. І друге, спроможність це все реалізувати. Тому що, знову ж таки, закласти можна правильні речі, правильні плани заходів. Але за цими плани заходів мають стояти люди, мають стояти фінансування. Перше, люди, напевно. Бо ми можемо навіть придумати кадровий резерв, фінансувати цей кадровий резерв. Але коли у нас немає цих людей, які готові будуть йти в цей кадровий резерв, їхати там працювати, то це важко.
4: А ви, до речі, маєте приблизно дані у цей державний резерв бажаючих працювати на деокупованих територіях? Який там відсоток педагогів?
5: По-різному. Там окремо зробили цей кадровий резерв для держслужбовців і окремо для там педагогів. Немає в мене під рукою зараз цих даних актуальних. Але це, знову ж таки, це не порівняні цифри з тими, які потрібні будуть в момент. І знову ж таки, ми не знаємо, що буде відбуватися в момент. Це може бути як і хвиля піднесення і того, що всі готові різними форматами їхати працювати там, так і абсолютно зворотні тенденції. Тому зараз ці всі роботи, ці всі стратегічні документи по деокупації тих давно окупованих територій, які мають бути прийняті, вони просто в основі теоретичні, завдяки досвіду Харківщини, вони десь ми враховуємо той практичний досвід, з яким ми зіштовхнулися директори шкіл Харківщини, вчителі Харківщини і так далі. Тобто у нас є оцей от живий досвід з проблемами практичними, які доводилося вирішувати.
4: Я, до речі, згадала, знову ж так, повертаючись до медійників, які за цей час з'явилися у медіаполі, там молоді, так, люди, то коли ми говорили з колегами, то вони відмовлялися навіть, ну, не тому, що якась неприязнь до цих людей, не тому, а тому, що якщо ми говоримо про медіа, то це певний спектр якостей і навичок. І постає питання, як можна брати цю людину на роботу, навіть якщо ти переступаєш через себе, але ж ти розумієш, що вона не є медійником. Тобто, і тут, знову ж таки, багато людей отримали освіту в окупації, і час від часу у нас з'являються на розмови про те, як їхні дипломи легалізувати. Або це інше слово, якщо ви знаєте, може ви мене виправите.
5: Я зараз...
4: Так. І була така дискусія, коли цей процес запускався. І цікаво, наскільки він працює. Наскільки вони взагалі хочуть цей диплом підтвердити або підтвердити свої навички.
5: Перше, ми створили законодавчі можливості не для підтвердження диплому, тому що ми не визнаємо жодні документи, видані на окупованих територіях, а підтвердити знання людини, яка вона могла здобути в окупації. Тобто є українець, українка, яка здобула вищу освіту або фахову, або професійно-технічну чи фахову передвищу в окупації. Так склались життєві обставини. Зараз вона готова виїхати в Україну і готова працювати лікарем, наприклад. Давайте візьмемо лікаря і журналіста. Тут є в неї диплом журналіста. І ми в Верховній Раді, у нас було питання, що ми робимо з визнанням цих результатів. У нас були великі дискусії, і ми зійшлися на наступній формулі. Перша, є спеціальності, які Україна готова визнавати. Є спеціальності, які Україна не готова визнавати. Якщо ти здобув там умовно історія, правоохоронна діяльність, військова чи ще щось на окупованій території, за жодних умов ми не визнаємо твої знання, які там були здобуті, тому що великий складник саме ідеологічного компоненту. Інше, існують знання-навички, які ми готові визнавати. В форматі перезатвердження там твоїх знань максимум 75% в системі вищої освіти. Зараз поясню. Тобто, умовно, ти закінчив якусь спеціальність, там, умовно, ветеринарна медицина або просто медицина. Ця спеціальність входить в ті, які Україна теоретично визнає. Ти складаєш іспити, якщо ти все от по цій професії знаєш, те, що є по нашій програмі, тобі максимум дають 75%, і ти один рік мусиш довчитися для того, щоб отримати український бакалаврат або магістратуру.
4: Чим коштом?
5: Чому? Це найключовіше питання. Чому один рік? Тому що оця от компонента, вища освіта і взагалі освіта – це не тільки сухі знання, навички, це ще й мова, це ще й світогляд.
4: Так.
5: І цю річ ми даємо, що ти не міг здобути в окупації. Відповідно, навіть якщо ти ідеально знаєш цей предмет – оцей от світоглядний компонент освіти, і для того, щоб отримати диплом, ти маєш здобути тут. Питання, чим коштом, от це найключовіше. І зараз, після закону вже давно прийнятий, і він не може вступити в силу, в тому числі через те, що хто має фінансувати екзамени, ну і потім подальше навчання в якому. Зараз Міністерство освіти вже на фінальному стадії для того, щоб доробити цю постанову і її таки фінансувати, щоб було сигналом для людей «виїжджайте». Приїжджайте сюди. У нас теж демографічна проблема. Там теж українці, там різні життєві обставини. Ми хочемо, щоб ці українці залишалися українцями, якщо вони не можуть зараз жити в окупації, готові бути корисним, приїжджати, будувати життя тут, на підконтрольній території України, маємо створити умови. умови і по визнанню їх знань, які вони там здобули, і умови по тому, що якомога оперативніше, якщо в тебе немає українського паспорту, здобути український паспорт. Якщо тобі потрібен ідентифікаційний код для того, щоб влаштуватися на роботу, щоб ти швидко це зробив. Якщо тобі потрібно вступити в заклад вищої освіти з нуля, ну, бо ти тільки випускник школи, тебе немає ще освіти, щоб це було зроблено.
4: Як бути, знову ж таки, з тим, щоб забезпечити достатньою кількістю педагогів звільнені території? Уявімо, вони всі звільняються, всі території. Та навіть, якщо більша частина буде звільнена, все одно не вистачає кадрів. Ну, багато людей поїхали, школи ж там не працювали. Можливо, є сенс запустити програму, і, звісно, на перший погляд це здається добре, там, до прикладу, видавати житло або видавати або компенсувати оплату, так і запрошувати молодих педагогів. Але ж ми розуміємо, в якому стані будуть ці міста. Ну, який сенс молодій людині, тим паче, якщо це хороший фахівець, їхати туди жити. Ну, це, тобто, чим ще можна стимулювати, щоб людина бачила сенс? Ну, житло можна купити, житло можна орендувати в іншому кращому місці.
5: Ми ставили собі в тому числі ці питання, як Росія виходить з цих. У них програма була, яку вони поширили потім на окуповані українські території, називали «Земський вчитель», там, де вони давали велику стартову суму вчителю, який готовий переїжджати або на окуповану ними територію України, або там в якусь сільську місцевість, там, де є непопулярні. Фінансовий стимул ніхто не відміняв, тобто він має бути. Але дійсно тут для кожної людини може ставати питання безпека, громада, там, де я буду чи не буду, я ворожий середовище. Ну, і знову ж таки, питання фінансів. З іншого боку, у нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які з тих регіонів, для яких це не приїзд кудись, це повернення додому. Це найкращі люди, які потенційно можуть. Але теж, чи захочуть вони заново будувати своє життя, яке їм вже довелося декілька разів при переїзді з тих будувати тут з нуля. Далі питання по вчителям, воно асиметрично не закритою в Україні. У нас також є дефіцит і тут на вчителів там природничих дисциплін. Тут, коли в нас не вистачає вчителів фізики в Києві,
4: так.
5: То ще питання, окей, де ми візьмемо декілька тисяч вчителів, які готові будуть поїхати туди. А це ширше питання взагалі демографії і того. Я думку, я не хочу тут ввести когось в депресію чи ще щось, але зрозуміти, що відновлення і освіти, і врятування на територіях, які були 10 років під окупацією, це надзвичайно складний процес. І ну, от на рівні того, як їх деокупувати, так як їх потім втримати і ввести правильно, послідовно, без конфліктів в український контекст.
4: Я думаю, навіть якщо ми з вами от говоримо, і ми розуміємо, що все буде може змінитися, і те, про що ми будемо говорити, воно практично ми не зможемо застосувати, я маю на увазі Україна та на звільнених територіях. Але все одно це те, про що люди не завжди розуміють. От я багато років, насправді, розповідаю про окуповані території з різних боків, і про комунікацію з переселенцями, і про проблеми переселенців. Але все одно навіть зараз можна зустріти людей, які ну просто далекі, ну вони не стикалися. І вони щиро не розуміють якісь процеси, чому людина залишається в окупації. І чому діти мають, чому якісь пільги там для дітей з окупованих територіях. І тут же потрібно розуміти, що дитина з окупованої території – це одні обставини, дитина переселенець, якщо ми про пільги в навчанні, це інші умови. Ну, до прикладу, мій син, він переселенець, він там має певні пільги, але вони йому не знадобилися просто. Тому що трохи краще, до прикладу, там у нас на новому місці склалося життя. Комусь це важливо, комусь там це бюджетне місце, ну, дуже-дуже потрібно. І я думаю, про це потрібно говорити. Є люди, яким цікаво, хоча вони не мають стосунку там до якихось бойових дій.
5: Абсолютно цікаво. Намагаємося підтримувати, намагаємося роз'яснювати, що в окупації українці, у кожного різні життєві обставини, перебування під окупацією не одразу дорівнює, що це ворожа людина. Так само, як і перебування на території України, не означає, що ти 100% проукраїнський. Скільки у нас інформації про ждунів і про людей, які готові за гроші наводити ракети на своє ж місто, в якому вони зараз фізично перебувають. Відповідно, ставлення, яке зараз може бути, і ставлення, яке може бути після деокупації, його потрібно буде в якийсь момент коригувати. Ми не можемо, якщо, знову ж таки, фантазуємо, ну, завжди максимум, да? От
4: так?
5: Завтра всі території повертаються. А це плюс декілька мільйонів українців, які мають 10 років іншого життєвого досвіду. Як ми до них ставимося? Це, знову ж таки, це максима. Ну, от, але на максимум ти інколи зможеш спробувати проєктувати поведінку. Фраза «всіх покарать» не працює. Фраза «всіх простіть»
4: небезпечно.
5: Небезпечно, вона десь ближче до реальності. Десь ближче до реальності.
4: Це легше зробити.
5: Абсолютно. І це навіть якщо ти будеш пробувати перший варіант, рано чи пізно прийдеш до цього, бо спроможності системи на це не вистачить. Чи можливо після деокупації всі вийдуть, хто був колаборантом чи ні? Знову ж таки, більше питань. Ми можемо зараз фантазувати, можемо напрацьовувати якісь ідеї, якісь думки, якісь програми, але в моменті це буде зрозуміло, як правильно діяти, як правильно нам налаштовувати наше суспільство.
4: А ще один момент залишається, я хочу його з вами проговорити. Знаєте, час від часу з'являються, от нещодавно була така хвиля, не можемо стверджувати, чи дійсно Сполучені Штати готові визнати Крим російським. Але я впевнена, що навіть після звільнення територій все-таки наші міжнародні партнери будуть пильно спостерігати за тим, що ми будемо робити з росіянами, з громадянами Російської Федерації, які оселилися на території України. Ну, ми ж не можемо їх вбити, ми ж не можемо, ну, як цивілізовані люди, так просто їх вишвирнути зі своєї країни. Потрібен буде механізм. Я так розумію, що як такого механізму для масового застосування ми не маємо. Ми можемо їх притягнути до відповідальності за порушення правил перетину державного кордону. Але ж це штраф, це адмінвідповідальність, але це не позбавлення їх власності, яку вони придбали. Ось
5: питання, у кого вони придбали цю власність? Як перше, да, це надзвичайно складне питання. Про це знову ж таки представництво президента в Криму теж і окремі доповіді робило. Індивідуальна відповідальність. Депортації чи ще щось масові – це заборонені всіма міжнародними документами дії. Ми не можемо їх вчиняти як країна, яка і прагне в Європейський Союз, і є. Але проблема залишається, бо є люди, які прийшли і так само окуповували цю територію. Забрали домівки у кримських татар, забрали домівки українців, у яких є власність в Криму, здобували різними механізмами. Тому перша – це індивідуальна відповідальність. Не може бути колективної відповідальності, ми права країна. Як би багатьом, можливо, не хотілося б, і як би багато не вважали, що це справедливо. Ні, є якісь рамки, які ми, як країна, не маємо переходити.
4: Але я до чого вела? Серед них будуть і вчителі. Ми ж знаємо
5: абсолютно
4: про те, що,
5: тому,
4: що з ними буде.
5: Один з механізмів – це, ще раз спробую про вчителів. Перше, ми не пускаємо вчителів-колаборантів. Але статус колаборанта – це доведений в суді статус. Це може бути роками, це мають бути докази, це мають бути процесуальні дії. Які, ну, це надзвичайно довго. Тобто, умовно, ми деокупували, у нас є 100 вчителів. Ми всі знаємо, що це 100. Але щоб від моменту, ми знаємо, до моменту це підтверджено законом, це має пройти якийсь час. Що ми з ними робимо зараз? Допускаємо їх поки офіційно чи ні? І тут включаються інші механізми, такі там як кодекс доброчесності вчителя, етичні стандарти професії вчителя, там де я підтверджую перше або свій власний досвід, або ні. Тобто, умовно, я вас беру на роботу вчителя, от є у нас стандарт, там де ви можете сказати, я не працювала в системі освіти російській, ну от ви ставите свій підпис про те, що ви там не працювали. Я беру вас на роботу, потім я дізнаюся, що ви працювали, це підстава для звільнення. Тобто, умовно, такі речі, які крім там зрозумілого статусу колаборант, теж не дозволять таким вчителям. Або, знову ж таки, ви можете поїхати навіть зараз, працювавши 10 років, викладавши історію Росії. Якщо ви український вчитель, приклад, ви український вчитель, ви в Криму викладали, там, я не знаю, історію, давайте. У вас є якесь українське свідоцтво про закінчення нашого закладу освіти, і ви повертаєтесь в Україну і далі продовжуєте викладати в українській школі. У нас, да, у вас там був перерва в трудовій діяльності по українському законодавству, але вас не можуть не пустити в якусь школу. Якщо у вас збережений український паспорт, у вас український диплом про повну загальну про вищу освіту педагогічну, і ви туди в школі немає механізму перевірити, чи ви викладали там чи ні.
4: Ви говорите про колаборантів, але Громадянин Росії, він не може бути визнаний колаборантом, тому що ну, він окупант.
5: Громадянин Росії не зможе працювати в системі освіти нашій, ну, по громадянству. Ми кажемо про тих, у кого буде український.
4: Але ж це буде багато людей, які залишаться безробітними, і нам доведеться
5: абсолютно,
4: з ними щось робити.
5: Абсолютно, да. Да. Я кажу, повертаюсь до своєї основної думки. Надзвичайно важкий процес. Росія країна, в якої експансія – це просто і колонізація – це основа їх сущності. Вони з моменту розширення Московського царства набивали собі шишки і досвід окупації інших регіонів. Що вони робили з Україною після Переяслівської ради, що вони робили з Кавказькими країнами, з Центральноазійським. Тобто у них досвід оцього є, і цей досвід у них доволі масивний, і вміння окуповувати, вміння колонізовувати у них – це такий стовп їхньої державності. У нас цих вмінь немає. Ми всю історію захищали своє. Але тут, що робити, коли наше своє уже зараз настільки окуповане і колонізоване, що це майже буде як задача заново відновлювати.
4: Романе, я вам дякую за інтерв'ю. Я думаю, що це буде випуск, де ми проговорили про реальний стан речей, і також ми залишаємо нашим глядачам і слухачам багато інформації на подумати.
5: Так.
4: І зважити, і зрозуміти, що це буде процес складний, але важливий. Ми не можемо звільнити території і зробити їх просто порожніми. Нам доведеться там відновлювати життя в будь-якій формі, і, можливо, хтось із нашої аудиторії надихнеться і в майбутньому зможе виявити бажання і долучитися до відновлення. Дякую за інтерв'ю.
5: Дякую вам.
4: Це був народний депутат Роман Грищук про освіту як інструмент відновлення. Після деокупації нам доведеться не просто ремонтувати школи, а будувати нову довіру. До держави, до мови, до себе. І цей процес починається вже зараз. А зараз – дайджест подій з тимчасово окупованих територій. В окупованому Севастополі російські чиновники взялися за справді важливу річ. Перевіряють, хто з підприємців не святкував 9 травня достатньо пафосно. Якщо у вітрині не було гвоздики, георгіївської стрічки або хоча б портрета діда, який воював, тримайся, підприємець, тебе вже занесли до списку підозрілих. За даними так званого уряду міста, скарги надходять від громадян, які не побачили святкового оформлення. Тобто десь не було червоної тканини, фанерного солдата чи, бодай, паперового танка. І все. Держзрада. Тепер підприємців викликають на розмови, так би мовити, профілактика ідеологічної лінії. Тобто, якщо ти продаєш хліб, але не прикрасив прилавок прапором із серпом, готуйся. Може, ще й заборонять торгівлю до наступного параду. Наступним кроком, очевидно, стане введення рейтингу патріотичності. Одна зірка просто працював. Дві вивісив стрічку. Три поставив Катюшу на репіт. П'ять зірок вдягнувся у форму СМЕРШ і продає салат «Побєда». Іронія у тому, що на тлі війни, руйнації, репресій російська окупаційна адміністрація продовжує святкувати минуле з таким фанатизмом, ніби від нього залежить майбутнє. І, вочевидь, саме недостатньо урочиста вітрина – ось головна загроза руському міру сьогодні. Окупаційна влада Луганщини вирішила підсилити медичну допомогу, завозячи ще 30 так званих земських медиків з Росії. Це у півтора рази більше, ніж за два попередні роки. Місцеві жителі, ймовірно, з нетерпінням чекають на нових фахівців, які, можливо, зможуть хоча б виміряти тиск без інструкції з Ютубу. Програми «Земський лікар» та «Земський фельдшер» тепер не лише про сільську медицину, а й про медичну експансію. Окупаційне Міністерство охорони здоров'я ЛНР пропонує випускникам медичних вишів цільові договори та житло. Мабуть, це новий рівень мотивації. Тобто підпиши контракт, отримай квартиру в зоні бойових дій. Причини такого кадрового голоду очевидні. Місцевих медиків мобілізували або перевели у воєнні шпиталі. Тож тепер на виклик швидкої можна чекати годинами, а лікування обмежується порадами з інтернету. Залишається лише сподіватися, що нові земські медики принесуть не лише дипломи, а й реальні знання та бажання допомагати, а не просто виконувати роль статистів у черговому пропагандистському спектаклі. У Росії вирішили, що молоді з нових регіонів, тобто окупованих Росією українських територій, недостатньо любить батьківщину. Але є план – ідеологічний, перевірений і нафталіновий. Проєкт «Воїн кіно», який стартує за підтримки Мінкульту Російської Федерації. Ідея проста – якщо курсант не відчуває патріотизму, змусь його дивитися фільми про Велику Вітчизняну, СВО і героїчних дідів, поки не почне. Пропаганда через драму, сльози і пісню в серце. Зустрічі з ветеранами, продюсерами, так звані кіноуроки і кіноклуби, бо що може бути більш надихаючим, ніж спецпоказ

0: Це був проєкт на зв'язку окуповані території. Дякуємо, що були з нами. Ми продовжимо говорити про життя в окупації, про спротив, пам'ять і повернення. Пишіть нам, якщо маєте історії. Ми на зв'язку. До наступного ефіру.
1: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
4: громадське.радіо.
6: Відерштанд.
5: Відерштанд.
6: Супротив.
5: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн? Поговоримо з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським. У студії для вас працює Анастасія Середа. Прошу вас простою мовою пояснити нашим слухачам, чому ось ці заяви про російських телеграм-каналів, про те, що Україна використовуватиме збагачений уран як можливий крок для створення ядерної зброї, ну, виглядає абсурдно. Чому сам факт наявності збагаченого урану ще не означає наявності ядерного потенціалу у військовому сенсі? Які ще технології, етапи потрібні?
11: Це, давайте називати речі своїми іменами. Ці ресурси відверто брехливі. Мова йдеться про те, що шведський філіал компанії Westinghouse виробляє то паливо для наших реакторів. Але для цього вироблення потребується дійсно збагачений уран. Ну, тобто збагачений за ізотопом уран-235. Власне кажучи, про цей уран

0: і ведеться розмова. Це ніяким чином не для ядерної зброї, а саме для ядерного палива, для свіжого ядерного палива, яке завантажується у наші діючі енергоблоки типу ВВР-1000, а починаючи з минулого року ще і типу ВВР-440. Власне, про це йде мова. Ну, а те, що росіяни брешуть, ну, то, звичайно, ви хоч раз чули хоч одне правдиве слово від них.
1: Але питання просто в тому, що багато людей без профільної освіти, зачувши, що ось збагачений уран, обов'язково ядерна зброя, вони не розуміють ось цього розмежування і в чому причина. А якщо пояснювати, який рівень збагачення урану є критичним для військового використання і наскільки він відрізняється від рівня, який використовується в українських АЕС?
0: Ну, рівень збагачення в наших атомних станціях – це менше 10%, а рівень збагачення, який потребується для ядерної зброї, це щонайменше більше 20%. Це перший момент. Другий момент заключається в тому, що я знов повторюся, це цей ядерний матеріал передаватиметься не безпосередньо нам, а передаватиметься шведському філіалу компанії Westinghouse Electric, яка і вироблятиме паливні таблетки. Далі йде начинка паливних зборок для атомних реакторів, ну і, власне, розміщення цих паливних зборок вже в атомні реактори та їх використання для вироблення електроенергії.
1: Чи означає ось постачання збагаченого урану з боку Британії таке собі стратегічне посилення енергетичної незалежності України? Чи навпаки, це нова форма залежності від зовнішніх постачальників з цього ядерного циклу?
0: Ні, це безумовно посилення нашої незалежності. Власне кажучи, це посилення, воно не зараз відбулося, воно відбувалося і раніше. Мова йде про те, що є країни, члени ядерного клубу, які займаються збагаченням урану і постачають цей збагачений уран для інших країн, для його використання в атомній енергетиці. Україна і раніше належала до цих таких країн і залишатиметься. Тобто Україна, як з самого початку задекларувала власне відмову від власних технологій по збагаченню і тим самим від виробництва урану, який принципово можливий для створення ядерної зброї, так і залишається належною до країн, які відмовилися від використання ядерної зброї.
1: А наскільки критичною для роботи українських АЕС є саме ланка збагачення урану? І чи може Україна в перспективі замкнути цей цикл самостійно? Чи відмова від власних технологій, про які ви щойно згадали, в принципі позбавила українську енергетику такої можливості?
0: Ні, цю лакуну закрити власними можливостями ми не можемо. Україна дійсно відмовилася, і вона не планує, наскільки це відомо, це добре відомо по всьому світі, відмовилася від збагачення урану, від можливостей розгортання такого збагачення у нас.
1: А чи змінює ось така співпраця між Україною і Британією баланс впливу на українську енергетику між різними міжнародними постачальниками палива?
0: Ні, це, власне кажучи, УРЕКО компанія, вона і раніше постачала збагачений уран для потреб української енергетики. Westinghouse Electric, ну, шведський філіал, він і раніше використовував саме британське виробництва збагаченого урану.
1: І тепер я попрошу вас максимально просто пояснити для мене і для слухачів. Тобто, по суті, звичайні споживачі ось цієї енергетики від АЕС, як вони на собі відчують ось ці постачання? Тобто, образно кажучи, якщо буде Росія їх атакувати, АЕС, чи зможе ось ці поставки збагаченого урану, да, що в подальшому будуть використовуватися на цих АЕС, скажімо так, зменшити вплив цих атак? Буде якісь, образно кажучи, запасні живлення?
0: Ні, ніяким чином це не впливає на роботу атомних станцій, оскільки власне паливо для, себто паливо для самих атомних станцій, воно поставляється зі Швеції, з філіалу компанії Westinghouse Electric. Тому паливо воно було сертифіковано нашим органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки, і рівень безпеки не змінюється від того, хто виступає постачальником збагаченого урану для подальшого виробництва палива.
1: Тут навіть не стільки про тих, хто постачальник, а саме про кількість малось на увазі.
0: Ну, кількість, вона знов-таки не змінюється, оскільки ну, відома кількість того палива, яке потребується для роботи енергоблоків. Вони мають трирічний паливний цикл, де щорічно перевантажується третина активної зони, і вона залишається вже починаючи з моменту, ну, спочатку воно було чотирирічний цикл, потім перейшли на трьохрічний цикл перезавантаження активної зони, і він вже багато років не змінюється.
1: І буквально останнє питання до вас, підсумовуючи нашу розмову, чим співпраця між Україною і Великобританією буде вигідна для обох країн?
0: Ну, це вочевидь, це можливість додаткових обсягів виробництва для Великобританії і можливість забезпечення свіжим ядерним паливом для України.
1: Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн? Ми поговорили з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським. Слухайте, думайте, дійте.
2: 5 час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
15: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
17: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
17: Долар
18: 44 гривні 91 копійка.
17: Євро
18: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
17: Курси валют на громадському радіо.
19: В Україні 10 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода
1: на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях – 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23-28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
11: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити трішки ширше, ніж таку персональну відповідальність. Сьогодні ми будемо говорити про відповідальність за своє здоров'я перед державою, з одного боку. З іншого боку, трохи відповідальність держави за систему здоров'я загалом, хоча це не зовсім так. Більше з такої економічної площини ми про це будемо говорити. І гостя сьогодні – це Тетяна Бережна, це заступниця міністерки економіки. Тетяна, вітаю.
12: Доброго вечора.
11: Дуже дякую, що завітали. Дуже рада бачити вас у цій студії. Ви знайшли час в своєму шаленому графіку. Окремо за це дякую.
12: Дякую вам за запрошення, за все, що ви робите для популяризації здорового способу життя. І для мене, насправді, є великою честю могти поспілкуватися в цій студії, в тому числі з великою кількістю українців, для яких ці питання є також важливі, і розповісти про вплив відповідальності кожної людини за своє життя і здоров'я на економіку України і на глобальні процеси в нашій державі.
11: Клас. От про це зараз і поговоримо. Тут треба сказати, що ми з Тетяною так розвіртуалилися на одному такому публічному заході в Києво-Могилянській академії. Він був для випускників Києво-Могилянської академії. Там була і я, і була Тетяна. І Тетяна сказала на своїй доповіді на цій події таку річ, яка мене так дуже зачепила, попала в серденько, що це наша персональна відповідальність вкладати в добробут держави через вкладання в своє здоров'я. І я хочу тут Тетяни запитати таке. От я знаю, що ви займаєтесь йогою, бігаєте, робите функціональні силові вправи в фітнес-центрі, в тренажерному залі. І ви заступниця міністерки економіки. Для чого вам це все?
12: Насправді, дійсно, я люблю спорт, займаюся спортом, тому що спорт допомагає мені завжди бути енергійною, допомагає мені тримати моє здоров'я порядку, і ментальне, і фізичне. Я не уявляю собі, яким чином я могла би виносити все те робоче навантаження, яке в мене є в уряді, бо працюємо ми дійсно багато без занять спортом. Тобто, якщо я розумію, що вранці я займаюся в спортзалі, чи я маю пробіжку на Трухановому, то і навіть це, якщо це 40 хвилин, то потім я відчуваю цей заряд енергії і сили протягом всього свого робочого дня. Тому це вже швидше моя звичка і моя гарантія того, що мій день буде продуктивним. Тому що дійсно протягом дня доводиться приймати дуже багато важливих рішень, доводиться мати багато зустрічей, чути людей, спілкуватися з ними, працювати з документами. І для того, щоб робити всі ці різні завдання, мені потрібна енергія і добре здоров'я. Тому що коли, наприклад, ми хворіємо, випадаєш з робочих процесів, і дуже важко їх наздогнати. Це відповідальність тримати своє здоров'я в порядку.
11: А от як це відбувається? Можете трішки детально описати? От, наприклад, ви встаєте вранці, ви знаєте, що у вас попереду кучу зустрічей, якісь перемовини, треба приймати якісь важливі рішення, а тут бац, треба бігти на пробіжку, а після тої пробіжки, я ж так підозрюю, треба ще в душ піти, помитися, ну ж не будете ви зразу після пробіжки йти на якісь важливі переговори, правильно? Це ж треба знайти на це час. Буває у вас якийсь торг з собою на це, що, а, може тобі не піти, не бігати, пропустити?
12: Звичайно, торг відбувається кожного разу, навіть в людини, яка займається спортом постійно. Кожного разу організм тобі каже, можливо, ти трошки довше поспиш, або трошки себе потішиш спокоєм, але не було жодної пробіжки, жодного тренування, на яке я пішла, після якого я потім пошкодувала, що я на нього пішла. Тому що організм тобі дякує за витрачені зусилля дуже хорошим, приємним станом і великою кількістю енергії. Наприклад, сьогодні я прокинулася десь о 6:30, вийшла з дому і пробіглася 40 хвилин. Це в мене вийшло майже 6 кілометрів. Насправді в мене є такий лайфхак. Я завжди біжу від дому і потім повертаюся додому. Це означає, що я пробіжу, наприклад, 3 кілометри туди, 3 кілометри назад, і в мене є гарантія, що в мене буде 6 кілометрів. Насправді раніше до призначення на посаду заступниці міністра економіки я мала набагато більше часу на спорт і бігала міжнародні змагання. Це, насправді, раніше було набагато легше, оскільки, звісно, не було повномасштабного вторгнення, не було ковіду. Ми могли виїжджати за кордон без обмежень. І, наприклад, в 2017 році я брала участь в чемпіонаті світу бігу з перешкодами. Це було в Швеції. В листопаді ми бігли 64 кілометри і мали 50 перешкод. Це було постійно. І насправді я не очікувала про те, що мені моє головне бажання це було добігти. Але коли я прибігла, я зрозуміла, що в мене друге місце, я дуже втішилася, і це було насправді дуже хороша мотиваційна річ для мене. Мені завжди хотілося добре пробігти півмарафон, і мій найкращий результат на півмарафоні це 21 кілометр. Я пробігла за 1 годину 39 хвилин, але насправді це справа багатьох системних тренувань, які я робила з тренером. І, звичайно, питання діалогів з собою, кожну пробіжку, кожне тренування ти завжди з собою торгуєшся. Тому що організму, звичайно, комфортніше, здавалось би, без цього. Це потрібно розуміти і з собою домовлятися. Так.
11: Так, це справді торг з собою. У мене, наприклад, як людина, яка робить регулярно силові, чи там ходить швидкою ходьбою свої кроки, в мене теж буває цей торг. Це нормальний стан. А скажіть, вам вдається в уряді колег зарядити своїм прикладом, чи навіть заразити, я би сказала, своїм прикладом до такого фізичного активного життя?
12: Насправді, в нас немає, мабуть, пробіжок таких колективних разом з заступниками міністрів чи з моєю командою, але дуже часто мене запрошують на різні пробіжки колеги, з якими я працюю в різних проектних командах. От нещодавно, в неділю, ми бігали по Голосіївському лісу 10 кілометрів і робили це разом в компанії людей, які працюють на державу в різних проектних командах, в різних міністерствах. Це насправді дуже сильно об'єднує і дуже зближує на такій хорошій спільній території. Хоча насправді мрію запровадити якийсь певний біговий клуб. Це також хороший спосіб обмінятися інформацією. Звичайно, дуже складно це поєднувати разом з роботою, але думаю, що це насправді хороший план.
11: Чи буває таке, що ви там відкриваєте, наприклад, свій графік, там все забито, і нема куди вставити своє тренування? Якщо таке буває, що робите тоді?
12: Ну, насправді, 6-та година ранку в нас є у всіх. Як би там не було. В 6-й годині ранку, переважно, якщо ви не працюєте за кордоном і немає накладки різних часових поясів, це час, який можна присвятити лише собі. Завжди є час ввечері, коли можна увімкнути краще, ліпше тренування в Ютубі і просто зробити 40 хвилин. Тобто, головне – це бажання, насправді. Ми завжди знаходимо час на те, що нас мотивує, що приносить нам радість, що ми собі заплануємо. Тому час можна знайти на все, на що ви бажаєте необхідним його знайти. Інколи, якщо проаналізувати свій час, проведений в соцмережах, ми можемо бачити, що ми скролимо в Інстаграмі чи в Фейсбуці 2 години, проте ми навіть не відчуваємо, що цей час минає, тому що ми тоді не присутні в цьому моменті. І можна відслідкувати таким чином свої звички і наповнити свій час тим, що називають quality time англійською, якісний час. Насправді, я завжди люблю казати, що українці повинні усвідомлювати своє право на щастя і робити себе щасливими. І якраз спорт і фізична активність – це те, що дарує цей стан.
11: А щоб встати в 6 ранку, треба ще завчасно лягти спати, щоб мати цю силу, щоб продуктивно теж потренуватися. Як з цим? За розкладом сну слідкуєте своїм?
12: Насправді важко, тому що, звичайно, якісь вечірні задачі чи речі, які я не встигла зробити протягом дня, вони припадають на вечірній час, коли доводиться там в якомусь більш-менш спокої вирішувати якісь, можливо, стратегічні речі, щось планувати на наступний день, на наступний тиждень. Але я абсолютно відслідковую і спостерігаю за собою, що якщо я прокидаюсь, верніше, засинаю до 23:00, то наступного дня в мене день вдається. І намагаюся так робити.
11: Клас, засинати до 23:00. Це класна звичка, я з цим погоджуюсь і хочу зробити на цьому акцент. А зараз хочу уточнити таке. Чому ви вважаєте, що персональний вклад в своє персональне здоров'я – це вклад в добробут держави?
12: Це дуже хороше питання, і насправді дякую, що ви його задаєте. Це повинні усвідомлювати всі українці, які зараз живуть в нашій державі в такий складний час. Ми розуміємо, яка зараз ситуація в нас в державі, коли ми маємо достатньо великі виклики на ринку праці, коли ми розуміємо, що близько 6 мільйонів людей після повномасштабного вторгнення залишаються за кордоном. У нас більше 1 мільйона ветеранів, ветеранок, військовослужбовців захищають нашу державу на фронті. Є люди з інвалідністю, кількість яких збільшується. Це означає, що нас чекає той час, коли нам потрібно буде відбудовувати ту державу і нам потрібно мати сили і ресурси всередині держави, щоб нашу державу ставити на ноги після завершення повномасштабного вторгнення. І для цього, щоб це робити достойно і це робити якісно, нам всім українцям потрібно розуміти, що до того моменту ми маємо бути в доброму ментальному і фізичному здоров'ї. І фізичному, і ментальному, тому що є дуже багато ран війни, які є насправді невидимими, і з ними також треба працювати. Проте відповідальність за подальшу долю нашої країни несемо ми, і варто розуміти, що, враховуючи демографічну ситуацію, народжуваність в Україні не висока. І відбудовувати нашу державу будемо ми, навіть коли нам буде 60, 70, 80 років. І це означає, що ми повинні бути в доброму здоров'ї до цього, щоб мати сили працювати. Ми абсолютно всі розуміємо зараз навіть, що всі наші податки, які ми сплачуємо, які сплачує бізнес в Україні, тільки за рахунок цих податків фінансується наша армія. Тобто ми платимо зарплати військовим, купляємо зброю не з коштів, які дають нам наші партнери, вони йдуть на покриття соціальних видатків. А, власне, ми своїми силами відповідальні за нашу національну безпеку і за збереження нашої держави. Тому якраз вклад у власне здоров'я, вклад у... І тут важливо сказати, що насправді в нас є певний стереотип, що здоров'я – це відсутність хвороб. Здоров'я – це насправді стан такого повного соціального, морального, фізичного благополуччя. І в це також потрібно інвестувати, і над цим треба працювати.
11: Моральне благополуччя, ментальне благополуччя, фізичне благополуччя. Коли я це чую, я розумію, що людина має бути просто, в принципі, в ресурсі щось робити, щось планувати, щось творити. І виходить так, що коли вона в такому ресурсі, вона, по-перше, комфортна сама собі. От як ви наведили приклад, що для того, щоб приймати якісь важливі рішення, вам треба спочатку вранці побігати. Потім ця людина виходить, вона корисна державі таким чином, бо вона може бути продуктивнішою. А якщо говорити про пенсію, чи вигідно державі, щоб в неї було багато пенсіонерів?
12: Філософське питання. Звісно ж, для того, щоб утримувати пенсіонерів, в держави повинні бути фінансові ресурси. Це кошти, які знаходяться в пенсійному фонді. Кошти, які знаходяться в пенсійному фонді, це єдиний соціальний внесок, який ми сплачуємо, коли, наприклад, виплачуємо зарплату. Ми не завжди це помічаємо, тому що в Україні, насправді, майже 9 мільйонів осіб, які працюють офіційно. І що означає офіційно? Ви працевлаштовані, у вас є роботодавець, і цей роботодавець, насправді, сплачує податки за вас. Тобто він є вашим податковим агентом. І коли він сплачує податки за вас, він утримує ці податки і виплачує вам вже тіло зарплати, яке є власною вашою зарплатою. І от ті податки, ті збори, які у вас утримує ваш роботодавець, наприклад, єдиний соціальний внесок, вони якраз і потрапляють в пенсійний фонд. 96% потрапляє в пенсійний фонд. Решта потрапляє в фонд по безробіттю, який є страховим у разі, якщо ви втратите роботу. Тому, звичайно ж, чим більше людей в Україні працює офіційно, чим більше роботодавців утримують з них податки, тим більше є надходжень до пенсійного фонду. Тому, з одного боку, це є пропорційно. Чим більше людей працює, тим більше в держави є ресурсів розподіляти їхні внески на утримання пенсіонерів. Проте, я думаю, для вас це не секрет, і для наших слухачів це не секрет, що насправді дефіцит пенсійного фонду є, і нам потрібно його дотувати з державного бюджету. І зрозуміло, гарне ваше питання, чи вигідно державі утримувати пенсіонерів. Якщо в Україні більше людей працездатного віку працюють офіційно, не ухиляються від сплати податків, то відповідно і пенсіонерів, які мають своє право на пенсію, отримувати також легко. Тому тут є абсолютно повна відповідність між тим, що роблять люди зараз, умовно, сплачують податки, сплачують їх чисто, і оцим тягарем пенсійного утримання пенсіонерів, які має держава. Але ми ж не повинні забувати про те, що в Україні насправді працювати в момент, коли ти вийшов на пенсію, не заборонено. Можна отримувати пенсійні виплати і можна водночас бути працевлаштованим, займатися підприємництвом, бути самозайнятою особою. В Україні пенсійний вік насправді менший набагато, ніж в всіх розвинених країнах Європи, наприклад, в Данії 67 років. Але це не означає, що людина, яка в 60 років вийшла на пенсію, вона має перестати працювати. Вона може працювати. І в Європі це явище, коли людей старшого віку, я не хочу сказати старшого віку, це все насправді відносно, людей після 60 залучають до працевлаштування і до підприємництва, називається silver economy. Чому так? Тобто срібна економіка. Тому що це пов'язують умовно з кольором волосся, що сиві люди є якраз такою срібною економікою нашої всіх держав. Тому дуже важливо розуміти, що от тягар, не тягар, а обов'язок утримання пенсіонерів також розділяють і люди, які працюють. І чим довше ви працюєте, тим більше в держави, звичайно, буде коштів на утримання і тих пенсіонерів, які є зараз пенсіонерами, коли ви працюєте, і у вас в майбутньому, якщо така тенденція збережеться.
11: Я тут зроблю такий дисклеймер, поясню, чому я взагалі поставила це питання, да, як я до цього дійшла. Ну, виходить так, що якщо ми вкладаємо в своє здоров'я, турбуємось про себе, раціонально харчуємось, маємо фізичну активність, ми маємо трошки більше шансів на якісне довголіття і довголіття загалом. Ну, тому що така, знаєте, перша лінія таких хвороб, які забирають життя людей, це серцево-судинні захворювання. Якщо ми їх можемо контролювати, менеджерити свій стан здоров'я, то ми можемо прожити далі, довше. Але така тенденція, знову ж таки, може привести до того, що в нас буде більше людей старшого віку. Та, ну, знову ж таки, це питання старшого, воно таке відносне, бо, знаєте, коли там, не знаю, я була дитиною, мені здавалось, що люди в 40 років – це вже люди старшого віку. А зараз я так дивлюсь, думаю, о, так це ж молодь, виходить так. Тому, знову ж таки, ці питання відносні, але тим не менш. Але тут ж ми говоримо про те, яка це взагалі пенсія? Який це образ пенсіонера? Чи це пенсіонер, який своїм срібним волоссям іде в красивому костюмі і він ціниться на роботі, тому що в нього є дуже багато досвіду, у нього є багато управлінського досвіду, і він може бути корисний собі, звісно, і державі. Чи це пенсіонер, який лежить на дивані, дивиться телевізор, та? Чи це пенсіонер, який подорожує, наприклад? Це якийсь такий більше американський варіант, мені здається. Як держава може впливати на формування цього образу, і що вона може робити, щоб якось так сприяти такому образу, який їй вигідний, грубо кажучи?
12: Насправді, ми повинні зараз розуміти, що є такий певний стереотип в нас про те, що людина, яка там в якийсь момент закінчила університет, почала працювати, вона має працювати на цій роботі до кінця свого життя і нічого не змінювати, можливо, її там будуть підвищувати. Це такий паттерн, з яким ми живемо. Але насправді зараз є дуже багато можливостей для того, щоб перенавчитися і отримати якісь нові навички, які дозволять вам або попробувати нову професію, або заробляти більше, отримавши нові кваліфікації. Тому у Міністерстві економіки, в державі ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб людина протягом своєї кар'єрної траєкторії змінювала свій шлях, пробувала нове, отримувала ваучер на перенавчання. Наприклад, у нас є така програма, ви можете знайти його на сайті Державної служби зайнятості, коли люди, всі люди віком 45+, зараз зменшуємо цей вік до 35, відповідно до закону так буде, можуть отримати 30 тисяч гривень для того, щоб отримати нову професію. От сьогодні, наприклад, ми додали до цих професій, які можна отримати по такому ваучеру. Наприклад, оператора дронів, людину, яка працює з сонячними панелями, слюсара, токара, столяра – це те, що потрібно для відбудови. Можна отримати ці навички, знайти кращу роботу, заробляти більше. І зараз ми маємо таку ситуацію в Україні, що водночас у нас є 18,5% безробіття по державі, тобто це десь близько 3 мільйонів людей. З іншого боку, коли ми опитуємо роботодавців, які ваші найбільші проблеми, вони кажуть, що вони не можуть знайти людей. Це означає, що це структурне безробіття, коли навички людей не відповідають запитам роботодавців. І тут ми просимо всіх, хто не може знайти роботу, зверніть, будь ласка, увагу на всі перенавчальні можливості, змініть свою кар'єрну траєкторію, зробіть щось для того, щоб заробляти більше. Проте дуже часто, я не можу зараз послатись на якесь конкретне дослідження, а мабуть буду говорити з власного життєвого досвіду, дуже часто люди, яким там 55+, вони вважають, що от їхня кар'єрна траєкторія вже умовно
11: іде вниз.
12: Вже все. Насправді, це я абсолютно з вами погоджуюсь, цей час, коли ви акумулювали зв'язки, досвід, впевненість в прийнятті рішень, коли ви можете лише взяти всі ці свої надбання, додати до них тенденції, які потребує зараз держава в час відбудови, а вона потребує дуже багато нових людей на ринку праці, і вистрілити новою потужністю. Дуже є хороша статистика, що всі найкращі стартапи були придумані людьми після 40 років. Тому що вже є певне розуміння, яку проблему ти вирішуєш людську своїм стартапом, а не що ти робиш стартап, щоб потішити себе, чи це продовження твого хобі. І тут нам всім потрібно розуміти, що, по-перше, можливості для перенавчання є, змінювати щось в своїй кар'єрній траєкторії після 55-60 років можливо. І що найголовніше, держава потребує таких рішень. Тому що нам державу нашу, я б не сказала, утримувати, а ми відповідальні за те, щоб Україна і економічна ситуація в Україні не погіршувалася, а навіть підтримувала відбудову на рівні. Ось так.
11: А от якщо ви почуєте такий аргумент, я таке можу почути, наприклад, я дуже довго вчилася в університеті на свою професію, нехай там буде, не знаю, 5 років чи 8 років, потім я довго працювала в цій сфері, а тепер я тут ніхто, я заробляю мало, і я ще маю йти і перевчовуватись, держава мені нічого не дала. Що можете сказати таким людям?
12: Ми можемо сказати таким людям, що в нас є для них пропозиції і можливості. Тобто, насправді, зустрілася мене нещодавно з одним паном, який втратив роботу. Він сказав, що спочатку він після того, як його підприємство припинило роботу в зв'язку з повномасштабним вторгненням, був трохи у відчаї, а потім отримав грант на розвиток бізнесу і створив робоче місце для себе, для двох людей, крім себе, і отримує набагато більше, ніж він отримував, коли він був найманим працівником. Тобто він відчув, що в Україні зараз насправді можна створювати підприємство, зареєструвати ФОП за один день, насправді, через дію ми це можемо зробити. Отримати грант від Міністерства економіки на власну справу. Також зверніть, будь ласка, увагу на цю можливість. Ви можете навіть просто загуглити грант на власну справу, вас переведе на сторінку «Надію». В один клік ви подаєте заявку, проходите співбесіду онлайн і отримуєте на розвиток своєї ідеї 250 тисяч гривень. Ми в цьому дуже зацікавлені, тому що кожна людина, яка отримує цей грант, вона сплачує податки, вона створює робочі місця і підтримує нашу економіку. Тому дійсно буває так, що ті навички, ті знання, які людина отримала колись в університеті, вони є неактуальними зараз. Це світ розвивається. Зараз ми бачимо, що робить штучний інтелект, коли я пишу своєму штучному інтелекту, будь ласка, сформулюй мені оці три ідеї в текст, який я зможу, наприклад, опублікувати в своїй соцмережі. І він це робить мені в секунду. Раніше це було б година роботи мого райтера. І ми повинні це усвідомлювати, що світ рухається, і ми повинні рухатися разом з ним. І не шкодувати про те, що, можливо, деякий досвід вже не потрібен, а думати про те, яким чином цей досвід можна скомпонувати з потребами ринку і продати себе ще дорожче. В тому числі, ставши підприємцем. Тому що, насправді, Україна прожила той період своєї історії, коли підприємництво заборонялося, вважалося злочином. Ми знаємо, скількох наших бабусів, дідусів розкуркулили, скількох називали спекулянтами. Але цю жилку козацьку, чумацьку, її ж так просто, я сподіваюся, не вбити. І нам потрібно зараз цей час відновлювати її в собі. Не обов'язково завжди бути найманим працівником і робити те, що тобі каже роботодавець. Можна взяти відповідальність на себе і створити власний бізнес. Тим паче можливості для цього є.
11: Тут, поки ви говорили, у мене така думка з'явилась, що от багато, ну, мені зараз 30 років, і мої однолітки, дехто там плюс-мінус однолітки, починають оцю таку смішну для мене пісню, що о, 30 уже не 20, мені вже 30, вже в боку починає щось там колоти, я вже все старію, а мені не 20. Мене це дуже веселить, тому що мені, наприклад, подобається ставати старшою, мені подобається бути дорослішою, тому що я бачу, що з кожним роком я здобуваю більше досвіду. І я розумію, що в 30 я набагато щасливіша, ніж в 20. І в 40 я надіюсь, що я буду набагато щасливіша, ніж в 30, тому що досвіду буде набагато більше. Але виникає оце підступне питання, що може підвести тіло, бо там щось починає в боку колоти, а вже мозок так не думає, а вже якась втома, а якась те-се. І тут якраз з'являється оця річ, про яку Тетяна говорила, і про яку я говорю на кожній програмі, і з Лізою Цареградською, про яку ми говоримо, про те, що потрібно дбати про своє тіло так, щоб воно нас не підводило. А це, наприклад, фізична активність, це, наприклад, раціональне харчування, і це дуже важливо планувати заздалегідь в своєму графіку. І тут я наведу такий приклад. Ми з Тетяною якось теж перетнулися на одній події InScience. Вона була в суботу, в вихідний день, і Тетяна вона виступила там, відкрила цю конференцію, а потім я до неї підбігала, там щось хотіла домовитися, організаційні питання, вона каже, ну все-все-все, добре-добре, потім спишемося, бо я зараз не встигаю на йогу. Тобто, заступниця міністерки економіки в вихідний день прийшла на якусь подію публічну, її відкрила, а потім побігла на йогу, а потім на неї повернулася. От така, така ілюстрація цієї події у мене викликає таке питання. А вам не хотілося в цей день, от в цю суботу, да? Полежати на дивані, чи подивитися на природу, нікого там не бачити. Нема у вас такого бажання деколи?
12: Ну, звісно, є. Я люблю дивитися на природу. Дуже часто ми з чоловіком любимо їздити на Київське море, ставити там наші розкладні крісла і пити каву з виглядом на Київське море. Також буває. Але насправді ж ми робимо те, що приносить нам задоволення. Мені було дуже приємно відкрити цю наукову конференцію, тому що це була конференція про те, яким чином наша наука може допомогти нашій економіці бути сильнішою, технологічнішою, складнішою. І коли мене запросили Олена Скирта з InScience на цю подію, звичайно, це була для мене велика честь і можливість донести певні меседжі, які я хотіла сказати цій талановитій аудиторії українських науковців. Потім, звісно, в мене була йога, яку я не можу пропустити, тому що я розумію, який в мене буде стан після йоги. Я буду щаслива, спокійна, повна рішень, нових ідей. А потім після цієї йоги моя подруга, яка є професоркою в університеті в Британії у Воріку, мала майстер-клас на цій події. І мені було дуже приємно, а вона моя подруга з дитинства, ми разом вчилися в школі. Дуже приємно співпережити з нею її майстер-клас в Україні, тому що вона, як іноземка, яка приїхала в Україну, думає, можливо, про те, щоб повертатися. Мені хотілося її підтримати і показати, що Міністерство економіки мені, як людині, важлива її експертиза в Україні. Тому, насправді, в кожну цю дію, яку я робила в цю суботу активно, я вкладала якусь свою, не те, що персональну мотивацію, а якийсь сенс. І якщо людина вкладає в сенс все, що вона робить, то життя, звичайно, стає щасливим і наповненим сенсом. Я могла би, звісно, в цей день і полежати на ліжку і почитати книжку, це теж прекрасно. Ось, якщо б я в той день розуміла, що це от найкраще часопроведення, яке в мене є.
11: Втрата сенсу в будь-чому – це часом дуже і дуже небезпечно. І навпаки, якщо ми щось робимо і не бачимо в цьому сенсу, то було би непогано це виправити для себе персонально. І тут хочу повернутися до пенсії. А які у вас плани на пенсію? Плануєте лежати, дивитись телевізор, подорожувати, щось ще?
12: Я планую робити ті речі, які будуть приносити мені на той час радість, задоволення і сенс в житті. Для мене сенс в житті – це коли я відчуваю, що я роблю щось корисне для людей, і маю спокій від того, що моє життя приносить користь. От це мій особистий сенс в цьому всьому. Як я уявляю свою пенсію, я хочу багато подорожувати, я хочу викладати в університетах про той шлях, який команда українських політиків проходила в час повномасштабного вторгнення, як ми перемогли Росію, як ми підняли нашу економіку, як ми зробили так, щоб українці почали вважатися не дешевою робочою силою, а всесвітньо відомими, талановитими людьми, яких цінує, шанує весь світ. Хочу читати лекції в університетах про це. Хочу написати книжку, хочу ходити на йогу і бігати. Дивлячись на американську політику, я розумію, що і в 84 можна продовжувати свою політичну кар'єру і робити це так, що весь світ про це знає і говорить. То чому і ні? Тому зараз мої плани такі, щоб тримати своє здоров'я в доброму стані. Насправді я тфу-тфу-тфу, але я не використовую жодних таблеток, крім одних. Таблетки від алергії, тому що в мене алергія на котів. Тому завжди Еріус, таблетки від алергії, вони завжди є в моїй сумці. Більше я, на щастя, ніяких таблеток не п'ю. Ось. І я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Принаймні, я готова бігати, робити невеличкі такі стреси для свого організму, щоб це продовжувалося якомога довше.
11: А бувало у вас колись таке, що ви приймали якісь рішення по своїй роботі, які важливі для держави, в процесі пробіжки, йоги чи тренування в тренажерному залі?
12: 100%. Коли ти біжиш, або ти займаєшся йогою, або ти займаєшся якоюсь такою потоковою фізичною активністю, ти дуже звільняєш свою голову від операційних задач, я б сказала, це від шуму. Якщо це зробити якоюсь метафорою, то умовно уявіть собі каламутну воду, і вона заспокоюється, і цей осад опадає на дно, і ти бачиш чисту воду, в якій ти бачиш якісь рішення, сенси. Тому дуже часто бувало таке, особливо, коли я там біжу там 5-й кілометр, я заспокоююся, в мене там рівно б'ється серце, я бачу якісь дуже цікаві ідеї, які я потім втілюю в життя. Наприклад, нещодавно в мене був виступ на одній конференції, і мені потрібно було зробити так, щоб я додала якомога більше інформації і сенсу там в межах 20 хвилин. І я структурувала собі, поки я бігла, презентацію, що ж я маю сказати людям в голові. І коли я прибігла з цієї пробіжки, в мене з... умовно, уявіть собі, 10 А4 інформації стало 22 слайди. Тобто воно все профільтрувалося, стало чітким, зрозумілим. Тому дійсно, абсолютно погоджуюся, що під час фізичної активності, мабуть, всі читали книжку або чули про неї, яка називається «Потік». Дуже складне ім'я автора, завжди забуваю. Міхай Чіксентміхай, який розказує про те, що дуже багато гарних ідей нам приходить в ті моменти, коли ми знаходимося в стані потоку, коли ми бігаємо, робимо роботу, яка нас захоплює повністю. І дійсно, це дуже чудовий стан, який є дуже, дуже класним для прийняття рішень.
11: І наприкінці, мабуть, хочу вже задати таке питання, чи вигідно державі, щоб її громадяни були здорові і чому?
12: Абсолютно вигідно. Я, на жаль, я не працюю в Міністерстві соціальної політики, тому і соціальної політики, і Міністерстві охорони здоров'я, тому мені важко коментувати певні бюджетні програми, які передбачають, наприклад, закупівлю ліків безкоштовних, не безкоштовних, а безоплатних для українців. Але однозначно є бюджетні програми, які полягають в тому, що держава якимось чином забезпечує лікування людей. І, звичайно ж, державі вигідно, щоб люди були здоровими, тому що ці ліки, ці кошти можна було переспрямувати на інші видатки. Насправді, дуже важливо розуміти, що мені б насправді хотілося, щоб збільшувалися бюджети там в Міністерство молоді і спорту, які б пропонували якісь певні профілактичні спортивні заходи, які б унеможливлювали ті стани людини, які потім вимагають там певного медикаментозного втручання. Тому, звичайно ж, державі вигідно, щоб людина була здоровою, щоб менше грошей витрачалося на лікування, а більше на, очевидно, ті речі, які роблять нас щасливими і здоровими людьми. На культуру, на спорт, на гарні парки.
11: Угу. І тут я можу додати трішки про цифри. Ну, наприклад, що за даними МОЗ, у 2023 році 531 200 людей в Україні отримали діагноз цукровий діабет, а в 2022 році це було 489 тисяч, тобто все-таки тенденція от така. Якщо ж говорити про програму «Доступні ліки», які, наприклад, яку, наприклад, дотує держава, да, через НСЗУ, то, наприклад, на ліки від цукрового діабету другого типу у 2022 році НСЗУ виплатило 565 тисяч. Мільйонів гривень. Ну, тобто, знову ж таки, такі от цифри, якщо говорити суто про цифри. Та? На сам кінець, можете дати пораду для людей, як можна втиснути фізичну активність в свій графік, якщо ми дуже зайняті? З чого почати? Що робити?
12: Почати з 15 хвилин такої фізичної активності протягом дня. Насправді, я думаю, що 15 хвилин протягом наших 24 годин можна знайти практично на все. Коли ваш організм зрозуміє, що ця фізична активність принесла вам щастя, радість, а вона в 90% випадках так і приносить, тоді вона стане звичкою і потребою, бо це відчуття наповненості, сили, радості після спорту буде вас мотивувати повторювати цю вправу знову і знову. І насправді, інвестиція в своє здоров'я дуже важлива і для вашого особистого добробуту, і для добробуту України як держави, яка зараз як ніколи вимагає свідомості громадян, яка вимагає відповідальності громадян, тому що ми дуже багато разів в історії нашої держави втрачали державність насправді. І дуже б не хотілося, щоб цей момент настав, тому нам треба бути сильними, здоровими і свідомими відповідальними громадянами.
11: Дякую дуже, пані Тетяно. Гостя програми «З понеділка» сьогодні була Тетяна Бережна, заступниця міністерки економіки. І ми спілкувалися про те, яким чином можна підтримати державу Україна в час повномасштабної війни, вкладаючи в своє здоров'я. Дуже дякую, Тетяна, що говорите про цю тему на різних публічних площадках.
12: Дякую за запрошення.
11: Дякую дуже нашій аудиторії за те, що дивитесь нас, підтримуєте. Якщо вам подобається цей випуск або інші випуски, ставте, будь ласка, лайк, шер. Розкажіть про цю програму своїм друзям, батькам, знайомим. Я буду за це дуже-дуже вдячна. І якщо у вас виникають питання чи теми, які ви хочете обговорити, теж, будь ласка, пишіть їх, залишайте в коментарях або можете знаходити мене в соціальних мережах Катерина Мацюпа і там писати свої пропозиції. Я часто вплітаю їх у програму. А зараз хочеться сказати тільки слухайте, думайте.
0: З понеділка на Громадському радіо.
13: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
15: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
16: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
17: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
18: Немає розуміння щодо головного запитання.
19: А це зупинить Путіна?
14: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
20: So many millions of dollars.
14: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниць.
14: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
14: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив?
22: Ну, я в шоці.
23: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
24: Нам важливо, щоб ви нас чули.
23: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
24: за лінією розмежування.
23: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
24: Просто і по суті.
23: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
24: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
23: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
25: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про

0: аналіз співмірності даних державного реєстру виборців з неофіційною міграцією. Закликаю тих, хто слухає цю розмову, не впадати зараз у якісь зрадницькі думки і паніку. Мовляв, громадське радіо говорить про вибори, які вибори, незрозуміло, коли це все буде. Але коли б це не було, ми точно маємо бути до цього нормально готові, тому що навіть зараз розуміємо і припускаємо, з якими викликами нам треба буде давати раду, тому має бути підготовка. І разом з тим, у контексті цього дослідження, одне з них було про непомітну міграцію та аналіз даних мобільного оператора на тлі потреби верифікації списків виборців, чим займалися якраз і ви. І пропоную розпочати з того, з чого, в принципі, у вас почалося це дослідження, яку, можливо, проблему чи комплекс проблем ви хотіли підсвітити і, може, допомогти державі у пошуку можливостей для її вирішення.
1: Так, дякую за питання. Насправді проблем і викликів в нас в цій сфері доволі багато. Навіть за офіційними даними, в нас від 4 до 7 мільйонів українців знаходиться за кордоном, які виїхали безпосередньо через повномасштабне вторгнення. На жаль, навіть точної цифри ми не знаємо, тому що різні інституції, чи це державні, чи то міжнародні, як Організація Об'єднаних Націй, цифри надають різні. В нас, за офіційними даними, всередині країни 4-6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і всі, мабуть, прекрасно розуміють, що ці дані до кінця не відповідають дійсності, тому що люди десь мігрують, десь стають на облік в реєстрі, виїжджають за кордон, не знімаються, і насправді ці масштаби переміщення ніхто точно сказати не може, і це було, власне, одних з цілей нашого дослідження – оцінити переміщення, власне, українців після повномасштабного вторгнення, і додатковою ціллю, власне, оцінити можливість актуалізації списків виборців, тому що навіть посадовці Центральної виборчої комісії не приховують, що вони хотіли би списки верифікувати більш детально за допомогою різних джерел, проте вони все-таки обмежені законодавчою рамкою, якимись технічними можливостями, обов'язками і, не знаю, сертифікатами там кібербезпеки. І як наслідок, по списках виборців навіть члени ЦВК заявляють, що в нас є 42 тисячі виборців, які на окупованих територіях досі в списках виборців знаходяться в державному реєстрі виборців, і які мають вік понад 100 років. Ще тисяча мають вік понад 115 років. Тобто самовільно їх виключити фактично з обліку не можна. Всі цю проблему розуміють, і мобільні оператори – це якраз те джерело даних, яке може допомогти цю інформацію верифікувати. Тим більше, якщо всі пам'ятають, то перед повномасштабним вторгненням, на жаль, уряд відмовився проводити, так би мовити, такий класичний перепис населення, і тоді для оцінки мешканців України були використані якраз дані мобільних операторів, в тому випадку всіх трьох, оскільки, ну, все-таки держава має більший ресурс, ніж громадська організація.
0: Щодо того, що вдалося з'ясувати, виявилося, що близько третини українців опитаних живуть не за своїм місцем реєстрації. Це одна з тих цифр, які мене справді вразили. Який найбільш несподіваний висновок, можливо, був для вас за результатами цього дослідження?
1: Ну, якщо ми говоримо про дані мобільного оператора, то ми тут говоримо більше про, якби, число, яке можна довести там або емпірично, або екстраполювати на решту мешканців України, тому що ми все-таки розуміємо, що Водафон це, з яким в партнерстві, з яких ми робили це дослідження, це все-таки не всі мешканці, не всі абоненти України. Проте ми виявили, що шляхом математичних підрахунків близько 5,2 мільйона українців виїхали за кордон, та включно з територіями з Донецької і Луганської областей. Як наслідок, ця цифра, вона певною мірою верифікується і, так би мовити, наукова мова мерджується з даними інших реєстрів, тому це число, воно є значним. І що мене особисто певною мірою вразило, це те, що значна кількість українців, вони виїжджали з території Львівської області. Тобто десь з 5,2 мільйонів майже 800 тисяч, 763 виїхали з території Львівщини. Але це не означає, що мешканці Львівщини взяли, зібрали речі і виїхали за кордон. Тут можна, якби, простежити дві таких тенденції. Перша – це те, що Львівщина, вона безпосередньо межує з Польщею, так, і як наслідок, відповідно, велика кількість людей перетинала, якби, територію цієї області або тимчасово залишалася там. І тут якраз друга тенденція про те, що українці в межах України шукають хаби, які є безпечними, туди виїжджають, але перебувають там доволі тимчасово. Тобто через російські обстріли, через блекаути, вони все-таки вирішують залишатися не в Україні, а, на жаль, вирішують виїжджати за кордон. І це насправді вражає через те, що

0: ми розуміємо, що чим довше триває війна, і це підтверджують дані національних опитувань, що фактори власне обстрілів і завершення бойових дій і економічного становища, вони є ключовими для того, щоб українці залишалися в Україні, а не виїжджали за кордон, тому що за даними того ж мобільного оператора Vodafone, близько 77 виїздів за кордон – це люди працюючі, ті, які можуть підтримувати українську економіку, і якраз цих людей, на жаль, ми втрачаємо щодо виїздів за кордон.
1: Близько 77 зі 100?
0: Так, близько 77% зі 100 – це люди працюючі, тобто наймані працівники або ті, які працюють на себе, тобто якраз ядро економіки. Якщо ми порівнюємо, наприклад, це число з вразливими групами, то в нас пенсіонери, вони мігрують всередині країни у 8 разів частіше, ніж виїжджають за кордон. Тобто це якраз ті складні економічні наслідки повномасштабного російського вторгнення, з якими, ну, на жаль, як ми бачимо, уряд не завжди ефективно вміє боротися щодо там відкриття навіть кордонів для нових категорій для населення щодо виїзду за кордон. Ну, але це, мабуть, більш обширне питання вже не в рамках нашої сьогоднішньої дискусії.
1: Щодо міграції в межах України, які регіони найбільше змінилися за ці 4 роки, вже 5-й рік, де спостерігається приріст населення, а де найбільший відтік?
0: Ну, говорити про Донецьку, Луганську, Херсонську область доволі складно, і там є технічні обмеження, але цілком закономірно, що вони найбільше постраждали в плані демографії і міграції через повномасштабне російське вторгнення. Якщо узагальнювати, то ми фактично бачимо дві такі картини, тобто в нас є такі собі національні магніти, куди приїжджають люди, і в рамках України це буде Київ і Київщина, які є лідерами за кількістю прибуттів. Так само є більші хаби там регіональні, наприклад, там Львівщина або Закарпаття, чи, наприклад, Одещина, якщо ми говоримо про південь України. І по відтоку в нас значна кількість людей виїхали з Харківщини, Запоріжжя і Миколаївщини, і по Харківщині це мінімум 100 тисяч підтверджених виїздів. Насправді це доволі консервативна оцінка, але тут навіть якщо більш узагальнювати, то варто відзначити, що по Харківщині навіть кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають в цей регіон з Донецької, Луганської областей, вони все одно не можуть якби перекрити оцей відтік мешканців цього регіону. І це все-таки ця міграційна тенденція, вона, на жаль, буде тривати і не один рік після закінчення повномасштабної російської агресії.
1: Саме через те, що міграцію і її процеси так складно з'ясувати, фіксувати, очевидно, в нас і немає конкретних даних, зокрема, від держави і цифр. І тут логічно постає питання, а наскільки нам коректно взагалі використовувати дані мобільного оператора для аналізу міграції? Які обмеження, можливо, дає така методологія і які переваги?
0: Ну, перевага тут значна. Я думаю, що ні для кого не секрет, що наші мобільні телефони і, власне, мобільні оператори завдяки сім-карткам збирають велику кількість даних про нас. Очевидно, що на них поширюється низка законів про безпеку даних, там, знеособлення персональних даних, але завдяки цим даним можна малювати дуже великі картини, в тому числі міграційні і інші тенденції. Тобто мобільний оператор, в принципі, розуміє, де ми проживаємо, де ми проживали до повномасштабного вторгнення, де ми зараз проводимо більшу кількість часу. Вони можуть нас класифікувати, якщо зранку ми знаходимося вдома, впродовж дня в іншому місці, а ввечері знову повертаємося, скажімо, в ту саму точку. Вони можуть визначити, чи їздимо ми на роботу, де ми проживаємо, і за рахунок таких картин, власне, можна змоделювати поведінку великої кількості людей. В нас держава має спеціальні дашборди, які мають інформацію більш узагальнену, скажімо, і про частині 3 мобільних операторів. І, в принципі, цей метод, він широко використовується в світі, але очевидно, що він не може бути єдиним методом верифікації щодо міграції, а швидше якби додатковою такою процедурою, тому що в нас в Україні, в принципі, не до кінця, я би сказав би, використовуються навіть всі можливості наявних баз даних. Тобто в нас є там база електронна система охорони здоров'я, так? В нас є списки застрахованих осіб, в нас є інші реєстри, які там більш чутливі чи менш чутливі, є єдиний демографічний реєстр. І вочевидь, якщо ми говоримо тут про, скажімо, списки виборців і повоєнні вибори, які одного дня все-таки відбудуться, так, то Тут маємо таку парадоксальну картину, якщо спочатку державний реєстр виборців використовувався фактично для наповнення інших реєстрів як найбільш точний, то тепер досить якби складно і знайти якби причину, чому держава не використовує інші можливості, інші реєстри для того, щоб зараз верифікувати державний реєстр виборців, який, вочевидь, для повоєнних виборів буде дуже важливим і з точки зору внутрішньої підтримки демократії, і з точки зору того, що якщо у нас не буде якісних списків, то в нас буде і низька явка на виборах. І тут, якщо міжнародні партнери нам допомагають через те, що ми є демократичною державою, то очевидно питання якби явки на виборах, вона теж буде насправді доволі чутливе і може якраз свідчити про те, наскільки демократичною державою ми є, і наскільки міжнародні партнери, перепрошую, зможуть продати українські вибори власним виборцям, тому що ми розуміємо, що все-таки громадяни дуже і платники податків подекуди дуже чутливі до витрачання власних коштів на підтримку якоїсь іншої держави.
1: Зважаючи на те, які виклики накопичилися у державного реєстру виборців з лютого 2022 року, починаючи, чи встигне цей реєстр актуалізувати дані, наприклад, якщо йтиметься там про період кількох років, зважаючи на те, що роки і роки вже накопичені і дані не актуалізовані, незрозуміла кількість людей за кордоном, окуповані території і так далі, чи можливо, на вашу думку, йтиметься про створення якогось нового іншого органу, який мав би цим займатися, як гадаєте?
0: Тут питання швидше не в самому органі, так? Тобто це не означає, що люди, які там працюють, чи, скажімо, є якісь технічні обмеження щодо того, що ці дані не оновлюються. Тобто тут фактично треба говорити про кампанію зі зміни виборчої адреси, вона може бути і тимчасовою, і постійною. Ми проводили так само опитування, то не можна сказати, що абсолютно всі українці знають про цю процедуру, але тут є якби питання з двох сторін медалі. Тобто, з однієї сторони, люди начебто готові оновлювати якраз виборчу адресу, з іншої сторони, потрібно створити їм механізми, наприклад, в ті самі дії, щоб люди могли змінити виборчу адресу і, як наслідок, мали змогу проголосувати на повоєнних виборах. Вочевидь, першими, скоріш за все, будуть президентські вибори, потім парламентські, тобто загальнонаціональні. І в цьому контексті якраз просвітницька кампанія могла б дати результат. З іншої сторони, на жаль, ми маємо тенденцію щодо зменшення довіри до держави як до інституції, і вочевидь тут люди будуть думати, навіщо мені змінювати виборчу адресу, якщо я можу або поїхати на свою виборчу дільницю, або взагалі не голосувати. Тобто тут держава насправді перед повоєнними виборами має робити доволі багато, і зараз слушний час для того, щоб удосконалити певні механізми для того, щоб виборці, коли настане час, могли доволі швидко, зручно змінити свою виборчу адресу, і щоб це не було відповідно зроблено в останній день. Тому коли багато експертів, активістів говорить там про верифікацію списків виборців державного реєстру виборців чи про інші аспекти, які пов'язані з законодавством, то вочевидь це не одразу означає, що в нас через місяць, через два відбудуться вибори. На жаль, вибори це, чи на щастя, доволі складний бюрократизований процес, і чим раніше ми почнемо підготовку і створимо законодавче підґрунтя для нормального і, так би мовити, зважного проведення перших повоєнних виборів, тим краще ми будемо підготовленими.
1: Про міграцію українців в межах країни та за кордон ми говорили з аналітиком даних громадянської мережі «Опора» Андрієм Савчуком. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 45 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 17 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: З біологом Сергієм Глотовим говоримо про комарів. Які їх види існують, як обирають, кого вкусити та чи справді надають перевагу окремим групам крові. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік у нас літо завжди супроводжується не лише сонцем, можливою відпусткою, якимись ягодами, відпочинком і так далі. Ну, звісно, коли ми говоримо про якийсь мирний час або можливість доєднатися до цього мирного часу, а ще й нас завжди супроводжують комарі. Коли більше, коли менше, в якихось локаціях їх дуже густо, десь їх зовсім немає. І ми часто, от навіть поміж собою спілкуючись, одна людина скаже: мене ніколи не кусають. Хтось каже: мене кусають, і одразу величезні плями, сліди з'являються на шкірі. Чи справді комарі обирають, кого вкусити, і чи не дають вони перевагу певній групі крові над іншими?
6: Комарі насправді обирають, де ближче капіляри з кров'ю. Відповідно, де вони ближче, туди вони і кусають. Там вони, їм треба кров для того, щоб відбулося созрівання їхніх і дати нащадків. Відповідно, як джерело білку. Тому, відповідно, комарі є кожного літа. У нас іде інтенсивний процес урбанізації. Відповідно, ми якби міста розростаються, і людина вторгається в природне середовище існування комарів. Тому ми комарі є такими нашими супутниками і будуть залишатися ще довго. Тому вони надають перевагу саме місцям, де ближче капіляри, щоб і простіше напитися крові, набрати кров під час укусу. скажімо так. Тому комарі завжди шукають, де їм простіше з меншою енергозатратою поживитися кров'ю людини.
5: Не хочуть напружуватися, не хочуть напружуватися. Так. І часто от літом так пригадуємо якісь вечірні посиденьки, кажуть, закрий вікно, бо комарі налетять, чи закрий двері, бо комарі налетять. Комарі справді летять на світло, чи все-таки це міф, який просто серед нас побутує?
6: Ні, комарі, як і більшість комах, вночі в просторі орієнтуються на по світлу, яке відбувається від місяця, і вони так поширюються насправді. А якщо є якесь більш потужніше джерело світла, наприклад, лампочка, то вони летять на більш потужніше джерело, на світло. Тому це такий природній процес, коли комарі залітають в кімнату і відповідно, коли там включене світло.
5: Щодо пасток та відлякувачів для цих комах, це дієві рішення, чи це швидше маркетинг? Всі наші спреї, які ми самі на себе використовуємо, бувають якісь речі, які ми ставимо в розетки або підпалюємо і так далі. Дуже різноманіття в цьому захисті від комарів існує.
6: Так. Є багато засобів відлякування комарів. Це от різні спреї. Ми самі користуємося під час таких польових досліджень. Я вам скажу, що воно доволі ефективно зараз і доступно. Є також такі ультрафіолетові пастки, на яких просто комарі гинуть. Їх часто можна зустріти в магазині, в магазинах, в супермаркетах. Такі висять лампочки з синім світлом. Вони знищують літаючих комах. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про приманки, там різні атрактанти, то відповідно також можна використовувати, їх використовують на присадибних ділянках більше як не від комарів, а більше як метод позбутися різних ос, шершнів, які можуть завдавати кусати людей, і вони селяться в різних таких антропогенних отворах під дахами, і відповідно можуть кусати дітей і людей, відповідно, які наближаються до їх гнізд. Тому ці всі методи доволі дієві, і вони активно використовуються. Різні види таких приманок, приваблення, комах і їх знищення. Тобто в таких урбанізованих середовищах воно доволі ефективно.
5: От щодо, до речі, середовища, наші от умови, наприклад, України, і вони можна якось визначити, що, наприклад, сприяє популяції комарів, а що навпаки цьому шкодить, тому що іноді буває
6: волога, перш за все, бо для того, щоб личинка комара розвивалася і потім вийшла літаюча доросла особина, треба якась вода. В міських будинках комарі часто розвиваються в підвалах і потім піднімаються по системі вентиляції, і таким чином потрапляють в наші помешкання. В парках це водойми. І відповідно більшість риб, які живуть в ставках, вони харчуються личинками комарів, просто їх набагато більше, ніж риби. Тому відповідно місця скупчення вологи є таким природним середовищем для розвитку і поширення комарів. Якщо ми говоримо не про комарів, а про інших двохкрилих, про мух, то це органіка, органічні якісь рештки, де розвиваються личинки, які теж можуть турбувати людину під час відпочинку чи під час роботи, то це якісь органічні залишки і волога. Тому тут якби обирати, якщо ви хочете, щоб вас не турбували комарі, то варто обирати місця, які більш сухіші.
5: Тобто можемо сказати, що
6: в сухому, так, сухому сосновому лісі або там буде менше комарів, ніж там, наприклад, в дубовому лісі, де більше рівень вологості. Але в помешканнях, ну, тут уже варто використовувати оці от сучасні методи боротьби з комарями, з літаючими комахами, ультрафіолетова лампа чи оці засоби, які вставляються в розетку, вони досить ефективно відлякують комарів.
5: Я собі подумала, слухаючи вас, що, очевидно, дуже часто українські забудовники, вони просто дбають про нас, коли знищують якісь осередки природи, вибудовують свої хмарочоси, свічки і знищують наше середовище навколо зелене. Вони просто дбають про своїх мешканців, щоб їх не турбували комарі, очевидно. А також ще цікаво, пане Сергію, зважаючи на те, що наша країна велика за своїми масштабами, площу маю на увазі у цьому випадку, у нас, в принципі, побутує лише якийсь один вид комарів, чи їх теж існує багато видів?
6: Ні, насправді їх дуже багато, і дуже багато різних видів, родів, навіть родин є і літаючі, є безкрилі комарі. Їх дуже-дуже багато. Я насправді знаю, що на сьогодні, ну, от таких спеціалістів, які займаються суто комарями, їх небагато в Україні, на жаль, щоб і тому всі засоби, які ми використовуємо для боротьби, вони можуть для якихось видів підходити, для якихось не підходити. Тому не завжди може бути якийсь там метод ефективний, ну, але такі загально прийняті, от вони вже такі прижилися і використовують. Так, насправді це величезна група тварин, комах, які живуть, які, серед яких є і дуже рідкісні види, є такі види, які взагалі не живляться або живляться соком рослин, а не тваринним, але у нас візуально асоціюється з комарами, да, там от, ну, якби, тому це, да, це велика група рослин, це як там мохи, наприклад, коли ми говоримо мохи, да, але це ж різні види мохів, якщо ми говоримо про рослини, то або гриби, отак і комарі, це різноманітна група, яка дуже складно ідентифікується, і як по личинкам, так і по імаго, і відповідно можуть харчуватися, ну, і як кров'ю тварин, так і соками рослин. Тому це доволі складна і різноманітна група, де є і такі масові види, які нам докучають, і є такі види, які дуже рідко зустрічаються. І навіть про різноманіття навіть може говорити навіть реакція нашого організму. Ну, буває таке, що, знаєте, іноді у вас вкусить комарик, да? Ну, вкусив, нічого. А буває таке, що вкусив комарик, вроді, да? І у вас вже пішла реакція, набухає, там покрасніло, пожовтіло, вже зудить. Це теж говорить про те, що реакція організму на укус різних видів комарів у нас також різна. І це говорить про те, що десь один комарик нас кусає, і ми, ну, майже не відчуваємо цього, а десь це нас задає нам якоїсь незручності або задає якісь, викликає якісь проблеми у вигляді там набрякання чи щось там ще зуду. І реакція організму на укуси різних видів у нас також різна.
5: Щодо укусів.
6: Буває таке, що, знаєте, так, буває таке, що ви приїжджаєте, наприклад, десь на Полісся, і кажуть, ох, у вас злі комарі. Да, це просто інший вид комарів, яких ми вже, може, адаптувалися до до укусу комарів, популяція яких там домінує на території Львівщини. Приїжджаємо в Шацьк, а там вже інший вид може. І реакція нашого організму починається, у нас починає все тіло зудіти, чесатися. То просто організм поступово адаптується до укусів одного виду, а на укус іншого виду вже викликає таку реакцію.
5: Пане Сергію, ці комарики-дзюбрики, вони можуть переносити хвороби?
6: Ну, в тропічних країнах можуть. У нас, слава Богу, якось воно не, ну, тобто в помірних широтах, слава Богу, вони, ну, саме якщо ми говоримо про комариків, то не, ну, не переносять хворобу. Вони можуть вкусити, може бути реакція організму, але слава Богу, у нас в наших умовах. Але в інших, на інших континентах, в інших широтах так можуть переносити. Ну, взагалі, як різні комахи можуть переносити хворобу, тому що комарі, ну, комаці, їй не важливо, чи це людина, чи це вона може спочатку там вкусити там когось савця, а потім сісти на людину. Тобто теоретично можуть, але, ну, слава Богу, в наших широтах це не так критично.
5: У нас є...
6: Можуть викликати реакції організму на укус, на, тобто це більше нас зараз, ну, якби, турбує там.
5: Зрозуміло. У нас є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до пана Сергія.
7: Вас вітаю, корінні киянин Олександр. Я служив в Забайкалі, так там красні комари. Дякую.
5: У нас є, пане Сергію, червоні комарі в Україні? Чи вони лише на Забайкалі?
6: Ой, ні, я не знаю. Ну, я не знаю. Цілком можливо, забарвлення є саме тою діагностичною ознакою, одною з тих діагностичних ознак, по яких ми відрізняємо один вид від іншого. І відповідно, ну, Забайкалі це дуже далеко, да, вони можуть бути червоними, у нас може бути близькі полосаті черевце, можуть бути сірі. Їх багато, велике різноманіття насправді. Вони відрізняються по інших ознаках, в тому числі по забарвленню. Чому, можливо, нашим там слухачу запам'яталося? Тому що організм міг адаптуватися до комарів помірних широтах, а приїхавши на нове місце, і відповідно механізм укусу і харчування крові один той самий, але реакція організму на той укус може бути більш такою гострішою. Тому там перший час, поки там кілька місяців адаптуватися треба організму до укусів. Потім, ну, вже звикаєш, скажімо так, організм звикає до таких факторів, тому і нашому слухачу запам'яталося це ті укуси перші, які він коли приїхав на нове місце. Так буває, коли ми приїжджаємо на море там чи на якесь озеро, і нас перші дні гризуть комари, а потім ми вже більш-менш адаптовуємося до того. Тому і важливо перші дні, приїхавши на нове місце, використовувати різні оці засоби, які відлякують комарів, тоді ефект буде не такий жорсткий для організму стрес. Ну, якби це стрес, тому що його кусають комахи, вприскують знеболюючи, потім проникнення в організм. Так чи інакше, це завжди має захисну реакцію.
5: З біологом Сергієм Глотовим ми говорили про комарів та розвіювали міфи про цих комах. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Стан.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Україна має залучити 3 мільйони осіб для стабілізації ринку після війни. Про це заявили в уряді. Наскільки реалістичною є ця мета, детально розберемо із Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості. У студії працює Анастасія Середа. Що найчастіше стає причиною відмови в роботі іноземцям? Це питання мови, адаптація, можливо, там, не знаю, оформлення документів. Це дуже тривалий процес.
5: Ну, дивіться, по-перше, державна позиція полягає в тому, що треба залучити на ринок праці не іноземців, а українців, які поза ринком праці знаходяться з тих чи інших причин. Йдеться про людей старшого віку, які вийшли вже на пенсію і не працюють. Але, можливо, хотіли б працювати, просто роботодавці не звертали увагу на їхній фах, на те, що вони можуть досі продовжувати активне трудове життя. Також можуть бути люди, які пішли вчитися, люди, які доглядають за старшими або молодшими членами родини, або ведуть життя на самозабезпеченні. В них є, наприклад, город або якісь заощадження, і вони не пропонують себе як фахівців на ринку праці. І таких людей доволі багато в Україні. Їх понад 10 мільйонів людей сьогодні не активні на ринку праці, хоча теоретично вони могли би бути задіяні. Можливо, там не фул-тайм, десь парт-тайм, десь частково, але їх чомусь на ринку праці немає. Так ось, держава розробила такий застосунок обрій, який цього літа починає потрошки працювати. Чому потрошки? Тому що окремі модулі, окремі послуги цього застосунка будуть під'єднуватися. Він дозволить людям з поза ринку праці вийти на ринок праці. Тепер про іноземців, те, що ви питаєте. Іноземці на ринку праці є, але їх значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. І основна причина, звісно, чому іноземці не їдуть в Україну зараз, тому що це війна і небезпека. Ми знаємо, що є різні люди, є люди, які воюють, в тому числі за Україну на фронті, є люди, які працюють на короткотривалий час або довше на різних позиціях. Це і рядові позиції бувають, якісь робітничі спеціальності, а бувають, що і висококласні спеціалісти, які, наприклад, приїздять для того, щоб консультувати уряд в питаннях, наприклад, економіки. В тому числі і Міністерство економіки також користується такими послугами, і різні інші міністерства. Тому, якщо прямо відповідати на ваше питання про те, що заважає зараз залучати іноземців на ринок праці України, то війна заважає. І там вже інші причини, економічна ситуація, в тому числі конкурентність. Ви знаєте, що в світі за фахівців йде боротьба. І так само за наших фахівців конкурують європейські країни і залучають на свій ринок праці. І українці теж конкурують за фахівців з різними паспортами. Тому що сьогодні світ глобальний, ринок праці глобальний. Особливо, якщо ми кажемо про європейський ринок праці, де кордонів не існує. Ми йдемо в Європу, і в нас також буде ситуація, коли ми будемо конкурувати за кадри з Польщею, Францією, Німеччиною в рамках одного глобального ринку праці.
4: Ви згадали про 10 мільйонів населення України, яке теоретично могло би працювати, але з якихось своїх певних причин цього не робить. На вашу думку, або, можливо, держава системно вивчала це питання, які причини того, що люди не хочуть працевлаштовуватися? Можливо, це, скажімо так, нестача потрібних їм вакансій, маючи певну компетенцію, люди переїжджають, чи будучи вимушеними переселенцями, приїжджають в іншу область і розуміють, що з їхніми знаннями, з їхніми категорію, ну, їм тут робити немає чого. Образно, ті ж самі шахтарі, приїжджаючи до Києва, розуміють, а тут шахт немає, чим займатися.
5: Це справді одна з причин, але поки людина не полишає спроб знайти роботу, вона вважається, що є на ринку праці, просто тимчасово не має роботи. Тобто людина там звертається в службу зайнятості в ту саму, наприклад, і стає на облік, отримує допомогу від держави або отримує від держави гроші на перекваліфікацію. А я казав про людей, які вже і не намагаються знайти роботу. Тобто вони не в активному пошуку. Якщо вони кілька місяців поспіль не намагалися знайти роботу, то вони фактично вважаються поза ринком праці. І тут причини можуть бути різні. Ну, переважно, звісно, йдеться про якісь об'єктивні причини. Тобто, що люди не мають навичок, які зараз затребувані на ринку праці, але водночас вони втратили і мотивацію шукати роботу. Люди, можливо, справді їхні навички корисні в іншому регіоні, а не в тому, де вони зараз проживають. Але бувають причини і цілком позитивного характеру. Наприклад, в людей насправді є якийсь рівень життя, який вони забезпечили раніше собі, або їхній партнер чи партнерка допомагає їм жити і не працювати. І тут теж треба знайти підхід до таких людей, зацікавити їх роботою, сказати, що робота – це не тільки про гроші, а це ще і про вашу самореалізацію, про ваше майбутнє, ваше страхування на випадок, якщо щось станеться, не дай Боже, неприємно з людиною, яка вас сьогодні підтримує і утримує, щоб ви були самостійні. І тут різні можуть бути аргументи. Тому служба зайнятості та і держава в цілому працюють з різними категоріями населення і різні меседжі, різні повідомлення відправляють. В тому числі йдеться про молодь, яка робить перші кроки на ринку праці. І багато молодих людей насправді можуть зробити собі такий рік паузи, gap year, да, після школи і до того, як вони визначаться, чим вони хочуть займатися. Чи вступати далі вчитися в університет, чи йти вже на ринок праці. І ось спіймати цю молодь вкрай складно, тому що молоді люди сьогодні не дивляться телевізор, дуже часто не слухають радіо і не читають газет. І до них, щоб достукатися, потрібно приходити до них в сучасних соціальних мережах, в тому числі в Тіктоці. Служба зайнятості працює в Тіктоці, і зараз у нас є окрема кампанія по залученню молоді на ринок праці.
4: Тобто, по суті, зараз уряд розглядає сценарій, за якого значна частина молоді може виїхати і не повернутися взагалі. А ми можемо зараз оцінювати з точки зору економіки, економічну модель країни, якщо все ж таки дійсно молоді кадри хлинуть з України?
5: Молодь виїздить. Зрозуміло, що це також питання про пов'язане з війною. Люди виїздять дуже часто не тому, що їм хочеться виїхати і жити в іншій країні в ситуації невідомості і ситуації, де в тебе незнайома мова, немає друзів, де немає рідних вулиць навколо. Але ти виїжджаєш, дуже часто, до речі, така ситуація, що самі молоді люди не дуже хочуть виїжджати, але батьки роблять за них цей вибір і їм наполягають, щоб вони виїжджали. І це пов'язано з війною. Зрозуміло, це об'єктивний процес. Те, що держава пішла на зустріч тут і дозволила молодим чоловікам виїхати, це також про справедливість і рівноправ'я, тому що дивно, що частина молодих людей, що молоді люди, які могли би вчитися там і в Україні мати бронь, в тому числі, і не можуть виїхати за кордон і там провчитися. Тут розрахунок на те, що люди отримують якісні знання за кордоном, і все ж таки повернуться в Україну з часом і зможуть тут застосувати вже в Україні свої знання. Тобто питання, звісно, в майбутньому України залежить від того, як вирішиться ситуація на полі бою.
4: І тут питання одразу за те, що чи є зараз реалістичний сценарій повернення мільйонів українців за кордони, що ми зараз проговорили з вами, що їх може мотивувати повернутися? Це зарплата, це житло, це безпека, податки. Давайте говорити вже про період, припустимо, закінчилися бойові дії.
5: Звісно, частина людей повернеться, тому що безпекові моменти були основною причиною, чому вони виїхали. Яка це буде частина, зараз складно передбачити. Називають аналітики, які досліджують міграційні процеси, різні цифри від третини всіх, хто виїхали, до половини. Ну, третина – це такий реалістичний погляд на цю ситуацію, мені здається. Це з одного боку. Як ми можемо стимулювати повернення українців? Створювати комфортні умови життя в Україні, і щоб не тільки в економічному плані вони були комфортними, а в тому числі, щоб і законодавство тут діяло, і щоб не було корупції, і щоб Україна могла конкурувати по умовах життя з іншими європейськими країнами. Тому що фактично ми йдемо в цю конкуренцію зараз, і в деяких сферах ми навіть виглядаємо доволі конкурентно порівняно з європейськими країнами, наприклад, в сфері сільського господарства. Так? Ми бачимо, що наші фермери можуть конкурувати. В сфері мілтек наші виробники зброї зараз конкурують взагалі глобально, не тільки в Європі, по всьому світу. А в сфері, можливо, інформаційних війн, когнітивних війн, наші люди, які займаються такого роду роботою, вони також представлені на міжнародних конференціях і можуть показати, як боротися з тою самою російською пропагандою. А є сфери, де ми ще, на жаль, поки що не настільки розвинуті, якщо казати про економічні різні галузі, там нам треба наздогнати. Будемо конкурувати, що
4: нам
5: залишається.
4: Лишилося буквально 3 хвилини до кінця ефіру, але я хочу задати питання, яке, ймовірно, цікавить не тільки мене, але й наших слухачів. Який зараз реальний масштаб нестачі робочої сили в Україні і в яких секторах він найбільш критичний?
5: Є різні оцінки. Є оцінки Міністерства економіки, як ви назвали, там про 3 мільйони людей були і більші оцінки. Були оцінки Міжнародної організації міграції, яка казала про понад 8 мільйонів людей протягом наступних 10 років. І якщо казати прямо безпосередньо на сьогодні, то роботодавці, заповнюючи анкети щороку на питання служби зайнятості, також визначають, що їм потрібні люди. І тут вже менше цифри, оскільки йдеться про оперативну нестачу, не про 10 років наперед, а про станом на зараз, то йдеться про там 500 тисяч, мільйон людей. Це бажано, звісно, було б мати ці робочі руки і світлі голови зараз тут. Якщо казати про те, де люди потрібні, кваліфікована робоча сила в першу чергу, інженерні професії потрібні, робітничі професії потрібні, і є, звісно, брак людей в сфері медицини, в сфері освіти з різних причин, тут не тільки проблема нестачі, власне, фахівців, а проблема того, що в цих секторах, якщо брати державні, особливо сектори, низький рівень оплати праці, просто люди з такою кваліфікацією не готові йти на такі зарплати. І тут, мабуть, потрібні реформи, в тому числі з рівня зарплат в сфері освіти і сфері медицини.
4: Тобто, по суті, в першу чергу люди йдуть на хороші зарплати, і, наскільки я вас правильно почула, науковців вистачає, робочої сили в дефіциті.
5: Вистачає юристів, економістів, вистачає щодо науковців, тут складно сказати, тому що це дуже вузька сфера, тут, скажімо, кожен окремий науковець сам по собі вже є величина, але сильно бракує інженерних спеціальностей. Чому? Тому що ми бачимо, як розвивається наша військова промисловість, і що зараз ми фактично забезпечуємо своїми інноваціями не тільки українські збройні сили, а в тому числі і збройні сили інших країн, які розгортають виробництво. Не бракує інженерів.
4: Україна має залучити 3 мільйони осіб для стабілізації ринку праці після війни. Про це заявили в уряді. Наскільки реалістичною є ця мета? Детальніше про це ми говорили із Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
7: Із Олегом Саакяном.
8: На Громадському радіо.
9: Чи схилятимуть Україну до територіальних поступок? Розбираємося з Олегом Саакяном, політологом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от з'явилася інформація, наша редакція провела моніторинг і дійшла висновку, що низка таких шкідливих наративів зараз поширюється в мережі. Зокрема, 14 червня цьогоріч актив «Гаряча думка» поширив відео в форматі ніби вуличного опитування. З'явилося це відео у TikTok, у YouTube, у Instagram, у Фейсбуці, тобто низка одразу. Зразу тут джерел задіяна, і там містилася заява, що Україна нібито має віддати Донецьк, Луганськ, Крим Росії, щоб завершити війну. Мовляв, це якимось чином допоможе. І у відео, зокрема, опитаний чоловік стверджував, що території потрібно віддати, щоб люди перестали гинути. Ну, власне, це такий наратив, який я чую помалу звідусіль, навіть, на жаль, від своїх знайомих. І не дивно чому, тому що ця активність зараз поширюється, зокрема, якщо ми говоримо про це відео, понад 812 тисяч сукупних переглядів станом на 4 годину 15 червня, а з'явилося воно на платформі тільки 14 червня. Я не знаю, це, мабуть, експертам з кібербезпеки судити щодо того, чи розганяє саме ботами ця історія, але тим не менше, я думаю, що багато людей все-таки на це, на жаль, ведуться. Насамперед, моє питання до вас: для чого такі вкиди? Це просто гайп, чи це певне навіть замовлення спецслужб агресора?
10: Ну, дивіться, ми не можемо зараз точно встановити, чи це було активну операцію російських спецслужб. На жаль, прямих доказів таких ситуаціях зазвичай немає. Але те, що це з'явилося одразу на всіх чотирьох платформах, ключових соціальних мережах, причому там не з'являються умовні одногласники або ВКонтакті, тобто ми маємо пасів інформаційний чітко в тій соціальній мережі, які в Україні топовими. Так само, як там немає, наприклад, того ж Ікса або інших соціальних мереж, які використовуються за кордоном, я вже не кажу про китайські. Тож це говорить про те, що чітко цільова аудиторія визначена українська. Це такий технічний аналіз, з якого ми розпочнемо. Тож, перший момент – це чітко вибрані платформи. По-друге, ми можемо побачити, що поширеність цього відео, охоплення, вони також наштовхують на думку, що це штучно посіяна інформація. Угу. Тому що ми не бачимо інших, наприклад, джерел цієї інформації, подібної її, які би розліталися б так само. Якби це був би тренд в суспільстві, який присутній органічно, то ми бачили би купу акаунтів, ми бачили би різних людей, зокрема тих, яких ми знаємо, наприклад, якихось лідерів спільної думки. Якщо якась тема викликає реальне суспільне збурення, завжди знайдуться лідери, які хочуть цей процес очолити або просто погріти на ньому руки. Тобто другий елемент – це неорганічно високе охоплення при обмеженому одному, по суті, спікері, але на всіх майданчиках в соціальних мережах. Тому другий елемент технічного аналізу, який говорить нам також про те, що це такий штучний посів, штучна абсолютизація цієї інформації, її поширення. Третій важливий момент по технічній частині – це те, що це різні соціальні мережі, одне фактично джерело, але посів іде чітко в середовищі українських соціальних мереж, визначених соціальних мережах. Тобто це точно координована з одного центру операція. Говорячи про змістовну частину, тут варто відступити трішечки в теорію. Коли ми говоримо про сучасну пропаганду, вона не діє за лікалами пропаганди 20-го століття. Як би хто не хотів би шукати зараз геббельсівські технології або там технології пропаганди большевиків або американської, китайської тощо, пропаганди 20-го століття, ми можемо знайти тільки відголоски, як в минулій версії. Бо пропаганда 20-го століття, епохи модерну, вона намагалася переконати людину в певних ідеалах. Вона несла в собі готову картину світу. От правильно – це так, неправильно – це інакше. Правильна людина – це така людина, яка є моральною, яка є звитяжною тощо. Або така поведінка засуджується. От таке суспільство є ідеальним, а оце суспільство є порочним. Так працювала американська, радянська і інші пропаганди. Але в 21 столітті ми маємо постмодерн, метамодерн епоху, в якому пропаганда вас вже не переконує в готовій картині світу. Вона не несе її. Вона взагалі не хоче вас переконати. Їй це не потрібно. Така пропаганда, вона має посіяти сумнів. Бо демократія будується на малій соціальній дистанції. Не ті дистанції, про які казали під час ковіду, це про фізичну дистанцію, а соціальні, яка вимірюється довірою і готовністю до кооперації, взаємодіяти між собою горизонтально, між людьми, групами людей, соціальними категоріями, чи вертикально, з інституціями, церквою, державою, армією, неважливо, з різними інституціями, де є певна ієрархічність. І сучасна пропаганда, вона сіє сумнів і каже, ніхто не говорить правду. Правди нема. Правда в кожного своя. Нікому не довіряйте, нічому не довіряйте. Задача атомізувати людину, бо людина, яка не довіряє ближнім, не довіряє інституціям, це найкраща людина для fail state, тобто держав, які не відбулися, які розвалюються, або для тоталітарних суспільств. Така людина не буде відновлювати демократію, бо демократія будується на здатності співтворити разом. Тому і пропаганда направлена на те, щоби стерти будь-які орієнтири, знищити будь-які авторитети і створити просто перенасиченість інформацією і меседжами в голові людини, щоб вона махнула рукою і сказала, всі брешуть, нікому не вірю, іду займатися своїми справами. Тоді пропаганда зробила свою справу. І ця інформаційна операція, зокрема, направлена на те, щоб просто дискредитувати як інституції, так і саму довіру до будь-якої інформації. Вона направлена абсолютно абсурдною темою. Віддайте території. Ну, а питання тоді. Піднімаємо доктринальні документи Росії. Там сказано про захоплення тільки цих територій? Ні. Там екзистенційною загрозою для Росії зазначена Україна. І ціль Росії – вся Україна. Можна віддавати по шматах. Ми віддали Крим свого часу. Фактично, ми змирилися з тим, що Росія окупувала Крим. Давайте будемо чесними. І це зупинило Росію? Ні. 22-й рік Росія пішла великою війною. Тож, здача територій беремо логічно і раціонально. Не є гарантією того, що Росія облишить Україну. Навпаки, є запрошенням Росії до цього. Тому що, друге, беремо їх культурний зріз. І ми розуміємо, що Росія – це такий собі бульдог.

0: що нам би дало змогу сказати, окей, вони готові задовільнитися чимось, не здатні задовільнитися. Третє, цілі, які вони декларують в публічному дискурсі. Ми там так само не знайдемо підтвердження тому, що можна здати територію. Але ж навіщо тоді росіяни цю інформацію закидують і навіщо її прокачують? Для того, щоб деморалізувати, для того, щоб фрагментувати українське суспільство, для того, щоб це паралізувало частину сил спротиву. Тому ціль у цього абсолютно зрозуміла. Вона не проходить перевірку російськими цілями, російською доктринальними документами, російською культурою. Вона не проходить перевірку органічним розповсюдженням цієї інформації. Ми бачимо, що це інформаційно-психологічна операція, яка не відповідає дійсності і яка направлена на те, щоб деморалізувати українців спротиві Росії.
1: Ну, я так розумію, пане Олеже, що ми тут можемо ще й говорити про спробу нав'язування такої собі фейкової соціології, тому що не так багато людей зараз орієнтуються на класичні джерела соціології, вже соцмережі і певні опитування формують іншу вже реальність, таку додаткову, в яку багато хто вірить, але якщо ми звернемося знов-таки до класичних даних, то у січні цього року результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що понад половина українців категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії. Мова про 53% респондентів, і при цьому 33% громадян готові до територіальних втрат. Я так розумію, що тут мова ще йде про те, що якщо нас деморалізують, як ви зазначили, то ми і на щось внутрішньо погоджуємося всередині суспільства. У нас такий негласний, так би мовити, оцей колективний договір, і ми його вже ризикуємо транслювати і далі на наших партнерів і на владу. Ну, влада ж так само орієнтується на те, що говорять люди, і не одноразово ми в цій студії з експертами обговорювали, що Україні треба чітко визначити, на що вона готова піти, на що не готова. І дійсно, ми не готові йти на територіальні поступки, бо треба розуміти, що це не просто випалена земля, це люди, які залишаються на тих територіях, в тому числі. І, відповідно, нам треба це транслювати і міжнародній спільноті. І одразу ж у мене тут до вас питання, як нині сприймається країнами Заходу оця ідея умиротворення зла, чи вона відійшла в бік, десь лишилася в 22-23 роках, тому що, поправте мене, якщо я не права, мені здається, що навіть президент США Дональд Трамп вже починає розуміти, що ну не вийде просто сказати Україні, це віддайте, віддайте Путіну, що він хоче, і все ми якось там вирішимо.
0: Ну, було би неправду сказати, що цей порядок денний повністю зник. На жаль, ні. Можна знайти його прибічників, як серед числа корисних дурнів Кремля, так серед числа просто слабодухих чи слабких кишеною, яких підсаджують на фінансування і корумпують
1: росіяни.
0: Пане
1: Олеже, ми можемо називати одразу прізвище? Ну, дуже цікаво.
0: Ні, ну, в Україні ми, я думаю, на сьогодні не знайдемо цього, але можемо знайти на міжнародній арені.
1: Угу.
0: Можна на міжнародній арені знайти країни, які є слабодухами, і бачимо, що готовність до спротиву в них мала. Або вони віддалені від лінії фронту, і відповідно десь в віддалених європейських країнах або в світі можемо побачити, що взагалі не відчувається загрози від російсько-української війни. Є різні шльодери умовні, які ми розуміємо, що підсаджені на голку російського фінансування. Тобто, коли ти вже завершив свою кар'єру фактично політичну, репутацію вже втрачати нікуди, бо і власне вона не є ресурсом, її купують просто «Газпром», ти стаєш членом наглядової ради однієї з інституцій і за великі гроші продаєш себе як такого. Ну і далі можемо по списку йти, власне. Але ключове тут в чому, що окрім таких сил, ну, різних і корумпованих, і некорумпованих, якщо ми беремо широкий загал, то тут, звісно, поняття норми змістилося. На початках російської агресії був образ сильної Росії, слабкої України, не готової Європи, неспроможної. І

0: образ Заходу, який плазує перед Росією, буде домовлятися, бо газ, нафта залежний, все інше. Наразі ми вже це пережили. І тому є ядро країн, які готові протидіяти Росії. Є Нідерланди, які готують зараз табори для розміщення військовополонених. Кого? Ну, зрозуміло, кого? Росіян. У випадку, якщо буде агресія. Це елемент зараз інформаційно-психологічної війни. Це і підготовка власного суспільства, це те, про що про пропаганду, але в її позитивному значенні, бо слово пропаганда з 20-го століття було значно затерто брудними руками, як нацистською, так більшовицькою, так і іншою воєнною пропагандою. Але направду, що таке пропаганда? Це популяризація певних ідей. Тобто, пропаганда здорового образу життя, пропаганда корисних звичок і багато іншого. Зрештою, в Ватикані слово пропаганда не викликає негативних емоцій, оскільки в них є відповідний навіть департамент. Тому що це про популяризацію. І ясно, що такі кроки вони демонструють і, власне, направлено на внутрішнє суспільство, так і назовні, як інформаційно-психологічні операції, деморалізувати ворога. Повертаємось до теми протидії. Ясно, що наразі в Європі є коаліція країн, які готові протидіяти Росії. Перш за все, це скандинавські країни, плюс Балтика, плюс Британія і декілька країн ширше, які до цього готові долучатися. Звісно, середня по палаті по Європі – це вже не готовність миритися з російськими вимогами і російськими впливами. Тому наразі та ситуація, той баланс, який ми маємо, він вже змістився. Плюс важливо, що Україна продемонструвала, що вона не та країна, яка складеться за 3 дні чи 3 тижні, а країна, яка єдина на пострадянському просторі навколо Росії, яка готова і здатна протидіяти і оборонятися від Росії, починаючи від фізично, кількісно, географічно положення, завершуючи екзистенційним, бо українці в своїй культурі не бояться росіян. Менші народи, менші країни, вони мають страх перед Росією. І навіть ті, які не мають спільного кордону з Росією, бо Росія велика, бо Росія потужна, так себе продавала. А у українців так вже трапилося, що в нас, в наших казках, в нашій літературі, ми живемо не перше століття поруч. Ми чудово знаємо, і нехай ми не пам'ятаємо, можливо, Геродота, який попереджав, що там живуть антрофаги, в перекладі з грецької «людожери». Але, тим не менш, ми знаємо твори часів вже барокової доби, класицизму тощо, тобто декілька століть тому, які нам оповідають про всі ті загрози, які є. І тому перед обличчям Росії ми чи не єдині, хто не відчуває екзистенційного страху і не готовий складати лапки, а навпаки готові чинити спротив. І це також змінило баланс сили сприйняття самої Росії. Тому на сьогоднішній день ми маємо Британію, яка силовим чином затримує російський корабель в Ла-Манші. Ми маємо Бельгію, яка, звісно, йорзаючи, але тим не менше арештовує російські активи. Ми маємо Данію, яка підтримує українське виробництво озброєння для ударів по Росії. Ми маємо цілу низку інших країн, не буду зараз продовжувати весь ряд, які готові оборонятися, готові допомагати Україні. І тому, звісно, що такі російські наративи деморалізують, що вони вже не мають того тієї сили, ефективності, як це було на початку російської агресії. І українці себе відчувають вже дещо інакше, як і в цілому Європа вже стоїть на інших позиціях. І починає навіть протидіяти російській інформаційній діяльності, бо ще роками тому, до повномасштабного вторгнення, якщо взяти так взагалі, росіяни дуже вальяжно, легко себе відчували в інформаційному просторі Заходу. Наразі ж російські канали заблоковані, Russia Today вигнано, як і багато інших російських медіа, вони не можуть здійснювати свою діяльність, бо вже в цивілізованих країнах їх не визнають медіа. Їх визнають пропагандистськими ресурсами, які належать державі, які куруються спецслужбами, серед яких критично велика кількість російської агентури.
1: Але вони потроху намагаються якось реінкарнуватися. Там є ресурс «Правда». Одразу зрозуміло, що коли щось російське називається «Правда», то це віє духом у цього так званого «руского міра», і ми знаємо, що за цим стоїть. Тим не менше, щоб вже всі фейкові наративи, якось ворожі наративи розвінчати, хочу ще зазначити, що у ці чотири публікації, які зараз набирають велике охоплення від цього шкідливого актора саме «Гаряча думка», я чому називаю, щоб ви, шановні слухачі, слухачки та глядачі і глядачки, звернули увагу, що коли щось в назві «гаряче», «шок» і так далі, то вже тут треба задуматися, тому що щось тут зваженого не варто очікувати. Тим не менше, у цьому відео ще яка є інформація, окрім оцих от території здачі. Там один з чоловіків, який коментує цю тему, бере участь у цьому опитуванні, заявляє, що життя під російською окупацією є нібито матеріально кращим, посилаючись на родича у Маріуполі, у якого нібито зросла пенсія після того, як прийшли на нашу землю росіяни. Пане Олеже, я розумію, що це все абсурд. І, звісно, я думаю, що зайвий раз відомій аудиторії не треба пояснювати, що таке окупація, що таке воєнні злочини росіян і так далі. Але от коли говорять про цей довгий рубль, яким чином комунікувати з людьми, якщо ти чуєш десь це від своїх знайомих, які, наприклад, надивились таких відео і потім ретранслюють?
0: Окей, давайте я тут відійду трішки в сторону, тому що пропаганда сучасна, вона не направлена на те, щоб переконати те, що ми починали ефір. Вона має задати порядок денний і змусити вас реагувати. Угу. Розіп'ятий хлопчик з'являється не в моменті, коли хтось сказав, що розіп'яли хлопчика, а в моменті, коли хтось сказав, та ні, не було такого. І тут умовний Кисельов, Соловйов, Скабєєва, неважливо, яке прізвище буде, це функція. Вони кажуть, о, давайте поговоримо про це. А може не хлопчик, може дівчинка? От Марія Івана каже, що дівчинка. А от Петро Васильович каже, що не розіп'яли, а спалили. А без трусиків. І от таким чином схлопується дискурс, в якому вже абсолютно байдуже, що відбулося. Але запам'ятовується, що щось було, хтось когось, і хто, ну ясно, якісь там фашисти, нацисти тощо, кого православних, хороших, русських і так далі, створюються когнітивні зв'язки. Розгортається порядок денний. І він з'являється не в момент, коли сказали, що когось розіп'яли, а в момент, коли хтось відреагував, і каже, супер, ідіть сюди. І давайте з вами дискутуємо. Бо що? Бо чому вважаєте, що ваша правда більша, ніж інших? У кожного своя правда. Ви ж не диктатор, ви ж не цензура. Бо епоха посправди 21 століття, соціальних мереж, всього іншого, дозволяє кожному бути ньюсмейкером, дозволяє кожному бути оцінщиком. І пропаганда до цього адаптувалася значно швидше, ніж демократія, ніж інституції, ніж правда. Свобода слова легко перероджується в свободу брехні. І тому, коли говорять про пенсії, можна, звісно, піднімати статистику і показати, що де нічого подібного. Можна підняти статистику купівельної спроможності, нічого подібного. А можна реагувати таким же чином, як працює ця пропаганда, але тільки з позиції правди, і казати, окей, а скільки коштує могильне місце за рублі?
1: Це добре, це добре, да, звучить, дійсно.
0: Позадачте тих, хто розповідає про велику пенсію, бо пенсія, чи вдасть скористатися, ні, а могильне місце точно знадобиться. І тоді виникає одразу питання наративу про а, смерть, б, ціну смерті, тощо на окупованих територіях. Немає сенсу сперечатися з абсурдом, бо той, хто сперечається з дурнею, можливо, він настільки вже і розумний, бо він сперечається з дурнею, можливо, він і є дурним. З пропагандою не можна сперечатися, з пропагандою потрібно працювати, її розвінчувати і показувати, як ми з вами сьогодні, які фейки і які хибні наративи, з якою ціллю, якими джерелами і механізмами намагаються внести в інформаційний простір здорового суспільства, ну, принаймні, здоровішого.
1: Про те, як реагувати на російську пропаганду та проросійські наративи щодо здачі українських територій, ми спілкувалися з Олегом Саакяном, політологом. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: із Олегом Саакяном
2: на Громадському радіо.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-оф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографії. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховував?
4: Ну, я не знаю, так, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Але другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до, взагалі, теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму. І це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики. Тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачив, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення… Ну, так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами. Доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
5: Угу.
4: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
5: Угу.
4: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так, так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
5: Uh-huh.
4: А десь вже дорослою я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, в когось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом зараз в Яре, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог.

0: вкладали у ці посилки і ліки.
1: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
2: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
1: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
3: Скиды, да, и вперед.
1: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
4: Станція Держпром.
0: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
5: Унікальний. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
5: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
6: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
4: Станція Держпром.
0: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
6: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці, і тому в нього

0: утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний, навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
2: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
3: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевезти бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
2: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
3: Так, доброго дня.
2: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
3: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
2: Тобто в самому будинку?
3: Так.
2: Там, де працює правило трьох стін?
3: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву. А ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
2: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
3: скла,
2: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
3: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
2: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
3: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає.

0: Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас уже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії, збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
1: сусідів. І повідомити
0: сусідів.
1: Про це.
0: Це важливо зробити.
1: Далі.
0: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
1: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі-то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
1: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме потрібно повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, ну, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
0: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин, а якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, угу, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
0: так.
1: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло, є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя – координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна. Вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж згадали.
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
1: А
0: ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКі вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надається надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І тут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка.

0: яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, взагалі, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, і різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: По-перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я така, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив, що робив, про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це, в мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не

0: Мілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
1: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосипьоса, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо Чирікло.
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос.